Piesne zo Spiša sme si vypočuli v podaní ľudovej hudby Štefana Cínu. Pre veriacich bol včera jeden z dôležitých sviatkov Turíce, ktorý je aj úzko prepojený s našou ľudovou kultúrou i tradíciou stavania ozdobených májov slobodným dievkam, ale i zdobením domov mladými vetvičkami. Práve o rusadľach v tejto chvíli zaspieva so sprievodom muziky Milana Rendoša ženská spevácka skupina Hradek z Košického Klečenova.

Z hranice Abova sme si vypočuli turičné piesne, ktoré vyspievala ženská spevácka skupina Hradek. Naše kroky budú teraz smerovať viac na východ, konkrétne na Horný Zemplín. Piesne z Kamenice nad Cirochou nám ponúkne speváčka Dominika Novotná, ktorej zahrá ľudová hudba Radoslava Kertisa. Hej!

spievala Dominika Novotná. Aj v ďalšom hudobnom výbere budeme počuť hlasy speváčok, konkrétne dvoch, Márie Lukáčovej a Jany Hricovej z folklórnej skupiny Genšenky z Honiec. Hrať bude ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

Našou štvrtou zastávkou bola obec Honce na Gemeri, odkiaľ zaspievali Mária Lukáčová a Jana Hricová. Na našu návštevu ešte čaká región Šariš. Ten dnes bude zastupovať mužská spevácka skupina Ticho Potočan z obce Tichý Potok. Do spevu im zahrá ľudová hudba s primášom Ľuboslavom Hudákom.

0: pesnička na želanie.
1: Ako prezradil náš jingle, v tejto chvíli sa telefonicky spojíme s jedným či jednou z vás. Opäť vám ponúkneme na výber dve ľudové piesne, ktoré nás dnes zavedú do regiónu Zemplín. Z piesní si môžete vybrať jednu a tá následne zaznie v našom vysielaní. Nože, keď si ju už vyberiete, tak máte možnosť ju aj venovať. Aké konkrétne piesne a interpretov sme do ponuky zaradili dnes a komu by ste chceli svoj výber venovať vy, to si povieme už s niekým z vás, kto sa dovolá k nám do štúdia. Telefonovať môžete na telefónne číslo 055 622 29 94.

0: do Hradca Králové. Pozdravujeme pána Milana.
1: Zdravím všetkých poslucháčov na východnom Slovensku.
0: Ďakujeme pekne, poďme na váš výber. Dnes to bude región Zemplín. Prvou možnosťou je pieseň s názvom Na starianskej turni v podaní dievčenskej speváckej skupiny folklórneho súboru Jurošik z Michaloviec. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Už v fabrice, ktorú zaspieva Štefan Višňovský so Zamutovčanom. Tak ktorú z týchto dvoch možností si vyberiete? Tak,
1: ja si dám to Bčko.
0: Tak bude to pán Višňovský.
1: Taká, mne sa tí Zamutovčania vždycky ľúbili. Ja mám aj platne nejaké svadbu a tak ďalej.
0: Tak si možno...
1: Je to taká prostá muzika, ale mal som ich rád.
0: Tak si možno aj zaspievate so Zamutovčanom aj s pánom Višňovským. Nože, povedzte, tieto dni to máme pomerne perné, prešli nám Turíce, dnes je Urbana, tak poďme postupne. Neviem, ako to je u vás v Hradci Králové, ale niekde v okolí zavial počas tohto víkendu nejaký ten maj?
1: Tak ja nie, to vám nepoviem, ale tu tie Turíce sú letnice.
0: Áno.
1: Letnice. Tak sú tiež nejaké zvyky, ale ja som nebol vonku, tak vám nemôžem povedať.
0: Áno, no a dnes je ten Urban, ten je spätý s vínom, s vinohradmi, k tým máte blízko?
1: Tak sem tam, ale ja som odrodený, bol pivečko, viete, keď som prišiel do Prahy, do školy, tak my sme chodili na pivečko na malej strane, krásnych hospodkách.
0: No,
1: tak ja som viac ku pivu.
0: To je iné remeslo, veru, oproti tým vinohradníkom. Tak každý...
1: Tak ja vypijem i víno, ale ja skorej to pivo, ja som zvyknutý. Ja som predtým nič nepil, no a keď som prišiel do školy učiť sa do Prahy, tak my sme chodili na pivko.
0: V škole sa ich také naučilo, no povedzte. Tak ešte sa s nami podelte, komu by ste chceli venovať pesničku.
1: Tak ja by som chcel povedať, mne sa podaril husácky kusok. Naviazal som telefonické spojenie v Šebastovej s chlapcami Dušan Lípka, chlapci Anderkovo, potom Nadeňku za Slobodná Barnovú, potom... Jo, pán Bílý, pán Slaninka, chlapci Šurgalovi, ten jeden cerko, ten žije tu u Litvinova, ale som rád, tu som mal taký úspech. A som tým pádom troška s manželkami podiškurujeme, takže je to také dobré priateľstvo. Škoda, že to prišlo až teraz, keď už človek má...
0: Takže...
1: nejaký rok.
0: Áno, takže priateľom na východ posielate, tak?
1: Všetkým tým posielam a na východ aj do Hažlina, do Bardejova, do Hertníka, ktorí ma poznajú, do Pečovskej Novej Vsi.
0: Veríme,
1: to menovať, ale
0: áno, áno. Veríme, že každý, komu príde, kto sa započul, tak sa poteší. Posielame aj my vám do Hradca Králové a prajeme príjemný zvyšok dňa. Ďakujeme za zavolanie. Do počutia.
1: Ja takisto ďakujem a som rád, že som sa dovolal.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme dnes podľa výberu pána Milana počúvali pieseň v podaní Štefana Višňovského a folklórnej skupiny Zamutovčan.
1: Žijeme tu spolu.
0: Ako už býva v pondelky zvykom, že súčasťou relácie sú aj rusínske piesne a melódie, nebude tomu inak ani dnes. Avšak zájdeme trocha ďalej než obvykle. Štefan Štec, ktorý sa vo svojej tvorbe sústreďuje vo výraznej miere na svoje rusínske korene, má vo svojom repertoári aj piesne Huculov. Ide o etnografickú skupinu Rusínov, žijúcu na juhozápadnej Ukrajine. Živili sa horským poľnohospodárstvom, najmä chovom huculských koní a oviec, pltiarstvom a drevorúbačstvom. Sú známi aj ľudovou kultúrou, výrobou krojov, rezbárstvom, zdobením vajíčok i hrnčiarstvom. Huculština je nárečím rusínčiny s prímesou hungarizmov, rumunizmov a starorusizmov. Starodávnu Huculsku teraz zaspieva Štefan Štec, hrá ľudová hudba Fajta.

tej, šo neskošená i nezhromadená, зелена дібрівонька.

že ba skosili, taj zromadeli, si hora, taj dolene. Kosari, kosjať, kosari, kosjať, a vi

Maďarstvo. To je neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva bývalého kráľovského mesta, dnes obce Pukanec v okrese Levice. Prvá zmienka o hrnčiarstve v Pukanci už ako rozvinutom remesle pochádza už z roku 1542. A hrnčiarsky cech bol v Pukanci založený v roku 1663. Výrobky tamojších zručných hrnčiarov putovali aj na vzdialené trhy a jarmoky naprieč územím Slovenska i do Maďarska, keďže mali vysokú technologickú, funkčnú i estetickú úroveň. O uchovávanie tradičnej hrnčiarskej výroby v Pukanci sa po roku 1945 zaslúžilo Ústredie ľudovej umeleckej výroby, teda Úľu v Bratislave. Keramika, ktorá vzýšla z pukaneckých pecí, sa používa na varenie, pečenie vo vínnych pivniciach, na uskladenie potravín i obilia. Vyrába sa z červenej hliny, tzv. Červenice, a jej špecifikom je maľovanie pod glazúru. Na maľovanú, spúšťanú či rytú výzdobu na bielokrémovom podklade sa používali tehlovo-červené, okrovo-žlté, hnedé, zelené a modré farby a odtiene akejsi povrchovej hliny, nazývanej aj hlinka, ktoré si majstri sami pripravovali. Keramika sa po ozdobení vypálila a následne sa nanášala priehľadná glazúra. Charakteristický je maľovaný dekor v podobe rastlinných motívov, ako je hrachový kvet, nazývaný pukanská rúža, rozvinutá ďatelinka, tulipán, jerichov kvet i mnohé ďalšie. A hoci vám len tak jednoducho nevieme ukázať krásu pukanského hrnčiarstva, veľmi ľahko vás tam vieme preniesť aspoň hudobne. V prvej piesni zaspievajú Barbora Kyseľová a Nikola Jakubíková a v druhej folklórna skupina Volosán a ľudová hudba Čelíka, Čilejkári pridajú tiež piesne z Pukanska.

počas dnešnej relácie sa priebežne vraciame k včerajšiemu sviatku k Turíciam. A dnes je aj turičný alebo svetodušný pondelok. V rubrike Spoza hraníc východného Slovenska sa preto za rusadelnými spevmi presunieme aj na úpetie Kráľovej hole do horehronskej obce Šumiac. Zaspieva folklórny súbor Šumiačan a zahrá ľudová hudba Mladosť.

0: krása v slovách z dedena.
1: Kalendári sa to v ostatnom čase len hmíri zvučnými menami a dôležitými dátumami, ktoré neraz zaiste vyhľadávali alebo pozorovali ľudia v minulosti. Dnes je takýmto menom svätý Urban, pápež a mučeník, ktorý sa pred prenesledovaním ukrýval vo vinohrade. Je teda považovaný za patróna vinohradníkov a za ochrancu viníc. Chráni ich pred krupobitím a v pivniciach víno od škody. Ak je na Urbana pekne, bude veľa vína. Ak oblačno, bude vína málo. Keď na Urbana dyšť, to žalúc chrobačna. Keď sa Urban smeje, hrozno plače. Máj chladný, jahody zrelé na turíce. Jasný Urban vínom naplní pivnice. Na Urbanov deň utekaj siať len. Alebo aj takúto sme našli. Sioče na Urbana, to plane pše furmana. Prejdeme prostredníctvom pranostik aj celý týždeň, ktorý nás čaká, a keďže v máji všetko kvitne, aj tieto budú o kvete a úrode. Deň svätého Filipa prinesie buď požehnanie, alebo lopotenie. Ak je máj záhradníkom, býva i roľníkom. Chladný máj bez mrazu gazdovi je milý. Bude mnoho sena, bez chyby v obilí. A pridajme aj takéto. Ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude bohatá úroda ovocia. Keď má pršať, zelinky vydávajú o mnoho väčšiu vôňu. Túto potvrdia asi aj pestovatelia. Mnoho kvetov, malé plody. A na záver, ďatelina pred dažďom dostáva silnú stopku. Listy dole visia, alebo sa zatvárajú.

Spievala dedinská folklórna skupina Pacerky s ľudovou hudbou Ondreja Kandráča. Vráťme sa teraz k úvodu našej relácie a hádanke, ktorá znela takto. Ktorý zmysel človeku škodí? Odpoveď je prostá, nezmysel. My sa, veru priatelia, nezmyslom snažme vyhýbať, aby nám neškodili a radšej sa snažme ostať ľuďmi, lebo aj nám sa môže stať, že niekde sa ocitneme stratení a vtedy je dobrá rada i ľudský prístup na nezaplatenie. A potešíme takto, ako sa hovorí, dve duše jednou ranou. Ďakujeme vám za pozornosť, reláciu Zahrajte mi túto pre vás dnes vysielali Sergej Kováč a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Do 17. hodiny nám ešte zahrá a zaspieva ľudová hudba Verbung. Nie!

0: Dnes je 25. mája a v kalendári nám tróni krásne meno svätého Urbana. Vinohradnícke oblasti slávia vo veľkom, priatelia, pretože svätý Urban je ich patrónom. Okrem slávenia naši predkovia pozorne sledovali aj počasie, pretože to bolo jedným z predpokladov dobrej úrody. Zvyklo sa hovoriť, že keď sa Urban smeje, hrozno plače. Alebo keď svätý Urban s mrázom vínko popíja, na rok mu bude dobrá aj voda. Nože o počasí neskôr, teraz zamierime pod Tatry, do Štrby a opäť navštívime Štrbskú drevenicu.
1: U nás sa tomu hovorí mutvičky, ktoré sa vyrábali z vianočných stromčekov.
0: Našou sprievodkyňou Štrbskou drevenicou bude opäť Anna Marcová. Dnes si aj zasúťažíme o dva lístky na gala koncert k 20. výročiu Temperament Cymbal Orchestra vo Výgraši na piatok 5. júna. Od techniky pozdravuje Jan Maľa, od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Anna Marcová je vynikajúcou sprievodkyňou po Štrbskej drevenici, v ktorej sa zachovalo datovanie z roku 1875. Drevenica bola postupne obnovená a zrekonštruovaná do súčasnej podoby. Napríklad strecha bola na novo pokrytá dreveným šindľom, povala a pivnice boli zaizolované a opravil sa aj prístupový chodník. Zvonku i znútra bola drevenica vymazaná hlinou a následne obielená. S Annou Marcovou sa nachádzame v miestnosti v Štrbe, v Štrbskej drevenici, v prednej miestnosti, kde žilo dokonca od 10 do 13 ľudí. A uvažujem teda, keď pozerám po tejto miestnosti, kde tí ľudia vlastne spali.
1: Ako vidíte, to boli tieto postele. Postele boli pozdĺž, to bola jedna postel, druhá postel. Keďže v Štrbe máme vysoké postele, tak boli pristielky pod postelami, pod jednou, pod druhou. Potom boli samozrejme, keď boli dve až tri generácie, tak boli ešte aj malé deti, ktoré spávali v koliskách, belčov sa tomu hovorí. A potom, ako už prišlo, keď aj za pecov, alebo rôzne, ako bolo treba na strožliavko.
0: S Annou Marcovou sme prešli do pitvora. Táto miestnosť, stredná miestnosť, je opäť plná mnohých predmetov, ktoré by sme mohli našim poslucháčom dať do povedomia.
1: Tento pitvor slúžil ako kuchyňa, to znamená, že tu bude pec na varenie, nie je moc veľká, tu je ešte stará pec, ktorá tiež je vymazovaná hlinou a vybielená na bielo. Tu ďalej vedľa toho hneď spojené je pekarnica, kde sa piekol chlieb, tu sú všelijaké korytka, potom je priestor na ukladanie týchto vecí a tu v kute máme ešte na vyvaranie bieleho platna, pretože to platno sa veľa používalo, tak to platno sa muselo vyvarať, aby bolo bielučké. Platno čím viac sa pralo, tak tým viac bolo bielšie.
0: Máme tu aj veci na stolovanie, teda staré taniere, staré misky, ale mňa zaujali tie použité vianočné stromčeky, pani Marcová.
1: Áno, samozrejme, máme tu veľmi veľa vecí, stôl, do ktorého sa dalo ukladať tieto moderné poličky, všelijaké. A tu máme krásne vyrobené tieto mutvičky, niekde sa tomu hovoria habarky, ale u nás sa tomu hovorí mutvičky, ktoré sa vyrábali z vianočných stromčekov. Už každú zimu, keď sa vianočné stromčeky odkladali, chlapi sa dali do práce a vyrobili. Každá žena potom už mala na celý rok zase ďalšie nové takéto mutvičky z dreva vyrobené. Takže neboli problémy so stromčekami, kde ich odkladať, ale pekne boli spracované.
0: S tým sa čo miešalo?
1: Všetko. To sa pučili zemiaky pre dobytok, ktoré boli väčšie, potom sa jedla, čo sa varili, lebo sa varili veľa zemiakové jedla, tak tie zemiakové jedla, či už pyrohy, zavarance a tak, to boli všetko habarky, ktoré potom už, neviem, či sa poznajú aj naši poslucháči, ale čirhusty, v Štrbe sa veľa varil, takže tak.
0: Čirhust?
1: Áno, čirhusty. A to znamená, že to sú boli zemiaky rozvarené vo vode, tam sa zamiešala múka, keď to uvrelo, bolo to také husté ako kaša, rozotrelo sa na tanier, pekne sa zapražilo slaninkou spoločne s maslom a keď sa masť pojedla, tak do toho sa vlialo mlieko a bolo to ako na dvojmo.
0: Dnes sme v Štrbe, priatelia, a v druhej časti relácie Zahrajte mi túto, ktorú počúvate na rádiu Regina Stred, budeme súťažiť o dva lístky na gala koncert Temperament Cymbal Orchestra, ktorý si v tomto roku pripomína 20. výročie vzniku, a to nie len samotným koncertom na Vígľašskom zámku, ale aj uvedením do života CDčka s názvom Vedno. Takže máte sa na čo tešiť.

0: Dnes je na strednom Slovensku poriadne teplo, tak sa ideme schladiť do podtatranskej Štrby. S Annou Marcovou sa prechádzame útulnou štrbskou drevenicou, ktorá láka všetkých milovníkov ľudovej architektúry do tejto hornoliptovskej obce.
1: Táto naša drevenica nemala kominy, no tieto, ako myslím, staršie drevenice nemali kominy, ale dym išiel do pôjda a ten pôjd bol využívaný ako na udenie, čo sa udila slanina, klobasy, mesko a takéto dobroty. Ináč potom, keď sa chovali hospodárske zvieratá, či už ovce alebo husy, takže chladničky neboli, tak to meso sa buď soleným udržiavalo, alebo sa udilo. Podľa toho, že koľko mali dobytka, akí boli zamožní, sa hovorí, koľko mali majetku, tak toľko mali mlieka, tak potom to mlieko sa dávala smotana a mutilo sa v zbuške a to maslo potom sa využívalo. Keď sa mutilo mlieko, že vznikalo maslo, práve vtedy sa vždy v ten deň varil ten čír hustý, ktorý mali ľudia obrúbení. Ináč potom sa tomu hovorí, že voľakedy tí naši predkovia veľmi skromne žili a varilo sa mesko iba raz do týždňa a to bolo vo štvrtok a to boli krupy s udeným mesom.
0: Poďme sa, pani Marcová, ešte porozprávať o čistote a o hygiene. To sú také vzácne témy, pretože nebol tu vodovod, neboli tu teda vodovodné kohútiky, otočíte a ide teplá stojená voda. V minulosti to trošku inak fungovalo, horšie, ťažšie.
1: Áno, ináč to fungovalo samozrejme, že v každom dvore bola studňa, zo studne sa donesla stále čerstvá voda. Ešte keď prišiel niekto aj na navštevu, tak sa donesla čerstvá voda a ponúklo sa na napitie tej čerstvej vody. Prať sa chodilo na potok, tu máme korytko,
0: piest,
1: že prajník sa tomu hovorí, no a na potoku potom sa už to pradlo pralo. A z potoku už sa potom sušilo.
0: A sme teda v ďalšej miestnosti, v zadnej miestnosti, kde teda žila tiež ďalšia rodina.
1: Áno, tu žila ďalšia rodina, bolo to tak, ale teraz tu máme zariadenie, takže máme všetko príslušenstvo, ktoré sa používa na tkanie a spracovanie lanu. Lan bol veľmi základná surovina preto, aby sa mohlo priasť a koľko sa napriadlo, koľko mali lanu, toľko potom mohli mať platna a z toho platna samozrejme, že sa šili tie veci, ktoré práve potrebovali na nosenie.
0: Čo to máte v rukách?
1: V rukách mám teraz lan, krásne vypracovaný a ten lan sa skladoval do takých krásnych vrkov, čo sa plietol a tak sa ukladal do komory.
0: Za vami je trlica, ak správne vidím, potom tu máme motovidlo.
1: No tak tu napred nami sú trlice, aj menšie, aj väčšie, že už dievčatá, keď boli aj menšie, už ten lan sa trepal, alebo z lanu bolo veľmi veľa roboty, lan sa ručne trhal, potom sa močil, potom sa znovu sušil a potom sa musel trepať, aby všetko pazderie vyšlo z toho. Ešte máme tu aj na česanie toho lanu, a aj trlice máme, ktoré potom sa trepalo a terefére potom už na to sa dávali tie prade, na ktoré sa už napriadlo na kudeli. Kudel tu je, vidíte, krásna a na tom je už navinutý ten lan, z ktorého sa priadlo. Keď bol lan krásne vypracovaný, tak boli veľmi nite pekné a vtedy potom z toho, čo sa utkalo, tak to bolo na oblečenie a keď bolo už z takého vyčesaného, že bola menej kvalitný ten lan, tak z toho už sa potom tkali akože vrecia a také veci, ktoré sa používali, vrecia na zemiaky, vrecia na obilia a takéto veci.
0: Dorozprávala Anna Marcová, priatelia, a jej hlas ešte raz zaznie, to konkrétne po folklórnom spravodajstve. A po informáciách zo sveta folklórneho hnutia na Slovensku budeme aj súťažiť, takže zostaňte s nami aj naďalej.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Súčasťou Dní mesta v Krupine bude aj folklórny program, priatelia. V piatok o 16:50 sa v amfiteátri začne vystúpenie súboru Vartášik. Večer o 20:50 sa predstaví súbor Hont a po ňom súbor Karpona. V sobotu o 16:00 sa začne vystúpenie Vrchárskej trojky a jej hostí. Nuž a v nedeľu o 15:00 sa začne program Spievanky pod Vartovkou a po nich bude nasledovať vystúpenie speváckej skupiny Vartovka. O 18:00 sa začne festival detských folklórnych súborov. V Nemeckej nad Hronom v Breznianskom okrese v sobotu uvedú do života publikáciu fotografa Petra Berčíka Strminou života, ktorej súčasťou sú aj fotografie z 10 folklórnych festivalov. Podujatie spojené aj s folklórnym programom a výstavou sa v tamojšom kultúrnom dome začne o 16:00. Milovníci chutného jedla a folklóru sa túto sobotu stretnú v Ponickej hute na druhom ročníku podujatia Majster kotlíka na ľudovú nôtu. Od 10:00 bude prebiehať súťaž vo varení rôznych druhov jedál v kotlíku. Po vyhodnotení súťaže vo varení sa po 15:00 začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať ľudová hudba Juraja Pecníka so solistami Annou Šatanovou, Martinou Ťaskovou Kanošovou, Jánom Močkom, Vladimírom Homolom, Štefanom Turekom, Jánom Pinkom a Adamom Margetom. O 18:00 sa začne koncert skupiny Hrdza. V závere podujatia sa predstaví folklórny súbor Krtíšan. V utekáči si v sobotu pripomenú Juraja Kubinca, Nestora slovenských fujaristov. Na podujatí pripravenom v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci budú od 16:00 účinkovať fujaristi a deti z utekáča. O 17:00 sa začne vystúpenie folklórneho súboru Partizán, neskôr koncert Veroniky Rabady. Už 28. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov pod názvom Krojované bábiky bude opäť aj v Kežmarku. V sobotu 30. mája sa od 13:30 uskutoční sprievod od Mestského úradu Pohrad Kežmarok, kde sa o 14:00 začne gala program festivalu. V programe budú účinkovať aj Lieska zo Žiliny, Turnička z Liptovskej Tepličky, Gorelik z Kežmarku, Letnička a Venček z Popradu, Jano Šíček zo Svitu, Podtatranček z Veľkej Lomnice a ďalšie súbory vrátane hostí z Poľska a Litvy. Temperament Cymbal Orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti uvedie v piatok 5. júna na nádvorí Výgľašského zámku koncert, ktorým kapela oslaví svoje výročie pôsobenie na folklórnej scéne a predstaví aj nový profilový album pod názvom Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno. Pokračuje cymbalista kapely Michal Budínsky.
1: Koncert spojený aj s uvedením CD s rovnomenným názvom Vedno, 20 rokov. Sme chceli spraviť v takom prostredí inom, ako buď v kultúrnom dome, alebo v nejakom priestore. A v rámci toho, že my sme v podstate pred 20 rokmi začínali ako Temperament Cymbal Orchestra skúšať na Výgľaši, ale ešte 10 rokov predtým, pred 30 rokmi začali spolu hrávať ako deti. Traja členovia, Slavko Šurina, Michal Ťapka a ja, Michal Budinský. A chodili sme na Výgľaš do základnej školy, kde potom vlastne bola aj základná umelecká škola. No a chceli sme to vrátiť nejako naspäť. To znamená, že tie spomienky idú až 30 rokov dozadu, kde vlastne vznikla detská ľudová hudba, detský súbor Výgľašská ľalia. Takže sme to chceli urobiť na Výgľaši, no a bude to na nádvorí, na Výgľašskom zámku, tak bude to aj pre nás niečo nové. Ešte sme v takomto priestore koncert nemali, takže aj toto je taká výnimočná chvíľa pre nás. Na tom gala koncerte budeme mať vynikajúceho huslistu, multiinstrumentalistu a speváka Roberta Puškára, ktorý naozaj s nami teraz posledné 3 roky dosť spolupracuje. Samozrejme folklórny súbor Očovan, s ktorým taktiež dlhoročne pôsobíme a vlastne im pomáhame a robíme spolu programy výročné. Takže folklórny súbor Ročova, no a samozrejme tí speváci Karolina Buzáková, Veronika Kobula Malatincová, Iveta Budinská Bystrianska, Janko Chabada Chovan, Joško Martinský. Koncert 20 rokov Vedno Temperament Cymbal Orchestra bude 5. júna o 18.00 na historickom nádvorí Vigľarského zámku.
0: Na gala koncert Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov Vedno pozýval Michal Budinský.

Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Po 16.37 minúte je tu, priatelia, čas na súťaž. Ako som už avizovala, za správnu odpoveď na súťažnú otázku získa jeden z vás dva lístky na gala koncert Vedno 20 rokov Temperament Cymbal Orchestra na piatok 5. júna na nádvorie Vígľašského zámku. Kapelu tvorí primáš Michal Oťapka, cymbalista Michal Budinský, violista Slavomír Šurina a hráč na basu Milan Gonda. Všetci členovia kapely pochádzajú z Podpolania a každý bol od malička vo svojej rodine vedený k tradíciám, ku vzťahu k folklóru a k hudbe ako takej. Vďaka tomu majú hudobné vzdelanie v základných umeleckých školách úspešne za sebou. Už tam sa stretávali na spoločných koncertoch a to sa zároveň považuje za taký prvotný podnet pre spoločné napredovanie v Temperament Cymbal Orchestra. Jadro kapely tak tvoria štyria zakladajúci členovia. Ak si chcete prísť vychutnať ich kumšt na Vígľašský zámok a spoločne osláviť 20 rokov Vedno, napíšte mi, priatelia, meno primáša Temperament Cymbal Orchestra. Vaše meno, priezvisko s menom primáša kapely píšte buď ako SMS-ku na 7773 alebo e-mailom na regina@rozhlas.sk, prípadne cez WhatsApp na 0919 248 200. Ešte raz zopakujem súťažnú otázku, ako sa volá primáš Temperament Cymbal Orchestra. Správnu odpoveď spolu s vašimi kontaktnými údajmi píšte na 7773 alebo na regina.stred@rozhlas.sk, prípadne na číslo 0919 248 200. Meno výhercu a meno primáša vám prezradím krátko pred rádiožurnálom o 17. hodine.

0: Je tu opäť čas ísť spoznávať krásy Slovenska, a to aj cez ľudovú architektúru. Tá je zachovaná aj v Štrbe, hovorí sprievodkyňa štrbskou drevenicou Anna Marcová.
1: Vy viete tkať?
2: Áno, samozrejme, že sú to krosná. Ja už mám pokročilý vek, takže ja som tkala všelijaké veci. Vytkávala som všelijaké rúže, kvety. Ešte keď boli tieto ručníky, keď sa utieralo do platených ručníkov, tak tam sa vytkávali rôzne vzory a tie bolo treba naozaj tak na tých krosnách precízne spraviť, aby to vyzeralo veľmi pekne. Tu na tých krosnách máme teraz položené platno, ktoré bolo na vreci. To bolo platno hrubšie a každá nevesta, keď sa vydávala, mala do výbavy aj to platno a každá mala inakšiu farbu na tom platne, aby tie vrecia, keď sa pri poľnohospodárstve používali, vedeli, ktorej nevesty to je.
1: A čo všetko patrilo do výbavy?
2: Tak do výbavy samozrejme boli periny, vankuše, potom boli platené vrecia.
1: Aj peniaze sa dávali? Či len takéto textilné veci, ktoré boli praktické do domácnosti?
2: Viete čo, do výbavy sa dávali kadejaké veci. Ja napríklad som do výbavy ešte dostala, okrem všetkého, pretože sme boli gazdovali a môj otec mne dali do výbavy ešte aj kravu a tá krava prišla zo Šuňavy, pretože ja som na Šuňave bývala a vydala som sa do Štrby a títo naši chlapi tú kravu došikovali zo Šuňavy do Štrby a moja svokra bola veľmi rada, že sme dostali aj tú kravu, lebo oni v tom období už tie kravy nemali, stavali sa dom a tá krava bola ozaj potrebná, aby to mlieko bolo.
0: Dnes sme vás, milí poslucháči Rádia Regina Stred, zaviedli do Štrby. Predstavili sme vám štrbskú drevenicu. Ako sa sem dostať, pani Marcová? Zaklopeme na dvere a otvoríme a už môžeme pozerať, alebo ako to funguje?
2: Veľmi jednoducho. Teraz je už vyspelejšia doba a máme na Facebooku číslo telefónu Štrbská drevenica, takže tam si môžete nájsť, aby bola veľká škoda, keby ste ju nevideli, aká krásna je tá naša Štrbská drevenica, unikát.

0: Sme veľmi radi, že v Štrbe sa to zachovalo a že máme v Štrbe kultúrnu pamiatku, ktorú môžeme ukázať celému svetu. Pretože niektorí ľudia aj zo zahraničia, keď prídu, vyhľadajú si to a sú zvedaví, ako tí naši predkovia žili. Je to nádhera.
1: Dnes okrem spoznávania Štrby súťažíme aj o dva lístky na galakoncert 20 rokov vednosť Temperament Cymbal Orchestra, ktorý určite poznáte aj z nášho vysielania. Lístky získa ten, kto nám napíše meno primáša kapely. Môžete ešte stále písať na 7773 alebo e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk, prípadne cez WhatsApp na 0919 248 200. Meno vám prezradíme krátko pred 5. hodinou.

Včera sme mali Turíce, dnes je turíčny pondelok. S týmto krásnym cirkevným sviatkom sa spája množstvo ľudových zvykov, tak napríklad v niektorých oblastiach sa práve na Turíce stávali máje. V evanjelických kostoloch sa zas zelenou zdobili interiéry. Pranostiky na svätého Urbana, ktorého sviatok slavíme dnes, som vám už spomenula v úvode relácie. A teraz som si pre vás pripravila ešte dve pranostiky spojené s Turícami. Máj chladný, jahody zrelé na Turíce. Na mokré Turíce nasledujú pošmúrne Vianoce. Tak toľko z pranostík, teraz sa pozrieme na počasie, ktoré nás čaká zajtra, teda v útorok 26. mája. Bude jasno až polooblačno a veľmi teplo. Nočná teplota klesne na 16 až 9, denná teplota vystúpi na 27 až 32, na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. Bude fúkať prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.

0: Dnes sme, priatelia, súťažili o dva lístky na gala koncert vedno 20 rokov Temperament Cymbal Orchestra na piatok 5. júna na Výgražský zámok a ja som bola zvedavá na meno primáša kapely. Je to Michal Oťapka. Dva lístky na piatkový koncert získava Monika z Vrútok. Srdečne gratulujeme. Dnes sme povedali všetko, čo malo byť povedané. Dáme priestor v éteri Rádia Regina Stred aj rádiožurnálu o 17. hodine, teda o 7 minút. Lúčia sa s vami technik Jan Maľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
1: Opadla mi šablička!

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudových piesní. Dnes sa spoločne za nimi vyberieme do Trnavy. A nie len za nimi. Pripomenieme si významné výročie 145 rokov od narodenia Mikuláša Schneidera Trnavského. Znieť nám k tomu budú ľudové piesne z okolia jeho rodiska, ale i tie, ktoré on sám upravil. Pohodu pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám želajú Peter Áč a Mirka Záhumenská.

Mikuláš Schneider Trnavský sa narodil 24. mája 1881 v Trnave ako Mikuláš Karol Schneider. Druhé meno Trnavský mu pridal Svetozár Hurban Vajanský. Bol to významný slovenský hudobný skladateľ, dirigent a hudobný pedagóg. Zaslúžil sa o založenie hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave. Mikuláš Schneider v roku 1900 absolvoval maturitu na arcibiskupskom gymnáziu v Trnave. Po ňom absolvoval dvojročné štúdium na konzervatóriu v Budapešti, kde študoval kompozíciu u Hansa Kösslera, ako aj konzervatórium vo Viedni, kde študoval kompozíciu u Hermana Grednera. V rokoch 1903 až 1905 bol v Prahe žiakom v hre na orgán u Jozefa Kličku i tu študoval kompozíciu u Karla Štekra. Od roku 1909 až do smrti v máji v roku 1958 pôsobil ako regens chóry v Dome svätého Mikuláša v Trnave.

Po rozpade Rakúsko-Uhorska sám zažil Mikuláš Schneider Trnavský absenciu odborného hudobného školstva u nás a tak po vzniku Československej republiky sa zapojil do úsilia o založenie vyššej hudobnej školy v Bratislave spolu s Milošom Rupeltom a doktorom Alojzom Kolískom a Annou Zochovou Kafendovou. Prvú hudobnú školu pre Slovensko v Bratislave slávnostne napokon otvorili 6. novembra 1919 koncertom speváckeho zboru Spolku Bratislava pod vedením Miloša Rupelta. Z tejto školy vznikla v roku 1922 hudobná a dramatická škola alebo akadémia a od roku 1941 nesie názov Štátne konzervatórium v Bratislave.

obrovskou Schneiderovou aktivitou bola práca na jednotnom katolíckom spevníku, známom pod skratkou JKS. Je to kancionál rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku. Prvý raz vyšiel v roku 1937 a používa sa dodnes, čo nemá v strednej Európe obdobu. Schneider Trnavský počas 15 rokov zbierania slovenských duchovných piesní, ich preberania z rôznych rukopisných i tlačených slovenských spevníkov a z dvoch vydaní spevníka Cantus Catholici z rokov 1655 a 1700, ako aj sledovania cirkevných skladieb súčasných skladateľov, vstrebal do seba melodiku duchovných piesní tak, že sám upravil celkovo 564 piesní, ktoré sú dodnes v JKS a je autorom 226 vlastných nových kompozícií.

0: Mikuláš Schneider Trnavský sa síce nestal veľkým hudobno-dramatickým autorom, pre nedostatok konfrontácie a možností uvedenia svojho diela v malomestskom prostredí, ba ani veľkým symfonikom. Za to je autorom skvostných piesňových zbierok Drobné kvety, Slzy a úsmevy, Zo srdca, Piesne o matke, Nad kolískou, ku ktorým sa pripája aj 5-zväzková zbierka úprav slovenských ľudových piesní. Mikuláš Schneider Trnavský bol skladateľ, ktorý žil v závetri slovenského malomesta 19. a 20. storočia. No napriek tomu prispel do európskeho hudobného bohatstva svojou hrivnou. Najmä nádhernými piesňami, ktoré korešpondujú so slovenskou povahou, ich lyrikou, baladickosťou i humornými pijackými náladami. Nieraz si Schneider dokonca vyslúžil porovnanie s majstrom romantickej piesne Francom Schubertom. Svojím hlbokým náboženským cítením, dlhoročnou organovou interpretáciou a duchovnou kompozičnou tvorbou zasa prispel do širšieho než iba piesňového odkazu slovenskej národnej hudby. Mikuláš Schneider Trnavský zomrel 28. mája 1958 v Bratislave a pochovaný je na Novom cintoríne v Trnave.
1: Do vyšší vyskočí, Jacano, hraj!

Milí priatelia, verím, že sa vám naša dnešná spomienka na majstra Mikuláša Schneidera Trnavského pri ľudových piesniach z okolia jeho rodiska páčila. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia Peter Áč a

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ak sa do 3 mesiacov neobnoví dôvera medzi SNS a šéfom Enviro rezortu, dôjde k jeho výmene, tvrdí Robert Fico. Americký prezident Donald Trump chce, aby bol iránsky obohatený urán zničený. Dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo, až do 32 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Chaos s možným odvolaním ministra životného prostredia Tomáša Tarabu nesmie trvať mesiace. Progresívne Slovensko tak reaguje na vyjadrenia vládnych politikov o prípadnej zmene na čele Enviro rezortu. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovorí, že budú iniciovať mimoriadnu parlamentnú schôdzu na odvolanie ministra Tarabu.
2: Že týmto ľuďom, pánovi Dankovi, Tarabovi, Ficovi a všetkým, nejde o nič iné, o žiadne vládnutie, im ide iba o ich fleky. A teraz sme dospeli do bodu, kde sa nevedia dohodnúť, kto si aký flek práve zoberie.
1: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD zdôraznil, že ak sa do 3 mesiacov neobnoví dôvera medzi SNS a Tomášom Tarabom, dôjde k výmene ministra.
3: Je všeobecná zhoda, že to je dobrý minister s dobrými výsledkami, len ako keby Slovenská národná strana dostatočne nepociťovala prínos tohto rezortu v normálnej politickej práci, čo sa očakáva od rezortov, ktoré máte pod kontrolou.
1: Iránsky obohatený urán bude podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa odovzdaný Spojeným štátom a zničený alebo zlikvidovaný na inom priateľnom mieste, pričom tento proces bude sledovať Komisia pre atómovú energiu alebo jej ekvivalent ako svedok. Šéf Bieleho domu to napísal v príspevku na platforme Truth Social. Trump sa minulý týždeň zaviazal, že USA získajú iránske zásoby obohateného uránu napriek vyjadreniam Teheránu, že tento radioaktívny obohatený materiál nikomu neodovzdá. Libanonské hnutie Hizbalah oznámilo, že v reakcii na porušenie prímeria zo strany Izraela podniklo včera niekoľko útokov na 3 kasárne a vojenské stanovište na severe židovského štátu. Iránom podporovaná skupina sa k zodpovednosti za útoky prihlásila v čase, keď izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil ozbrojeným silám ešte viac zintenzívniť útoky v Libanone s cieľom zlikvidovať Hizbalah. Izraelská armáda informovala o spustení novej série úderov zameraných na ciele Hizbalahu v údolí Bika a niekoľko ďalších oblastiach v Libanone. Jeden zo Španielov, ktorí sa plavili na výletnej lodi Hondius, kde sa rozšíril nebezpečný hantavírus a bol v karanténe v ústrednej vojenskej nemocnici v Madride, mal pozitívny test na vírus. Pacient je asymptomatický a previezli ho na jednotku s vysokým stupňom izolácie, oznámilo španielske ministerstvo zdravotníctva. Ide o druhý prípad medzi 14 španielskými občanmi, ktorí sa nachádzali na palube výletnej lode a evakuovali ich po jej zakotvení pri ostrove Tenerife 10. mája. Vzhľadom na karanténu a izoláciu týchto cestujúcich nový prípad podľa ministerstva zdravotníctva nepredstavuje riziko pre bežnú populáciu ani nič nemení na aktuálnych epidemiologických opatreniach.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Na svetovom šampionáte boli včera na programe 4 stretnutia. V základnej B skupine Norsko zdolalo Česko 4-1, Slovinsko si poradilo s Talianskom 5-1. V A skupine Spojené štáty zvíťazili nad Maďarskom 7-3 a Nemecko porazilo Veľkú Britániu 6-3. Na slovenských reprezentantov čaká dnes duel o postup do štvrťfinále proti Švédom o 16:20. Pokračuje útočník Martin Chromiak.
5: Vieme, aký dôležitý zápas to bude, budeme hrať oveľa, takže musíme sa na to 100% pripraviť a odohrať až na tú poslednú tretinu, presne tak, ako posledné dva zápasy.
1: Reportáž zo stretnutia si môžete vypočuť na Rádiu Slovensko. Dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo, 27 až 32 na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov a spočiatku slabý, postupne prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
6: Zdravíme na ceste a pozor na D4 medzi Ivankou pri Dunaji a Rakúskom hlásite viacero odstavených vozidiel a to v oboch smeroch. Ešte pohľad na hranice premávajú kompy a to všetky podľa prevádzkového poriadku. Takže šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: a Lakováčová. Richard Čemky vás pozdravujú, máme krátko po 5. Presne 5 hodín a 5 minút a 26. mája, teda dnes v útorok, má menený Dušan. Ten, kto má dušu, znamená toto meno a má slovanský pôvod. Sú to vraj subjektívni ľudia a aj ovplyvniteľní, tak muži, ktorí vedia vziať to kormidlo do svojich rúk a dokážu sa vyhnúť aj nebezpečným miestam. Takže ešte raz všetko najlepšie. Májová kvapka za dukát stojí. Tak zakvapká nám alebo zaprší, nie, aj dnes bude horúci tropický deň. Viac v našom počasí už o chvíľku.
4: Rádio Regina Západ.

5 hodín 14 minút, to je presný čas. A my si povedzme, ako bude dnes na západe slnečno až veľmi teplo, najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, takže tropický deň. Inak najmä bez vetrie z počiatku, potom slabý, postupne prevažne severný vietor 10 až 25 km za hodinu.

0: Pekné ráno, 5 hodín, 20 minút. Niektorí hokejisti používajú špeciálne výplne pre lepší cit pri držaní hokejky. Kde sa vzali také hokejové rukavice?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Patria k povinnej výbave. Ak hokejista pri hre stratí rukavicu, hra ale nie je hneď prerušená. Inak história hokejových rukavíc úzko súvisí s vývojom ľadového hokeja ako kontaktného športu. Ich hlavnou úlohou bola ochrana rúk pred údermi hokejkou, pukom, porezaním korčulami, ale aj ochranou pred chladom. Prvé hokejové rukavice sa objavili koncom 19. storočia, a to v Kanade, kde moderný hokej vznikal. Hráči spočiatku používali obyčajné kožené rukavice či pracovné rukavice, ale tieto rukavice poskytovali iba minimálnu ochranu. Na začiatku 20. storočia sa začali vyrábať prvé rukavice určené priamo na hokej. Boli z hrubej kože s plstenou alebo vlasovou výplňou a s jednoduchým polstrovaním na chrbte ruky. Boli pomerne ťažké a tvrdé, ale výrazne znižovali počet zranení. No a dnešné hokejové rukavice sú ergonomické, dokonca antibakteriálne, a používajú sa ventilačné systémy a viacvrstvové peny.

0: Pekné ráno, 5.28, pomaly bude pol šiestej. Zostaňte z regiónu Západ, pozrieme sa, ako to vyzerá na cestách.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
2: Štípu obťažujú a neraz prenášajú choroby. Podmienky pre liahnutie komárom neraz vytvárame aj my. Na čo si dať pozor?
3: Pokiaľ máme misky s vodou pre zvieratka, tie vieme raz týždenne vyliať a napríklad nejaké súdy, kde zbierame dažďovú vodu, vieme prekryť sieťovinou.
2: Ako sa chrániť pred komármi? Aj o tom budeme hovoriť v Dobrej rade s Michalom Hercegom. Od pondelka do piatka vždy po pol siedmej ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
4: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Zelená vlna.
0: A teraz krátky pohľad na cesty, ako to vyzerá aktuálne. Pozor na D4 medzi Ivankou pri Dunaji a Rakúskom. Tam hlásite viacero odstavených vozidiel a to v oboch smeroch. Ešte radar v Senici na Vajanského smerom do centra a na viazde do Sladkovičova smerom z Galanty. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: Pekné ráno, na linke je teraz meteorologička Martina Sadloňová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Ďakujem, krásne ráno, prajem aj ja.
1: Takže poďme aj najprv na aktuálnu situáciu, ako to vyzerá práve teraz.
2: Momentálne na západnom Slovensku, ale nie len na západnom Slovensku, ale či už v Poľsku, v Českej republike, v Rakúsku a v Maďarsku, ale aj tak na Ukrajine máme krásne slnečné ráno, bez oblačnosti takmer, takže teplota vzduchu sa pomaličky začína prehrievať, Holič má 12 stupňov, Senica 12, Kuchyňa 11, Bratislavské letisko 18 spolu s Kolibou, Malý Javorník hlási 16 stupňov, Kráľova pri Senci 13, Bielý kostol 13 spolu s Piešťanmi, Mijava 10, Trenčín 13, Prievidza 12, Kamanova 11, Nitra 14, Žikava 15, Levice 13, Mužla 11, Hurbanovo 13 a Žiharec 13 stupňov. Máme väčšinou bez vetrie alebo slabý vietor.
1: Ako to bude počas tohto dňa vyzerať?
2: A naďalej zostane slnečno a postupne aj veľmi teplo, pretože vzduch sa bude naďalej prehrievať a dnes maximálna denná teplota bude 27 až 32 stupňov. Spočiatku budeme mať bezvetrie alebo slabý vietor a postupne sa rozfúka severný do 25 km za hodinu. Nárazok môže byť lokálne silnejší okolo 45 km za hodinu.
1: To je teda na dnes, ako to bude pokračovať ďalej?
2: Zajtra pomaličky počasie začne u nás

0: Severozápadný vietor do 30 km za hodinu, no a v nárazoch môže byť ojedinele silnejší, to znamená okolo 60 km za hodinu. A pozor, aj pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.
1: Toľko meteorologička Martina Sadlaňová, želáme ešte pekné ráno, do počutia.
0: Ďakujem, krásne ráno prajem.

5 hodín 42 minút, do 3 minúty bude 3 štúte na 6. Pekné ráno. Pôjdeme do Petržalky, tam má vzniknúť v nasledujúcich rokoch kampus zdravia a športu. Tak prepojí šport, prevenciu, zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie. Naša otázka bude, je potrebné stavať nové športoviská? Zostaňte s nami. Jarným vánkom sa

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: V Petržalke má vyrásť kampus zdravia a športu a ten spojí šport, zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie. Preto sa vás pýtame dnes, prečo je podľa vás potrebné stavať nové športoviská a či naozaj prispejú aj k zdravšej populácii. Miroslav Würfel nahral aj takéto názory.
2: Lebo nič také na Slovensku neexistuje a vytvorí zázemie pre celú tú novú politiku, ktorá vznikne vlastne ako taká primárna prevencia, to znamená ten šport, životný štýl, a to na Slovensku nie je koordinované. Aj keď tu je veľa akcií športových, tak sú to skôr také aktivity individualistov, ale neexistuje nejaký spoločný prístup alebo nejaká koncepcia a ten kampus preto vytvorí zázemie, takže sa z toho veľmi teším. Aj keď kampus bude slúžiť aj samozrejme pre profesionálnych športovcov, cieľ je, aby žil úplne každému. To znamená, že bude otvorený v maximálnych možných otváracích hodinách pre celú verejnosť, od detí až pre seniorov.
3: Tak podporí to aj profesionálnych športovcov, taktiež deti hlavne, aby sme mali potom zdravšiu populáciu a tým pádom aj ekonomika a iné odvetvia budú prosperovať a aj celá krajina.
4: Ja budem držať veľmi palce nielen bratislavskému kraju, ale celému Slovensku na to, aby takýchto športovisk vzniklo čo najviac, kde sa spojí či už profesionálny šport s tým športom pre širokú verejnosť.
1: Tak a my sa vás dnes pýtame, prečo je potrebné podľa vás stavať nové športoviská. Napíšte nám svoj názor, ako vždy máte k dispozícii Facebook Rádia Regina Západ.
0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: žiť.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Študovala farmáciu v Brne a pôsobila vo vede a výskume prírodných liečiv. Ako sama hovorí, experimenty sú jej srdcovou záležitosťou. Dnes pracuje ako pedagogická asistentka, jeden deň v týždni trávi v lekárni a venuje sa aj deťom z Ukrajiny. O vede pre deti, digitálnej demencii aj o tom, prečo sa oplatí podporovať detskú zvedavosť, budeme hovoriť s Ivanou Šušaníkovou. Dnes o 12.30.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.
4: Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz.
5: Moje drahá, čím to, že si dnes

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty zaútočili na iránske lode a zariadenia na odpaľovanie rakiet. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov vyzval USA na evakuáciu diplomatov v Kyjeve. Dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo až do 32 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Americká armáda podľa oblastného veliteľstva amerických síl na Blízkom východe zaútočila v južnom Iráne na ciele, medzi ktorými boli zariadenia na odpaľovanie rakiet a tiež na lode, ktoré sa pokúšali klásť míny. Veliteľstvo vo vyhlásení označilo pondelkové útoky za sebaobranu a doplnilo, že pri pokračujúcom prímeri zachováva zdržanlivosť. Americké a iránske jednotky už na seba počas prímeria oznámeného v apríli vzájomne útočili, pripomína CNN. Jednotky USA tento mesiac zaútočili na iránske vojenské zariadenia, z ktorých Irán vypustil drony a rakety na americké vojnové lode prechádzajúce Hormuzským prielivom. CNN zároveň pripomína, že americký prezident Donald Trump povolil americkým jednotkám reagovať na iránske provokácie v okolí Hormuzského prielivu. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov dnes v telefonáte s americkým šéfom diplomacie Markom Rubiom vyzval Spojené štáty, aby evakuovali personál a diplomatov zo svojho zastupiteľského úradu v Kyjeve. Ruské ministerstvo už predtým varovalo, že pripravuje nové údery zamerané na rozhodovacie centrá, veliteľské stanoviská a ďalšie objekty vojensko-priemyselného komplexu v Kyjeve. Cudzincov a diplomatov zároveň vyzvalo, aby z mesta čo najskôr odišli. Plánované údery sú podľa Moskvy odvetou za ukrajinský útok na akademickú budovu a internát školy v meste Starobylsk v ruskom okupovanej Luhanskej oblasti. Tento útok si podľa úradov vyžiadal viac než 20 obetí a desiatky zranených. Kancelária verejného ochrancu práv bude mať policajnú ochranu. Dôvodom sú vyhrážky, ktoré úrad dostáva potom, keď napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Pokračuje ombudsman Robert Dobrovodský.
2: Náš úrad a všetci zamestnanci dostanú určitú formu ochrany. Takisto sa zvažuje aj poskytnúť ochranu verejnému ochrancovi práv ako ústavnému činiteľovi. Je mi smutno, že celý náš úrad je atakovaný len za to, že chránime slabých, zraniteľných, všetky slobody.
1: Dodal, že o vzniknutej situácii na polícii vypovedal a že prípad už vyšetrujú. Potvrdil to aj hovorca bratislavskej polície Lukáš Pecek.
3: V súvislosti s množiacimi sa reakciami na podanie verejného ochrancu práv na Ústavný súd Slovenskej republiky, policajti krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave situáciu priebežne monitorujú, vyhodnocujú a prijímajú náležité opatrenia.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Na svetovom šampionáte boli na programe 4 stretnutia. V základnej B skupine Norsko zdolalo Česko 4-1 a Slovinsko si poradilo s Talianskom 5-1. V A skupine Spojené štáty zvíťazili nad Maďarskom 7-3 a Nemecko porazilo Veľkú Britániu 6-3. Na slovenských reprezentantov čaká dnes duel o postup do štvrťfinále proti Švédom o 16:20. Pokračuje útočník Martin Faško Rudáš.
4: Dokázali sme si, že ten hokej vieme hrať, že vieme hrať s tými špičkami na svete a budeme potrebovať ísť do toho zápasu s tým, že ho chceme vyhrať.
1: Reportáž zo stretnutia si môžete vypočuť v Rádiu Slovensko. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 27 až 32, na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov. Spočiatku slabý, postupne prevažne severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Zdravíme na cesty, pozor na rýchlosť v Bratislave na vjazde do Devína z Devínskej Novej Vsi, v Senici na Vajanského smerom do centra a na vjazde do Sládkovičova z Galanty. Premávajú aj kompy podľa prváckového poriadku, takže šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Zostávate s Alou Kováčovou a Richardom Šimegim a pôjdeme aj do Petržalky. V dnešnej ranej téme sa vás pýtame, prečo je podľa vás potrebné stavať ďalšie nové športoviská. V Petržalke totiž vznikne v nasledujúcich rokoch tzv. Kampus zdravia a športu a prepojí teda naozaj šport, prevenciu, zdravotnú starostlivosť a dokonca aj vzdelávanie. Takže na vaše názory čakáme ako vždy na Facebooku Rádia Regina Západ. 6 hodín 5 minút, o chvíľku je tu aj kalendár a ten bude aj o slovenských architektoch.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: Dnes si pripomenieme osobnosti. Prvou je projektant bratislavských vysokoškolských budov a areálov, budovy Slovenskej národnej galérie a štátneho archívu v Bratislave.
2: Cieľom tej práce bolo realizovať, čo má najviacej škôla, zvinúť vzdelanosť a pomocou vzdelanosti nejako, aby sa ten národ uplatnil a prerazil do sveta, lebo sa ukazovalo, že už len to poľnohospodárstvo a ten pomerne slabý a zničený priemysel, ktorý bol vtedy, nemohol uživiť ľudí.
1: Hovoril architekt Vladimír Dedeček, ktorý sa narodil 26. mája v roku 1929. Záber architektonickej tvorby Vladimíra Dedečka bol nesmierne široký. Zrealizoval vyše 75 budov a areálov v základných typologických skupinách: školstvo, kultúra, administratíva, šport a bývanie. Zomrel v roku 2020. No a do dnešného kalendára môžeme zaradiť aj ďalšieho architekta.
3: Relatívne skoro som špekuloval nad tým, že knižné ilustrácie budem robiť, lebo aj prímačky, ktoré som robil prvé, boli na umelecko-priemyslovú školu v Prahe, na knižnú grafiku. No samozrejme, že som tam neúspel. Ten pokus môj bol taký naivný. Potom, keď som sa dostal úspešne na architektúru, tak už som sa venoval architektúre.
1: Z archívnej ukážky hovoril Štefan Šlachta. V roku 2004 sa stal laureátom ceny Emila Beluša za celoživotné dielo v oblasti architektúry. Pôsobil aj ako hlavný architekt mesta Bratislava. Zomrel v roku 2016.

0: Pozor na D1, aj o tom bude naše dopravné spravodajstvo, teda situáciu na cestách zmapujeme tu na regióne Západ a bude 6:28.
1: Zvony nad krajinou.
2: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
3: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
2: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR. Zelená vlna.
0: Teraz ako to vyzerá na cestách, pozor na kolónu, a to na viazde do Bratislavy po D2 smerom z Malaciek, držanie 10 minút a na D1 pred odpočívadlom Kostolná smerom z Trenčína blokuje pravý prúd odstavený kamión s poruchou. Pozor, stoja tam aj hasičské a policajné autá. Ešte radar v Bratislave na viazde do Devína z Devínskej Novej Vsi pred Rohožníkom smerom z Malaciek a na viazde do Kolárova smerom z Komárna. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: Je tu čas na počasie, 3 minúty po pol 7 a na linke je teraz Martina Sadlňová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Krásne slnečné ráno prajem.
1: Čiže krásny deň sa nám začína, ako to vyzerá aktuálne?
2: A momentálne teplota vzduchu už stúpa, máme 15 stupňov, Senica 14, Kuchyňa 14 stupňov, Bratislavské letisko 20, na Kolíbe máme 19, Malý Javorník 16, Kráľova pri Senci 15, Bielý Kostol 16 spolu s Piešťanmi, Mijava 13, Trenčín 15, Prievidza 15 stupňov spolu s Kamanovou, Nitra 16, Žikava 17, Levice 16 stupňov, Mužla 15, Hurbanovo 15 a Žiharec 16 stupňov, máme väčšinou bez vetrie alebo slabý vietor a teda krásne slnečno.
1: Čiže teploty stúpajú, kam až tie maxima sa vyšplhajú, alebo teda aké počasie bude počas dňa?
2: Naďalej zostane slnečno a vzhľadom na danú ročnú dobu aj veľmi teplo, pretože dnes sa teplota vzduchu očakáva 27 až 32 stupňov. Spočiatku budeme mať bezvetrie alebo slabý vietor a v priebehu dňa postupne bude severný do 25 km za hodinu. Nárazoch lokálne môže byť silnejší okolo 45 km za hodinu.
1: Ešte trend alebo vývoj bude to pokračovať? Dosiahneme takisto také vysoké teploty aj ďalšie dni?
2: Zajtra v podstate ešte teplejšie, v platnosti máme výstrahu pred teplotou predovšetkým na južné okresy, tam sa očakáva, že teplota vzduchu ojedinele dosiahne popoludní aj 33 stupňov Celzia, takže mimoriadne teplo na vzhľadom na danú ročnú dobu, ale počasie sa a charakter postupne začne meniť s tým, že v noci a do poludnia budeme mať jasno až poloblačno, ale v priebehu dňa postupne očakávame aj zväčšovanie oblačnosti a najmä na severe Trenčianskeho kraja sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Nočná teplota bude 19 až 14 stupňov, v údoliach Trenčianskeho kraja môže byť ojedinele chladnejšie, no a spomínaná maximálna denná teplota zajtra 28 až 33, k tomu sa cez deň bude rozfúkavať severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nárazoch môže dosiahnuť okolo 60 km za hodinu a ak sa vyskytnú búrky, pri nich vietor prechodne zosilne, no a v štvrtok už nižšia maximálna denná teplota 21 až 26 stupňov.
1: Informovala meteorologička Martina Sadlňová. Tak ešte pekné ráno do počutia.
2: Ďakujem, krásne ráno.

0: 6.39 aktuálny čas a ste sa vy zobudili s nejakými štípancami, poradíme ako na to.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Áno, myslíme komáre, ak si občas povzdychnete, mňa tie komáre nejako majú rady, no tak prečo si na niektorých z nás sadajú komáre častejšie? Aj to Michalovi Hercegovi vysvetlila parazitologička Viktória Čabanová.
2: My vlastne vydychujeme oxid uhličitý a každý ho vydychujeme rôzne množstvo. Čím je ho viacej, tak tým viacej lákame komáre. To môže závisieť od našej fyzickej aktivity. Napríklad aj tehotné ženy produkujú viacej oxidu uhličitého, ale tiež to závisí od nášho pachu a tepla, ktoré produkujeme. To tiež láka komáre. A ten náš pach závisí od rôznych metabolických procesov a tých faktorov je tam veľa.
3: V lete môže pomôcť aj taká vec ako častejšie sprchovanie?
2: Určite áno. Vlastne tým, že odstraníme ten náš pot, napríklad aj to, že sa ochladíme, že neprodukujeme také teplo, môže naozaj pomôcť tomu, aby nás tie komáre tak nevyhľadávali. Tiež nám vie pomôcť, že nepoužívame rôzne kvetinové a sladké vône, lebo tie komáre práve že môžu lákať.
3: Kedy si bola taká pesnička Komár, komár, tak si skús, ako chutí RH+. Niektorá krvná skupina by mohla komárov lákať viac?
2: Bolo viacero výskumov urobené na túto tému, ale viac menej si odporujú, takže na tej krvnej skupine nezáleží. A ja vždy odpovedám aj tak, že ten komár, kým nás neochutná, nevie, akú máme krvnú skupinu.
3: Keď ja na sebe pričapím už dvoch, troch komárov, tak tých ostatných to nejako neodpudí, že sú tam nejaké zvyšky tých mŕtvoliek, alebo práve aj to ich môže prilákať.
2: Neberú ohľad na mŕtvolky svojich kamarátov. Oni sú vlastne motivovaní naozaj tým, že potrebujú tú krv na vyživovanie vajíčok, takže týmto sa nenechajú odradiť.
3: V lete oveľa intenzívnejšie cítime často aj parfémy. Kvetinové by sme si nemali dávať. Tak aké si môžeme?
2: Najlepšie teda vychádza eterický olej z eukalyptu. Nie je to teda úplne bežný parfém, ale možno sa dá využiť tiež ako keby prírodný.

0: Repelent, že ho vieme použiť aj na pokožku, taktiež klinčekový olej. Štandardne sa používajú aj rôzne látky ako citronela, všetky tieto citrusové vône, tie by mali viacej odpudzovať komáre.
1: Toto už hovoríme aj o zložení repelentov?
0: Klasické repelenty stále obsahujú účinnú látku DEET a tie stále vychádzajú v týchto štúdiách najlepšie. Tiež sa používajú repelenty s účinnou látkou IR a táto účinná látka môže byť používaná aj pre malé deti, pretože napríklad pre pokožku je menej závadná.
1: Tak ako pri krémoch na opaľovanie aj repelenty to majú tak odstupňované, nejaké nie RH faktor, ale nejaký iný faktor ochrany?
0: Určite áno a na to si treba dávať pozor, lebo my vlastne vieme kúpiť repelent s rôznym percentom účinnej látky a podľa toho musíme sledovať práve aj ten návod vzadu. Aké percento účinnej látky máme, tak dlho nám pôsobí práve tento repelent. Je tam presne napísané aj o tom, že ktoré repelenty si môžeme priamo striekať na pokožku, ktoré by sme si mali striekať napríklad iba na oblečenie.
2: Zajtra budeme hovoriť aj o ďalších spôsoboch ochrany proti komárom.
3: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: presný čas Reginy Západ 6.50.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: V Bratislave o pár rokov pribudne nový kampus zdravia a športu a ten prepojí prevenciu, zdravotnú starostlivosť a šport s výskumom a vzdelávaním. Tak zvýšia nové športoviská spojené s medicínskym centrom záujem o viaceré aktivity nielen u mladých, ale aj u tých starších. Miroslav Vyrflus sa na konferencii o športe rozprával aj s predsedom Bratislavského futbalového zväzu Jurajom Jánošíkom.
2: Táto beseda má vysokú úroveň. Som rád, že Bratislavský samosprávny kraj sa zapája aktívne do týchto športových aktivít. Je to veľmi dôležité, lebo tak, ako tu bolo povedané, zdravotne naša mládež nie je na tom dobre. Treba hlavne športovať a ide sa vybudovať teda veľký kampus zdravia, čo bude mať výnimočnú úroveň a myslím si, že to je skvelá, nádherná vec, za čo patrí veľká vďaka všetkým.
3: Možno by nielen jedna vyučovacia hodina telocviku navyše pomohla, ale aj viaceré krúžky, pretože v základných školách existuje futbalový, volejbalový či basketbalový. Tie aktivity sa pomaly rozširujú, ale stále to nestačí. Aj toto je akýsi prvý krôčik na to, aby mládež mala lepšiu fyzickú kondíciu, fyzickú odolnosť.
2: Jasné, začína to na tých školách. Sú to buď hodiny telesnej výchovy, ale samozrejme potom ešte deti sa zapájajú do rôznych druhov športu a v tomto máme veľký nárast aktívnych športovcov, či sú to fotbalisti, volejbalisti, basketbalisti, atleti, ale musíme im vytvárať tie podmienky a hovorím, vybudovať tie športoviská je taká jedna z najväčších priorít, čo by mala naša spoločnosť v našom štáte sa udiať a podporiť tieto veci.
0: No a prečo sa do projektu pripravovaného kampusu zdravia a športu zapojil aj Pezinok, to sa dozvieme o hodinu. Vás sa pýtame, prečo je podľa vás potrebné stavať nové športoviská.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové Resilient za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové Resilient len za 33 centov.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty počas mierových rokovaní zaútočili na Irán, z Bejrútu po varovaniach Izraela utekajú masy ľudí. V Maďarsku po 16 rokoch zasadne parlament, v ktorom Fidesz nemá väčšinu. V Bratislave čaká na poslancov takmer 190 bodov. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, na niektorých miestach vyše 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci parlamentu sa vrátia do práce. Na najbližšej schôdzi ich čaká bezmála 190 bodov vrátane viacerých návrhov na zmeny v ústave. Predseda parlamentu verí, že konflikt medzi SNS a ministrom životného prostredia nebude brániť pri prijímaní koaličných návrhov.
2: Otvorenie schôdze sprevádza konflikt o post ministra životného prostredia. Premiér Robert Fico dal na vyjasnenie sporu čas do septembra, inak ministra odvolá. Líder SNS Andrej Danko odmieta, že by aktuálny spor ohrozil rokovanie Národnej rady.
3: Ale nepredpokladám situáciu, že by mali byť nejaké šokujúce hlasovania, pretože sme si prešli všetky body zákonov a tie, u ktorých by mohlo byť riziko dopadu štátneho rozpočtu, sa presunú na september, kedy sa to už bude debatovať aj s ministrom financí.
2: Progresívne Slovensko chce aj pre konflikt odvolať šéfa Enviro rezortu, reaguje líder PS Michal Šimečka.
4: Nemôžu týmto spôsobom odčerpávať energiu všetkým, namiesto toho, aby riešili tie problémy, ktoré sa kopia a ktoré oni sami spôsobujú.
2: Poslanci budú rokovať napríklad aj o zrušení voľby poštou zo zahraničia, prorastových opatreniach či o možnosti konania referenda týkajúceho sa skrátenia volebného obdobia. Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD.
5: Pokiaľ by takéto referendum bolo úspešné, tak 150 dňom od vyhlásenia výsledkov referenda by bolo volebné obdobie ukončené.
2: Od dnes platí aj nový rokovací poriadok a prezident Peter Pellegrini verí, že pomôže k upokojeniu spoločnosti. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Predsedná špecializovaného trestného súdu v Pezinku sa dnes na lavicu presvedkov opäť posadí Zoltán Andruško, kľúčový svedok v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka. V tomto prípade ale aj v kauze prípravy vražd prokurátorov mu budú môcť klásť otázky, okrem prokurátorov aj obhajcovia, obžalovaní spolnomocnenci poškodených a senát.
6: Včerajšia výpoveď Zoltána Andruškova trvala zhruba 7 hodín. V rámci nej opäť svedčil proti obžalovanej Alene Žužovej, že si objednala vraždu novinára, ako aj likvidáciu prokurátorov, ku ktorým napokon nedošlo. Hlavným objednávateľom mal byť podľa jeho mienky Marian Kočner. Doplnil, že Žužová mu vysvetľovala, že sa im nič nemôže stať, lebo majú krytie prokurátorov a policajtov. Právny zástupca Mariana Kočnera Marek Para reaguje, že drvivá časť doterajšej výpovede svedka je v prospech obhajoby.
7: Nemyslím si, že tam mám akýkoľvek výraznejší moment, ktorý by som mohol hodnotiť ako v neprospech obhajoby. Hodnotím viaceré momenty, ak nie všetky, výrazne v prospech obhajoby, ale na teraz nebudem vôbec špecifikovať, čo konkrétne.
6: Matka zavraždenej novinárovej snúbenice Martiny Zlatica Kušnírová upriamila pozornosť na to, že aj s časovým odstupom od skutku si toho Andruško dosť pamätá.
8: Dúfam, že nebudú tam nejaké rozpory, ale po 8 rokoch si dosť toho pamätá.
6: S otázkami na kľúčového svedka bude pokračovať obhajca Mariana Kočnera Marek Para. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
9: Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v telefonáte s americkým šéfom diplomacie Markom Rubiom vyzval Spojené štáty, aby evakuovali personál a diplomatov zo svojho zastupiteľského úradu v Kieve. Ruské ministerstvo už predtým varovalo, že pripravuje nové údery. Americký minister zahraničných vecí vyhlásil, že Spojené štáty sú naďalej ochotné byť sprostredkovateľom vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou. Šéf Kremľa Vladimír Putin podpísal zákon, ktorý umožňuje nasadiť ruské ozbrojené sily na ochranu ruských občanov zadržaných alebo stíhaných na základe rozhodnutí zahraničných súdov, ktorých právomoc Moskva neuznáva, najmä ak nie je založená na medzinárodnej zmluve s Ruskom alebo na rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN. Kanadský premiér Mark Carney v telefonáte s izraelským prezidentom Itzhakom Herzogom odsúdil zaobchádzanie s aktivistami propalestínskej iniciatívy Global Summit Flotilla. Situáciu v pásme Gazy označil za katastrofickú. Vo Francúzsku zadržali 16 14-ročného chlapca a 15-ročné dievča a umiestnili ich do policajnej väzby v súvislosti s vraždou 11-ročného chlapca, ktorého telo sa našlo na brehu rieky Vilén v meste Ren na severozápade krajiny. Dievča sa samo prihlásilo na polícii. Jeden zo Španielov, ktorí sa plavili na výletnej lodi Hondius, kde sa rozšíril nebezpečný hantavírus a bol v karanténe v nemocnici v Madride, mal pozitívny test na toto ochorenie. Je asymptomatický a previezli ho na jednotku s vysokým stupňom izolácie.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americké centrálne velenie oznámilo, že podniklo údajne v sebaobrane útoky v južnom Iráne. Vo vyhlásení sa píše, že cieľom úderov sa stali iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet a člny, ktoré sa pokúsili klásť míny v Hormuzskom prielive. K incidentu prišlo v citlivej dobe, keď sa obe strany pokúšajú uzavrieť dohodu o ukončení vojny.
10: V čase pokračujúcich vyjednávaní o ukončení konfliktu zaútočila americká armáda na vojenské ciele v iránskom meste Bandar Abbas, tvrdiac, že predstavovali hrozbu pre americké sily. Centrálne velenie v poste zdôraznilo, že išlo o sebaobranu a prímerie naďalej platí. V ten istý deň si prezident Donald Trump na cintoríne v Arlingtone uctil pamiatku vojakov, ktorí zahynuli vo vojnových konfliktoch. Konkrétne spomenul vojnu s Iránom. V operácii Epický hnev sme stratili 13 úžasných a výnimočných ľudí. Títo muži a ženy obetovali svoje životy, aby najväčší sponzor terorizmu vo svete Irán nikdy nezískal jadrovú zbraň. Nikdy nebudú mať jadrovú zbraň, sme si tým istí. Návrh mierovej dohody, ktorý obsahuje ústupky Iránu, narazil na odpor popredných republikánov v kongrese. Prezident Trump snahe umlčať kritikov vyzval na sociálnej sieti Saudskú Arábiu a Katar, aby v rámci dohody s Iránom znormalizovali vzťahy s Izraelom. Experti si myslia, že to je nepravdepodobné. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Doplním, že libanonské militantné hnutie Hizbalah oznámilo, že v reakcii na porušenie prímeria zo strany Izraela podniklo včera niekoľko útokov na 3 kasárne a vojenské stanovište na severe židovského štátu. Táto Iránom podporovaná skupina sa k zodpovednosti za útoky prihlásila v čase, keď izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil ozbrojeným silám ešte viac zintenzívniť útoky v Libanone s cieľom zlikvidovať Hizbalah. Je 7 hodín 7 minút. Maďarský parlament dnes čaká prvé riadne zasadnutie a zrejme dôjde aj k ostrej výmene názorov. Výbor pre spravodlivosť a ústavné záležitosti bude totiž riešiť aj návrh novely ústavy, ktorý má zaistiť, aby sa Viktor Orbán už nikdy nemohol stať premiérom. Viac povie Miroslava Nejrakové Žarhospodárová.
11: Vládna strana TISA navrhuje obmedziť mandát premiéra na 2 funkčné obdobia. Opozičný Fides v tom vidí jasnú snahu pomstiť sa bývalému predsedovi vlády, či dokonca spätne označiť niektoré jeho kroky za protizákonné. Viktor Orbán bol totiž vo funkcii spolu asi 20 rokov. Predkladatelia návrhu argumentáciu Fidesu odmietajú a tvrdia, že zmena ústavy sa nevzťahuje na obdobie pred jej schválením.
1: Mirka, aké budú ďalšie body programu?
11: Napríklad zriadovanie vyšetrovacích parlamentných výborov, čím sa majú naplniť očakávania voličov. 2 výbory majú riešiť systémovú krízu v oblasti ochrany detí a zodpovednosť osôb zapojených do udelenia kontroverznej prezidentskej milosti v kauze pedofílie. Ďalšie výbory budú preverovať netransparentnú privatizáciu štátneho majetku a vyšetrovanie zneužívania práva o exekúcii.
1: V štúdiu bola Miroslava Nejrakové Žarhospodárová. Tatry Dunaj na bicykli aj napriek skleróze multiplex. Cyklomaratón s názvom Od Tatier k Dunaju je osvetovou kampaňou s cieľom zvýšiť povedomie o skleróze multiplex, upozorniť na dôležitosť včasnej diagnostiky a podporiť pacientov v aktívnom živote. Cyklomaratón štartuje dnes a končí v Bratislave 30. mája práve na Svetový deň sklerózy multiplex.
12: Viac ako 470 kilometrov, 5 etáp, 5 dní. Organizátori povzbudzujú pacientov, liečte sa, hýbte sa, žite. Pokračuje prednosta neurologickej kliniky v Bratislave František Jurčaga.
13: Liečiť sa znamená aktívny prístup, lebo dnes už máme všetky možnosti. Najmodernejšie lieky máme našťastie dostupné. Hýbať sa, to je ďalší veľmi dôležitý prvok, aby sa pacienti nevzdávali. A žiť znamená, aby tá choroba neovládla ich život.
12: Skleróza multiplex je chronické ochorenie mozgu a miechy. Na Slovensku s ním žije približne 8 tisíc ľudí. Postihuje najmä ľudí v produktívnom veku medzi 20. a 40. rokom života. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD zdôrazňuje, že na Slovensku je dostupná liečba na svetovej úrovni.
14: Tie kroky, ktoré spoločne robíme, tak prinášajú efektívnejší záchyt, skoršiu identifikáciu, lepšiu osvetu. Od marca tohto roku je liečba ešte dostupnejšia pre ešte viac pacientov.
12: Predsedníčka Združenia sklerózy z Multiplex Nádej Jaroslava Valčeková tvrdí, že do cyklomaratónu sa dá zapojiť po novom aj cez aplikáciu.
15: Aplikácia je vyvinutá pre tých pacientov, ktorí nemôžu s nami ísť z akéhokoľvek dôvodu. Môžu sa každý deň do tej aplikácie prihlásiť, môžu si tam písať svoje pocity, aj lekári do nej môžu vstupovať a môžu si sledovať toho svojho pacienta.
12: Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
16: Slovenských hokejistov čaká dnes posledné vystúpenie v základnej B skupine. Na štvrťfinálovú istotu potrebujú v súboji so Švédskom získať aspoň bod. Zo Švajčiarska pokračuje Adam Bohuš.
17: Švédov sme na majstrovstvách sveta neporazili 20 rokov, ale útočník Martin Faško Rudáš si na tri korunky verí.
18: Dokázali sme si, že ten hokej vieme hrať, že vieme hrať s tými špičkami na svete a budeme potrebovať ísť do toho zápasu s tým, že ho chceme vyhrať.
17: Švédi zatiaľ vo Friburgu nepresvedčili. Z doterajších šiestich zápasov vyhrali iba 3 a podľahli Kanade, Česku a prekvapujúco aj Norsku. Ak sa teda chcú vyhnúť blamáži a nevypadnúť už v základnej skupine, dnes musia zvíťaziť v riadnom hracom čase. Útočník Adam Sýkora.
19: Vieme, že tí Nóri porazili Švédsko, čiže nemôžeme sa pozerať na ich superov. Žijeme to jeden pre druhého na tej striedačke, to vidno. Ja cítim od každého jedného z nás, že to dodáva 100%. Každý má tú svoju rolu, ktorú plní na 100%, čiže som strašne rád, že môžem byť súčasťou tohto tímu a ideme o to finále zabojovať.
17: Zápas so Švédmi sa hrá o 16:20 aj v priamej reportáži Rádia Slovensko. Vo včerajších dueloch našej B skupiny Nóri zdolali Čechov 4-1 a po 14 rokoch postúpili do štvrťfinále. Taliani prehrali so Slovinskom 1-5 a opúšťajú elitnú kategóriu. Váčku Američania porazili Maďarov 7-3 a Nemci lúčiacu sa Veľkú Britániu 6-3.
16: Zo šampionátového ľadu sa presunieme na zámorský. V NHL vyhrala Carolina tretie finále východnej konferencie, keď uspela v Montreale 3-2 po predĺžení a v sérii vedie 2-1. V 75. minúte rozhodol útočník Andrej Svečnikov. Náš Juraj Slavkovský v drese Canadiens nebodoval. O titul v NBA si zahrajú basketbalisti New York Knicks, keď finále východnej konferencie s Clevelandom ovládli jasne 4-0 na zápasy. Postup spečatili v noci po jasnej výhre 130-93 a zabojujú o tretiu celkovú trofej v histórii klubu. Na tenisovom Grand Slame Roland Garros v Paríži neúspela v prvom kole jediná Slovenka Rebeka Šrámková. V pozícii kvalifikantky podľahla Rakúšanke Grabherovej 2x2-6. Futbalový majster Slovan Bratislava podpísal kontrakt s 26-ročným obrancom Samuelom Kozlovským, ktorý sa k Belasím vracia po 6 rokoch. Naposledy pôsobil v poľskom Widzewie Łódź. Košice sa na pokračovaní spolupráce dohodli s Dominikom Kružliakom. Harry Kane sa druhýkrát v kariére stal držiteľom zlatej kopačky pre najlepšieho ligového strelca Európy. V sezóne 2025-26 zaznamenal útočník nemeckého Bayernu Mníchov v Bundeslige 36 gólov. No a nemeckú Bundesligu opúšťa Wolfsburg, za ktorý hrá reprezentačný obranca Denis Vavro. V baráži prehral s Paderbornom 1-2 po predĺžení. Prvý zápas sa skončil bezgólovou remízou. Wolfsburg bol v Bundeslige od ročníka 1997-98. Paderborn postúpil do najvyššej nemeckej súťaže po 6 rokoch.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Premiér Robert Fico s ministrom obrany Robertom Kaliňákom predstavia ďalší postup pri výstavbe novej nemocnice v Prešove. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa stretne s lídrami pobaltských krajín, rokovať budú o bezpečnosti v regióne. V diskusnej relácii Rádia Slovensko z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále budeme hovoriť o vývoji cestovného ruchu na Slovensku.
0: Rádiožurnál Počasie.
9: Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 27 až 32, na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, ráno slabý.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný súhrn správ pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, zvukový technik Jakub Slovinec a pri mikrofónoch boli Svetlana Baratová, Elena Koričanská a Juraj Mikula. Prajeme vám pekný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
20: Zdravíme na cesty, pozor na aktuálne nehody na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy, kde sa zrazili dve autá, blokovaný je pravý pruh, zdržíte sa v kolóne. V obci Cavej Čápor smerom Strnovca nad Váhom sa zrazilo auto s dodávkou, blokovaný jeden pruh, krátko sa zdržíte. Máme kolónu 10 minútovú na viazde do Bratislavy po D2 smerom z Malaciek a 30 v Dunajskej Lužnej a v Rovinke. Pozor na D1 pred odpočívadlom Kostolná smerom Trenčína, blokuje pravý pruh odstavený kamión. V Bratislave na križovatke Záhradnícka, Svetopluková, tam vymieňajú asfalt, chodníky a obrubníky, počítajte s viacerými obmedzeniami. Radar je pred Rohožníkom smerom z Malaciek a na viazde do Kolárova smerom z Komárna. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
20: Stávate s Alou Kováčovou a Richardom Šimegim, 7 hodín 16 minút aktuálny čas a Dušanom všetko najlepšie k meninám dnes v útorok 26. mája. Ak máte záhradu, niečo pestujete a nechcete, aby vašu úrodu ohrozovalo dlhodobé sucho, inšpirujeme vás od 3:15 na 8. Zostaňte s nami.
0: Rádio Regina Západ, Rádio.

0: píše Okokér a Could You Be Love, tak muzika, ktorá sa tak hodí na taký dobrý letný festival a k tomu by sme si dali čo, nejaký dobrý chladený nápoj a chrumkavý a chudný langoš. Toto slovičko sa mimochodom dávno u nás udomácnilo, ale pochádza od susedov. Viac povie Mariana Páterková.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Naše chuťové poháriky slovo langoš dobre poznajú. Tu je však jeho presná jazyková definícia.
3: Langoš je slaný osúch z kysnutého cesta, pražený na tuku pod plameník.
2: Tento hovorový výraz máme v slovenčine od 20. storočia.
3: Pochádza z maďarských výrazov langoš a lang, čo je plameň. Keďže pôvodne sa langoš pripravoval tak, že sa placka opekala v blízkosti plameňa.
2: Teraz je hlavnou surovinou na prípravu langoša kysnuté cesto, v minulosti to však bolo najmä cesto chlebové.
3: Langoš bol preto podávaný na raňajky počas dní, keď sa na gazdovstvách piekol chlieb.
2: Slovo langoš sa používa napríklad v spojeniach.
3: Masný langoš s cesnakom, so sírom, stánok s langošmi, mať chuť na langoš, dať si na obed langoš, ponúka čerstvé langoše. V slovníku slovenských nárečí sa dočítame, že výraz langoš sa čiastočne používa v stredoslovenských a juhozápadoslovenských nárečiach, tiež v Above a na Zemplíne. Zaujímavosťou je, že na Spiši a Šariši sa langošom označuje posúh zo zemiakového cesta, teda lokša. V zahraničí je langoš okrem krajiny svojho pôvodu, teda Maďarska, obľúbený napríklad v Rumunsku, Srbsku, kde sa nazýva languš, ale aj v Čechách a Rakúsku.
2: Inak neutrálny výraz pre slovo langoš je podplamenník.

0: 7.29 je aktuálny čas a my sa pozrieme tu na regiony Západ aj na cesty.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Študovala farmáciu v Brne a pôsobila vo vede a výskume prírodných liečiv. Ako sama hovorí, experimenty sú jej srdcovou záležitosťou. Dnes pracuje ako pedagogická asistentka, jeden deň v týždni trávi v lekárni a venuje sa aj deťom z Ukrajiny. O vede pre deti, digitálnej demencii aj o tom, prečo sa oplatí podporovať detskú zvedavosť, budeme hovoriť s Ivanou Šušaníkovou. Dnes o 12.30.
1: Portréty.
2: Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
3: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mne robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
2: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. V nedeľu po 15.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Zelená vlna.
0: Ako to aktuálne vyzerá na cestách, pozor na viacero nehôd. Na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy sa zrazili dve autá, blokovaný je pravý pruh, zdržíte sa v kolóne. Potom na D1 pred Sencom smerom z Trnavy na 33. kilometri sa zrazili dve autá, prejazdný je stredný pruh, zdržanie 40 minút. Na zjazde z D1 na R1 z Bratislavy smerom do Trnavy sa zrazilo osobné auto s kamiónom, blokovaný je jeden pruh. V obci Cabajčápor smerom z Trnovca nad Váhom sa zrazilo auto s dodávkou, blokovaný jeden pruh, krátko sa zdržíte. Kolóna je na viazde do Bratislavy po D2, tam je zdržanie 10 minút a v Dunajskej ľužnej rovinke 30 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom priebežne uzatvárajú. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas Regina Západ 7:35.
1: Počasie.
0: Na linke je teraz meteorologička Martina Sadloňová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Ďakujem, krásne ráno, prajem aj ja.
0: Ako to bude počas tohto dňa vyzerať?
2: A naďalej zostane slnečno a postupne aj veľmi teplo, pretože vzduch sa bude naďalej prehrievať a dnes maximálna denná teplota bude 27 až 32 stupňov. Spočiatku budeme mať bezvetrie alebo slabý vietor a postupne sa rozfúka severný do 25 km za hodinu. Nárazok môže byť lokálne silnejší okolo 45 km za hodinu.
0: To bude pokračovať ďalej.
2: Zajtra pomaličky počasie začne u nás ovplyvňovať od severu studený front. Takže v noci budeme mať málo oblačnosti, bude jasno až polooblačno a v priebehu dňa očaká

0: 7.43, počúvate Reginu Západ a teda teploty sa šplhajú na nadpriemerné maxima na toto ročné obdobie. Ak nechcete, aby vám vyschla pôda, ako teda bojovať proti dlhodobému suchu práve u vás doma?
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
0: Ako môže bežný človek bojovať s nedostatkom vlahy tak, aby sa úroda v jeho záhrade nestala obeťou dlhodobého sucha, hovorí permakultúrna dizajnérka Katarína Klimová.
2: No keď mám záhradu, tak určite ten spôsob, ako sa starám o to, čo je pod povrchom pôdy, je alfou a omegou toho, ako sa tá pôda potom vlastne správa k vode, ako zaobchádza s vodou, ako reaguje na zrážky, ako ich vie chytiť. Ja som včera akurát do neskorého večera vysadzala rajčiny a naozaj som si dala záležať, aby som v tej pôde mala aj všetky tie prvky, ktoré tú vodu majú potenciál zadržať. Takže sme naštipkované vetvy som dávala do hornej vrstvy pôdy, na to som dávala slamu. Pre mňa je absolútne nepredstaviteľné mať holú pôdu v záhrade. Myslím si, že to je pre prírodu asi taký pocit, ako keď sa vám zlupne koža. Pretože tá zem sa vždy snaží zakryť všetky tie prázdne miesta. Čiže keď rozmýšľame, ako ten prírodný svet okolo nás, tak môžeme hľadať riešenie, buď tam dám podrastovú rastlinu, ktorá môže pomôcť tej hlavnej, ktorú pestujem, alebo tam dávam slamu, dávam tam štiepku, ale nenechávam pôdu holú. To je veľmi dôležitá vec pri boji so suchom.
0: Ako si môžeme v úvodzovkách aj vychovať tie rastliny, konkrétne rajčiny, tak, aby teda aj oni dokázali bojovať s tým suchom?
2: Tie rastliny polievam, ale tiež sa snažím si trošku vychovať svoje rastlinky na takú väčšiu odolnosť. Myslím si, že odolnosť je téma, ktorá by mala rezonovať viac ako v ľudskej psychike, tak aj v tom svete okolo nás. Ja napríklad rajčiny aj v úplne najväčšom teple polievam možno jedenkrát do týždňa, maximálne dvakrát do týždňa, ale polievam ich do hlbších vrstiev. Čiže ja dávam tej rastline signál, že pusti korene hlbšie a postaraj sa sama o seba čo najviac ako vieš. Keď ľudia polievajú každý večer a polievajú trošku, tak dávajú rastline signál, že tu je horná vrstva pôdy a v týchto pár milimetroch v podstate budeš mať dostatok vody a potom idú na víkend preč a rastlinky to neprežijú. Že moje rajčiny sú celkom okej po týždni 35-40 aj bez polievania.

0: Miestny čas 7:49.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Dnes zistujeme, či je podľa vás potrebné stavať nové športoviská, či naozaj prispejú aj k zdravšej populácii. Vaše odpovede nás zaujímajú aj preto, pretože v Petržalke vyrastie kampus zdravia a športu a ten bude slúžiť študentom, profesionálnym športovcom, ale aj širokej verejnosti, vrátane ľudí s chronickými ochoreniami. Tak do tohto projektu sa zapojilo aj mesto Pezinok s víziou, že šport a pohyb by mal byť hlavný nástroj prevencie. Miroslavovi Würflovi to povedal na nedávnej konferencii aj primátor Pezinka Roman Máč.
2: No ja sa veľmi teším, že táto konferencia sa dnes uskutočnila, lebo presne popisuje problémy, ktoré slovenská spoločnosť má a treba hľadať riešenie, ako sa z týchto problémov dostať. A jedným z tých riešení je aj šport. A práve príprava kampusu, ktorý sa pripravuje v Bratislavskej Petržalke a aktivity Bratislavského samosprávneho kraja ukazujú možnosti, ako budúcu generáciu preventívne chrániť pred problémami, ktoré by nastali, ak by sa prestali hýbať.
3: Pohyb je dôležitý už od detského veku. A preto apelujeme už v dlhšie obdobie, aby sa zvýšil počet hodín telocviku v základných školách, ale aj aby pribúdali športoviska. A toto je jedna z možností, že pribúdne ďalšie veľké športovisko.
2: Áno, to sa veľmi teším a takisto to aj my robíme v Pezinku, aby sme deťom umožnili počas celého dňa športovať. Tá telesná výchova je fajn. A je to inštitút, ktorý je v škole, ale ktorý je povedzme iba 3 hodiny týždenne. Ale keď sa dieťa dokáže prirodzene hýbať vo svojom prostredí 5, 6, 7 hodín, čo sme my ako generácia pred niekoľkých 10 ročí prirodzene robili. Chodili sme pešo do školy, rodičia nás nevyvážali. Tak áno, vtedy podporujeme to, aby ten zdravotný stav tých detí bol stabilnejší a lepší, ako je v súčasnosti. Ale ešte väčšia je tá radosť, keď ich vidíte, ako sa usmievajú a ako sa dokážu na tom ihrisku baviť. A spontánny šport detí, bez toho, aby im to niekto prikazoval, je asi to najdôležitejšie, o čo nám ide.
0: My sa k téme tohto kampusu ešte vrátime približne o hodinu a vy nám napíšte, prečo je podľa vás potrebné stavať nové športoviská. Napíšte nám.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v Týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri HISA, Sheraton Bratislava Hotel, Domovina, Budiš, Slovenská filharmónia a Lukáš Bielka Hair Designer.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Pred 10 rokmi sa začal príbeh jednej malej levice a dnes má stovky pokračovaní. Zoo Malkia Park vás pozýva osláviť svoje 10. výročie už 13. júna. Zažite deň plný zvierat, silných príbehov a jedinečnej atmosféry v africkom duchu. Čaká vás hudba, tanec a aj zaujímaví hostia. 10 rokov, 3652 dní a každý z nich stál za to. Malkia Park, zoo plná príbehov.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci budú rokovať o voľbe poštou aj o skrátení volebného obdobia. Rezort práce chce sprísniť kontroly náhradnej starostlivosti. Dnes slnečno a veľmi teplo s teplotou do 32 stupňov. Dobré ráno želá Zuzana Kejmarová. Dnes sa začína ďalšia schôdza Národnej rady. Jej otvorenie sprevádza konflikt o post ministra životného prostredia. Premiér Robert Fico zo Smeru SD dal na vyjasnenie sporu čas do septembra, inak ministra odvolá. Líder SNS Andrej Danko odmieta, že by to ohrozilo rokovanie Národnej rady.
2: Ale nepredpokladám situáciu, že by mali byť nejaké šokujúce hlasovania, pretože sme si prešli všetky body zákonov a tie, u ktorých by mohlo byť riziko dopadu štátneho rozpočtu, sa presunú na september, kedy sa to už bude debatovať aj s ministrom financí.
1: Poslanci budú rokovať napríklad aj o zrušení voľby poštou zo zahraničia, prorastových opatreniach či o možnosti konania referenda týkajúceho sa skrátenia volebného obdobia. Od dnes platí aj nový rokovací poriadok, ktorý podľa prezidenta Petra Pellegriniho pomôže k upokojeniu spoločnosti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny plánuje v rámci novely zákona o prídavku na dieťa riešiť okrem zaškoláctva aj fiktívne náhradné starostlivosti. Podľa šéfa rezortu Erika Tomáša z Hlasu SD existujú prípady, keď rodičia zveria dieťa do náhradnej starostlivosti príbuzným alebo známym za účelom zárobku, pričom dieťa naďalej žije s biologickými rodičmi. Rodina s dvoma deťmi si tak podľa slov ministra práce dokáže zarobiť aj 900 eur mesačne.
3: Najviac detí v náhradnej starostlivosti, konkrétne 623, je v okrese Trebišov. Ďalšie okresy sú Michalovce, Rožňava a tak ďalej.
1: Rezort práce plánuje v boji proti takémuto zneužívaniu systému napríklad posilniť právomoci oddelenia sociálno-právnej ochrany a kurately. Súd tak bude mať všetky potrebné fakty o rodinách. V pláne je aj kontrola doterajších rozhodnutí súdov a všetkých náhradných rodín. Balík opatrení by mohol byť podľa ministra práce schválený s účinnosťou od začiatku budúceho roka. Na revitalizáciu vnútrobloku na sídlisku Adama Trajana, ktoré je najväčším v Piešťanoch, môže mesto získať až 25 000 eur. Projekt postúpil medzi 5 najlepších návrhov grantového programu Za zelené svoje mesto. Informuje o tom hovorkyňa mesta Alexandra Strelcová.
4: Priestor po bývalej 8. základnej škole by sa mohol v budúcnosti zmeniť na moderný komunitný vnútroblok s novou zeleňou, oddychovými zónami, športovými prvkami či miestami na stretávanie susedov. Súčasťou návrhu je aj výsadba viac ako 50 nových stromov a ďalšej zelene.
1: Samospráva o návrhu revitalizácie vnútrobloku nerozhoduje sama.
4: Projekt vzniká v spolupráci mesta Piešťany, iniciatívy u Adama a samotných obyvateľov sídliska. O podpore projektu rozhodne verejné hlasovanie prostredníctvom aplikácie Kaufland od 11. júna do 1. júla.
1: Projekt počíta s komunitnou zónou vybavenou pergolou, na ktorú bude nadväzovať oddychový priestor s lavičkami, zeleňou a pobytovými ležadlami. Historické centrum Trnavy ukrýva pod svojimi ulicami sieť stredovekých pivníc a krypt. Spoznať ich bude môcť aj verejnosť počas obľúbených prehliadok Podzemné mesto. Trasa zavedie návštevníkov do bežne neprístupných priestorov. Približuje Viera Tranžíková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Turizm.
5: Počas prehliadky sa ľudia dozvedia viac o tom, ako Trnavské podzemie vzniklo a na čo v minulosti slúžilo. Región je úzko spätý s vinárskou tradíciou a obchodom a práve v stredoveku bola Trnava významnou križovatkou obchodných ciest. Pivnice tak slúžili na skladovanie vína aj potravín. Súčasťou trasy budú aj historické priestory pod kostolmi vrátane krypt. Prehliadky patria už niekoľko rokov k vyhľadávaným turistickým zážitkom. Ak sa chcú zaujímci zúčastniť organizovanej skupinovej prehliadky, odporúčam rezervovať si miesto.
1: Prehliadky sa začnú 29. mája. Dnes na západe Slovenska slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov. Spočiatku bez vetria alebo slabý, postupne prevažne severný vietor do 25 v nárazoch do 45 km za hodinu. 8 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Poďme aj na cesty. Na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy sú dve nehody. Úsek je už prejazdný v ľavom pruhu. Zdržanie viac ako hodinu. Na obchádzke cez Dunajskú Lužnú stratíte rovnako hodinu v oboch smeroch. Potom na D1 pred Sencom smerom z Trnavy na 33. kilometri sa zrazili dve autá. Prejazdný je stredný pruh a zdržíte sa viac ako hodinu. Na zjazde z D1 na R1 z Bratislavy smerom do Trnavy sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je jeden pruh. Máme aj kolónu, to 15-minútové zdržanie na zjazde do Bratislavy po D2 smerom z Malaciek a potom aj cesta prvej triedy číslo 2. Inak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Vstávate s Alou Kováčovou a Richardom Šimegým, už máme po 8. presný čas 8 hodín 5,5 minúty. A prečo je podľa vás potrebné stavať ďalej nové športoviská? Pretože v Petržalke má vzniknúť v ďalších rokoch tzv. Kampus zdravia a športu. Tak na váš názor sa pýtame ako vždy na Facebooku Rádia Regina Západ.
0: Rádio Regina Západ.

8 hodín 9 minút, to je aktuálny čas a my o chvíľku pôjdeme medzi športujúcich rodičov, ale aj deti, pretože hovoríme dnes ráno o pohybe, takže budeme sa hýbať a to poriadne.

0: nás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: A teraz sa vyberieme medzi mami a otcov, ktorí vodia pravidelne svoje deti na kurzy pohybových aktivít, konkrétne do materského centra v Petržálke, Budatko. Za tých 19 rokov v ňom naozaj odrástli stovky dievčat a chlapcov a pozoruhodné je aj to, že aktivity, ktoré Budatko ponúka, lákajú rodičov aj deti. Ešte aj dnes, tak na kurze Mini Hopsasa sa zastavila Hana Michalčíková a oslovila lektorku Tatianu.
2: Detičky chodievajú od 1,5 roka, od roka, poda ktoré tie, ktoré už vládzu chodiť a vládzu aj cvičiť, alebo teda mamičkám vyhovuje, že môžu prísť teda cvičiť. Veľmi ich to baví a čakajú vždycky iba na to, kým začne Klaudy, teda naša pani lektorka, a potom s radosťou chodia a cvičia teda na tých loptách.
3: Máte aj nejakú spätnú väzbu od mamičiek, že sa to na nich nejako prejavuje?
2: Sú veľmi pohybovo zdatné, odkedy chodia na tieto kurzy. Tie deti sa ináč rozvíjajú, aj ináč cvičia, už potom aj sa prejavujú na tých ihriskách napríklad, alebo v škôlkach, že už majú inačie návyky, aj tá komunikácia potom medzi nimi je lepšia.
3: Artur prišiel cvičiť s maminkou a koľko má rôčkov?
4: 2,5.
3: Ako ste spokojná s takýmito pohybovými cvikmi?
4: Veľmi. Myslím, že aj malému sa veľmi páčia.
3: Aj doma sa prejavuje tak pohybovo?
4: Tancuje stále, keď môže.
3: Výborne. A oslovíme ďalšiu maminku opäť zo syn. Čekom.
5: Dominika.
3: A tvoje?
5: Nepovieš? Nepovie, ale je to Miško.
3: Miško prišiel tiež s maminkou. Pani Dominika, koľko sem chodíte?
5: Odkedy mal rok? V podstate odkedy začal chodiť, sme začali chodiť na kurz Mini Hopsasa, to je pre menšie detičky od jedného roku, a teraz už sme prešli sem do tej väčšej skupiny.
3: A teší sa, keď sem príde?
5: Ja aj veľmi. On to tu už má jak doma. On je celkovo tak pohybovo zdatný, ale tu sa aj tak aj trošku proste socializujeme, nielen tie deti, ale myslím, že aj maminy.
3: Klaudia Kordošová je lektorka tejto skupiny detí cvičiacich na fidloptách. Mamičky boli nadšené. Deti sa trošku ešte hanbili, máte tu aj malé deti. Ako vnímate toto cvičenie? V čom im pomáha?
6: Ja milujem toto cvičenie, hlavne preto, že naozaj zameriava sa na malé deti, čiže už od jedného roka, ktoré začínajú samostatne chodiť. Podľa skupín sú zaradené vyššie a vyššie a pomáha im to v tom rozvoji psychomotorickom. Používame to rôzne pomocky zábavné. Vďaka tým sa zapájajú do toho cvičenia, baví ich to.
3: Želám vám krásnu hodinu a spokojné mamičky aj deti.
6: Ďakujem veľmi pekne.
1: V materskom centre Budatko v Petržalke sa na rôznych kurzoch striedajú budúce mamičky, oteckovia, tiež starí rodičia detí v predškolskom roku. A teda všetci, ktorí chcú zmysluplne s deťmi prežiť voľný čas. A teda nečudo, že program materského centra Príjemné prostredie motivuje mamičky pokračovať v činnosti aj potom, ako ich vlastné deti odrastú. No a potom sa z nich stávajú dobrovoľníčky, na ktorých, ako sa presvedčíme zajtra v tomto čase, stojí celá činnosť materského centra.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Želáme pekné ráno. Len nedávno sa 22-mesačné dieťa uzamklo v aute a v Horúčave tam strávilo viac ako hodinu a polícia musela potom aj rozbiť okno na aute. Prečo je teda také rozpálené auto pre dieťa nebezpečné a ako správne reagovať v krízovej situácii?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Môže to byť nedbanlivosťou, ale aj nepozornosťou. Avšak dôsledky toho, keď v odparkovanom aute necháte dieťa alebo domáce zviera, môžu byť veľmi nepríjemné. Hovorí detská sestra Katarína Reptová.
3: To dieťa sa prehreje. Ono si to pekne zaspí, ale prehreje sa úplne do bezvedomia. A hlavne žiadny rodič nenechá úplne otvorené tie okna alebo nenechá naštartované auto a pustenú tú klimatizáciu počas toho tepla. A keď nechajú len po otvorené, čo len trošku 50 cm, alebo to som možno, že si veľa povedala, keď nechajú otvorené 5 cm to okienko, proste to nezabezpečí tú výmenu vzduchu, keď je vonku 30 stupňov. To dieťa sa naozaj prehreje veľmi rýchlo. To, že sa začne potiť, to je tá prvá vec, hej, že stráca to prebytočné teplo tým potením, ale už potom sa to dieťa potiť prestane a naozaj úplne do bezvedomia.
2: Keď sme náhodou svedkami situácie, že v aute plače dieťa v rozhorúčenom zavretom, čo máme robiť ako prvé?
3: Ideálne je, keďže žijeme v takej dobe, v akej žijeme, tak zavolať políciu, aby boli svedkami toho, že napríklad rozbijeme napríklad aj to okno, ale dôležité je rozbiť to okno nie na tej strane, kde je to babetko, ale teda z opačnej strany, hej, aby sme sa do toho auta dostali. Naozaj to, proste to auto treba otvoriť.

0: vlny nad krajinou.
1: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
2: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
1: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
5: Zelená vlna. Viacero nehôd avizujete na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy. Tam sú dve nehody, prejdete v ľavom pruhu zdržanie 40 minút. Na obchádzke cez Dunajskú Lužnú stratíte viac ako hodinu v oboch smeroch. Potom na D1 pred Sencom smerom z Trnavy na 33. kilometri je prejazdný iba stredný pruh, zdržíte sa hodinu a pol. Na obchádzke cez Blatné je to 30 minút. Kolóna je aj na viazde do Bratislavy po D2 z Malaciek, zdržanie 10 minút. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Hadovej to bol 8.35 aktuálny čas a na linke je teraz meteorológ Norbert Polčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno prajem.
0: Alebo už aj horúci deň by sme mali povedať, pretože teploty stúpajú. Ako to vyzerá aktuálne?
1: Áno, teplota vzduchu rýchlo stúpa a obláčik by sme v rámci západného Slovenska hľadali asi márne, takže máme jasno alebo slnečno a teplota vzduchu už rýchlo stúpa. V Holiči je 22 stupňov, Osenica 20, Kuchyňa pri Malackách 21, Bratislavské letisko už takmer 25, na Kolíbe máme 22 stupňov, Malý Javorník 19, Kráľova pri Senci 23, Bielý Kostol 22, Piešťany 21, Myjava 21, Trenčín 20, Prievidza 21, Kamanová 22, Nitre máme 23 stupňov, Žikave 24, Levice 22, Mužla 21, Hurbanovo 22 a Žiarec 23 stupňov. Fúka väčšinou slabý až mierny vietor.
0: Ako to bude počas dňa vyzerať?
1: Počasie u nás stále ovplyvňuje od severozápadu tlaková výš a to znamená, že na západnom Slovensku bude slnečno a veľmi teplo. To denné maximum dnes 27 až 32 stupňov. Spočiatku bude len slabý vietor alebo mierny a postupne teda sa rozfúka aj severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Ešte výhľad, alebo teda ako to bude vyzerať ďalej?

0: regiónoch Trenčianskeho kraja môže byť malinko chladnejšie, okolo 26 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň sa ale postupne rozfúka severozápadný vietor do 30 km za hodinu a ak by sa teda vyskytla búrka na severe Trenčianskeho kraja, tak tam ten vietor môže pri búrke prechodne aj zosilnieť.
1: Toľko Norbert Polčák do SHM, ešte pekný útorok, do počutia.
0: Ďakujeme, do počutia.

0: presný čas Reginy Západ 9:15.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: V Bratislave vznikne v nasledujúcich rokoch kampus zdravia a športu. Nové centrum má v jednom komplexe prepojiť šport, prevenciu, zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie. Téme sa venuje Miroslav Würfel a my si vypočujeme aj vaše vyjadrenie, ktoré znejú takto.
2: Nič také na Slovensku neexistuje a vytvorí zázemie pre celú tú novú politiku, ktorá vznikne vlastne ako taká primárna prevencia, to znamená ten šport, životný štýl a ten kampus preto vytvorí zázemie, takže sa z toho veľmi teším.
3: Tak podporí to aj profesionálnych športovcov, taktiež deti hlavne, aby sme mali potom zdravšiu populáciu a tým pádom aj ekonomika a iné odvetvia budú prosperovať a aj celá krajina.
4: K téme sa vyjadril aj štátny tajomník ministerstva cestovného ruchu a športu Štefan Engel.
5: Náš názor je veľmi optimistický. Sme radi, že tento podnet, ktorý môže ponúknuť Slovensku viac, je založený na objektívnych pilieroch, ktoré môžu posunúť zdravie a šport, rozpohybovať Slovensko. Je to veľmi zaujímavý projekt.
4: Slovo dostal aj predseda Bratislavského futbalového zväzu Juraj Jánošík.
6: Je to veľmi dôležité, lebo zdravotne naša mládež nie je na tom dobre. Treba hlavne športovať a ide sa vybudovať teda veľký kampus zdravia, čo bude mať výnimočnú úroveň a myslím si, že to je skvelá, nádherná vec, za čo patrí veľká vďaka všetkým.
4: Pokračuje primátor Pezinka Roman Máč.
7: Takisto to aj my robíme v Pezinku, aby sme deťom umožnili počas celého dňa športovať. A spontánny šport detí bez toho, aby im to niekto prikazoval, je asi to najdôležitejšie, o čo nám ide.
4: Ambasádorom projektu je slovenský reprezentant v atletike Ján Volko.
8: Ja som v prvom rade veľmi vďačný, že niečo také vôbec vznikne, že sa po dlhých rokoch plánovania dostaneme k realizácii. No a myslím si, že je to nutná podmienka k tomu, aby sme mali nielen zdravšiu populáciu, ale aj viac vrcholových športov. Keďže tá infraštruktúra v Bratislave, aspoň teda čo sa týka atletiky, je zatiaľ neúplne ideálna, preto sa teším, že tam bude atletický ovál, že bude plnohodnotný 8-dráhový a okrem toho, že to bude spájať vrcholový šport, je to spájať aj šport bežnej verejnosti a samozrejme hlavne zdravia, a to je dôležité.
4: Ďalšie informácie doplní riaditeľka odboru stratégie územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja Barbora Lukáčová.
9: No ono v prvom rade nikde neexistuje kampus na Slovensku taký, ako my ho prezentujeme. Kampus sa často zamieňa za nejaký zlúk infraštruktúry, že je tam jedáleň, že je tam internát, že je tam športovisko, ale prapodstata našich kampusov, nie len tohto, ale aj tých ostatných dvoch, ktorí na seba jednoznačne synergicky nadväzujú, sú, že sa spája stredná odborná škola s aplikovaným výskumom a s potrebami praxe. Takže o tom je aj kampus zdravia a športu, ten je zameraný jednoznačne podľa smart špecializácie Slovenskej republiky na to, aby sme zachránili to, čo máme najpodstatnejšie, to je náš ľudský kapitál, lebo inak nebudeme fungovať ani ako krajina. Čiže sme zameraní tak na to, aby sme pracovali s generáciou, ktorá bude vstupovať do hospodárstva, inak povedané s našimi deťmi a mládežníkmi, a ako aj s generáciou, ktorá vystupuje z hospodárstva. To znamená, aby sme zabezpečili kvalitný život pre našich seniorov.
0: Bratislavská župa začala už s úvodnými prácami. V Petržalke môže vzniknúť areál, ktorý spojí pohyb, výučbu a zdravie do jedného celku. A v komplexe pribudne nová hokejová a multifunkčná hala, atletický štadión, diagnosticko-rehabilitačné centrum pre športovcov aj verejnosť, priestory pre vzdelávanie a aplikovaný výskum. A momentálne je tam čistenie terénu. Už o pár týždňov sa začne s budovaním novej Filiakovskej cesty, ktorá areál napojí na dopravnú sieť. A tento projekt za viac ako 70 miliónov vytvorí špičkové zázemie pre 700 študentov a zároveň aj moderný verejný priestor pre všetky vekové kategórie.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Rádio Regina.
1: Presný čas o 8 alebo už necelých 8 minút bude 9 hodina v štúdiu Eva Viteková. Pekné predpoludne.
2: Áno, pekné predpoludne. Chcel som povedať ráno, mám pocit, že je popoludne, no nič, je ráno pred 9.
1: Teploty nám stúpajú, horúco bude, ale my máme pre vás aktuality.
2: Určite máme, pretože 100 podujatí prinesie leto v Trenčíne. Na podrobnosti sa pozrieme už krátko po 9. Dnes si spoločne zaspomíname vo výročiach na liečebnú pedagogičku Máriu Čunderlíkovú. Po 11. si s nami môžete exkluzívne zasúťažiť. Žiť, treba nás pozorne počúvať. No a máme aj strukovinový šalát pripravený, je pre diabetikov, ale možno sa hodí aj pre nás ľudí, ktorí teda netrpíme cukrovkou.
1: Tak zostaňte s nami a s Evou Vitekovou. Pekný útorok želajú aj Ala Kováčová a Richard Šimegy.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
1: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sk. Slovensko do toho!
2: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
3: Rádio Regina.

0: radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia varuje pred podvodmi na senioroch. Za 4 mesiace prišli o viac ako 730 tisíc eur. Absolventi škôl nemajú po štúdiu okamžité povinnosti voči sociálnej poisťovni. Dnes slnečno a veľmi teplo s teplotou do 32 stupňov. Pozdravuje Zuzana Kejmarová. Starší ľudia sú častým terčom podvodov. Len za 4 mesiace tohto roka polícia eviduje 44 prípadov, v ktorých boli seniori oklamaní o vyše 734 tisíc eur. Zuzana Hrabovská z odboru prevencie prezídia policajného zboru v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky vysvetlila, že páchatelia sa v telefonátoch predstavujú napríklad ako lekári a snažia sa v senioroch vyvolať pocit, že ich blízky je v ohrození. Zároveň ich dostávajú pod tlak.
2: Počas tohto telefonátu oni neustále rozprávajú, nedajú priestor na nejaké otázky, neustále opakujú, že teda ide o sekundy.
1: Obeťou podvodu sa môže stať aj inak opatrný a inteligentný ľudia, ak ich niekto vystraší, pokračuje psychologička Eva Klimová.
3: Pokiaľ, dajme tomu, mám viacero informácií alebo trochu som viacej sčítaná a viem, čo sa približne deje, tak je väčšia pravdepodobnosť, že mi teda to rácio zapne a budem vedieť, že niečo nie je v poriadku, ale je to veľmi málo, pretože tie emócie ovplyvnia kohokoľvek.
1: Podľa Evy Klimovej by sa príbuzní v rámci prevencie mali so svojimi seniormi rozprávať o podvodoch a pripomínať im, že policajti či lekári si cez telefón peniaze nepýtajú. Onedlho ukončia štúdium tisícky absolventov stredných a vysokých škôl. Voči sociálnej poisťovni bezprostredne po ukončení štúdia povinnosti nemajú. Čakajú ich až po nájdení si práce, vysvetľuje hovorca Martin Kontúr.
4: Ak začnú absolventi na Slovensku pracovať na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu, povinnosti voči sociálnej poisťovni za nich bude plniť ich zamestnávateľ. Ak začnú podnikať a neskôr po odvodových prázdninách im vznikne povinnosť platiť si odvody alebo mikroodvody, sociálna poisťovňa ich na to upozorní z pravidla doporučeným listom.
1: Za absolventov stredných škôl platí štát zdravotné poistenie do konca augusta. Ak nepokračujú v štúdiu, nenajdu si prácu, ani sa nezaevidujú na úrade práce, od 1. septembra sa stávajú samoplatiteľmi. Za absolventov vysokých škôl platí štát poistné do dňa zloženia štátnej skúšky. Slovenská technická univerzita v Bratislave pripravila pre mladých ľudí a pedagógov počas dnešného dňa podujatie s názvom Science Entertainment U, veda hrou, ktoré prepája svet vedy, techniky a zábavy a popularizuje technické vzdelávanie. Návštevníci budú môcť zažiť na STU vedu interaktívne, objaviť moderné technológie a vidieť, ako sa teória premieňa na praktické riešenia ovplyvňujúce každodenný život. Podujatie je určené predovšetkým stredoškolákom, pedagógom a všetkým záujemcom o vedu, techniku a inovácie. Všetky fakulty STU a vybrané výskumné pracoviská sa predstavia v priestoroch fakulty informatiky a informačných technológií STU v čase od 9. do 13. hodiny. 10 mestských včelstiev umiestnených na troch základných školách a budove technických služieb v Dubnici nad Váhom vyprodukovalo v rámci jarného medobrania viac ako 30 kg medu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Valuchová. Samospráva spolu so žiakmi základnej školy s materskou Pavla Demitru v pondelok med vytočila s plástov. Využijú ho nielen ako protokolárny dar, ale aj priamo v školských kuchyniach. Podľa dubnického primátora Petra Wolfa je zámerom mesta počet včelstiev zvyšovať. Dnes na západe Slovenska slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov. Spočiatku bez vetrie alebo slabý, postupne prevažne severný vietor do 25, v nárazoch do 45 km za hodinu. 9 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Na cestách je toho viac ako dosť, tak poďme pekne postupne. Nová nehoda je v Bratislave na diaľnici D1 na konci prístavného mosta v smere z Petržalky. Tu sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Odstránená nehoda je na diaľnici R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, ale ešte sa stále zdržíte 40 minút na tomto úseku. Na obchádzke cez Dunajskú Lužnu v smere na Bratislavu stratíte viac ako hodinu. Na diaľnici D1 pred Sencom v smere z Trnavy sa na 33. kilometri pohári zrazili dve osobné autá. Prejazdný je iba stredný pruh. Zdržíte sa viac ako hodinu. Na obchádzke cez Blatné sa stojí okolo 20 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes priebežne uzatvárajú. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Kostolná v smere Strenčina blokuje pravý pruh odstavený kamión s poruchou. Zdržíte sa pol hodinu. No a cestári aktuálne pracujú popri ceste medzi Vyštukom a Šenkvicami. Tam kosia trávu. Ďalší cestári sú na diaľnici D1 pred Piešťanmi v smere Strenčina. Blokujú pravý jazdný pruh a cestári sú ešte aj medzi Štúrovom a Kamenným mostom. Tam je blokovaný jeden pruh. To je všetko. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Aj dnes ponúkneme zaujímavosti, ale aj novinky. Možno ste ešte nikdy nerobili nejaký strukovinový šalát, tak vám dnes jeden ponúkneme. Bude pre diabetikov, ale hodiť sa môže aj pre ľudí, ktorí nemajú cukrovku. Zaspomíname si dnes vo výročiach na liečebnú pedagogičku Máriu Čunderlíkovú. No a 100 podujatí prinesie leto v Trenčíne. Na podrobnosti sa spoločne pozrieme už krátko po 9. Tak zostaňte s nami. Pekný deň vám želajú Andrea Gernerová a Eva Vitková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: You know, you make me feel so good inside.

0: Bolo 9 hodín a už 14 minút. Leto v Trenčine bude mať tento rok európske rozmery. Mesto totiž aktuálne nesie titul Európske hlavné mesto kultúry. Počas najbližších mesiacov sa bude na jeho území konať viac ako stovka podujatí, od overených festivalových stálic cez výstavy, komunitné akcie až po umenie vo verejnom priestore. Kultúrne podujatia oživia nielen historické centrum, ale aj mestské časti. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Trenčianske európske kultúrne leto odštartuje z Planekor. Splav netradičných korábov na váhu má dlhoročnú tradíciu. Tu teraz znovu oživil projekt Európskeho hlavného mesta kultúry, hovorí šéf trenčianskeho týmu Stanislav Krajčí.
2: Pozývame na Európske kultúrne leto v Európskom hlavnom meste kultúry. Európske neznamená len program, ktorý obohatíme o rôzne európske mená, ale znamená aj reakcia na hodnoty, ktoré prezentujeme, práve európske hodnoty, ako sú hodnoty slobody alebo spolupráce.
1: Kľúčové sú tiež environmentálne témy. Práve na tie sa zameriava projekt Zelená línia. Pokračuje jeho kurátor Oto Hudec.
3: Jedná sa o projekty vo verejnom priestore, kde sme pozvali medzinárodných umelcov aj slovenského umelca. Jeden z nich je teda Martin Piaček, ktorý bude mať inštalované také dve nadrozmerné kamenné figy v parku pri železničnej stanici, ktoré v podstate odkazujú ku klimatickým zmenám a k tomu, že už v tomto horúcejšom aj slovenskom podnebi už nezrastú plodiny, ktoré sme doteraz skôr poznali zo stredozemného prostredia.
1: Na Trenčianskom hrade sa zase zamerajú najmä na históriu, vysvetľuje riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Martinisko.
4: Leto na Trenčianskom hrade sa bude niesť v téme Rimanov, ktorými začneme prvý júlový víkend a potom každú sobotu bude pripravený pre návštevníkov program naozaj od Rimanov. Budeme sa venovať stredoveku, proste niektorým vybraným udalostiam v dejinách Trenčianskeho hradu cez sokoliarstvo a končiť budeme v téme Moháča, ku ktorému tu bude otvorená aj samostatná výstava v polovici mesiaca júna.
1: Počas leta by zároveň mal otvoriť svoje brány aj zrekonštruovaný župný dom na Mierovom námestí, kde pred obnovou sídlilo Trenčianske múzeum, potvrdil Stanislav Krajčí.
2: Výstavou prvou, ktorá sa tam otvára už 7. augusta, je to vlastne globálna rovnosť a pohostinnosť kurátorik Ilony Nemeth a Edith Andráš a zároveň pri tejto príležitosti otvoríme župný dom, ktorý sa rekonštruuje. Myslím, že viac ako rok a pol do neho ľudia nemohli vstúpiť, takže sa tešíme aj na nový kultúrny hotspot, ktorý samozrejme po roku 26 bude fungovať ako nové centrum pre kultúru a komunitný život v meste.
1: Trenčín sa pripravuje počas leta na 10 000 turistov. Už teraz je v jeho uliciach počuť mix rôznych jazykov. Primátor Richard Rybníček je presvedčený, že krajské mesto sezónu bez problémov zvládne.
5: Bavíme sa nielen o Trenčine, bavíme sa o tom, že si myslím, že vybukované sú ubytovania aj v okolitých obciach, mestách. Že ja som presvedčený o tom, že toto pomôže aj regiónu, nielen Trenčínu a zatiaľ si myslím, že ten Trenčín to pravúrne zvláda. Chvála Bohu aj tej rekonštrukcii tých verejných priestorov, že priestor toho pohybu sa výrazným spôsobom zväčšil. My sme v podstate zrekonštruovali v centre mesta približne 25 000 metrov štvorcových plochy, čo je teda obrovská zóna.
0: Podujatia v rámci Európskeho kultúrneho leta potrvajú do polovice septembra.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Trenčín 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Na Slovensku sa každoročne stane okolo 7000 požiarov. Najviac ich vypukne v bytoch či rodinných domoch, ale plamene neraz zachvátia aj skládky odpadu, autá na cestách či polia s úrodou. V rámci prevencie požiarov majú jasne stanovené pravidlá aj verejné inštitúcie, čo sa týka bezpečnostných opatrení alebo aj únikových východov. Pravidelne by mali uskutočňovať aj cvičný poplach. Na jednom sa zúčastnila Jana Obrancová.
1: Aj takto to občas môže znieť v divadle. Sirény však nemusia byť len súčasťou predstavenia, ale aj predzvesťou poplachu. V prípade starého divadla Karola Spišáka v Nitre to však našťastie bol len cvičný poplach.
2: Máme prebierkové cvičenie. Ide o simulovaný požiar v Babkovom divadle.
1: Vysvetlila hovorkyňa krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Michaela Gundová.
2: Akurát vidíme, že za nami prišli jednotky z hasičskej stanice Selenec a hasičskej stanice Dražovce. Pomaly vchádzajú dnu, vytvoria sa viaceré zásahové úseky. Jedna časť bude evakuovať osoby, poprípade vyhľadávať možné stratené osoby. A druhá časť bude hasiť simulovaný požiar.
3: Opustite prosím urýchlené túto zónu, ale bez paniky.
1: Cvičný poplach sa uskutočnil za plnej prevádzky divadla. V jednej sále divadelníci nacvičovali nové predstavenie, v druhej zas diváci z radou základných škôl čakali na svoje predstavenie. Evakuácia teda prebiehala ako naozaj.
4: Pre mňa to bola celkom zábava, lebo som vedel, že to je nácvik, ale kebyže je to reálne, tak by som šprintovalo svoj život.
5: Ešte, že to nebolo naozaj. No, pre mňa to bolo dosť ako šokujúce, keď sme mali, že nácvik evakuácie. Ale keby to bolo naozaj, tak panikárim dosť.
1: Aby požiare skutočne nenastávali, je nutná prevencia. Jej súčasťou sú aj protipožiarne cvičenia, konštatuje riaditeľ starého divadla Martin Kusenda.
6: My sme samozrejme povinní ako organizácia, ktorá združuje veľký počet osôb ako divadlo, kultúrna inštitúcia, mať 100% stave protipožiarne opatrenia a zároveň aj v nejakej periodicite urobiť aj takýto poplach, ktorý sme mali naposledy, priznám sa, asi tak pred 5 rokmi.
1: Medzičasom však divadlo fungovalo aj mimo budovy, ktorá prechádzala rozsiahlou rekonštrukciou. Jej súčasťou bolo aj vylepšenie protipožiarnych opatrení, ktoré v minulosti neboli úplne ideálne.
6: Ja keď som nastúpil, tak zjedol som budovu v katastrofálnom stave a s pravidelne opakujúcimi sa výtkami hasičského a záchranného zboru o veľmi zlom stave protipožiarnej ochrany v tejto budove. Takže úlohou bolo zabezpečiť z hľadiska protipožiarneho tento objekt tak, aby spĺňal bezpečnostné štandardy, a to bol aj jeden z hlavných motorov, ktorý spustil veľkú rekonštrukciu, na čo potom zriadovateľ vyčlenil prostriedky. Od návratu do budovy ubehli 3 roky, tak bolo na čase, aby sme aj toto zorganizovali.
1: Cvičenie aj z pohľadu hasičov dopadlo na výbornú.

0: Pohoda, možno aj za volantom, Peter Spálený a obyčajný muž, no a po zelenej vlne aj Sima Martausová s pesničkou Nenahraditeľná.
1: Uprostred búrok a tmy, daj vedieť, že stále si.
0: 9 hodín 30 minút, to je aktuálny čas, no a na cestách ešte stále nehoda a nejaké tie výstrahy, ale aj cestári.
2: Hosť rádia Regina Západ.
3: Študovala farmáciu v Brne a pôsobila vo vede a výskume prírodných liečiv. Ako sama hovorí, experimenty sú jej srdcovou záležitosťou. Dnes pracuje ako pedagogická asistentka, jeden deň v týždni trávi v lekárni a venuje sa aj deťom z Ukrajiny. O vede pre deti, digitálnej demencii aj o tom, prečo sa oplatí podporovať detskú zvedavosť, budeme hovoriť s Ivanou Šušaníkovou. Dnes o 12.30.
2: Portréty.
3: Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
4: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mne robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
3: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. V nedeľu po 15.
5: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Zelená vlna.
0: Nehoda je odstránená, a to na diaľnici D1 pred Sencom v smere Strnavy na 33. kilometri. Teda túto nehodu už odstránili, ale v kolone sa stále zdržíte 45 minút, na obchádzke cez Blatné je to 10 minút. Dajte si pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Kostolná v smere Strenčina blokuje pravý pruh odstavený kamión s poruchou. Zdržíte sa asi pol hodinu. Na diaľnici D1 pred Ilavou v smere Strenčína si dajte pozor, stojí tu v odstavnom pruhu nákladné auto s defektom. Dajte si pozor, pretože okolo sa pohybuje aj vodič. Cestárov stretnete na diaľnici D1 od Senca v smere na Bratislavu. Aktuálne kosia trávu popri vozovke. Blokovaný je pravý pruh a krátko sa zdržíte. Medzi Výštukom a Šenkvicami takisto cestári kosia trávu a na diaľnici D1 pred Piešťanmi v smere Strenčína blokujú cestári pravý jazdný pruh. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Upleť mi s kvetou korunu snom, objím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vysvetlí.

0: dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Bratislavskí stredoškoláci zo súkromnej školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby v Petržalke spojili svoje sily s deťmi z Ukrajiny. Výsledkom je netradičný projekt na podporu ukrajinských detí, a to s názvom Kvet pre Ukrajinu. Beata Repiková najskôr oslovila Dianu Biličenko, pôvodom z Ukrajiny, ktorá na škole vyučuje a zároveň je v kontakte s ukrajinskými školami.
2: Ja som osobne kontaktovala okolo 15 000 škôl pomocou e-mailu, oni mi posielali svoje práce, ja som ich zbierala, retušovala.
3: Projekt má silnú odozvu. Výsledkom sú stovky kvetov a výstava v centre Bratislavy.
2: Kvety my dávame niekomu, koho my máme radi. Pre mňa je to dosť silný symbol niečoho svetlého, niečoho dobrého.
3: Už v 19. storočí existoval tzv. Jazyk kvetov. Napríklad mak sa stal symbolom spomienky na vojnové obete.
2: Ešte na Ukrajine mak berie naozaj ako symbol pamäti, lebo u nás ešte veľmi dávno hovorili, že tam, kde zomrel človek, tam rastie mak.
3: Stovky farebných diel detí z Ukrajiny vytvárajú výnimočnú výstavu. Pripomínajú, že aj malé gesto môže mať veľký význam.
2: Za mňa je to projekt pre chápanie tej vojny. Deti môžu vyjadriť aj svoje nejaké myšlienky, aj svoje názory týmto. A ak môžem povedať za tých detí, lebo oni mne o tomto aj písali, že pre nich je to doslova že čest, že oni môžu sa zúčastniť medzinárodného projektu.
3: Iniciatorkou je zriaďovateľka súkromnej školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby v Petržalke Viera Zavarčík.
4: Ja som bola veľmi nešťastná, keď udrela vojna v Európe. Tedy som mi tak vytvoril taký obraz, že vyšleme také posolstvo na Ukrajinu pre škôlky, školy, aby namalovali každý za svoju školu aspoň jeden, maximálne dva kvety a poslali e-mailom. No, vytvorila som takú štvorčlennú skupinu z mojich pedagógov, výtvarníkov a mala som pocit, že sa vytvoria také vrstvy animačné ponad celú Ukrajinu. Samozrejme, to je obrovská sila od tých detí. Ja predpokladám, že aj tieto deti pomôžu, aby Ukrajina zakvitla.
3: Turisti sa zastavujú v centre Bratislavy a zaujímajú sa o kvety, ktoré rôznymi technikami namaľovali alebo vytvorili deti. Študenti súkromnej školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby v Petržalke im z kvetov zasa vyrobili certifikáty.
4: Totiž to, keď oni nám poslali obrázky, tak oni čakali niečo na oplátku, tak my sme im posielali certifikát z našej strany, lúpenie Bratislavy a vizualizácia tých

0: kvetov. Čiže vlastne sme si takto odovzdávali, že oni nám pošlú obrázky kvetov a my im zasa na oplátku posielame certifikát.
1: Pre ukrajinské deti veľmi veľa znamená, že na nich rovesníci na Slovensku myslia a veľmi ich motivuje predstava, že v Bratislave si ich dielo môžu pozrieť návštevníci.
0: Im Dianka hovorila, naša učiteľka, že budú mať výstavu v centre mesta Bratislavy. Tak to je ako úžasné.
2: Výstavu Kvet pre Ukrajinu v galérii Univerzity animovanej tvorby na Zámočníckej ulici v Bratislavskom starom meste si môžu návštevníci, turisti aj domáci pozrieť počas nasledujúcich letných mesiacov. Spríjemniť si tak môžu prechádzku historickým centrom Bratislavy a zároveň podporiť myšlienku solidarity a spolupráce mladých ľudí.
3: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: dlhoročným garantom a tvorcom kvality sociálnych služieb a priekopničkou v nefarmakologickom prístupe k ľuďom s demenciou. Odborníčka na liečebnú pedagogiku Mária Čunderlíková sa narodila v máji v roku 1950 a zomrela pred dvomi rokmi. Založila Centrum Memory a viedla ho 20 rokov. Mária Čunderlíková ako liečebná pedagogička a trénerka pamäti sa zameriavala na terapiu ľudí s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou. Poskytovala odborné poradenstvo rodinám, ktoré sa starali o ľudí s touto chorobou v domácom prostredí. Na Máriu Čunderlíkovú si teraz zaspomíname s Martinom Jurčom.
1: Mária Čunderlíková sa narodila v trenčianskom Jastrabí v učiteľskej rodine a to ju poznačilo aj v ďalšej ceste k povolaniu.
2: Okrem toho my sme vždy bývali v učiteľskom byte, takže ten učiteľský byt naozaj bol nasatý tým učiteľstvom. Určite ma ovplyvnili moji rodičia. Možno aj to, že som najstaršia zo súrodencov, vždy som ich mala istým spôsobom na starosti, bolo treba ich nejako viesť.
1: Už od začiatku štúdia Mária Čunderlíková vedela, aké bude jej ďalšie smerovanie.
2: Už počas toho prvého roku, keď sme sa špecializovali na liečebnú pedagogiku, tak som chcela ísť študovať liečebnú pedagogiku a v podstate ja som sa už svojou diplomovou prácou zamerala na seniorskú populáciu. Ja som robila diplomovú prácu tak s tematikou, že som porovnávala nové a staršie domovy dôchodcov a to mi vlastne zostalo až doteraz.
1: Po ukončení štúdia liečebnej pedagogiky bolo jej prvým pôsobiskom geriatrické oddelenie nemocnice v Podunajských Biskupiciach.
2: Kde bol veľmi dobrý tím odborníkov. Tam bol pán docent Litomerický, pán profesor Virsik, ktorí nás viedli k tomu, ako pracovať so seniormi. To bolo obdobie pre geriatriu, taká aj výzva a na tom oddelení, na tej geriatrii sa skutočne so seniormi pracovalo veľmi pozitívne. Moje aktivity teda tam boli, aktivity liečebného pedagoga boli naozaj tie nefarmakologické prístupy.
1: Téma seniorov bola rovnako dôležitá i v období rokov 80. a od 90. rokov ešte výraznejšie.
2: Na počudovanie je to stále téma, v ktorej môžete hľadať niečo nové. Pred 40-50 rokmi ľudia, ktorí prichádzali o pomoc žiadať k sociálnym službám, tak to boli ľudia, ktorí potrebovali naozaj tú pomoc ošetrovateľskú, opatrovateľskú. Ľudia, ktorí možno nemali nikoho, kto by im pomohol v tej ťažkej situácii. Dneska je situácia trošku iná. Dneska sú sociálne služby a ich zariadenia v podstate rastú ako huby po daždi a dneska treba hľadať kvalitu v tých zariadeniach. Pán Pedich, čo je gerontológ britský, hovorí, že úlohou gerontológie 19. storočia bolo dožiť sa staroby, v zdraví. Úlohou 20. storočia bolo starobe ponúknuť zabezpečenie a úlohou 21. storočia bude ľuďom ponúknuť kvalitnú starobu, dôstojnú starobu.
1: Ako Mária Čunderlíková povedala v jednom z rozhlasových rozhovorov, celý život pracovala so seniormi a vôbec jej to neodoberalo energiu. Práve naopak, od starších ľudí sa veľa naučila.
0: Spomínali sme na liečebnú pedagogičku Máriu Čunderlíkovú. V roku 2022 si prevzala ocenenie za celoživotný prínos Dobré srdce od prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Štípu obťažujú a neraz prenášajú choroby. Podmienky pre liahnutie komárom neraz vytvárame aj my. Na čo si dať pozor?
2: Pokiaľ máme misky s vodou pre zvieratka, tie vieme raz týždenne vyliať a napríklad nejaké súdy, kde zbierame dažďovú vodu, vieme prekryť sieťovinou.
1: Ako sa chrániť pred komármi? Aj o tom budeme hovoriť v Dobrej rade s Michalom Hercegom. Od pondelka do piatka vždy po 6:30 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Pred 10 rokmi sa začal príbeh jednej malej levice a dnes má stovky pokračovaní. Zoo Malkia Park vás pozýva osláviť svoje 10. výročie už 13. júna. Zažite deň plný zvierat, silných príbehov a jedinečnej atmosféry v africkom duchu. Čaká vás hudba, tanec a aj zaujímaví hostia. 10 rokov, 3652 dní a každý z nich stál za to. Malkia Park. Zoo plná príbehov.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensko sa vracia protidrogový vlak Revolution Train. Dnes štartuje cyklomaratón na podporu pacientov so sklerózou multiplex. Bude slnečno a veľmi teplo s teplotou do 32 stupňov. Príjemné počúvanie želá Zuzana Kejmerová. Hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jana Kuciaka a v príprave prípravy vražd prokurátorov pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku aj v útorok výsluchom kľúčového svedka Zoltána Andruškova. Svedok si za sprostredkovanie vraždy novinára odpikáva 15-ročný trest väzenia. V pojednávacej miestnosti sa nachádzajú obžalovaní Marian K., Alena Žet a Dušan K. Štvrtý obžalovaný Darko D. súhlasil s konaním v jeho neprítomnosti a na pojednávanie sa nedostavil. Na Slovensko opäť prichádza protidrogový projekt Revolution Train, interaktívny vlak zameraný na prevenciu závislostí. Autor projektu Pavel Túma spresnil, že návštevníci uvidia príbeh založený na osobnej skúsenosti z 90. rokov, ktorý je spracovaný do filmovej podoby. Ukazuje postupný vznik závislosti od alkoholu a tabaku až po tvrdé drogy.
2: Na Slovensku míříme z Čech, budeme prvého mesta Nové mesto nad Váhom, druhého sme vnitře, tyhle ty dva dny sú pouze pro školy a odborníky a další dny, středa, čtvrtek, pátek, sme v Myjavě a Pezinku. Tyto dny môžu navštívit i rodiče z celého Slovenska. V interaktivní výuce se snažíme dětem ukázat, že i ten nejlepší kamarád, který bude budoucno vidět drogy, není nejlepší kamarád.
1: Doplnil, že súčasťou je aj zber anonymizovaných dát od žiakov, ktoré majú mestám a školám pomôcť identifikovať a riešiť problémy mladých. Cyklomaratón od Tatier k Dunaju je osvetovou kampaňou s cieľom zvýšiť povedomie o skleróze multiplex. Organizátori povzbudzujú pacientov, liečte sa, hýbte sa. Pokračuje prednosta neurologickej kliniky v Bratislave František Jurčaga.
3: Liečiť sa znamená aktívny prístup, lebo dnes už máme všetky možnosti. Najmodernejšie lieky máme našťastie dostupné. Hýbať sa, to je ďalší veľmi dôležitý prvok, aby sa pacienti nevzdávali svojich koničkov, hobby, pohybu. A žiť znamená, aby tá choroba neovládla ich život.
1: Cyklomaratón štartuje pod Tatrami dnes a skončí sa v Bratislave 30. mája práve na Svetový deň sklerózy multiplex. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD zdôrazňuje, že na Slovensku je dostupná liečba na svetovej úrovni.
4: Tie kroky, ktoré spoločne robíme, tak prinášajú efektívnejší záchyt, skoršiu identifikáciu, lepšiu osvetu. Od marca tohto roku je liečba ešte dostupnejšia pre ešte viac pacientov.
1: Hantavírusy sú prenosné z hlodavcov na človeka, preto je potrebné dbať na hygienu. Vedúca odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva Adriana Mečochová upozornila, že poznáme viac ako 38 druhov hantavírusov.
5: Človek sa môže infikovať pri dýchnutí prachu alebo teda nejakého aerosolu kontaminovaného výlučkami hlodavcov. A je to najmä teda, ak je to moč, stolica alebo teda sliny. A je to najmä pri upratovaní rôznych chát, pivníc alebo skladov.
1: Dodala, že ak je napríklad kontaminovaná plechovka od výkalov hlodavcov, môžeme sa nakaziť, keď z nej pijeme. Preto odporúča plechovku pred použitím umyť alebo si naliať nápoj do pohára. Pozor by si mali dávať aj lesní pracovníci alebo návštevníci prírody pri konzumácii lesných plodov. Dnes na západe Slovenska slnečno a veľmi teplo s najvyššou dennou teplotou 27 až 32 stupňov. Spočiatku bez vetrie alebo slabý, postupne prevažne severný vietor do 25 v nárazoch do 45 km za hodinu. 10 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: A opäť vás pozdravujeme aj na cesty. Nehoda nová sa stala v Topolčanoch na Československej armády. Tu sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Dajte si na to pozor. A na diaľnici D1 pred Ilavou v smere Strenčina si dajte pozor. Stojí v odstavnom pruhu nákladné auto s defektom. Okolo sa pohybuje aj vodič. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
6: Len tak sa bezcielne prejsť, ale možno sa prejsť ekologickým chodníkom. Taký majú v Sládkovičove pri termálnom kúpalisku Vincov les. Ako to tam všetko momentálne vyzerá, ako to tam vzniklo a čo na takom ekologickom chodníku môžeme vidieť a zažiť, tak to vám povieme už o niekoľko minút. Zatiaľ sa skúšame nájsť s kapelou Peter Bič Projekt.
0: Predpoludnie s Rádiom Regina.

0: One Fine Day a Sting a pieseň z roku 2016. Spoznávať prírodu, učiť sa o ekológii a pritom stráviť príjemný čas na čerstvom vzduchu. V Sládkovičove pri termálnom kúpalisku Vincov les vznikol nový náučný ekologický chodník. Ten má obyvateľom aj návštevníkom mesta priblížiť lokálnu faunu a flóru a upozorniť na dôležitosť ochrany životného prostredia. Viac zisťovala Dajana Hanesová.
1: Projekt nového náučného ekologického chodníka v Sládkovičove má za cieľ prepojiť relax v prírode s moderným environmentálnym vzdelávaním. Nápad premeniť túto lokalitu na zelenú oázu plnú vedomosti prišiel od študenta vysokej školy. Ďalej hovorí predsednička občianskeho združenia Ponvagli Eva Sudová.
2: Dnešnú akciu predstavíme tak, že tuto mladý pán napísal diplomovú prácu a v tej naplánoval do Vincovho lesa turistický chodník. A prišiel s tým za nami, že tak ako čo by sa s tým dalo robiť. Zdal sa nám to geniálny nápad, ktorý sa už tu niekoľkokrát objavil, ale nikto to tak ako nedotiahol. Páčilo sa nám to, tak sme ten jeho materiál vzali, spracovali a ten chodník sme realizovali.
1: Na tento projekt prispelo aj mesto Sládkovičovo a Trnavský samosprávny kraj. Náučný chodník môžu využívať aj miestne základné a materské školy na netradičné hodiny biológie a ekologickej výchovy priamo pod holým nebom, hovorí autor projektu Attila Takáč.
3: Ja som už dávno vymyslel, že robím niečo také. Keď som písal diplomovú prácu, tak som si vymyslel, že v rámci tej diplomovej práce budem robiť presne ten náučný chodník.
1: Náučný chodník má 10 informačných tabul, na ktorých sú všetky informácie, ktoré by mal návštevník lesa vedieť. Podľa slov predsedničky občianskeho združenia Ponvagli Evy Sudovej je náučný chodník ďalšou turistickou atrakciou, ktorú budú mať návštevníci k dispozícii.
2: Tí ľudia sem prídu, sú tu aj celý týždeň a vlastne okrem toho kúpaliska a návštevy do mesta veľmi nemajú čo robiť. My sme sa snažili ako občianske združenie a urobili sme na kúpalisku také veľké informačné panely o histórii mesta, o pamiatkach, o osobnostiach a o železničke Ponvagli, lebo to je naša srdcovka. Dopredu sme tu už zaregistrovali turistov, ktorí sa to na internete dozvedeli a už si to prešli v predpremiére.
1: Trasa náučného ekologického chodníka vedie cez prírodné zákutia v okolí a upozorňuje na živočichy, ktoré sú pre lokalitu Vincovho lesa typické.
2: Takže je to o tom, aby sa ľudia dostali do prírody, aby sa o nej niečo dozvedeli a aby sme vylepšili ponuku podujatí v meste alebo teda nejakých aktivít v tomto regióne spätých s prírodou.
0: Nový náučný ekologický chodník v Sládkovičove dokazuje, že vzdelávanie o ochrane prírody nemusí patriť iba do školských lavíc. Či už niekto hľadá poučenie alebo len pokojné miesto na prechádzku, táto nová zelená oáza je plne každému k dispozícii.

0: Niektorí hokejisti používajú špeciálne výplne pre lepší cit pri držaní hokejky, kde sa vzali hokejové rukavice.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
0: Patria k povinnej výbave. Ak hokejista pri hre stratí rukavicu, hra ale nie je hneď prerušená. Inak história hokejových rukavíc úzko súvisí s vývojom ľadového hokeja ako kontaktného športu. Ich hlavnou úlohou bola ochrana rúk pred údermi hokejkou, pukom, porezaním korčulami, ale aj ochranou pred chladom. Prvé hokejové rukavice sa objavili koncom 19. storočia, a to v Kanade, kde moderný hokej vznikal. Hráči spočiatku používali obyčajné kožené rukavice či pracovné rukavice, ale tieto rukavice poskytovali iba minimálnu ochranu. Na začiatku 20. storočia sa začali vyrábať prvé rukavice určené priamo na hokej. Boli z hrubej kože s plstenou alebo vlasovou výplňou a s jednoduchým polstrovaním na chrbte ruky. Boli pomerne ťažké a tvrdé, ale výrazne znižovali počet zranení. No a dnešné hokejové rukavice sú ergonomické, dokonca antibakteriálne a používajú sa ventilačné systémy a viacvrstvové peny.
1: Hráme hity na ktorých

0: Určite rada vás navštívim možno aj vo vašom meste. 10. júna vám Katka Koščová zaspieva v Bojniciach a 12. v synagóge v Stupave.
1: Zvony nad krajinou.
2: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
3: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
2: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme šoférov a šoférky, dajte si pozor. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes priebežne uzatvárajú a radar ste aktuálne videli na výjazde z Novák v smere na Prievidzu. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj pripravila na tohtoročnú letnú turistickú sezónu širokú ponuku zážitkových noviniek, bezplatnej autobusovej dopravy do zaujímavých turistických destinácií, ale aj tematických prehliadok, ktoré prepájajú históriu, kultúru a lokálne tradície. S riaditeľkou organizácie Agátou Mikulovou sa rozprávala Vlasta Cigánková.
1: Na novú turistickú sezónu opäť pripravujeme zaujímavé zážitkové podujatia. Ukončili sme jarnú sériu obľúbených lesopotuliek a určite chceme pokračovať aj tou jesennou sériou. Čo je také zaujímavé, meníme koncept podujatia Rozárium hudby, čiže chceli by sme prísť s názvom Beethovenove dni, čo znamená, že tých menších koncertov spojených s Beethovenom bude viac priamo v Dolnej Krúpej v Kašteli. To znamená, že začneme už v júni počas ružiarskej sezóny a potom budeme pokračovať ďalšími troma koncertami v septembri.
2: KOCR Trnavský kraj zážitkov sa podľa riaditeľky Agáty Mikulovej bude prezentovať aj na otvorení letnej turistickej sezóny v Piešťanoch už počas tohto víkendu či medzinárodného filmového festivalu Cinematic, ktorý privíta milovníkov filmu v Kúpeľnom meste počas 2. septembrového týždňa.
1: Podporujeme aj rôzne podujatia, ktoré sa dejú na Matúšovej zemi či na Žitnom ostrove, klobaskový festival, jarmok Seredi, kultúra spája, Castellum Teatrum alebo gastrofestival Matúšovej zeme. Takisto sa budeme prezentovať na podujatiach, ako je Martinské svetlonosenie v Senici, vinobranie v Smrdákoch, no tých podujatí je veľa.
2: Významným segmentom cestovného ruchu v Trnavskom regióne je aj cykloturistika, hovorí Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu.
3: Trnavský samosprávny kraj buduje stále nové úseky cyklotrás, najnovšie bude pri Hlohovci na Valskej cyklomagistrále a takisto koncom minulého roka v okolí Trnavy vznikli značené cyklotrasy, ktoré zavedú návštevníkov Trnavy na podhorie Karpát a tam sa to dá spojiť s vinárskym turizmom, s objavovaním tej vinárskej krajiny, to ako vinárstva formovali Malé Karpaty.
2: Dostať sa na obľúbenú cyklotrasu umožní cyklistom aj kombinácia dopravy.
3: Cyklisti môžu využívať aj linkové autobusy, niektoré majú nosiče, teda sa môžu odviezť aj s bicyklom, alebo odporúčame napríklad z Trnavy do Smoleníc sa odviezť vlakom a objavať Malé Karpaty na bicykli. To je tiež veľmi nenáročná cyklistika a dá sa všeličo pekné vidieť.
2: Podľa Agáty Mikulovej spestri ponuku aj novinka, ktorú Krajská organizácia cestovného ruchu pripravila počas tohto ročnej turistickej sezóny.
1: Ide o seniorské cestovania, chceme podporiť tú spoluprácu s Českou republikou a spropagovať Trnavský kraj aj pre túto cieľovú skupinu, aby naozaj aj seniori 50+ dokázali navštíviť Trnavský kraj, kde majú pripravený celodenný program, čiže o všetko sa postará sprievodca. Je to program, ktorý sa deje v Trnave a potom na Záhorí v Skalici a okolí.
0: O ďalších novinkách letnej turistickej sezóny v Trnavskom kraji vám povieme aj po pesničke.

0: Hovoríme o ponuke turistických destinácií a noviniek, ktoré na letnú sezónu a letnú turistickú sezónu pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj. Okrem tradičných a úspešných produktov je hlavným cieľom predstaviť menej známe miesta regiónu a zatraktívniť ponuku pre domáci aj zahraničný cestovný ruch. Viac povie Vlasta Cigánková.
1: Krajská organizácia pokračuje aj v projektoch, ktoré zlepšia infraštruktúru v atraktívnych turistických destináciách, hovorí jej riaditeľka Agáta Mikulová.
2: Ideme rekonštruovať priestory najstaršej historickej pivnice v Dome hudby, sprístupnili sme herné prvky v Smoleniciach pri jaskyni Driny, takže chceme pozývať návštevníkov aj do Malých Karpát, aj na takú menšiu turistiku. Pripravujeme aj cykloprojekty na podporu cykloturizmu, vytvárame nové okruhy, tak aby sme vedeli priamo ponúknuť program pre cyklonávštevníkov v rámci celého Trnavského kraja aj so sprievodcom.
1: Možnosti cykloturizmu v Trnavskom regióne prezentovala KOCR aj na výstave Bike Expo, dodáva Martin Palkovič.
3: Tam sme zistili veľký záujem cyklistov z Poľska, ktorí majú už schodené Vysoké Tatry a niektoré iné časti Slovenska, ale chcú stále objavovať niečo nové, a tým, že my sme ako keby po ceste, keď sa presúvajú na juh Európy, tak sa veľmi pýtali na Malé Karpaty a boli vďační za mapy, za nejaké typy na výlety aj v okolí Trnavy. Páči sa im to, že cyklista nemusí mať nejaké vysoké hory, ako sú Vysoké Tatry, ale je vďačný aj za Malé Karpaty alebo za Žitný ostrov, kde je Eurovelo okolo Dunaja. A je to vlastne nenáročné pre rôzne skupiny ľudí, pre rodiny s deťmi aj pre seniorov.
1: Viaceré novinky turistickej sezóny sú späté s vinárstvom, vysvetľuje Agáta Mikulová.
2: Jednak máme už otvorené viechy, to je produkt, kde ponúkame návštevníkom jednotlivé vinárstva v malokarpatskej vinárskej oblasti a mohli degustovať priamo týchto vinárov, a na jeseň by sme to chceli spojiť aj s dopravou, čiže ako ucelený program, aby tí návštevníci mali jednoduchšiu dostupnosť do tých jednotlivých vinárstiev v rámci Trnavského kraja a malokarpatskej vinárskej oblasti.
1: Pre turistov je zaujímavým dopravným prostriedkom aj bezplatný kyvadlový autobus, takzvaná včela, ktorá premáva cez víkendy priamo zo železničnej stanice v Trnave do Dolnej Krupej alebo stanice v Smoleniciach či Cíferi.
2: Krupanská včela sa vlastne týka dopravy a priamého spojenia s Dolnou Krupou a Smolenická včela je vlastne na podporu práve tých zaujímavostí, ktoré sú v Smoleniciach, čiže ľudia, ktorí prídu vlakom do Smolenic, tak vedia využiť včelu a dostať sa na jednotlivé miesta, či už Smolenický zámok, jaskyňa Driny alebo priamo medovinárstvo Včelko. Takže pozývame využiť. Novinko bude aj ciferská včela, čiže ľudí chceme doviezť aj do archeoparku a sprístupniť aj túto destináciu.
0: A viac aktuálnych informácií nájdu záujemcovia na webovej stránke Kraj zážitkov.

0: Spevák a skladateľ Marián Ferenc a jeho nová pieseň Potopa. Tento pán je známy pod pôsobením v kapele Eleven Hill, no a prichádza so svojím solovým debutom s názvom Potopa. Autorom textu je jeden z najuznávanejších slovenských textárov Vlado Kraus. Skladba je zamyslením nad vzťahom človeka k planéte, k sebe samému a k ďalším generáciám, ktoré prídu po nás. Aj preto tento singel vznikol symbolicky na Deň Zeme.
1: Portréty. Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
2: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mi robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
1: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. V nedeľu po 15.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko spustilo celonárodné elektronické maturity. Priemerná úspešnosť zo slovenčiny bola 61%. V Nitrianskej fakultnej nemocnici otvorili nové mamografické pracovisko. Pacientky zatiaľ potrebujú výmenný lístok. Bude slnečno a veľmi teplo s teplotou do 32 stupňov. Pozdravuje Zuzana Kejmarová. Písomné maturity absolvovalo takmer 42 tisíc maturantov zo 614 škôl. Zo slovenského jazyka a literatúry písalo maturitné testy viac ako 38 tisíc žiakov, ktorí dosiahli priemernú úspešnosť takmer 61%. Výsledky v jednotlivých predmetoch sú porovnateľné s minulým rokom. Tohtoročnou novinkou bola možnosť voliť si na miesto papierovej elektronickú formu maturitnej skúšky zo slovenského a maďarského jazyka a literatúry. Zapojilo sa do nej vyše 95% stredných škôl, absolvovalo ju viac ako 6300 maturantov. Rezort školstva dodal, že Slovensko patrí medzi prvé krajiny v rámci Európskej únie, ktoré dokázali realizovať elektronické testovanie v celonárodnom rozsahu pri zachovaní plnej porovnateľnosti výsledkov s papierovou formou. Vo fakultnej nemocnici v Nitre pribudlo nové mamografické pracovisko. Doteraz v zdravotníckom zariadení chýbalo. Pacientky museli navštevovať iné pracoviská, neraz aj mimo krajského mesta. Nová mamografia funguje 3 dni v týždni od pondelka do stredy a keďže zatiaľ nie je zaradená medzi screeningové pracoviská, pacientky potrebujú výmenný lístok. Vedúca radiologická technička Dominika Kohútová.
2: Máme tu jeden z takých najmodernejších prístrojov. Ženy sa môžu objednávať tie, ktoré už dovršili 45 rokov. Príjmame akékoľvek pacientky, aj tie, ktoré chodili na iné pracoviska. Treba si len vždy priniesť tú predchádzajúcu dokumentáciu so sebou. Stačia hlavne tie obrázky, aspoň z posledného vyšetrenia, aby si to lekárka mohla porovnať.
1: Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby obvinil dvoch policajtov z trestného činu zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Sú zaradení v rámci Košického kraja v okrese Trebišov. Jeden na obvodnom oddelení, druhý na okresnom dopravnom inšpektoráte. Počas výkonu služby, ale aj v čase osobného voľna mimo svojho služobného zaradenia, nezákonným spôsobom ukladali blokové pokuty vodičom a účastníkom cestnej premávky. Získané peniaze si nechávali a uvedené priestupky riadnym spôsobom neevidovali. Hrozí im trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov. Stíhaní budú na slobode. Slovenským ovocinárom sa po náročných sezónach črtá lepší rok. V niektorých sadoch už začali so zberom prvých čerešní, ďalšie odrody budú dozrievať v najbližších týždňoch. Pestovatelia však hovoria, že úrodu stále ovplyvňuje sucho aj výkyvy počasia. Ovocinár Dušan Sabo z Dloviec hovorí, že sezóna sa tento rok vyvíja sľubne a úroda môže byť nadpriemerná.
3: Stromy sú plné, konečne teraz sme začali oberať prvú odrodu. Vyzerá to na možno rekordnú úrodu v tomto roku. Tento sad má 4,5 hektára, je tu spolu 20 odrôd a zber bude trvať 8 týždňov.
1: Teraz je ich najväčší nepriateľ sucho, ktoré však nie je jediný problém. Ak by po ňom prišli prúdke zrážky, pestovateľom by to úrodu nemuselo zachrániť, ale ešte viac komplikovať. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej potravinárskej komory Jana Holeciová.
4: Pokiaľ do seba príjme veľké množstvo zrážok, tak začne praskať, čo samozrejme potom ide na úkor kvality, pretože takéto čerešne sú následne takmer nepredajné.
1: Ak vydrží priaznivé počasie aj počas ďalších týždňov, bohatšia úroda by sa mohla prejaviť aj na cenách. Niektorí pestovatelia už avizujú, že čerešne budú lacnejšie ako vlani. Dnes slnečno a veľmi teplo s najvyššou dennou teplotou 27 až 32 stupňov. Spočiatku bez vetri alebo slabý, postupne prevažne severný vietor do 25 v nárazoch do 45 km za hodinu. 11 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme vás opäť na cesty. Nehodu odstraňujú na výjazde z Dunajskej Stredy po Bratislavskej ceste v smere na Holice. Prejdete striedavo, aj sa krátko zdržíte. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, tak dnes na to myslíte. No a radar ste videli v Bratislave na Dolnozemskej ceste za Ekonomickou univerzitou v smere do centra mesta. Ďalší na výjazde z Jelky v smere na Zlaté klasy a radar máme aj na výjazde z Novák v smere Jarena Prievidzu. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: 26. máj, to je aktuálny dátum, ak sa pozrieme do kalendára, tak meniny má dnes Dušan, takže pozdravujeme všetkých, ktorí nosia a toto meno je obľúbené na Slovensku. Minimálne troch Dušanov poznám, takže aj ja pozdravujem. No a o chvíľočku mám pre vás nachystanú aj súťaž. Majte uši, ako sa hovorí na stopkách. Pekný deň vám želajú Andrea Gernerová a Eva Viteková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: súťaž s rádiom Regina Západ.
1: Aj dnes môžete získať 3 vstupenky do súkromnej zoologickej záhrady v Orechovej Potvoni, kde zažijete nezabudnutelné stretnutia s fascinujúcimi zvieratami a odhalíte tajomstvá divokej prírody priamo v srdci zoologickej záhrady. Pozorne počúvajte a po pesničke nám zatelefonujte správnu odpoveď. Poznáte servala? Je to africká mačka s dlhými nohami a obrovskými ušami. Práve tie sú jeho najväčšou výhodou. Dokáže vďaka ním chytiť aj ten najmenší pohyb v tráve. Servaly sú výborní lovci, dokážu vyskočiť až niekoľko metrov do výšky, aby chytili vtáka priamo vo vzduchu. Ich pohyb je rýchly, presný a často prekvapivý. Zaujímavosťou je, že aj keď vyzerajú elegantne a takmer domácky, stále ide o divoké zviera, ktoré má úplne iné potreby ako bežná mačka. Aj servala môžete vidieť v súkromnej zoologickej záhrade v Orechove. Potvoni. No a už o 3 vstupenky súťažiť budeme o chvíľku.
0: Súťaž s rádiom Regina Západ.

0: Oslavte 10. výročie Zoo Malkia Park. Vyhrajte rodinné vstupenky a zažite svoj vlastný príbeh medzi zvieratkami. Malkia Park. Zoologická záhrada plná príbehov.
1: Súťaž s rádiom Regina Západ.
2: Zoologická záhrada je príjemný typ na voľné chvíle a vy teraz môžete získať 3 vstupenky do Malkia Parku v Orechovej Potvoni. Ak ste nás pozorne počúvali, nemali by ste mať problém správne odpovedať na našu otázku. Na čo slúži servalovi jeho veľké uši? Na čo slúžia servalovi jeho veľké uši? Ak to viete, tak nám telefonujte teraz na telefónne čísla 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. To sú telefónne čísla sem k nám do štúdia Rádia Regina Západ. A vidím, že už mal niekto rýchle prsty. Želáme pekný deň. Komu a kam? Dobrý deň.
3: Dobrý deň, prejme Ľudmila z Nových Sadov.
2: Pani Ľudmila z Nových Sadov. Tak na čo slúžia servalovi jeho veľké uši?
3: Že má dobrý sluch a všetko dobre počuje, takže dobre loví aj vtákov.
2: No, to neviem, že či to je úplne najsprávnejšia odpoveď. Skúsite to ešte troška sa opraviť. Pani Ľudka.
3: Áno, áno.
2: No, vyskúšajte ešte.
3: Tak s tými uškami, jak poviem, všetko dobre počuje. To je výsledkom adaptácie na ten lov.
2: No, neviem, či je to úplne správna odpoveď. Ja asi nie som si istá, musí to zaznieť celkom dobre, tak asi, ak dovolíte, necháme teda niekomu ďalšiemu. Skúste šťastie potom ešte niekedy na budúce, lebo nie je to úplne tak, ako to správne má byť. Tak ak viete, milí poslucháči, na čo slúžia servalovi jeho veľké uši, tak nám teda zavolajte. Telefónne číslo 02 52 44 22 55 0 02 52 49 14 21, to sú telefónne čísla, ktoré môžete vytáčať a opäť, haló, počujeme sa, asi nie, tak ešte chvíľočku počkáme, my súťažíme teda o 3 vstupenky do Malkia Parku v Orechovej Potvoni, je to zoologická záhrada, je to teda príjemný typ na voľné chvíle a vy tam môžete získať vstupenky. Ak sa niekto k nám dovolá, tak sa budem tešiť. Haló, dobrý deň, počujeme sa.
4: Dobrý deň, áno.
2: Dobrý deň, s kým hovorím?
4: Je to Milada z Osenca.
2: Pani Milada z Osenca, tak na čo slúžia servalovi jeho veľké uši, viete?
4: Že je veľký, že je dobrý lovec a divoké zviera je to, takže dobre počuje preto, lebo...
2: No, je to skoro, tak no, dala by som, asi musím prižmúriť oči. Áno, je dobrý lovec, dokáže zachytiť ušami aj ten najmenší pohyb v tráve. Chceli sme hlavne počuť, že to je naozaj teda zviera, ktoré dokáže dobre loviť a zachytávať ten najmenší pohyb v tráve, tak pôjdete spoločne s nami určite do zoo. Milá pani poslucháčka, získavate od nás 3 vstupenky do súkromnej zoologickej záhrady Malkia Park v Orechovej Potvoni. Príďte s nami zažiť nezabudnutelné stretnutia s fascinujúcimi zvieratami a odhaliť tajomstva divokej prírody priamo v srdci zoologickej záhrady Malkia Park. Kedy ste naposledy boli v zoologickej záhrade?
4: Naposledy, asi keď som bola v Vojniciach v 2019.
2: Tak to zase nie je až tak veľmi dávno. Ja som myslela, že poviete pred 15-20 rokmi. Čo sa vám najviac páčilo, aké zvieratá?
4: No mne sa páčia asi všetky, lebo ja mám rada zvieratá, takže asi všetky. Najviac teda tie slony sú úžasné, krásne. A tigre, a levy.
2: Áno.
4: Také zaujímavé.
2: No, to sú tie majestátne zvieratá, s ktorými sa človek len tak ľahko teda nestretne. Áno, a niekde v zahraničí ste sa boli pozrieť v nejakej veľkej zoo?
4: To sme neboli v zahraničí v zoo, ale boli sme na Islande, tak tam sme videli tie ovečky krásne, koníky, ktoré tam majú. A tak... Neboli sme inak nikdy.
2: Tak môžete sa ísť určite ešte pozrieť. No, vy získavate od nás 3 vstupenky do súkromnej zoo záhrady Malkia Park v Orechovej Potvoni. Gratulujeme. Vezmite deti alebo vnúčatka.
4: No, áno.
2: Jasné. Treba, veď tie deti treba zamestnať.
4: Druhé také už väčšie. Neviem, či pôjde s nami, ale aj ona rada.
2: No, možno uvidíte, možno budete prekvapená, že tie deti, tie zvieratá stále fascinujú. Tak zostaňte na linke. Ďakujeme vám veľmi pekne. Pozdravujeme vás. No a užite
4: si
2: výhru.
4: Ďakujem pekne aj vás. Ďakujem pekne.
2: Majte sa pekne. Do počutia.
1: Súťaž s rádiom Regina Západ.
0: Oslavte 10. výročie Zoo Malkia Park. Vyhrajte rodinné vstupenky a zažite svoj vlastný príbeh medzi zvieratkami. Malkia Park. Zoologická záhrada plná príbehov.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Včera medzi nás zavítala Rebeka Jurčacková, multidisciplinárna dizajnérka, tvorkyňa audiovizuálneho obsahu, pôsobiaca v Londýne aj na Slovensku. Okrem iného je manažérkou Slovenského divadla v Londýne, aj autorkou celkového vizuálneho dizajnu a identity výstavy Portréty Slovenskej a Českej Británie. O tom, prečo je pre ňu dôležité ukazovať Slovensko svetu, to sa s ňou rozprávala Hana Lapantová.
2: Keď vás tak počúvam, tak mám taký pocit, že s tými vlastnými koreňmi chcete naozaj pracovať tvorivo, ale bol nejaký možno zlomový okamih, ktorý vás presvedčil, že chcete ísť touto cestou, že máte potrebu niečo svoje vložiť do toho?
3: Ja som vlastne od detstva bola veľmi kreatívna. Stále som niečo vymýšľala, stále som robila nejaké projekty. A zlomový moment, možno kedy som si tak povedala, že wow, tá naša slovenská história je fakt zaujímavá a mali by sme sa aj možno viacej venovať a viacej sa ju snažiť aj prezentovať akože svetu a svetovému publiku. Prišiel vtedy, keď som sa presťahovala v podstate do Anglicka, kde som išla študovať na vysokú školu. Najprv som študovala herectvo a muzické umenie vo Winchestri na univerzite a potom som prešla na grafický dizajn do Londýna. A počas oboch týchto štúdií som tak vnímala, že tá naša slovenská história je fakt fascinujúca, je plná príbehov, je úplne iná, veľa ľudí ju vôbec nepozná, nemajú vôbec nejaký know-how o tom, že čo sa tu dialo, že čo bolo vlastne to Slovensko, ako sa vyvíjalo a tak ďalej. A tak si hovorím, že nikto to zatiaľ nerobí tak nejak tak moderne, tak zaujímavé, že by to prezentoval aj v tej angličtine, aby tomu rozumelo aj to medzinárodné publikum. A povedala som si, že podľa mňa je toto možno nejaké moje posolstvo, že by som to mala ako keby posúvať ďalej a oboznámiť s tým aj širšie publikum. A hovorím si, že tak toto má možno nejaký potenciál, že dá sa to spracovať fakt zaujímavo a dá sa šíriť to naše slovenské kultúrne dedičstvo aj ďalej.
2: My sme vás predstavili ako multidisciplinárnu dizajnérku a tvorkyňu audiovizuálneho obsahu pôsobiacu v Londýne aj na Slovensku. Rebeka, čo z toho všetkého, čo robíte, charakterizuje vašu prácu úplne najviac?
3: Momentálne najviac sa asi venujem takému kultúrnemu coachingu, že v podstate pracujem s týmito Američanmi alebo so zahraničnými ľuďmi, ktorí majú nejaký vzťah ku Slovensku alebo rozmýšľajú, že by sa sem možno vrátili žiť. Snažím sa tvoriť obsah na sociálne siete, ktorý propaguje Slovensko, propaguje slovenskú kultúru, ale aj slovenskú históriu, keďže to je tá moja hlavná vášeň. Takže tvorím aj obsah, audiovizuálny videá, reelska pre sociálne siete, kde prezentujem aj ten môj projekt Heritage, ktorý má vlastne priblížiť ako Slovákom, tak aj zahraničnému publiku osudy tých našich zaujímavých slovenských žien, alebo týchto grófok z tohto 16. 17. storočia. A v podstate sa snažím ukázať zahraničiu tie krásy toho Slovenska, že na čo máme byť hrdí.
1: Dnes privítame v štúdiu Ivanu Šušaníkovú, ktorá vyštudovala farmáciu a dosiahla doktorát z biochémie. Inak sa venuje lekárenskej starostlivosti, ale aj publicistike, pomoci chudobným a ekumenickému dialógu. V týchto dňoch jej vychádza detská kniha Profesor Tekvička a Štievko v domácom laboratóriu. Tak si to aj dnes nenechajte újsť. Rozhovor o 12.30.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.

Vyhrám, aj keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len nakoniec prísť až do cieľa.

0: Roman Solmošia, Celý život kráčam. Aj túto novinku ste si mohli vypočuť na frekvenciách Rádia Regina Západ.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Zelená vlna.
0: Nová nehoda sa stala na diaľnici D2 za Malackami v smere na Kúty. Na 14. kilometri narazil kamión do cestárskeho vozíka. Úsek je uzavretý, obísť to môžete po ceste prvej triedy číslo 2 cez Veľké Leváre. No a na výjazde z Dunajskej Stredy po Bratislavskej ceste je ďalšia nehoda v smere na Holice. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Dajte si pozor, cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Ak máte čerstvé informácie z ciest, dajte nám vedieť.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Kulinárium. Tipy do kuchyne.
1: Publicistka Zlatica Beňová, ktorá sa dlhodobo venuje diabetikom, bude aj dnes spolu s Jankou Blejavou hľadať optimálne možnosti stravovania sa ľudí s diagnózou diabetes mellitus.
2: Včera ste spomínali,

0: Kalórie ani netreba rátať, skôr sacharidové jednotky. Sacharidové jednotky sú základ. Tie určuje v podstate diabetológ tomu diabetikovi a on by sa mal podľa toho stravovať, čo to je sacharidy. Všetky sacharidy sú vlastne prílohy. Cestovina, ryža, zemiaky. A treba si správne vyskladať tanier. To znamená, že aby tam boli aj tie sacharidy, ale tak hrst dve. Väčšia časť z nich sú bielkoviny, to je meso, trebárs alebo strukoviny. A najväčšia časť toho taniera by mala tvoriť zelenina. Akákoľvek, dusená, na vode, rôzna. Čiže takto by mal vyzerať tanier diabetika. A tie sacharidové jednotky, ak si ušetrí diabetik sacharidovú jednotku, trebárs, ja neviem, dve, na nejakej polievke alebo na nejakom hlavnom jedle, tak potom si môže dať aj nejaký koláčik, napríklad.
1: A na utorok ste pripravili strukovinový šalát. Čo bude hlavnou zložkou tohto dnešného jedla?
0: Bude strukovina. Tá je neskutočne potrebná, to je tiež zdroj bielkoviny a ešte navyše aj vlákniny, ktorú ten diabetik potrebuje, pretože mu lepšie spracováva stravu a aj takisto udržiava tú hladinu glykemie v rovnováhe. Recept je opäť jednoduchý. Môžeme použiť akúkoľvek strukovinu, či už je to cicer, fazulka, hrách, jednoducho akákoľvek strukovinka je výborná a strukoviny treba uvariť najlepší deň dopredu. A teraz sa už používajú aj polotovary v konzervách. Môžu sa používať, len ich treba dobre preplachnúť. Dokonca môžeme urobiť aj kombináciu všetkých týchto strukovín a opäť pridáme tam zeleninku. Čo máme doma v chladničke? Uhorku, papriku, paradajku, ľadový šalát, nakrajame. Zasa nepoužijeme žiadnu majonézu ani nič také, čo by aj zaťažilo žalúdok a v podstate to nie je zdravé, ale použijeme troška olivového oleja, citronovej šťavičky a jednoducho zalejeme tým ten šalát a môžeme podávať
2: dobrú chuť. Aj dnešný strukovinový šalát je dôkazom, že strava pre ľudí trpiacich cukrovkou môže byť chutná a pritom výživná. Zajtra si s odborníčkou pripravíme jednoduchú, lacnú a pritom zdravú polievku. Kulinárium, tipy do kuchy.

0: Dnešný kalendár bude o slovenských architektoch.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Dnes si pripomenieme osobnosti. Prvou je projektant bratislavských vysokoškolských budov a areálov, budovy Slovenskej národnej galérie a štátneho archívu v Bratislave.
3: Cieľom tej práce bolo realizovať, čo má najviac škola, zvinúť vzdelanosť a pomocou vzdelanosti nejako, aby sa ten národ uplatnil a prerazil do sveta, lebo sa ukazovalo, že už len to poľnohospodárstvo a ten pomerne slabý a zničený priemysel, ktorý bol vtedy, nemohol uživiť ľudí.
2: Hovoril architekt Vladimír Dedeček, ktorý sa narodil 26. mája v roku 1929. Záber architektonickej tvorby Vladimíra Dedečka bol nesmierne široký. Zrealizoval vyše 75 budov a areálov v základných typologických skupinách: školstvo, kultúra, administratíva, šport a bývanie. Zomrel v roku 2020. No a do dnešného kalendára môžeme zaradiť aj ďalšieho architekta.
4: Relatívne skoro som špekuloval nad tým, že knižné ilustrácie budem robiť, lebo aj prímačky, ktoré som robil prvé, boli na umelecko-priemyslovú školu v Prahe na knižnú grafiku. No samozrejme, že som tam neúspel. Ten pokus môj bol taký naivný. Potom, keď som sa dostal úspešne na architektúru, tak už som sa venoval architektúre.
2: Z archívnej ukážky hovoril Štefan Šlachta. V roku 2004 sa stal laureátom ceny Emila Beluša za celoživotné dielo v oblasti architektúry. Pôsobil aj ako hlavný architekt mesta Bratislava. Zomrel v roku 2016.

0: Aj dnes budeme mať pre vás zaujímavú hostku, bude ňou pani Ivana Šušaníková, ktorá vyštudovala farmáciu a dosiahla doktorát z biochémie. Venuje sa lekárenskej starostlivosti, publicistike, pomoci chudobným, ale aj ekumenickému dialógu a v týchto dňoch jej vychádza detská kniha pokusov Profesor Tekvička a Števko v domácom laboratóriu. Tak ak máte doma zvedavé deti, tak nás počúvajte, môže to byť inšpirácia aj pre vás.
1: Zvony nad krajinou.
2: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
3: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká. Ja som si na to zvykla.
2: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty aj počas prímeria zaútočili na Irán. Izrael mobilizuje armádu na útoky v Libanone. Dohoda o ukončení vojny je vraj stále možná. Bezopné stíhanie Daniela Bombica bolo z časti nezákonné. Čím boli porušené jeho práva, rozhodol o tom ústavný súd. Maďarsko ostane súčasťou Medzinárodného trestného súdu. Návrh novej vlády schváli nový parlament. Dobrý deň vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Americká armáda opäť útočila na vojenské ciele v Iráne. Tvrdí, že išlo o sebaobranu. Deje sa tak v čase, keď v Katare pokračujú rokovania o miery na Blízkom východe. Americký prezident Donald Trump varoval, že ak zlyhajú, Spojené štáty budú v úderoch na Irán pokračovať. Situácia eskaluje aj v Libanone. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu potvrdil ďalšie útoky na pozície Hizballáhu. Podľa neho ide o odpoveď za pokračujúce dronové operácie militantov. S najnovšími informáciami je v štúdiu Jana Balková.
2: Od začiatku mesiaca platí medzi bojujúcimi stranami v Iráne prímerie. Americká armáda však tvrdí, že útoky mali len chrániť jej vojakov pred iránskymi hrozbami. Cielila ich na miesta v blízkosti juhoiránskeho prístavu Bandar Abbas, kde sa nachádza iránska námorná základňa v Hormuzskom prielive. Zatiaľ nie je jasné, ako na útoky Teherán oficiálne zareaguje, ani ako ovplyvnia vyjednávania o mierovej dohode.
1: Obe strany však spočiatku potvrdili pokrok v rokovaniach, neskôr tieto očakávania tlmili, ako to vyzerá.
2: No, americká strana považuje dohodu stále za možnú. Šéf diplomacie Marco Rubio však povedal, že finalizácia jej počiatočného znenia potrvá ešte niekoľko dní a zopakoval, že Hormuzský prieliv musí zostať otvorený. Teherán chce nad prielivom získať zvrchovanosť. Pripomeniem, že americký prezident Donald Trump nechce rokovania uponáhľať a varoval, že podpíše iba vynikajúcu dohodu, tak ju označil. Najdôležitejším sporným bodom zostáva okrem statusu Hormuzu iránsky jadrový program. Rokovací tým Teheránu potvrdil, že budúca správa prielivu je vecou, na ktorej sa musia dohodnúť Oman a Irán a že nenavrhujú mýta, len poplatky za navigačné služby.
1: A vieme, na čom sa už Washington a Teherán dohodli?
2: No podľa iránskej tlačovej agentúry Fars sa dohodli na uvoľnení niektorých zmrazených iránskych zahraničných aktív, dočasnom zrušení sankcií voči Teheránu a na ukončení americkej námornej blokády iránskych prístavov. Podľa amerického spravodajského webu Axios by dohoda, ktorú teraz ladia v katarskej Dohe, predĺžila prímerie o 60 dní. Hormuz by v tom čase bol otvorený a Irán by mohol predávať svoju ropu chránenú sankciami podľa vlastného uváženia.
1: Janka, zastavme sa ešte pri Libanone. Izraelská armáda na juhu krajiny stupňuje útoky, aj medzi nimi však platí prímerie.
2: Presne tak, a obe strany sa obvinujú z jeho porušovania. Podľa izraelského premiéra Benjamina Netanyahu operácia bola len reakciou na útoky Hizballáhu dronmi na severný Izrael. Proiránske milície sa prihlásili k úderom na kasárne a vojenskú základňu v severnom Izraeli.
1: O necelú hodinu sa začína posledná riadna parlamentná schôdza pred letnými prázdninami. Poslancov čaká na prerokovanie vyše 180 bodov. Koalícia však predpokladá, že ich stihnú prebrať všetky. Novinkou je, že sa už budú riadiť novým rokovacím poriadkom. Priamo z Národnej rady sa teraz spájame so Simonou Gablíkovou.
3: Dobrý deň, v úvode schôdze sa očakáva, či bude prechod na nový rokovací poriadok plynulý. Upozornil na to aj podpredseda Národnej rady zo Smeru SD Tibor Gašpar.
4: Pravidlá sú nastavené istým spôsobom prísnejšie z hľadiska sankcií. A aby som to bol zaplikoval úplne presne, všimli sme si v posledných dňoch chodiť poslanca zo Sasky, pána poslanca Hlinu, so sakom, na ktorom má úražlivý nápis Smer mafia.
3: Doplnil, že ak s ním príde, tak to bude porušenie rokovacieho poriadku. Reaguje Alojz Hlina.
5: Je to možno aj dobrý čas na to, aby som upozornil, ako kvalitne sa robí aj legislatívna práca. Určite, ak v tejto krajine platí právo, tak mi aj právo dá za pravdu, alebo právnici, že tým, že prídem do pléna v saku, na ktorom je nejaká vyšivka, tak vlastne nič neporušujem.
3: Opozícia avizovala návrhy na úpravu rokovacieho poriadku, koalícia sa tomu nebráni, avšak nedostatky podľa nich ukáže až čas.
1: Simona, spomínali sme, že v parlamente je viac ako 180 návrhov, pozrieme sa na niektoré z nich.
3: Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter potvrdil, že vládne novely zákonov prejdú. Čo sa týka poslaneckých koaličných návrhov, tak tie by až do septembra nemali vyvolávať výraznejšie náklady na rozpočet. Otázny zostáva Envirofond z dielne Ministerstva životného prostredia.
6: Myslím si, že v tomto prípade môže dojsť k tomu, že bude posunutý. Jeden jediný problém je pozmeňovák, na ktorom niekto trvá a predkladateľ ho nechce akceptovať. To znamená, je potrebné nájsť nejaký konzens, aby to bolo priateľné pre jedných aj pre druhých.
3: V koalícii sa ešte stále rokuje o volebnom zákone, ktorý by mal ísť do finále. Skupina poslancov strany Vidieka okolo ministra športu Rudolfa Huliaka nesúhlasí s návrhom SNS znížiť hranicu preferenčných hlasov na prekrúžkovanie zo 4 na 8 %. Smer verí v kompromis, pričom s Hlasom SD zvýšenie podporujú. Už len doplním, že schôdza by mala trvať miesto 3-4 týždne.
1: Z parlamentu informovala Simona Gablíková. Republiková únia zamestnávateľov odmieta návrh zákona o miestnych daniach z dielne SNS. Legislatívny návrh ruší horný strop, ktorým je možné zdaniť obchodné a podnikateľské nehnuteľnosti. Vyzvali preto parlament, aby o návrhu zákona nerokovali a zmeny v oblasti prenechali ministerstvu financií. Hovorí prezident Združenia podnikateľov Slovenska Jan Solík.
7: Ak porovnáme napríklad zdaňovanie konkrétneho nejakého 500-metrového obchodu v Košiciach a v Ostrave, tak ten rozdiel je štvornásobne vyšší v neprospech Slovenska. Čiže to, čo vidíme, je, že chystá sa zvyšovanie dane, ktorá už dnes je často neúnosná.
1: Navrhovaná úprava sa týka nehnuteľností, ktorých predajná plocha je väčšia ako 500 metrov štvorcových, v prípade obchodných centier 1500 metrov štvorcových. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD reaguje, že jeho rezort z SNS o návrhu diskutuje.
8: My sme sa snažili toto samozrejme nastaviť maximum tak, aby bol ten zákon aj vykonateľný a ten návrh samozrejme bude ešte predmetom aj diskusie v Národnej rade. Takže ten konečný výsledok uvidíme potom neskôr.
1: Pokúšame sa získať aj stanovisko predkladateľa, teda strany SNS, a prinesieme vám ho v nasledujúcich spravodajských blokoch. Hlavné pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice pokračuje aj dnes výsluchom kľúčového svedka Zoltána Andruškova. Svedok si za sprostredkovanie vraždy novinára odpikáva 15-ročný trest väzenia. Pojednávanie priamo v Pezinku sleduje Juraj Búry.
9: Dobrý deň. Svedka Zoltána Andruška dnes povedal hlavne obhajoba, v ktorej je ako je aj poradca premiéra advokát Marek Para, ktorý obhajuje Mariana Kočnera. Svedok prišiel s novými tvrdeniami, otázky sú teda zamerané hlavne na to, aby sa ujasnila časová os udalostí a jednotlivá postupnosť, keďže v hre sú aj plánované vraždy prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského. Súd zaujíma aj finančná stránka vražd, lebo obhajobe nie je úplne jasné z výpovede svedka, koľko mu za vraždu mala Alena Zúsová zaplatiť. Ide o to, či sa vo svedkovej výpovedi nenajdu nezrovnalosti. Andruško pritom dnes hovoril, že na špeciálnej prokuratúre vtedy boli ľudia, ktorí kryli organizovaný zločin, odmietol však konkretizovať, kto to bol.
1: Včera zaznelo, že medzi nimi mali byť aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik a padlo aj meno terajšieho poslanca Smeru Tibora Gašpara. Hovoril o nich aj dnes svedok.
9: Dnes padlo hlavne meno Dušana Kováčika, ale aj Maroša Žilinku, ktorý prípady spojené s Marianom Kočnerom vtedy dozoroval. Zabiť ho chceli údajne preto, že sa s ním neskôr nedalo podľa tvrdení svedka dohodnúť. Obvinení sa k organizovaniu vražd uchylili, lebo boli údajne presvedčení, že ich budú kryť najvyššie miesta. Tí na tvrdenia svedka v sále nereagovali.
10: Stručne zo sveta.
11: Ruská federálna bezpečnostná služba a vyšetrovací výbor oznámili, že zmarili pokus o teroristický útok. Ich agenti údajne objavili výbušniny pripevnené magnetom k trupu tankera v prístave na severozápade Ruska. Tanker na prepravu LPG sa plaví pod vlajkou Libérie. Maďarská vláda predložila parlamentu návrh zákona, ktorý by mal zabrániť vystúpeniu Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Vystúpenie inicioval predchádzajúci kabinet premiéra Viktora Orbána. 16 krajín Európskej únie vrátane Slovenska vyzvalo na zvýšenie financovania koheznej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky v budúcom 7-ročnom rozpočte únie od roku 2028. Západnú a strednú Európu zasiahla vlna horúča, spôsobuje ju meteorologický fenomén známy ako tepelná kupola, keď teplý vzduch uviazne pod tlakovou výšou. Francúzsko včera zaznamenalo najvyššie májové teploty v histórii meraní. Na juhozápade krajiny namerali 37,1 stupňa Celzia a 7 ľudí tam zomrelo.
1: Francúzsko čeli škandálu v súvislosti so zneužívaním detí dozorcami v parížskych škôlkach a školách. Polícia prešetruje viac ako 100 obvinení zo znásilnenia, zlého zaobchádzania či psychického týrania. Rodičia detí hovoria o systémovom zlyhaní, ich obvinenia roky nikto nebral vážne.
10: Vo Francúzsku školskí dozorcovia dávajú pozor na deti v škôlkach aj školách počas obeda, prestávok aj popoludnejších aktivít, pričom niekedy trávia s deťmi viac času než samotní učitelia. Na tento účel iba hlavné mesto zamestnáva 14 tisíc ľudí, často však nemajú odborné vzdelanie. Hoci problém sa týka najmä Paríža, objavil sa aj v iných mestách. Anna, jedna zo zakladateliek organizácie, ktorá združuje rodičov obetí, hovorí o stovkách svedectiev, ktoré opisujú rôzne prejavy násilia, od ťahania za vlasy, od opierania jedla až po znásilnenie.
12: Dnes sa môže stať školským animátorom hocikto. Neexistuje žiadne minimálne vzdelanie ani žiadna kontrola.
10: Obvinenia zo sexuálneho zneužívania v školách boli tiež ústrednou témou kampane pred marcovými komunálnymi voľbami. Nový starosta Paríža Emmanuel Grégoire spustil akčný plán v hodnote 20 miliónov eur, ktorý má zabezpečiť lepšiu ochranu detí, pričom zahŕňa masívne investície do vzdelávania školských zamestnancov aj rýchle a transparentné hlásenie podozrivých prípadov. Problém považuje od svojho nástupu do úradu za prioritu.
13: Robíme veľké pokroky. Pravidelne spolupracujem s prokurátorkou a úradmi a prebiehajúce vyšetrovania budú skutočne dôkladné.
10: Polícia doteraz spustila vyšetrovanie v 84 materských školách, 20 základných školách a v 10 jasliach. O prácu prišli desiatky dozorcov. Zatýkanie a prepúšťanie vyvolalo vlnu nevôle. Školskí zamestnanci hovoria o atmosfére strachu a podozrievania.
14: Kvôli niekoľkým odporným individuám nás všetkých hážu do jedného vreca. Niekto len spomenie školských animátorov a každý má strach.
10: Pred súd sa aj dnes postaví jeden z obvinených stíhaný za sexuálne napadnutie 5 detí. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Albánska justícia sa zaoberá korupčnou kauzou, v ktorej vystupuje virtuálna ministerka. Avatara vygenerovaného umelou inteligenciou albánsky premiér Edi Rama v lani formálne vymenoval za štátnu ministerku pre umelú inteligenciu. Opozícia hovorí o virtuálnej fasáde, ktorá kryje gigantické krádeže vládnych predstaviteľov pri verejných obstarávaniach.
15: Albánsky najvyšší súd má dnes rozhodnúť o tom, či je v súlade s ústavou, aby členom vlády bola virtuálna ministerka s nejasnou právnou zodpovednosťou za prípadné chyby. Diela, ako sa avatar vytvorený v spolupráci so spoločnosťami Microsoft a OpenAI volá, navyše čelí obvineniam opozície, že ide o softvérovú zástierku pre staré korupčné praktiky. To ma zranilo, reagovala virtuálna ministerka na tvrdenia najväčšej opozičnej strany v Albánsku, že avatar v praxi nie je taký nestranný, ako o sebe tvrdí.
14: Dovolte mi pripomenúť, skutočným nebezpečenstvom pre ústavy nikdy neboli stroje, ale ľudské rozhodnutia, ktoré robili tí, ktorí sú pri moci.
15: Diela vo videu dodáva, že síce nemá občianstvo ako skutočný človek, ale chýbajú jej aj mocenské ambície alebo vlastné záujmy. Ešte v septembri albánsky premiér Edi Rama tvrdil, že avatar, ktorý dostal tvár a hlas populárnej albánskej herečky, mimochodom bez jej súhlasu, postupne prevezme rozhodovacie právomoci v ministerstiev.
16: Diela je prvým členom vládneho kabinetu, ktorý nie je fyzicky prítomný, ale vygeneruje ju umelá inteligencia.
15: Avatara riadi Albánska národná informačná agentúra, priamo podliehajúca premiérovi. V decembri úrad špeciálnej prokuratúry pre korupciu a organizovaný zločin uvalil na riaditeľku agentúry a jej zástupcu domáce väzenie pre podozrenia, že úmyselne zadávali zmluvy s priateľeným spoločnostiam, zastrašovali konkurenčné firmy a spreneverili niekoľko miliónov eur. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Od januára budúceho roka bude elektronická fakturácia povinná pre všetkých podnikateľov, ktorí sú platcami DPH. Do testovania systému e-faktúra sa však budú môcť zapojiť dobrovoľne už od júna. Neplatcovia DPH budú mať povinnosť elektronické faktúry len prijímať a nie vystavovať. Podľa ministerstva financií zavedenie e-fakturácie má byť výhodné pre štát proti daňovým únikom aj pre podnikateľov, ktorí získajú spravodlivejšie podnikateľské prostredie. Ústavný súd rozhodol, že najvyšší súd porušil práva Daniela Bombica, obžalovaného z extrémizmu, keď ho ponechal vo väzbe. Toto uznesenie ústavný súd zrušil a konštatoval, že bolo porušené Bombicovo základné právo na osobnú slobodu podľa ústavy a aj dohovoru o ochrane ľudských práv. Podľa informácie z ústavného súdu je najvyšší súd povinný nahradiť sťažovateľovi trovi konania približne 1500 eur. Ústavnej sťažnosti vo zvyšnej časti súd nevyhovel. Slovenská národná galéria pripravuje obnovu národnej kultúrnej pamiatky Zvolenský zámok. Rekonštrukcie predpokladajú na 3 roky. Celkový rozsah prác odhadujú približne na 29 miliónov eur. Podľa Slovenskej národnej galérie táto pamiatka bola dlhodobo zanedbávaná a prehliadaná.
0: Stručne z regiónov.
17: Jana Obrancová, Nitra. Vo fakultnej nemocnici pribudlo nové mamografické pracovisko. Doteraz v zdravotníckom zariadení chýbalo. Pacientky museli navštevovať iné pracoviská neraz aj mimo krajského mesta. Nová mamografia funguje 3 dni v týždni, od pondelka do stredy, a keďže zatiaľ nie je zaradená medzi screeningové pracoviská, pacientky potrebujú výmenný lístok. Vedúca radiologická technička Dominika Kohútová.
18: Ženy sa môžu objednávať, ktoré už dovršili 45 rokov. Príjmame akýkoľvek aj tie, ktoré chodili na iné pracoviská. Treba si len vždy priniesť tú predchádzajúcu dokumentáciu so sebou, aby si to lekárka mohla porovnať.
17: V najbližšom čase sa chce mamografia v Nitrianskej nemocnici certifikovať aj medzi screeningové pracoviská.
19: Lívia Dvorská-Švošov. Obec na Liptove plánuje rozšíriť svoj kultúrny priestor pri miestnom múzeu. Vzniknúť by tam mal amfiteáter s hygienickým zázemím. Samospráva sa uchádza o financie z fondu na podporu umenia na vypracovanie projektovej dokumentácie, pokračuje starosta Milan Široň.
20: Ak nám vyjde táto žiadosť, tak dáme potom vypracovať projektovú dokumentáciu na realizáciu tohoto zámeru. Chceme tam vybudovať centrum obce kultúrne, kde máme aj to miestne múzeum.
19: Súčasťou plánov má byť aj priestor na uskladnenie a prezentáciu historických predmetov z obce.
21: Marie Balážová Melníková, Klčov. Vodohospodári museli pre pokazený ventil vypustiť priehradu v obci na Spiši. Aby ryby neuhynuli, rybári sa pustili do boja o ich záchranu. Viac predseda Slovenského rybárskeho zväzu v Levoči, Štefan Zuščák.
22: Ste mali tie ryby pomocou tých halúzy plášiť od prítoku smerom ku výtoku, aby sa tam nesústredili, lebo oni idú za čerstvou vodou na prítoku.
21: A aké druhy sú to?
22: Všetko možné. Kapor, lieň, šťuka, zubač, lotice, karasy, pleskáče a jeseteri.
21: Rybári vylovili asi tonu rýb a previezli do susedných levočských rybníkov.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
23: Dnes na šampionáte vyvrcholia boje v základných skupinách. Slovenskí hokejisti vo Friburgu zabojujú so Švédmi o poslednú miestenku do štvrťfinále. Z dejiska majstrovstiev pokračuje Martin Balážik.
24: Postupová matematika je jasná. Ak sa chcú slovenskí hokejisti prebojovať do štvrťfinále, musia so Švédmi získať minimálne bod. Ak vyhráme v riadnom hracom čase, je dokonca šanca obsadiť v základnej skupine druhé miesto. Útočník Sebastian Čederle.
25: Tak my vieme, že o čo ideme hrať teraz a musíme sa hlavne sústrediť na ten náš hokej a hlavne hrať všetko chci do tej brány, nejaký boje tam popadajú, ale musíme fakt hrať ten náš hokej a byť dobrý v tom. Každý super je priateľný, tak musíme fakt bojovať a myslím si, že keď budeme hrať ten náš hokej, tak budeme úspešní.
24: V zostave nastanú v porovnaní s duelom s Kanadou len minimálne zmeny. Kto sa postaví do bránky, je zatiaľ zahalené rúškom tajomstva. Na predpoludňajšom rozkorčuľovaní nebol Adam Gajan, čo by mohlo napovedať, že do bránky pôjde práve on. Tréner gólmanov Peter Kosa ale dokáže prekvapiť.
26: Tak vieme, aká je situácia, chalani sú vedomí, o čo ide. Ja si myslím, že či je to Samo alebo Adam, pevne verím, že ten, ktorý bude v bráne, tak nám pomôže tento zápas zvládnuť a budeme sa tešiť postup do štvrťfinálu.
24: Okrem zápasu našich hokejistov so Švédmi, ktorý od 16:20 odvysielame v priamej reportáži v rádiu Slovensko, sa dnes hrá ďalších 5 duelov. V našej fríburskej skupine nastúpi Norsko proti Dánsku a večer Česko proti Kanade. V Curychu sa stretnú Maďarsko s Lotyšskom, Amerika s Rakúskom a v derby o prvenstvo v skupine domáce Švajčiarsko s Fínskom.
23: Pri hokeji ešte zostávame. V NHL prehral Montreal tretie finále východnej konferencie. Na domácom ľade podľahol Caroline 2-3 po predĺžení a v sérii prehráva 1-2. Slovenský útočník v zostave Canadiens Juraj Slavkovský si bodové štatistiky nevylepšil. V NBA už poznáme prvého finalistu. Po 27 rokoch postúpili do finále basketbalovej ligy hráči New York Knicks. Finálovú sériu východnej konferencie s Clevelandom ovládli jasne 4-0 na zápasy. Postup spečatili v noci po triumfe 130-93. Knicks natiahli klubový rekord v počte víťazstiev v play-off už na 11 a od 3. júna budú bojovať o svoj tretí titul v zámorskej profilige. Vo finále sa stretnú s víťazom západnej konferencie. Stav medzi Oklahomou a San Antoniom je zatiaľ 2-2. Lionel Messi je 3 týždne pred prvým zápasom Argentíny na futbalových majstrovstvách sveta zranený. Kapitán obhajcov titulu bojuje s únavovým zranením zadného steheného svalu. Odhalili to včerajšie vyšetrenia v Miami. Šampionát štartuje 11. júna. Argentínu čakajú ešte 2 prípravné zápasy s Hondurasom a Islandom. Už zajtra sa v Bratislave začínajú majstrovstvá Európy v malom futbale. Našich reprezentantov v úvodnom zápase preverí VAR v skupine Grécko. Úvodný výkop je naplánovaný po otváracom ceremoniáli o 20. hodine. Brankár Slovenska Stanislav Pela.
2: Tak ono je to tajomné mužstvo, stále sa tie nominácie menia. Pre mňa určite budú behaví, budú bojovať, akým budú cítiť tú šancu, kým im nejak neodbehneme 2-3 góly, tak podľa mňa budú stále hryz a bude to ťažký zápas. Jednak je to prvý zápas, čiže budeme aj my trošku možno sa oťukávať, kým si trošku zvykneme, ale dúfam, že to zvládneme.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Začína sa posledná riadna parlamentná schôdza pred letnými prázdninami. Poslancov čaká na prerokovanie vyše 180 bodov. Riadiť sa budú novým rokovacím poriadkom. Maďarská vláda predložila parlamentu návrh zákona, ktorý by mal zabrániť vystúpeniu krajiny z Medzinárodného trestného súdu, o čom rozhodol predchádzajúci kabinet Viktora Orbána. Americká armáda opäť útočila na vojenské ciele v Iráne. Tvrdí, že išlo o sebaobranu. Deje sa tak v čase, keď v Katare pokračujú rokovania o miery na Blízkom východe.
0: Rádiožurnál Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 18 až 6, denná 23 až 33 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 50, v nárazoch až do 80 km za hodinu a na horách až výchrica.
0: Rádiožurnál.
1: Na záver ešte avízo na diskusiu z prvej ruky. Témou bude vývoj cestovného ruchu u nás. Počúvajte už o chvíľu v Rádiu Slovensko. Rádiožurnál pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Robert Berger a zo štúdia pozdravujú a pekný deň želajú Elena Koričanská, Svetlana Baratová a Juraj Mikula.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 12 hodín 22 minút.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretá D2 a nehoda v Kežmarku, poďme opäť na cesty. Na diaľnici D2 za Malackami smerom na Kulty na 14. kilometri narazil kamión do cestárskeho vozíka. Úsek je uzavretý, obízom môžete cez Veľké Leváre a na zjezde z diaľnice stratíte v kolóne 15 až 20 minút. Nehoda je v Kežmarku na kruhovom objazde pri Lidli, počítajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Nehoda pribudla za Vrakúňom smerom na Gabčíkovo, blokovaný je jeden pruh. Za Popradom smerom na Hranovnicu havaroval kamión, úsekom prechádzajte opatrne. A následky nehody odstraňujú v Petrovciach nad Laborcom smerom na Michalovce, kde sa zrazili dve autá. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
5: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: hosť Rádia Regina Západ.
1: Aj dnes popoludní sa budeme rozprávať so zaujímavou hostkou. Dnes to bude pani Ivana Šušaníková, ktorá vyštudovala farmáciu a dosiahla doktorát z biochémie, ale popri tom všetkom sa venuje lekárenskej starostlivosti, dokonca publicistike a v neposlednom rade aj píše knižky, alebo skôr knihu, to už nám prezradí ona sama. Pani Ivana, želám vám pekné popoludnie.
2: Dobrý deň všetkým, pozdravím poslucháčov.
1: Keď vás predstavujeme, môžem teda povedať, že farmaceutka, biochemička, autorka detskej knihy, pedagogická asistentka, mamina a dobrovoľnička?
2: Áno, všetko je pravda a tak najviac som asi teda mamina. Uh-huh. No a ďakujem teda, že ste mi povedali, že som zaujímavá osobnosť. Si to teda až tak nemyslím, však všetci máme niečo za sebou, nejakú kariéru alebo nejaké pôsobenie. Ale tak áno, všetko je pravda. Pracujem ako pedagogická asistentka a jeden deň v týždni pracujem aj v lekárni.
1: Uh-huh. Dalo by sa povedať, že ono to znie možno teraz tak akože hlúpo, ale že každý deň je z vás iná žena, že venujete sa vlastne každý deň niečomu inému?
2: Nie. To, ako ste písali, alebo ako ste rozprávali, že som napísala tú knihu, tak je to pravda. A písala som ju hlavne cez materskú dovolenku. Takže potom tie úpravy, alebo to ilustrovanie, tak to už bolo v rukách iných ľudí. Takže to v podstate to už je aj 3 roky za mnou, kedy som to písala. A čo sa týka tej publikačnej nejakej činnosti, tak áno, to je taká nejaká moja externá práca pre vydavateľstvo alebo pre časopis Nové mesto. A teda je to preto, lebo ma to ozaj tak nejak veľmi baví, ale robím to v podstate 1 alebo 2 články za mesiac, takže s takou frekvenciou v podstate takou nižšou, takže moja taká hlavná náplň je v tej základnej škole a tej lekárni.
1: Uh-huh. A vy ste teda vyštudovaná farmaceutka, ako sme povedali, a máte doktorát z biochémie. Boli ste vždy človekom, ktorý chcel vedieť, dalo by sa povedať, že čo sa deje pod povrchom vecí?
2: Tak áno, tak ono, keď už človek má tú lásku k tým prírodným vedám, tak to je niečo fascinujúce, že aj minule som mala rozhovor s mojou kolegynkou a teda, že mňa tá chémia vôbec nebaví, na čo je tom deťom na základnej škole a hovorím, že keď ja vidím ten vzorec, že pre mňa je to eufória a ona sa tak začudovala a ma v podstate porozumela. Takže chcem povedať, že kto sa tomu venuje, tak áno, chce ísť tak nejak preniknúť viac. A teraz je veľa aj takých populárno-vedeckých portálov, kde aj takou ľudskou rečou je veľmi pekne vysvetlené nejaké vedecké zákonitosti, ktoré sa stále skúmajú hlavne o životnom prostredí, o kríze, možno že klímy, možno že o tej robotike. A naozaj už aj človek, ktorý tú chémiu nejak nedostal do toho vienka, tak vie si pomocou týchto portálov študovať a dozvedieť sa tiež o tých princípoch, ktoré sú pod povrchom veci. Ale musím ešte povedať, že vlastne moji obidvaja rodičia sú vyštudovaní chemici.
1: Uh-huh.
2: A my sme tie chemické učebnice mali doma a moja mama vlastne celú tú svoju kariéru bola učiteľka chémie na základnej škole, takže ja som to mala tak nejak na podnose, tú chémiu, a tak mňa to strašne vždycky veľmi bavilo.
1: Vám sa to dostalo pod kožu, ako sa hovorí, tá chémia?
2: Tak áno, ale zase netreba to nejak brať, že som bola v tom nejak veľmi výnimočná.
1: Uh-huh.
2: Bola som, bavilo ma to, študovala som si.
1: Čomu ste sa venovali, pani Šušaníková, vo vede a výskume?
2: Takže po absolvovaní tej farmaceutickej fakulty ja som niekoľko rokov pracovala v praxi, v lekárniach a potom som sa ešte rozhodla, že pôjdem študovať doktorát a to zrovna z odboru biochémia. Takže tie svoje experimenty som z veľkej väčšiny robila na Slovenskej akadémii vied, na ústave farmakológie a toxikológie a tam sme mali tú hlavnú tému sekundárne diabetické komplikácie. To znamená, že ľudia s diabetom buď prvého alebo druhého typu majú aj nejaké sekundárne komplikácie ako zápal šošoviek, ako neuropatia, nefropatia. No a my sme v takom predklinickom štúdiu, to znamená jednak v skúmavke, tak laicky povedané, alebo na potkaných modeloch študovali nejaké chemické, syntetické alebo prírodné látky, ktoré by mohli spomalovať nástup týchto sekundárnych diabetických komplikácií. Ja som sa popri tom dostala aj na model bunkových kultúr a to naozaj, to je taká moja srdcová záležitosť teda na dlhé roky. A v tom som aj potom pokračovala po absolvovaní tohto doktorátu, keď som už nastúpila na farmaceutickú fakultu, na katedru farmakognózia botaniky, čo je v preklade veda o liečivých rastlinách. A tam sme študovali práve vplyv tých rastlinných extraktov na spomalenie nástupu sekundárnych diabetických komplikácií, ale aj na liečbu zápalu, aj iné ich účinky, ako hlavne antioxidačné účinky. No a potom ešte musím povedať, že po materskej dovolenke ja som si ako keby tak nadizajnovala ako mnou experimenty vplyv mikroplastov na liečivé rastliny, čo sa týka ich morfológie, klíčenia a obsahu liečivých látok.
3: Uh-huh. A čím vás fascinoval práve tento svet tých rastlín, ich látky, ich účinky a všetky tie experimenty, ktoré sa možno dajú s nimi robiť?
2: Možno, že tá rôznorodosť, pretože extrakt, ktorý urobíme sa liečivé rastliny tu na Slovensku. Nemusí byť taký istý extrakt, ktorý zozbierame tú liečivú rastlinu napríklad v Číne. Uh-huh. Závisí to od tej pôdy, od tých klimatických podmienok. Ale potom, že mnoho a mnoho liečivých rastlín alebo potenciálne liečivých rastlín nie je ešte preskúmaných. Je to naozaj také pole neorané. A potom, čo ma ešte fascinovalo a to je naozaj veľká a taká nepreskúmaná časť je vplyv tých meniacich sa klimatických podmienok alebo vplyv znečistenia ovzdušia a prírody na liečivé alebo iné rastliny.
3: Zaujalo ma aj to pedagogické pôsobenie. Čo je pani Šušeníková vašou úlohou?
2: Takže tá náplň pedagogického asistenta je ako keby v správnej miere pomáhať deťom so špeciálnymi potrebami, či už sú či už majú nejaké neurologické alebo iné ochorenia, poruchy správania, poruchy reči, poruchy učenia. Takže im ako keby tak správne ich nasmerovať, aby porozumeli tej látke, ktorú práve preberáme. Mňa ako keby aj veľmi pri tejto práci zaujala práca aj s ukrajinskými študentami, ktorí vlastne čerstvo prišli na Slovensko a potrebovali sme ich dosť rozprávať, takže naučiť ich tie základy slovenčiny. Takže v tom som sa tak ako keby našla, i keď som to tam nerobila úplne dlho. Takže tak.
3: A bolo ťažké ukrajinské deti rozprávať?
2: To nebolo. Skutočne máme, teda aspoň ja mám takú skúsenosť, že

0: prvá kniha a vy ste mi tak úsmevne napísali, že možno aj posledná. Ako teda vôbec sa zrodil nápad napísať takúto detskú, dalo by sa povedať, že vedeckú knižku?
1: Tak bolo to, ako som spomínala, počas materskej dovolenky a tak myslím, že to zameranie tej ženy, keď je teda už matkou, nikdy už nebude také ako pred tým materstvom, no tak tie ženy úplne inú časť mozgu aktivujú pri starostlivosti o tie detičky, no tak a tie detičky vás fascinujú, sú hrozne zlaté, milé a naozaj pri nich sa učíte, ako vychovávať, ako ich učiť veciam. A ja som teda to poňala možno, že aj z takého možno vedeckého hľadiska. A celkovo mi taká intelektuálna práca veľmi chýbala na tej materskej dovolenke, ale ja som si to teda samozrejme tak saturovala čítaním psychologických kníh o vývine toho detského mozgu, o správnej takej výchovy, čo mi je naozaj srdcu tak blízka, takže to bola tá Montessori výchova. Klapsila som tak ruka v ruke, už sa chystala na ten nástup po materskej dovolenke na tú zase vedeckú prácu na farmaceutickej fakulte, tak ja som si tak nejak študovala, že čo by som vlastne mohla akou témou začať vedeckou. Popri tom som vlastne s tými mojimi detičkami prakticky robila tie experimenty doma s tými kuchynskými surovinami. Takže ruka v ruke toto išlo spolu a vlastne to, že som to napísala, tak to pre mňa vôbec nebolo ťažké. Nebol to nejaký výstup na Mount Everest, ale bolo to nejaká taká súhra okolností. A vlastne ešte treba povedať, že mňa oslovila moja dávna kamarátka Mirka, ktorú veľmi pekne pozdravujem, ktorá mi len poslala taký link, že si môžem objednať jej knihu. A ona bola v rovnakom čase na materskej dovolenke ako ja, napísala knižku a že fíha, ja si tak hovorím, že keď to dokázala ona, čo by som to nedokázala aj ja. Ale som si to hovorila úplne bez také nejakej ješitnosti, ale len taký ako fakt dobrý nápad, že čo tá maminka na tej materskej dovolenke dobre, vychovávame detičky, ale popri tom môžeme aj napísať snad knihu. Takže tam sa zrodil ten nápad, napísala som to a ako hovorím, nebolo to pre mňa až tak ťažké a teším sa strašne z toho.
0: Naša dnešná hostka Ivana Šušaníková napísala, hovorí, že prvú a poslednú knihu Profesor Tekvička a Števko v domácom laboratóriu. Takmer všetky experimenty z knižky, ako ste povedali, ste robili doma so svojimi deťmi. Bolo, pani Ivana, pre vás dôležité, aby to neboli len také tie možno pekné návody na papieri v knihe, ale aby tie pokusy sa dali aj akože reálne odskúšať teda doma s vašimi deťmi?
1: Ja som si to už ešte pre tou knižkou skúšala s tými detičkami, niečo som podoplňala, alebo som to zmenila a vlastne ja som to ešte raz urobila s tými deťmi už počas písania tej knižky, aby som to ja aj nafotila. Takže niekoľko tých fotiek je aj v tej knižke.
0: Kniha ukazuje, že veda sa teda dá robiť aj doma, ako sme povedali, s kuchynskými súrovinami a s bežnými vecami, ale hlavne so zvedavosťou. Čo podľa vás musí obsahovať dobrý detský pokus?
1: Tak ja som to tak aj konštruovala tak, aby pri každom tom experimente bol taký pútavý nadpis, potom nejaký veľmi krátky úvod do tej problematiky, potom vymenovanie materiálu, čo potrebujeme, podrobný postup, na konci by bol nejaký ten obrázok, ale takisto aj vysvetlenie toho princípu, prečo nám toto vyšlo, prečo nám toto nevyšlo, prečo to mohlo vyjsť nejak inak.
0: A vy hovoríte, že netreba sa báť vysvetľovať vedecké princípy aj maličkým deťom, takže doma ste to všetko odskúšali, ako ste povedali, a fungovalo to?
1: Áno. Ja naozaj veľmi také zlaté deti, musím povedať, a keď ja mám možno aj takú záľubu im niečo tak fascinujúco vysvetľovať, oni na mňa pozerajú, ja im opäť fascinujúco niečo vysvetľujem a oni si z toho zoberú to, čo potrebujú, čo tomu pochopili, čo si zapamätali, čo je pre nich zaujímavé. Takže ja by som

0: alebo teda z mojej takej skúsenosti ja hovorím, že neznižovať tú laťku. Proste keď máme prírodu všade okolo nás a keď sa dieťa pýta, treba mu adekvátne odpovedať.
1: Uh-huh.
0: A možno sa to dieťa spýta doplňujúcu otázku, tak vy na ňu odpoviete, možno povieme, že doštudujeme si to, pozrieme sa na to a vysvetlíme si to možno nejakými inými slovami. Takže ja hovorím, že netreba znižovať z tej laťky, netreba podceňovať malé deti, že by tomu neporozumeli, treba sa s tými deťmi rozprávať a potom uvidíme ten výsledok.
1: Uh-huh, uh-huh. A ktorý pokus z knihy, o ktorej práve teraz hovoríme, profesor Tekvička a Štivko v domácom laboratóriu, bol možno u vašich detí, dalo by sa povedať, najobľúbenejší?
0: Tak, samozrejme, tie deti veľmi baví, keď niečo možno pení, niečo vybuchuje, veľmi silné slovo, ale keď niečo pení, alebo keď sa hráme s farebnými roztokami, tak to ich veľmi baví. Samozrejme, všetky tie experimenty s balónikmi typu elektrizovanie vlasov, elektrostatické sily alebo nafukovanie balónika kvasinkami, keď vylučuje oxid uhličitý, toto ich tak veľmi bavilo. Ale robenie herbára ich samozrejme veľmi bavilo.
1: A bol možno aj taký pokus, ktorý nevyšiel na prvý krát a čo sa možno také dieťa z takého nevydareného pokusu, ale možno rodič, alebo teda vy, možno naučí?
0: Je tam jeden experiment, kde aj dávam do vysvetlenia, že každému to môže výjsť trochu inak. A to je experiment s nakrájaným chlebíkom, kedy chceme pozorovať rast plesní na tom chlebíku. A tak tam pozorujeme chleba, ktorý čistí s tými rukami, dáme na policu. Chleba, ktorý so špinavými rukami a zabalený v plastovom sáčku, brecušku, dáme na policu. Potom, teda už si to teraz nejak nepamätám, ale toto mám nejakým spôsobom nevychádzalo. Alebo sme robili taký experiment, to ešte pred knižkou, že sme študovali klíčenie semien. Ja myslím, že s malými detičkami plus minus každý robil klíčenie semiačok, fazule, na vatičke, pridávame vodu a pozorujeme. Tak my sme si zvolili kontrolnú vzorku, teda s vodou, potom vzorku, kde sme chceli imitovať znečistenie toho prostredia kyslými dažďami, tak tam pridávali zriedený ocot. Do ďalšej misky pridávali zriedený saponát ako taká imitácia znečisteného prostredia. A do štvrtej misky sme dali na maličko natrájanú plastovú lyžičku. Takže to bola vlastne taká imitácia znečistenia prostredia mikroplastami.
1: Uh-huh.
0: No a ja som si bola takmer istá, že v tých plastoch tá rastlinka kličí pomalšie alebo nejak nedokonalejšie. A naozaj sme boli veľmi prekvapení, že opak bol pravdou a s tými mikroplastami tá rastlina kličila rýchlejšie, tak bujnejšie. Ešte sme to dvakrát opakovali a stále ten výsledok bol podobný. Tak ma to tak fascinovalo, ale naozaj toto môže byť otázka, že iný mikroplast môže fungovať inak, iné semiačko môže fungovať inak, ale skutočne potom som začala viacej a viacej študovať, ja som potom tým detičkám vysvetľovala, že áno, sú aj vedecké poznatky, kedy ten mikroplast môže ako keby urýchlovať rast rastlín.
1: Uh-huh.
0: To je také fascinujúce.
1: No a čo je možno pri vysvetľovaní vedy deťom najdôležitejšie podľa vás? Je to príbeh, je to možno správna otázka, možno správny pokus, ako ste teraz popísali, alebo dospelý, ktorý sa čuduje, že no veď, ale takto to nefunguje.
0: Tak vlastne deti sú taká nepopísaná tabula a v podstate tým pozorovaním sa najviac učia. Keď už potom majú experiment, je niečo podobné, už vedia na to reagovať, že aha, takto nejak by to mohlo dopadnúť. Ale pri tom vysvetľovaní, alebo pri tom dizajnovaní toho experimentu, my je to experiment jednoduchý, samozrejme bezpečný a nie je taký zaujímavý a možno, že vytrhnutý aj z nejakého reálneho prostredia. Hej, teda, že my Napríklad pečieme buchty, kde pridávame tie kvasnice. A prečo sa tak zrečujú? Pretože tie kvasnice, keď majú dobré podmienky, takže teplo, cukor, táto vlastne vylučujú oxid uhličitý a preto vlastne to cesto rastie. Hej. Takže ľudí je to také nadizajnované a nie je to také vytrhnuté z tej reality, hej, kde si tam viacej môžeme popísať, čo sa tam vlastne deje.
1: Veľa vedcov sa teraz naozaj ako keby až tak reálne približuje k deťom. Je to podľa mňa veľmi dobré, pretože tie deti sú, ako ste aj vy povedali, že špongia, ktorá nasáva. Čo sa teda napríklad teda dieťa, napríklad 5-ročné, 6-ročné, 7-ročné, 8-ročné pri pokuse učí okrem vedy? Je to trpezlivosť, sústredenie, je to možno aj iné logické premýšľanie? Máte to možno nejako pomenované?
0: Viete čo, tak viacej a viacej mi je blízka tá metodika tej pani Montessori. Ako keby je to také, v takej protiváhe oproti tým tabletom, počítačovým hrám. Že naozaj sme okolo prírody a skúsme len pozorovať, počúvať, nasávať, pozorovať možno lom svetla, možno, že počúvať rôzne tóny, potápam sa, je tam zase iný tón, iná hĺbka toho zvuku. Takže ja si myslím, že v tomto svete potrebujeme dať aj tým deťom ponúknuť viacej takého ticha, takého premýšľania, takého pokoja na štúdium a takých veľa takých offline aktivít. Aby to bolo v rovnováhe s tým digitálnym svetom, kde je všetko rýchle, kde je všetko bzučí, kde je rýchly dopamín a kde potom je to ruka v ruke aj s takou možno demotiváciou sa učiť alebo niečo získať alebo niekde niečo dosiahnuť. Takže tak.
1: Hovorí naša dnešná hostka pani Ivana Šušaníková. Vy ste mi spomínali, že rada píšete aj o dôsledkoch digitálnej demencie. Poďme si to rozčleniť alebo rozmeniť na drobné.
0: Tak, aj počas materskej dovolenky sa ku mne dostala knižka Digitálna demencia a je to vlastne kniha plná vedeckých štúdií, vedeckých záverov o tom, že digitálne technológie spôsobujú u dospievajúcich a u detí takú zníženú plasticitu mozgu. To znamená, že ten mozog sa stáva lenivejším a schopným a možným premýšľať alebo strácať takú nejakú vitalitu k tomu, aby sa naváhal, aby niečo dokončil, aby v kľude propremýšľal a študoval. Je to vlastne opäť protiklade k takému zučiacemu, rýchlemu dopamínu. Naklikáme si google.com a hneď máme výsledok a ten mozog prestáva chcieť premýšľať. Takže tie detičky sú vlastne viacej také letargické, viacej ospaté, viacej také lenivejšie sa učiť oproti tomu, že sú potom možno, že niekde inde agresívnejšie alebo hyperaktívnejšie. Takže tá digitálna demencia ma veľmi fascinovala aj pri štúdiu tých malých detských mozgov, aj pri tom písaní tej knižky, aj pri štúdiu možno tej Montessori pedagogiky.
1: Uh-huh. Ak nás teraz počúvajú rodičia s deťmi, možno ich inšpirujeme k tomu, aby dnes alebo možno aj zajtra teda z rúk detí zobrali mobilné telefóny a možno radšej išli do lesa, do prírody alebo možno len na nejakú krátku prechádzku a povšimali si okolie. Vašou prirodzenou súčasťou, pani Šušaníková, je aj dobrovoľníctvo. Vy patrite do komunity Svätého Egídia. Ako pomáhate konkrétne v Pezinku, kde žijete?
0: To je zase kapitola sama o sebe. Ja som vlastne tejto katolíckej komunite už od roku 2007, takže naozaj tých skoro 20 rokov. A naša komunita sa stretáva pri pravidelných modlitbách a pri službe núdznym. Či sú to ľudia na ulici, alebo rómske detičky, alebo starí ľudia domov aj dôchodcov. A my v Pezinku sme, teda ja som samozrejme pôsobila dlhé roky v bratislavskej komunite, hlavne teda pri tých ľuďoch bezdomová. ale potom sa tam presťahovali do Pezinka a sme tu vytvorili malú, ale peknú komunitu a vlastne doučujeme vo voľnom čase a zadarmo ukrajinské detičky, hlavne tie, ktoré čerstvo prišli na Slovensko a potrebujú doučiť zo základov slovenčiny, ale aj matematiku, angličtinu a tak ďalej. Takže sa im venujeme a taktiež s rodinami ukrajinskými robíme detské tábory, pardon, rodinné tábory ukrajinsko-slovenské a takisto aj ich pozývame spoločne obedovať pri jednom stole počas Vianoc.
1: Vy ste naozaj všestranná dáma, pani Šušaníková, kedy vy stíhate oddychovať a keď to teda robíte, ako oddychujete?
0: Tak ono je všetko tak nejak rozložené v čase a ja myslím, že keď má človek cieľ a víziu, tak ide za ňou a možno, že niekde z tých viacej oddychne, možno, že niekde menej, možno treba niekde zabrať, potom a zase dlhé letné prázdniny, pretože to umožňuje to pedagogické zamestnanie. Takže všetko je rozložené v čase a ja si vždy hovorím, nie že musím, ale chcem. A potom táto myšlienka alebo táto motivácia potom o to priaznivejšia robiť všetky tieto aktivity, čo robíme. No ale tak samozrejme človek hlavne dbá na to byť s rodinou a pomáhať tým našim malým deťom rásť zdravo, rásť kráse, rásť spoločne s cestovaním, so zážitkami, takže to ma najviac baví.
1: Veľmi pekne ste to povedali, ďakujem vám za rozhovor. Našou dnešnou hostkou bola pani Ivana Šušaníková. Vyštudovala farmáciu, dosiahla doktorát z biochémie, venuje sa okrem iného lekárenskej starostlivosti, publicistike a ako sme počuli aj pomoci chudobným a ekumenickému dialogu. Tak vám ďakujem veľmi pekne za krásny rozhovor a želám do Pezinka pekný deň.
0: Ďakujem veľmi za tento rozhovor, pekný deň, dovidenia.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.

0: váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národná rada otvára poslednú schôdzu pred prázdninami s novým rokovacím poriadkom a etickým kódexom. V Dubnici nad Váhom majú včeli rodiny už v každom areáli základných škôl. Popoludní slnečno a veľmi teplo s teplotou do 32 stupňov. Pekný deň želá Zuzana Kejmerová. Začína sa posledná schôdza Národnej rady pred letnými prázdninami. Novinkou je nový rokovací poriadok a etický kódex. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD očakáva, že sa zlepší správanie poslancov, ktorí už do rokovacej sály nebudú môcť chodiť napríklad v roztrhaných tričkách.
2: Pravidlá sú nastavené istým spôsobom prísnejšie z hľadiska sankcií. Ja očakávam, že sa zlepší správanie sa a chovanie sa poslancov v pléne, že sa zmení kultúra napríklad aj obliekania.
1: Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter hovorí, že ich prioritou sú vládne návrhy zákonov. Zároveň nepredpokladá, že parlament stihne prerokovať všetkých 189 bodov.
3: Koalícia je jednotná a dohodnutá, že vládne návrhy zákonov podporíme. Vyjednáva sa ešte v jednom bode okolo Envirofondu, kde predkladateľ minister životného prostredia a poslanci, ktorí dnes reprezentujú stranu Vidieka, tzv. Huliakovci, vyjednávajú. Som presvedčený, že aj tam dospejú k zhode.
1: Ministerstvo životného prostredia spustilo medzinárodný tender na likvidáciu gudronových jám pri obci Predajná v okrese Brezno. Environmentálna záťaž s toxickým odpadom na Hore Hroní vznikla pred 10 ročiami ako pozostatok spracovania ropy. Odhadované náklady na jej odstránenie predstavujú približne 54,5 milióna eur. Hasiči zasahovali pri požiari drevenej stavby s rozmermi približne 20x20 metrov na Hatalovej ulici v Bratislave. Pri požiari sa nikto nezranil. Potvrdil to hovorca krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Bratislave Štefan Koči. Zasahujúcim hasičom sa požiar podarilo v krátkom čase lokalizovať. Spolu s profesionálnymi hasičmi na mieste zasahovali aj dvaja členovia dobrovoľného hasičského zboru obce Bratislava Ružinov. Na základných školách v Dubnici nad Váhom stáčajú med, ktorý v aktuálnej sezóne vyprodukovali mestské včely. Radnica totiž do areálov škôl, no aj technických služieb umiestnila už vyše 10 včelých rodín. Jedna je aj na základnej škole Pavla Demitru a včelár Jozef Králik mohol odobrať z uhľa až 10 rámikov medu. A hoci sú v priemyselnom meste, včely tam našli vhodné podmienky.
4: Je tu taká zaujímavá pestrosť kvetov a všetkého, takže ten med je taký rôznorodý. Toto mesto dosť dbá na to, aby tu bolo veľa zelenia kvetov, to je vhodné pre včely.
1: Doplnilo, že by bol rád, ak by niektorí žiaci prejavili záujem zapojiť sa do včelárskeho krúžku. Primátor Peter Wolf zdôraznil, že úle v areáloch umiestňovali s jasným zámerom vzdelávať najmladšie generácie.
5: Je dôležité, aby sme sa k prírode a k svojmu životnému prostrediu správali zodpovedne. Na školách je ten ideálny začiatok, odkiaľ tá edukácia môže sa posúvať ďalej do rodín aj k tým starším generáciám.
1: Tento rok podľa neho plánujú stočiť až 30 kg medu, ktorý použijú na varenie v školských zariadeniach alebo aj na prezentačné darčeky. Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska obohatilo 7 nových prvkov. Brhlovské podlievané buchty, chorovod Omielinca z Vašca, paličkovaná čipka zo Španej doliny, výšivka z nitrianského Právna a okolia, forbaský Turoň, splav dreva vo vodnom Žľabe Rakitovo a pozdišovské hrnčiarstvo. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová ocenila všetky projekty a aktivity, ktoré prispievajú k ochrane a rozvoju kultúrneho dedičstva Slovenska. Popoludní slnečno a veľmi teplo s teplotou do 32 stupňov. Zajtra jasno až polooblačno, na severe Trenčianskeho kraja postupne až oblačno a tam ojedinele prehánky. Bude veľmi teplo, v noci 18 až 12, cez deň 28 až 33 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30, v nárazoch miestami okolo 50 km za hodinu, na horách prudký vietor. 13 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Následky nehody odstraňujú na D2 za Malackami v smere na Kúty na 14. kilometri. Tam narazil kamión do cestárskeho vozíka, prevrátil sa, úsek je uzavretý. Obísť to môžete po ceste prvej triedy číslo 20 z Veľké Leváre. Ďalšia nehoda za Vrakúňom v smere na Gabčíkovo, blokovaný je jeden pruh. Na R1 za Zlatými Moravcami v smere na Nitru čiastočne blokuje pravý pruh pokazený autobus. No a cestu prvej triedy číslo 76 medzi Štúrovom a Kameným mostom opravujú, blokovaný je jeden pruh. Buďte trpezliví, jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: A máme, čo sme chceli. Letné prázdniny sú ďaleko, ale horúci letný, ba až tropický deň, ako ste počuli, je tu. Som si istý, že ten, kto nemá pracovné povinnosti, uteká za slnkom a jeho lúčmi niekde k vode. Napríklad taký bratislavský Draždiak je isto plný opaľujúcich sa Bratislavčanov. No a takéto podobné miesta dozaista nájdeme aj inde na západnom Slovensku. Tie sú tiež asi zaplnené. Či patríte medzi relaxujúcich alebo pracujúcich, všetkých vás z Reginy pozdravujú Zuzana Kejmarová, Peter Rusňák a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Stovky detí a dospelých prilákal regionálny lesnícky deň v lesoparku Hlboké v Bojniciach. Okrem množstva informácií o lese a lesníkoch boli súčasťou podujatia aj ukážky práce záchranných zložiek a ich techniky. Igor Roško oslovil predsedu pozemkového spoločenstva bývalých urbaristov mesta Bojnice Petra Juríka.
1: Prišli lesnícki pedagógovia z celého Slovenska, ktorí detičky budú učiť o tom, ako máme krásnu a rozmanitú prírodu na Slovensku. Zároveň tu máme záchranné zložky a detičky si budú môcť nahliadnúť do práce zdravotníkov aj ďalších ľudí, ktorí sa starajú o ich bezpečnosť.
2: Toto podujatie sa uskutočnilo aj vďaka memorandu o spolupráci, ktoré vlani uzatvorilo pozemkové spoločenstvo bývalých urbaristov mesta Bojnice a Lesy Slovenskej republiky. Hovorí riaditeľ organizačnej zložky Považie Lesov Slovenskej republiky Stanislav Paučin.
3: A to memorandum práve hovorí o vzájomnej propagácii, podpore a presadzovaniu myšlienok v rámci lesnej pedagogiky. Deti majú možnosť vyskúšať si rôzne tvorivé dielne, zručnosť, spoznávať zvieratka, spoznávať prírodu, stromy.
2: Ako už bolo povedané, lesníci pripravili pre deti bohatý program. Návštevníci mohli spoznať zvieratá, ktoré žijú v slovenských lesoch. Pokračuje referentka lesnej pedagogiky Lesov Slovenskej republiky Anna Kováč-Sliacka.
4: Môžu ich pohľadkať bez toho, aby im to zvieratko blížilo, pretože tu máme rôzne dermoplastické preparáty. Sú ošetrované tak, aby boli možné zo strany detí aj ich pohľadkať. Máme tu vzorky kožušiniek a potom tu máme ďalšie aktivity, kde spoznávajú stromy, napríklad lovia ryby, idú po citovým chodníkom, môžu si vyskúšať, ako sa píli drevo, ako sa zatlkajú klince. Dokonca tu máme lesnícku premávku a s fotozvieratkami, takže na tom stanovišti naozaj buď sa zabavia, vyskúšajú si to, ako sa cíti taká zver, keď sa dostane medzi autá na cestu.
2: Na prvom stanovišti sa deti naučili lesnícke značky, aby sa v lese vedeli orientovať.
4: V prvom rade nevedia, že by mali byť ticho, lebo keď nebudú ticho, tak naozaj z tej prírody si toho veľa neodnesú, budú sa prekrikovať, ale samozrejme, že keď nie sú ticho, tak ich zasa skôr nájdeme, ale veľmi ťažké ich napríklad utíšiť a tým pádom dneska, keby sme si zavreli oči, tak máme pocit, že nie sme v lesoparku Hlboké, ale že sa nachádzame niekde na námestí v Bojniciach.
2: Takže treba myslieť na to, že v akej okolnosti sa nachádzame a podľa toho sa správať?
4: Áno, treba samozrejme vedieť, ako sa máme správať. Keď sa pozrieme pod naše nohy, tak je tu blato, takže samozrejme, že do toho terénu sa oblečiem, obujem tak, aby mi nebola zima, lebo keď mi je zima tak a mám viacej vrstiev na sebe, tak sa viem vyzliecť, ale zasa, keď mám len tričko s krátkym rukávom, tak to dneska napríklad tu je celkom čerstvo a mohol by to byť problém.
0: Okrem lesnej pedagogiky deti zaujali dynamické ukážky hasičov, záchranárov, polície aj armády. Potešili sa služobným psom a sokoliarom, pričom ich zverencov videli priamo v akcii.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: A možno, že si aj vy občas povzdychnete, ej, ale tie komáre ma majú nejak v obľube. Prečo sa na niektorých z nás sadajú častejšie, aj toto Michalovi Hercegovi vysvetlila parazitologička Viktória Čabanová.
2: My vlastne vydychujeme oxid uhličitý a každý ho vydychujeme rôzne množstvo. Čím je ho viacej, tak tým viacej lákame komáre. To môže závisieť od našej fyzickej aktivity. Napríklad aj tehotné ženy produkujú viacej oxidu uhličitého, ale tiež to závisí od nášho pachu a tepla, ktoré produkujeme. To tiež láka komáre. A ten náš pach závisí od rôznych metabolických procesov a tých faktorov je tam veľa.
3: V lete môže pomôcť aj taká vec ako častejšie sprchovanie?
2: Určite áno. Vlastne tým, že odstraníme ten náš pot, napríklad aj to, že sa ochladíme, že neprodukujeme také teplo, môže naozaj pomôcť tomu, aby nás tie komáre tak nevyhľadávali. Tiež nám vie pomôcť, že nepoužívame rôzne kvetinové a sladké vône, lebo tie komáre práve že môžu lákať.
3: Kedy si bola taká pesnička Komár, komár, tak si skús, ako chutí RH+. Niektorá krvná skupina by mohla komárov lákať viac?
2: Bolo viacero výskumov urobené na túto tému, ale viac menej si odporujú, takže na tej krvnej skupine nezáleží. A ja vždy odpovedám aj tak, že ten komár, kým nás neochutná, nevie, akú máme krvnú skupinu.
3: Keď ja na sebe pričapím už dvoch, troch komárov, tak tých ostatných to nejako neodpudí? Že sú tam nejaké zvyšky tých mŕtvoliek, alebo práve aj to ich môže prilákať?
2: Neberú ohľad na mŕtvolky svojich kamarátov. Oni sú vlastne motivovaní naozaj tým, že potrebujú tú krv na vyživovanie vajíčok, takže týmto sa nenechajú odradiť.
3: V lete oveľa intenzívnejšie cítime často aj parfémy. Kvetinové by sme si nemali dávať, tak aké si môžeme?
2: Najlepšie teda vychádza eterický olej z eukalyptu. Nie je to teda úplne bežný parfém, ale možno sa dá využiť tiež ako keby prírodný repelent, že ho vieme použiť aj na pokožku, taktiež klinčekový olej. Štandardne sa používajú aj rôzne látky ako citronela, všetky tieto citrusové vône, tie by mali viacej odpudzovať komáre.
3: Toto už hovoríme aj o zložení repelentov?
2: Klasické repelenty stále obsahujú účinnú látku DEET a tie stále vychádzajú v týchto štúdiách najlepšie. Tiež sa používajú repelenty s účinnou látkou IR. A táto účinná látka môže byť používaná aj pre malé deti, pretože napríklad pre pokožku je menej závadná.
3: Tak ako pri krémoch na opaľovanie aj repelenty to majú tak odstupňované, nejaké nie RH faktor, ale nejaký iný faktor ochrany?
2: Určite áno, a na to si treba dávať pozor, lebo my vlastne vieme kúpiť repelent s rôznym percentom účinnej látky a podľa toho musíme sledovať práve aj ten návod vzadu, aké percento účinnej látky máme, tak dlho nám pôsobí práve tento repelent. Je tam presne napísané aj o tom, že ktoré repelenty si môžeme priamo striekať na pokožku, ktoré by sme si mali striekať napríklad iba na oblečenie.
1: No a zajtra budeme hovoriť o ďalších spôsoboch ochrany proti komárom. Už teraz môžeme povedať aspoň to, že rôzne elektrické plašiče a náramky vám v boji proti otravnému hmyzu nepomôžu.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Spomienka na Valda Matušku o 13:32. O chvíľočku pohľad na cesty v zelenej vlne a potom aj speváčka, ktorá už onedlho 8. júna bude vystupovať na Slovensku. Right. 8. júna v Pezinku Kim Wilde.
1: Portréty. Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
2: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mi robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
1: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. V nedeľu po 15.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR. Zelená vlna.
0: Následky nehody odstraňujú na D2 za Malackami v smere na Kúty na 14. kilometri. Narazil kamión do cestárskeho vozíka a prevrátil sa. Úsek je prejazdný iba v ľavom jazdnom pruhu. Cestu prvej triedy číslo 76 medzi Štúrovom a Kamenným mostom opravujú. Blokovaný je jeden pruh. No a v Modre na Partizánskej medzi križovatkami s Trnavskou a Národnou opravujú cestu. Blokovaný je jeden pruh podľa potreby. Obchádzka vedie cez Harmóniu po Puškinovej a okolitých uliciach. Buďte trpezliví. Jazdite podľa predpisov.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bola dlhoročným garantom a tvorcom kvality sociálnych služieb a priekopníčkou v nefarmakologickom prístupe k ľuďom s demenciou. Odborníčka na liečebnú pedagogiku Mária Čunderlíková sa narodila v máji v roku 1950 a zomrela pred 2 rokmi. Založila centrum Memory a viedla ho 20 rokov. Mária Čunderlíková ako liečebná pedagogička a trénerka pamäti sa zameriavala na terapiu ľudí s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou. Poskytovala odborné poradenstvo rodinám, ktoré sa starajú o ľudí s touto chorobou v domácom prostredí. Na Máriu Čunderlíkovú si teraz zaspomíname s Martinom Jurčom.
1: Mária Čunderlíková sa narodila v Trenčianskom Jastrabí v učiteľskej rodine a to ju poznačilo aj v ďalšej ceste k povolaniu.
2: Okrem toho my sme vždy bývali v učiteľskom byte, takže ten učiteľský byt naozaj bol nasatý tým učiteľstvom. Určite ma ovplyvnili moji rodičia, možno aj to, že som najstaršia zo súrodencov, vždy som ich mala istým spôsobom na starosti, bolo treba ich nejako viesť.
1: Už od začiatku štúdia Mária Čunderlíková vedela, aké bude jej ďalšie smerovanie.
2: Už počas toho prvého roku, keď sme sa špecializovali na liečebnú pedagogiku, tak som chcela ísť študovať liečebnú pedagogiku a v podstate ja som sa už svojou diplomovou prácou zamerala na seniorskú populáciu. Ja som robila diplomovú prácu tak s tematikou, že som porovnávala nové a staršie domovy dôchodcov a to mi vlastne zostalo až doteraz.
1: Po ukončení štúdia liečebnej pedagogiky bolo jej prvým pôsobiskom geriatrické oddelenie nemocnice v Podunaj Biskupiciach.
2: Kde bol veľmi dobrý tím odborníkov. Tam bol pán docent Litomerický, pán profesor Virsik, ktorí nás viedli k tomu, ako pracovať so seniormi. To bolo obdobie pre geriatriu, taká aj výzva a na tom oddelení, na tej geriatrii sa skutočne so seniormi pracovalo veľmi pozitívne. Moje aktivity, teda tam boli, aktivity liečebného pedagoga boli naozaj tie nefarmakologické prístupy.
1: Téma seniorov bola rovnako dôležitá i v období rokov 80. a od 90. rokov ešte výraznejšie.
2: Na počudovanie je to stále téma, v ktorej môžete hľadať niečo nové. Pred 40-50 rokmi ľudia, ktorí prichádzali o pomoc žiadať k sociálnym službám, tak to boli ľudia, ktorí potrebovali naozaj tú pomoc ošetrovateľskú, opatrovateľskú. Ľudia, ktorí možno nemali nikoho, kto by im pomohol v tej ťažkej situácii. Dneska je situácia trošku iná. Dneska sú sociálne služby a ich zariadenia v podstate rastú ako huby po daždi a dneska treba hľadať kvalitu v tých zariadeniach. Pán Pedich, čo je gerontológ britský, hovorí, že úlohou gerontológie 19. storočia bolo dožiť sa staroby, zdraví. Úlohou 20. storočia bolo starobe ponúknuť zabezpečenie a úlohou 21. storočia bude ľuďom ponúknuť kvalitnú starobu, dôstojnú starobu.
1: Ako Mária Čunderlíková povedala v jednom z rozhlasových rozhovorov, celý život pracovala so seniormi a vôbec jej to neodoberalo energiu. Práve naopak, od starších ľudí sa veľa naučila.
0: Spomínali sme na liečebnú pedagogičku Máriu Čunderlíkovú. V roku 2022 si prevzala ocenenie za celoživotný prínos Dobré srdce od prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.

0: Leto v Trenčíne bude mať tento rok európske rozmery. Mesto totiž, ako viete, aktuálne nesie titul Európske hlavné mesto kultúry. Počas najbližších mesiacov sa bude na jeho území konať viac ako stovka podujatí od overených festivalových stálic cez výstavy, komunitné akcie až po umenie vo verejnom priestore. Kultúrne podujatia oživia nielen historické centrum, ale aj mestské časti, pokračuje Barbora Jurenová.
1: Trenčianske európske kultúrne leto odštartuje z Planeko. Splav netradičných korábov na váhu má dlhoročnú tradíciu. Tu teraz znovu oživil projekt Európskeho hlavného mesta kultúry, hovorí šéf trenčianskeho tímu Stanislav Krajčí.
2: Pozývame na Európske kultúrne leto v Európskom hlavnom meste kultúry. Európske neznamená len program, ktorý obohatíme o rôzne európske mená, ale znamená aj reakcia na hodnoty, ktoré prezentujeme, práve európske hodnoty, ako sú hodnoty slobody alebo spolupráce.
1: Kľúčové sú tiež environmentálne témy. Práve na tie sa zameriava projekt Zelená línia. Pokračuje jeho kurátor Oto Hudec.
3: Jedná sa o projekty vo verejnom priestore, kde sme pozvali medzinárodných umelcov aj slovenského umelca. Jeden z nich je teda Martin Piaček, ktorý bude mať inštalované také dve nadrozmerné kamenné figy parku pri železničnej stanici, ktoré v podstate odkazujú ku klimatickým zmenám a k tomu, že už v tomto horúcejšom aj slovenskom podnebi už nezrastú plodiny, ktoré sme doteraz skôr poznali zo stredozemného prostredia.
1: Na Trenčianskom hrade sa zase zamerajú najmä na históriu, vysvetľuje riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Martinisko.
4: Leto na Trenčianskom hrade sa bude niesť v téme Rimanov, ktorými začneme prvý júlový víkend a potom každú sobotu bude pripravený pre návštevníkov program naozaj od Rimanov. Budeme sa venovať stredoveku, proste niektorým vybraným udalostiam v dejinách Trenčianskeho hradu cez sokoliarstvo a končiť budeme v téme Moháča, ku ktorému tu bude otvorená aj samostatná výstava v polovici mesiaca júna.
1: Počas leta by zároveň mal otvoriť svoje brány aj zrekonštruovaný župný dom na Mierovom námestí, kde pred obnovou sídlilo Trenčianske múzeum, potvrdil Stanislav Krajčí.
2: Výstavou prvou, ktorá sa tam otvára už 7. augusta, je to vlastne Globálna rovnosť a pohostinnosť, kurátorik Ilony Nemet a Edith Andráš, a zároveň pri tejto príležitosti otvoríme župný dom, ktorý sa rekonštruuje. Myslím, že viac ako rok a pol do neho ľudia nemohli vstúpiť, takže sa tešíme aj na nový kultúrny hotspot, ktorý samozrejme po roku 26 bude fungovať ako nové centrum pre kultúru a komunitný život v meste.
1: Trenčín sa pripravuje počas leta na 10 000 turistov. Už teraz je v jeho uliciach počuť mix rôznych jazykov. Primátor Richard Rybníček je presvedčený, že krajské mesto sezónu bez problémov zvládne.
5: Bavíme sa nielen o Trenčíne, bavíme sa o tom, že si myslím, že vybukované sú ubytovania aj v okolitých obciach, mestách, že ja som presvedčený o tom, že toto pomôže aj regiónu, nielen Trenčínu, a zatiaľ si myslím, že ten Trenčín to bravúrne zvláda. Chvála Bohu aj tej rekonštrukcii tých verejných priestorov, že priestor toho pohybu sa výrazným spôsobom zväčšil. My sme v podstate zrekonštruovali v centre mesta približne 25 000 metrov štvorcových plochy, čo je teda obrovská zóna.
0: Podujatia v rámci Európskeho kultúrneho leta potrvajú do polovice septembra.

0: Otázka na dnes.
1: Ako sa podľa vás dá u detí vybudovať pozitívny vzťah k jedlu? Čo sa vo vašej rodine najviac osvedčilo? Spoločné stolovanie, zapájanie detí do varenia alebo vlastný príklad rodičov? Na vaše odpovede bude v stredajšom Rádiu Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
0: Zvony nad krajinou.
1: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
2: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
1: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
3: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Volvo, klenotníctvo Sheron, IKAR, The Business Soare, Kúpele Brusno a nadácia Ministerstva hospodárstva.
4: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rozhodnutie o väzbe Daniela Bombica porušilo jeho práva, konštatoval ústavný súd. Trenčianska župa plánuje rekonštrukciu osvetlenia hradu za 200 000 eur. Zajtra jasno až polooblačno a veľmi teplo, s teplotou do 33 stupňov, pozdravuje Boris Alkalagi. Voliť zo zahraničia sa bude dať aj na iných miestach ako na zastupiteľstvách, pokiaľ bude mať ministerstvo zahraničných vecí možnosť v danej krajine zriadiť volebnú miestnosť. K aktuálnej novele, ktorá ruší voľbu poštou a nahrádza ju hlasovaním z veľvyslanectiev, pribudne pozmeňujúci návrh. Avizuje to podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD.
2: Bude teda predložený pozmeňujúci návrh, ktorý rozšíri povinnosť ministerstvu zahraničných vecí zriaďovať volebné miestnosti teda aj na ďalšie miesta, ktoré neboli v tom pôvodnom návrhu.
1: V pripravovanej novele zákona nesúhlasí skupina poslancov strany Vidieka okolo ministra športu Rudolfa Huliaka s návrhom SNS zvýšiť hranicu preferenčných hlasov na prekrúžkovanie sa do parlamentu zo 4 na 8%. Smer verí v kompromis, pričom s hlasom SD zvýšenie podporujú. Ústavný súd rozhodol, že najvyšší súd porušil práva Daniela Bombica obžalovaného z extrémizmu, keď ho ponechal vo väzbe. Toto uznesenie ústavný súd zrušil a konštatoval, že bolo porušené Bombicove základné právo na osobnú slobodu podľa ústavy aj dohovoru o ochrane ľudských práv. Podľa informácií z ústavného súdu je najvyšší súd povinný nahradiť sťažovateľovi trovy konania v sume zhruba 1500 eur. Ústavnej sťažnosti vo zvyšnej časti súd nevyhovel. Trenčiansky samosprávny kraj plánuje za 200 000 eur zrekonštruovať osvetlenie na Trenčianskom hrade. Podanie žiadosti o finančný príspevok z Fondu na podporu cestovného ruchu schválili poslanci krajského zastupiteľstva. Približuje vedúca odboru regionálneho rozvoja úradu kraja Martina Lamačková.
3: Povinné spolufinancovanie vo výške 25% predstavuje 40 000 eur. Došlo tu teda k navýšeniu pôvodne plánovanej sumy vzhľadom na zistené pochybenia v rozpočte projektu a potrebné úpravy teda ešte zo strany projektanta.
1: Cieľom obnovy je doplniť a nahradiť existujúce parkové svietidla novými, modernými, energeticky úspornejšími LED svietidlami.
3: Tak, aby osvetlenie chodníkov a ciest bolo bezpečnejšie a samotné svietidla viedli návštevníkov prehliadkovou trasou hradu aj vo večerných hodinách. Nejde len o výmenu existujúceho osvetlenia, ale aj o doplnenie osvetlenia do južného opevnenia a vlastne do tých častí hradu, ktoré doposiaľ osvetlené neboli.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Našich hokejistov dnes popoludní čaká dôležitý duel so Švédmi, ktorý rozhodne o tom, či sa so šampionátom rozlúčime, alebo vo Švajčiarsku ešte zostaneme. Pred dôležitým stretnutím naši nehlásia žiadne zdravotné komplikácie. Počas turnaja sa im však nevyhli niekoľkí hráči ako Patrik Koch, Miroslav Rosandič či brankár Samuel Hlavaj. Pokračuje lekár nášho tímu Pavol Lauko.
5: Boli tam zranenia, napríklad Marek Hrivík mal tržnú ranu, takisto aj Max Oštrbák, sme tam museli vykonať sutúru, zašiť ranu. A potom museli sme riešiť aj Minárik mal zlomený zub, takže tam sme museli vo Freiburgu ísť na dentálnu kliniku.
1: Zajtra jasno až polooblačno, na severe Trenčianskeho kraja postupne až oblačno a tam ojedinele prehánky. Bude veľmi teplo. V noci 18 až 12, cez deň 28 až 33 stupňov. Západný až severozápadný do 30, v nárazoch miestami okolo 50 km za hodinu. Na horách prudký vietor. 14 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme vás, aj ktorí práve sedíte za volantom vášho auta. Pozor, na D2 za Malackami v smere na Kúty na 14. kilometri narazil kamión do cestárskeho vozíka, prevrátil sa, úsek je prejazdný iba v ľavom jazdnom pruhu. Cestu prvej triedy číslo 76 medzi Štúrovom a Kamenným mostom opravujú, blokovaný je jeden pruh. No a vnitre na Popradskej opravujú vozovku, prejdete vo voľnom pruhu. Šťastné kilometre vám želáme.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Mať niekoho, kto je prvý na svete, je vždy potešujúce, či už v športe, alebo v oblastiach ako školstvo a vzdelávanie. Na veru, že takýchto školákov máme a my sa za nimi spoločne vydáme do nedalekého Malinova. Zatiaľ pozdravujú Boris Alkalagi, Peter Usňák a Miro Čiev.
4: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: No a po veselej pesničke od Sister Sledge o 14. hodine, takmer 13. minúte, poďme sa teda pochváliť. V medzinárodnom projekte Fast Heroes sa spomedzi 45 krajín sveta žiaci zo základnej školy v Malinove umiestnili na prvom mieste vo vzdelávaní o príznakoch, rizikách a prevencii cievnej mozgovej príhody. Deti z neveľkej obce v okrese Senec sa teda už pár dní môžu píšiť prívlastkom prvý na svete. Janka Blejová v priestoroch spomínanej školy zachytila aj neskrývanú radosť riaditeľky školy Silvie Hikerovej, ktorá si uvedomuje mnohorozmerné poslanie školského vzdelávania.
1: Vzdelávanie nie je len o tej matematike, fyzike a chémie, ale o to, že učíme deti, aby si všímali, aby boli všímaví, aby boli empatickí v tejto ťažkej dobe, ktorú momentálne prežívame, a nám sa to podarilo. Takže veľmi sa z toho tešíme a želáme si, aby takých úspechov bolo čoraz viac.
2: S ambasádorkou projektu Fast Heroes Ľubicou Fidesovou som sa naposledy stretla, keď na Slovensku v téme cievne mozgové príhody vyškolili 70 000 detí. Dnes ich je oveľa viac.
3: Áno, dnes je takmer 100 tisíc. Za 6 rokov sa medzinárodnej iniciatíve Fast Heroes podarilo na Slovensku vzdelávať takmer 100 tisíc detí o príznakoch cievnej mozgovej príhody, ale aj o rizikových faktoroch, a veľmi sa z toho tešíme.
2: Ja som mala, pani Fidesová, dnes možnosť zhovárať sa s úžasným chlapcom 12-ročným Borisom. Vďaka tejto iniciatíve zachránil život svojej mame.
3: Obdivuhodné je ale aj to, že na Slovensku práve v tento rok pribudol ešte ďalší chlapec Emil, ktorý takto tiež upozornil na cievnu mozgovú príhodu u iného človeka. Čiže na Slovensku v zásade pribudli ďalšie dve deti, ktoré sa stali vlastne záchranármi svojich príbuzných vďaka vedomostiam, ktoré získali vo Fast Heroes.
2: Rýchli hrdinovia nielenže majú svoju vlastnú hymnu a tešia sa zo svetového prvenstva, ale presvedčila som sa, že projektom doslova žijú.

0: Volám sa Natáša Mikušová.
1: Natáška, mám pocit, že teba toto veľmi baví. Práve tá prvá pomoc, ovládať všetky tie príznaky cievnej mozgovej príhody.
0: Toto, keď prišla táto téma do školy, tak som vedela, že to bude zábavné a zaujímavé.
1: Čo ťa najviac, Natáša, zaujalo?
0: Že vždy sa môže hocičo stať a že nemôžeme spanikariť, že musíme konať v pokoji.
2: Ja sa volám Oliver Soska.
1: Ty ovládaš, Oliver, koľko času treba na to, aby si zavolal záchranku?
2: Približne 30 minút.
3: Ja sa volám Sebastian Šálek.
1: Tvoj poznatok z tohto vzdelávania je aký?
3: Aké veľmi podstatné je to, čo sme sa učili, kvôli tomu, že nikdy nevieme, čo sa nám zíde a dúfam, že nie, ale keď už, tak aby sme boli na to pripravení.
1: Natáška, ty tu máš aj blízku bytosť. Kto je tu s tebou dnes?
0: Moja babka.
4: Teším sa, keď moja vnúčka sa zaujíma o takéto veci, pretože naozaj má okolo seba aj starších ľudí a že by nezostala ľahostajná a ktokoľvek a kedykoľvek bude potrebovať pomoc.
5: Svetové prvenstvo to nie je o jednotlivcoch, ale o všetkých pedagógoch a žiakoch základnej školy Malinovo. Aj nad týmto rozmerom úspechu slovenských žiakov bude reč o chvíľočku po ďalšej pesničke.

0: Priestory základnej školy Malinovo boli presne pred týždňom zaplnené žiakmi, pedagógmi, rodičmi a starými rodičmi. Medzi hostiami boli aj lekári a minister zdravotníctva. Všetkých prítomných spájala jedinečná príležitosť svetové prvenstvo spomínanej školy v medzinárodnom projekte Fast Heroes. Janka Blejová spomedzi rozjasaných detí vytiahla aj ich mladého zanieteného pána učiteľa.
1: Ja sa volám Michal Marko, bol som koordinátor Fast Heroes na našej škole.
2: To ste mali ako zadané, alebo to bola vaša myšlienka?
1: Nemali sme to zadané, bolo to skôr taká súhra. Pani riaditeľka sa tomu venovala už v minulosti. Ponúkla nám túto možnosť a my sme to dobrovoľne k tomu išli. Predsa len 45 krajín vo svete sa tomu chce venovať, tak prečo by sme to my mali vynechať? Nakoniec to dopadlo veľmi dobre tu s deťmi. Boli najlepšie na celom svete.
2: Odkiaľ ste čerpali všetky tie úlohy, ktoré ste rozdávali deťom a učili ich? Ako ste to riešili?
1: No v prvom rade ja som učiteľ biológie, čiže my tam veľké zázemie v tomto už máme. Pani riaditeľka má tiež vyštudovanú biológiu, čiže my sme si navzájom pomáhali. Venovali sme sa tomu 5 týždňov, pričom teraz sme akurát ukončili aj druhý modul tohto vzdelávania, ktorý bol zameraný už skôr nie na cievnú mozgovú príhodu, ale na ochorenia srdca. To tiež projekty pekne vypracované.
2: Pri slávnostnom odovzdávaní ocenení žiakom 7. A triedy v základnej škole Malinovo bol aj minister zdravotníctva Kamil Šaško. Ani ten neskrýval nadšenie z úrovne poznatkov detí o cievnych mozgových príhodách.
3: Pretože títo mladí ľudia o tom evidentne vedia hovoriť aj doma, vedia možno aj edukovať nás, dospelých, starých rodičov. A je to nesmierne dôležitá iniciatíva. Ja ďakujem naozaj všetkým, ktorí toto vymysleli, ktorí sa tomu venujú a konkrétne výsledky sme videli aj dnes.
2: Kardiologička doktorka Anna Vachulová rovnako pozitívne vníma projekt Zachraňujúci ľudské životy.
4: Je to moja radosť a súčasne sa musím trošku priznať, že je to aj určitá motivácia do toho, že všetko, čo robíme pre dospelých, má zmysel, pretože to nezostane zabudnuté len u tých dospelých ľudí, ale keď prichádzame medzi deti a vidíme, čo všetko dokážu zvládnuť a tie deti to potom znovu povedia svojim rodičom, tak to je to, čo má aj v medicíne kardiovaskulárnej prevencii veľký význam.
2: Pani Fidesová, ak si dobre spomínam, doposiaľ ste absolvovali školenia a vzdelávania v 1200 základných školách a iných školských zariadeniach. Nekončíte?
5: No určite nekončíme, nechystáme sa, pretože tento projekt má zmysel a na Slovensku je to takmer 100 000 detí, ale vo svete už 1 milión 500 000 detí, ktoré šíria osvetu v rodinách o ochorení a my pokračujeme ďalej.
0: Budúci týždeň vám v našom vysielaní ponúkneme aj rozprávanie malého záchrancu Borisa a jeho zachránenej mami. Aj ich príbeh je dôkazom, že iniciatíva Fast Heroes na Slovensku pod vedením Ľubice Fidesovej patrí k tomu najzmysluplnejšiemu, čo vo vzdelávaní detí máme.

0: Dnes už legenda roku 80. Rick Astley na frekvencii Hreginy o 14. hodine 30. minúte. To nebola posledná legenda, pretože aj my máme také. A pripomenie sa vám ešte do 15. aj Robo Grigorov.
1: Buď moja láska, vierna,
0: tešiť sa môžete na pesničku Láska, viera, nádej.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Pred 10 rokmi sa začal príbeh jednej malej levice a dnes má stovky pokračovaní. Zoo Malkia Park vás pozýva osláviť svoje 10. výročie už 13. júna. Zažite deň plný zvierat, silných príbehov a jedinečnej atmosféry v africkom duchu. Čaká vás hudba, tanec a aj zaujímaví hostia. 10 rokov, 3652 dní a každý z nich stál za to. Malkia Park. Zoo plná príbehov.
4: Zelená vlna.
0: Z Reginy letia pozdravie aj vám za volantom. Následky nehody v týchto chvíľach stále ešte odstraňujú na D2 za Malackami v smere na Kúty. Na 14. kilometri narazil kamión do cestárskeho vozíka a prevrátil sa. Úsek je prejazdný iba v ľavom jazdnom pruhu. Zdržíte sa 10 minút. Cestu prvej triedy číslo 76 medzi Štúrovom a Kamenným mostom opravujú, blokovaný je jeden pruh. No a v Bratislave na križovatke Záhradníckej a Svetoplukovej vymieňajú asfalt, chodníky a obrubníky. Počítajte tam s viacerými obmedzeniami. Buďte trpezliví, šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Ivan Kryosudský, Anton Korenči, Ľudovít Ozábal, bratia Robert a Peter Mankovecký. Toto je len niekoľko absolventov gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Tu od roku 1939 do 83. roku minulého storočia pôsobil aj pedagóg Julius Podhorný, dirigent celoslovenský známeho speváckeho zboru Schola Cantorum. Ako stredoškoláci v ňom spievali všetci umelci spomenutí v úvode. O tom, kým bol Julius Podhorný pre svojich žiakov a pre celé mesto, to sa Michal Hercek porozprával so súčasnou riaditeľkou Zlatomoravského gymnázia Renátou Kunovou a s dvomi členkami zboru Schola Cantorum Helgou Porúbskou a Martou Lazúrovou.
1: Pán profesor Podhorný, pre mňa úžasný človek, bol veľmi citlivý, veľmi jemný, ale vedel sa niekedy aj dobre rozčúliť, keď sme ho nahnevali, ale to, čo on vlastne vo vnútri prežíval, dokázal nám všetkým veľmi dobre odovzdať. Či to bola pieseň, či to bola literatúra, či to boli iné druhy umenia, bol vysoko na umeleckej úrovni.
2: Pán profesor Podhorný vedel viacero svetových jazykov, bežne čítal knihy v švabachu.
3: Na slovenčine som zažila to, že vedel neskutočné kuriozity o spisovateľoch, o dejateľoch.

0: skutočnosti sme si robili na tých zájazdoch, čo sme chceli. Dal nám voľnosť, nikto to nezneužíval, pretože bol pre nás autorita a radi sme všade s ním chodili, pretože dokázal nám o miestach, kde sme sa nachádzali, rozprávať také veci, ktoré sme predtým ani netušili.
1: Ako dokázal pán profesor Podhorný zabezpečiť tú spevácku kvalitu?
2: No, mávali sme nácviky dvakrát do týždňa. Nacvičovalo sa jednak po hlasoch, potom spoločne. Bola vtedy taká celonárodná súťaž stredoškolských speváckych zborov Mládež spieva, kde sme superili s tedajším najväčším našim súperom s Kantikou Novou z Trnavy. Ozaj tie nácviky boli veľakrát aj ťažké, ale aj pritom zábavné. My sme koľkokrát tu ešte potom v spevokole zostávali na schodoch, vzali sme si gitary, ešte sme pospevali nejaký iný žáner. Proste tak sme spolu trávili ten voľný čas.
0: V tom horizonte tých 4 rokov tí študenti spievali určité skladby. Pán profesor si vzal za svoje, že nejakých 10-12 skladieb bolo stále, ktoré vedeli všetci speváci počas tých rokov spievať. A zažila som situáciu 10 rokov dozadu v Zlatomoraveckom jarmoku. Niekto začal spievať jednu takú našu obľúbenú o hudba božskej krásy a začali tí ľudia na tom jarmoku spievať a proste to mesto spievalo. Bolo to spontánne.
3: Spevácky zbor Zlatomoravského gymnázia mal vo svojom repertoári aj sakrálne skladby, čo bolo za socializmu pomerne nezvyčajné. Práve pre chrámové vystúpenie musel zbor na dlhý čas svoju činnosť ukončiť. O tom, ale aj o pomenovaní jednej z mestských ulíc po pedagógovi a dirigentovi Juliusovi Podhornom sa porozprávame po pesničke.

0: gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach fungoval niekoľko desaťročí úspešný spevácky zbor Schola Cantorum pod vedením pedagóga Juliusa Podhorného. S jeho členkami Helgou Porubskou, Martou Lazúrovou a so súčasnou riaditeľkou gymnázia Renátou Kunovou sa o ňom rozpráva Michal Hercek.
1: Určitá jedinečnosť tohto zboru bola aj v tom, že mal do veľkej miery sakrálny repertoár, čo spôsobilo aj problémy.
2: Ja osobne, keď som bola so spevokolom v Prahe, v kostole svätého Jiži, kde sme spievali, alebo na Hostine v kostole, alebo sme boli na Karlštejne, tak všetci hostia tých historických pamiatok, ktorí tam boli, keď sme my začali spievať tieto sakrálne veci, tak úžasný úspech sme mali, a zvlášť v tom období totality. To bolo pre nich niečo aj zaujímavé, zvláštne, že sa odvážime takéto niečo spievať, ale určite aj niečo krásne.
3: Vystúpenie bolo v Olomouci v kostele Panny Marie Snežné a to sa nám stalo osudné. Pán profesor potom odišiel z gymnázia a robil spravodcu knižnice a zámku v Topolčiankách. Veľmi sa cítil dotknutý.
1: Čiže v úvodzovkách nejaká dobrá duša nahlásila, že ste spievali nevhodné piesne?
3: Zbor potom neexistoval koľko, asi 15 rokov, a keď bolo ešte narodeniny pána profesora 90 rokov, tešil sa plnému zdraviu a ohúril všetkých tým, že vedel krstné mená tých študentov, rodné mená dievčat, ešte aj všetkým rozprával, kde sedelo konkrétne dievča, v ktorej lavici, alebo chlapec.
1: Pani riaditeľka, ako je to so spevom v gymnáziu v Zlatých Moravciach? Našli by sme tu ešte nejakých zboristov?
4: V radoch učiteľov je to pani profesorka Ivanka Šoučíková, ktorá naše deti vedie k spevu, ale iba na takých interných slávnostiach.
1: V Zlatomoraveckom gymnáziu je aula pomenovaná po profesorovi Juliusovi Podhornom. Je tu aj jeho pamätná tabuľa. No a onedlho pribudne aj ulica v Zlatých Moravciach s jeho menom.
4: Že je to práve ulica, ktorá je nedaleko gymnázia, je nad gymnáziom. To je tiež také symbolické.
1: 5. júna sa stretnú speváci a speváčky. Ako v súčasnosti teda funguje zbor, ktorý na koncerte vystúpi? Stretávate sa pravidelne?
3: No, po spomínanej obnove zboru sa stýkame približne každý druhý týždeň. Sme tam všetci vo veku 60 a vyššie a sme na to pyšní, že môžeme spievať, a vďačný momentálne Dankovi Hlásnemu, ktorý je žiak pána profesora. Je to solista v Národnom divadle v Bratislave. Je to náš priateľ, dirigent a úžasný človek. A všetci sa tešíme na každú skúšku, ktorá je buď v piatok, alebo v sobotu.
0: Dirigenta a pedagóga Juliusa Podhorného, ktorý je v Zlatých Moravciach legendou, si v sobotu 5. júna v repríze povieme, že pripomenú ako inak zborovým spevom. Na koncerte v aule miestneho gymnázia určite zaznie aj pieseň O hudba božskej krásy, ktorej text napísal práve Julius Podhorný.

0: Počúvate Rádio Regina Západ. Portréty.
1: Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
2: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mi robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
1: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. V nedeľu po 15.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
5: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
6: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Rádio Regina.
1: Program je tak zaujímavý po všetkých stránkach. Príjemné hlasy, ten príhovor vlastne každého dňa, ako mňa aspoň pri srdci poteší.
2: Pesničky podľa môjho gusta, to znamená, nerobíte výber pesničiek len moderných, ale aj staršie. Je to radosť počúvať a hlavne tie relácie, ktoré máte, no zábava, ponaučenie, kopu vecí som sa od vás dozvedel, takže naozaj radosť počúvať a už iné rádio ani nepočúvať.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci SNS dnes podpísali návrh na odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Vyraďovanie elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach vstupuje do záverečnej fázy. Zajtra jasno až polooblačno a veľmi teplo. 28 až 33 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkhalagi. Líder národniarov Andrej Danko sa stretne s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom v piatok na pracovnom obede. Andrej Danko tiež informoval, že poslanci SNS dnes podpísali návrh na odvolanie spomínaného ministra.
2: Myslím si, že okrem pána Kotlara to podpisujú všetci, vrátane, ako som avizoval, Kufovcov, takže som jasne hovoril, že 6 podpisov je a tie budú doručené.
1: V návrhu žiadajú jeho odvolanie najneskôr do 30. septembra. Až po stretnutí s ministrom vnútra a premiérom sa štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitrož rozhodne o svojom ďalšom politickom pôsobení. Reaguje tak na včerajšiu policajnú akciu s názvom Aurelia, ktorá súvisí s podozrením na neoprávnené čerpanie európskych zdrojov súkromnou spoločnosťou. Tá má podľa medializovaných informácií patriť jeho bratovi. Radomír Šalitrož reaguje, že nejde o fiktívny projekt ani zmiznuté peniaze, ale o administratívny spor. V stanovisku napísal, že jeho rodina dlhodobo čelí politickému tlaku. Písomné maturity absolvovalo takmer 42 tisíc maturantov zo 614 škôl. Výsledky v jednotlivých predmetoch sú porovnateľné s minulým rokom. Novinkou tohto roka bola možnosť zvoliť si namiesto papierovej elektronickú formu maturitnej skúšky zo slovenského a maďarského jazyka a literatúry. Zapojilo sa do nej vyše 95% stredných škôl a absolvovalo ju viac ako 6300 maturantov. Po skončení štúdia netreba zabudnúť na povinnosť voči štátu. Za absolventov stredných škôl platí štát zdravotné poistenie do konca augusta. Ak maturanti pokračujú v štúdiu, zostávajú poistencami štátu a poisťovne nemusia nič oznamovať. Hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Danka Capáková.
3: V prípade, že absolvent strednej školy nepokračuje vo vysokoškolskom štúdiu, nezamestná sa a nezačne podnikať, môže sa zaevidovať na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Aj v takom prípade za neho zdravotné poistenie naďalej platí štát.
1: Ak maturant nevyužije žiadnu z týchto možností, musí sa do 8. októbra prihlásiť v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ a poistné si bude uhrádzať sám. Vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach vstupuje do záverečnej fázy. Po zasadnutí monitorovacieho výboru programu Európskej komisie pre jadrovú energetiku to oznámil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Sabol Čohodoši.
4: Po prvýkrát v histórii programu sa zasadnutie ENDAP koná práve tu v Jaslovských Bohuniciach. Na mieste, kde prebieha jeden z najvýznamnejších projektov vyraďovania jadrových zariadení v európskom meradle. Vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 vstupuje do svojej záverečnej fázy. Je to kľúčová vec, význam pre celú Európu, lebo sme priekopníci.
1: Predstaviteľ monitorovacieho výboru ENDAP Jan Pánek pripomenul, že výbor združuje zástupcov všetkých členských štátov EÚ a monitoruje projekty vyraďovania jadrových zariadení spolufinancované Európskou úniou na Slovensku, v Bulharsku a Litve.
5: Očakávame, že z toho bohunického programu zejde zhruba 30 konkrétnych know-how výstupů, ktoré umožní iným operátorom iných jaderných elektráren v Európe plánovať vyřazovanie jejich jaderných elektráren.
1: Projekt v Bohuniciach tak vytvára významné know-how využiteľné aj pre ďalšie krajiny. Zásoby krvnej skupiny 0B a AB s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba preto vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Zajtra jasno až polooblačno, na severe Trenčianskeho kraja postupne až oblačno a tam ojedinele prehánky. Bude veľmi teplo. V noci 18 až 12, cez deň 28 až 33 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30, v nárazoch miestami okolo 50 km za hodinu. Na horách prudký vietor. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Veľký pozor na diaľnici D2 za Malackami v smere na Kúty. Tam sa na 14. kilometri zrazil kamión a narazil do cestárskeho vozíka. Prevrátil sa. Úsek je prejazdný iba v ľavom jazdnom pruhu. Zdržíte sa kvôli tomu 10 minút. Na vjazde do Hlohovca smer z D1 kolóna a tým pádom tiež zdržanie je zhruba 10 minút. Na ceste prvej triedy číslo 76 medzi Štúrovom a Kamenným mostom cestári opravujú vozovku. Blokovaný je jeden pruh. Buďte trpezliví, jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: V Petržalke vznikne v nasledujúcich rokoch kampus zdravia a športu. Aj preto sme dnes ráno zisťovali, či je potrebné stavať nové športoviská pre mládež aj pre seniorov. V tejto téme dáme bodku práve v tejto hodine nášho vysielania. Pozdravujú Boris Alkalagi, Peter Rusňák a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Bratislavskí stredoškoláci zo súkromnej školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby v Petržalke spojili svoje sily s deťmi z Ukrajiny. Výsledkom je netradičný projekt na podporu ukrajinských detí s názvom Kvet pre Ukrajinu. Beata Repíková najskôr oslovila Dianu Biličenko pôvodom z Ukrajiny, ktorá na škole vyučuje a zároveň je v kontakte s ukrajinskými školami.
2: Ja som osobne kontaktovala okolo 15 000 škôl pomocou e-mailu, oni mi posielali svoje práce, ja som ich zbierala, retušovala.
3: Projekt má silnú odozvu. Výsledkom sú stovky kvetov a výstava v centre Bratislavy.
2: Kvety my dávame niekomu, koho my máme radi. Pre mňa je to dosť silný symbol niečoho svetlého, niečoho dobrého.
3: Už v 19. storočí existoval tzv. Jazyk kvetov. Napríklad mak sa stal symbolom spomienky na vojnové obete.
2: Ešte na Ukrajine mak berie naozaj ako symbol pamäti, lebo u nás ešte veľmi dávno hovorili, že tam, kde zomrel človek, tam rastie mak.
3: Stovky farebných diel detí z Ukrajiny vytvárajú výnimočnú výstavu. Pripomínajú, že aj malé gesto môže mať veľký význam.
2: Za mňa je to projekt pre chápanie tej vojny. Deti môžu vyjadriť aj svoje nejaké myšlienky, svoje názory týmto. A ak môžem povedať za tých detí, lebo oni mne o tomto aj písali, že pre nich je to doslova že čest, že oni môžu sa zúčastniť medzinárodného projektu.
3: Iniciatorkou je zriaďovateľka súkromnej školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby v Petržalke Viera Zavarčík.
4: Ja som bola veľmi nešťastná, keď udrela vojna v Európe. Tedy som mi tak vytvoril taký obraz, že vyšleme také posolstvo na Ukrajinu pre škôlky, školy, aby namalovali každý za svoju školu aspoň jeden, maximálne dva kvety a poslali e-mailom. No, vytvorila som takú štvorčlennú skupinu z mojich pedagógov, výtvarníkov a mala som pocit, že sa vytvoria také vrstvy animačné ponad celú Ukrajinu. Samozrejme, to je obrovská sila od tých detí. Ja predpokladám, že aj tieto deti pomôžu, aby Ukrajina zakvitla.
3: Turisti sa zastavujú v centre Bratislavy a zaujímajú sa o kvety, ktoré rôznymi technikami namaľovali alebo vytvorili deti. Študenti súkromnej školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby v Petržalke im z kvetov zasa vyrobili certifikáty.
4: Totiž to, keď oni nám poslali obrázky, tak oni čakali niečo na oplátku, tak my sme im posielali certifikát z našej strany, lúpenie Bratislavy a vizualizácia tých kvetov. Čiže vlastne sme si takto odovzdávali, že oni nám pošlú obrázky kvetov a my im zasa na oplátku posielame certifikát.
3: Pre ukrajinské deti veľmi veľa znamená, že na nich rovesníci na Slovensku myslia a veľmi ich motivuje predstava, že v Bratislave si ich dielo môžu pozrieť návštevníci.
4: To im Dianka hovorila, naša učiteľka, že budú mať výstavu v centre mesta Bratislavy. Tak to je ako úžasné.
1: Výstavu Kvet pre Ukrajinu v galérii Univerzity animovanej tvorby na Zámočníckej ulici v Bratislavskom starom meste si môžu návštevníci, turisti aj domáci pozrieť počas nasledujúcich letných mesiacov. Spríjemniť si tak môžu prechádzku historickým centrom Bratislavy a zároveň podporiť myšlienku solidarity a spolupráce mladých ľudí.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Dnes ráno sme v našom vysielaní zisťovali, či je potrebné stavať nové športoviská pre mládež aj pre seniorov, pretože v Bratislave vznikne v nasledujúcich rokoch Kampus zdravia a športu. Nové centrum má v jednom komplexe prepojiť šport, prevenciu, zdravotnú starostlivosť aj vzdelávanie. Téme sa venoval Miroslav Würfl. V ankete si najprv vypočul takéto vyjadrenia.
1: Nič také na Slovensku neexistuje a vytvorí zázemie pre celú tú novú politiku, ktorá vznikne vlastne ako taká primárna prevencia, to znamená ten šport, životný štýl a ten kampus preto vytvorí zázemie, takže sa z toho veľmi teším.
2: Tak podporí to aj profesionálnych športovcov, taktiež deti hlavne, aby sme mali potom zdravšiu populáciu a tým pádom aj ekonomika a iné odvetvia budú prosperovať a aj celá krajina.
3: K téme sa vyjadril aj štátny tajomník ministerstva cestovného ruchu a športu Štefan Engel.
4: Náš názor je veľmi optimistický a sme radi, že tento podnet, ktorý môže ponúknuť Slovensku viac, je založený na objektívnych pilieroch, ktoré môžu posunúť zdravie a šport, rozpohybovať Slovensko, je to veľmi zaujímavý projekt.
3: Slovo dostal aj predseda Bratislavského futbalového zväzu Juraj Jánošík.
5: Je to veľmi dôležité, lebo zdravotne naša mládež nie je na tom dobre. Treba hlavne športovať a ide sa vybudovať teda veľký kampus zdravia, čo bude mať výnimočnú úroveň a myslím si, že to je skvelá, nádherná vec, za čo patrí veľká vďaka všetkým.
3: Pokračuje primátor Pezinka Roman Máč.
6: Takisto to aj my robíme v Pezinku, aby sme deťom umožnili počas celého dňa športovať. A spontánny šport detí, bez toho, aby im to niekto prikazoval, je asi to najdôležitejšie, o čo nám ide.
3: Ambasádorom projektu je slovenský reprezentant v atletike Jan Volko.
7: Ja som v prvom rade veľmi vďačný, že niečo také vôbec vznikne, že sa po dlhých rokoch plánovania dostaneme k realizácii. No a myslím si, že je to nutná podmienka k tomu, aby sme mali nielen zdravšiu populáciu, ale aj viac vrcholových športovcov, keďže tá infraštruktúra v Bratislave, aspoň teda čo sa týka atletiky, je zatiaľ neúplne ideálna a preto sa teším, že tam bude atletický ovál, že bude plnohodnotný 8-dráhový a okrem toho, že to bude spájať vrcholový šport, je to spájať aj šport bežnej verejnosti a samozrejme hlavne zdravia a to je dôležité.
3: Ďalšie informácie doplní riaditeľka odboru stratégie územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja Barbora Lukáčová.
8: No ono v prvom rade nikde neexistuje kampus na Slovensku taký, ako my ho prezentujeme. Kampus sa často zamieňa za nejaký zlúk infraštruktúry, že je tam jedáleň, že je tam internát, že je tam športovisko, ale prapodstata našich kampusov, nie len tohto, ale aj tých ostatných dvoch, ktorí na seba jednoznačne synergicky nadväzujú, sú, že sa spája stredná odborná škola s aplikovaným výskumom a s potrebami praxe. Takže o tom je aj kampus zdravia a športu, ten je zameraný jednoznačne podľa smart špecializácie Slovenskej republiky na to, aby sme zachránili to, čo máme najpodstatnejšie, a to je náš ľudský kapitál, lebo inak nebudeme fungovať ani nejako krajina. Čiže sme zameraní tak na to, aby sme pracovali s generáciou, ktorá bude vstupovať do hospodárstva, inak povedané s našimi deťmi a mládežníkmi, a ako aj s generáciou, ktorá vystupuje z hospodárstva. To znamená, aby sme zabezpečili kvalitný život pre našich seniorov.
0: Bratislavská župa začala s úvodnými prácami a tak v Petržalke môže vzniknúť areál, ktorý spojí pohyb, výučbu a zdravie do jedného celku. V komplexe pribudne nová hokejová a multifunkčná hala, atletický štadión, diagnosticko-rehabilitačné centrum pre športovcov aj verejnosť, ale aj priestory pre vzdelávanie a aplikovaný výskum. Momentálne prebieha čistenie terénu a už o pár týždňov sa začne s budovaním novej Filiakovskej cesty, ktorá areál napojí na dopravnú sieť. Tento projekt za vyše 70 miliónov eur vytvorí špičkové zázemie pre 700 študentov a zároveň aj moderný verejný priestor pre všetky vekové kategórie.

0: Otázka na dnes.
1: Ako sa podľa vás dá u detí vybudovať pozitívny vzťah k jedlu? Čo sa vo vašej rodine najviac osvedčilo? Spoločné stolovanie, zapájanie detí do varenia alebo vlastný príklad rodičov? Na vaše odpovede bude v stredajšom Rádiu Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: Štípu obťažujú a neraz prenášajú choroby. Podmienky pre liahnutie komárom neraz vytvárame aj my. Na čo si dať pozor?
2: Pokiaľ máme misky s vodou pre zvieratka, tie vieme raz týždenne vyliať a napríklad nejaké súdy, kde zbierame dažďovú vodu, vieme prekryť sieťovinou.
1: Ako sa chrániť pred komármi? Aj o tom budeme hovoriť v Dobrej rade s Michalom Hercegom. Od pondelka do piatka vždy po 6:30 ráno. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
0: Zelená vlna.
3: Stále platí, že následky nehody odstraňujú na D2 za Malackami v smere na Kúty. Na 14. kilometri narazil kamión do cestárskeho vozíka, prevrátil sa, úsek je prejazdný iba v ľavom jazdnom pruhu. Zdržíte sa už 25 minút. No a v Dolných Lefantovciach na Nitrianskej v smere na Oponice sa zrazili 3 autá, blokovaný je jeden pruh. No a kolóna je tradične na vjazde do Hlohovca v smere z D1, tu sa zdržíte 15 minút. Buďte trpezliví, šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Jún nie je len mesiacom školských výletov či opekačiek, ale aj časom na športovanie. Olympijský a športový výbor je iniciátorom Národného týždňa športu, v rámci ktorého sa bude od 21. júna hýbať prakticky celé Slovensko. Zapojiť sa môžu športové kluby, firmy, školy či jednotlivci, aby tak urobili ústretový krok k zdravému životnému štýlu. Peter Buček preto najskôr oslovil generálneho sekretára Slovenského olympijského a športového výboru Jozefa Libu.
1: Cieľ a poslanie je jasné. My potrebujeme, aby sa naša spoločnosť trošku viacej hýbala, aby ten pohyb prispieval k zdraviu spoločnosti, lebo zdravie spoločnosti je vlastne v princípe odvodené od dvoch faktorov, a to je pohyb a duševné zdravie, a samozrejme jeden bez druhého sa neobíde. Tým, že vieme, že aj to duševné napätie spoločnosti je veľmi silné, tak my prostredníctvom pohybu by sme radi prispeli, tak aby sme

0: Niečo máme v spolupráci s Trenčínom ako Európskym mestom kultúry, niečo bude v Bystrici, vo Vysokých Tatrách, v Košiciach, ale my pevne veríme, že množstvo organizácií, samospráv, miest a obcí prispieje svojimi aktivitami práve pre podporenie toho pohybu prostredníctvom voľnočasových aktivít. Nemá to byť organizovaný šport, samozrejme môže byť, ale skôr je to o tom, aby to bola len pohybová aktivita.
1: Jedným zo sloganov Národného týždňa športu je aj tvojich 30 minút stačí na to, aby sa rozhýbala celá krajina.
0: Áno, je tomu tak. Samozrejme, štatistiky hovoria, že aby to ten pohyb mal zmysel, tak malo by to trvať aspoň 30 minút, alebo ako sa hovorilo, niekedy 10 tisíc krokov, čo by tomu zodpovedalo. Takže aj v tomto prípade si my hovoríme a vyzývame ľudí, aby strávili minimálne tých 30 minút a viac tým pohybom.
1: Za akademickú obec sa do tohto pekného projektu prihlásila aj Fakulta telesnej výchovy a športu a pri mikrofóne mám teraz jej dekana, profesora Viktora Bielika, dlhoročného propagátora, aktívneho športovca, a on najlepšie vie, čo takýto týždeň môže priniesť spoločnosti.
2: Ja verím, že takýto týždeň poblázni celú spoločnosť a kiež by takýchto týždňov bolo viacej, aby sme my ako spoločnosť, ako Slováci vnímali, že šport nie je len o majstrovstve sveta a našou pasívnou podporou, ale ak chceme zlepšiť aj mentálne zdravie, ak chceme byť k sebe lepší, príjemnejší, ak sa chceme mať lepšie, potrebujeme sa hýbať.
3: Sily v rámci Národného týždňa športu tentoraz spojili olympionici z akademickou obcov a samosprávou, pričom v budúcnosti by k ním mohol pribudnúť aj rezort zdravotníctva.

0: Sputný a chrumkavý langoš sa už u nás dávno udomácnil. Toto slovo však pochádza od susedov. Viac povie odborníčka Mariana Páterková.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Naše chuťové poháriky slovo langoš dobre poznajú. Tu je však jeho presná jazyková definícia.
3: Langoš je slaný osúch z kysnutého cesta, pražený na tuku pod plameník.
2: Tento hovorový výraz máme v slovenčine od 20. storočia.
3: Pochádza z maďarských výrazov langoš a lang, čo je plameň. Keďže pôvodne sa langoš pripravoval tak, že sa placka opekala v blízkosti plameňa.
2: Teraz je hlavnou surovinou na prípravu langoša kysnuté cesto, v minulosti to však bolo najmä cesto chlebové.
3: Langoš bol preto podávaný na raňajky počas dní, keď sa na gazdovstvách piekol chlieb.
2: Slovo langoš sa používa napríklad v spojeniach.
3: Masný langoš s cesnakom, so sírom, stánok s langošmi, mať chuť na langoš, dať si na obed langoš, ponúka čerstvé langoše. V slovníku slovenských nárečí sa dočítame, že výraz langoš sa čiastočne používa v stredoslovenských a juhozápadoslovenských nárečiach, tiež v Above a na Zemplíne. Zaujímavosťou je, že na Spiši a Šariši sa langošom označuje posúch zo zemiakového cesta, teda lokša. V zahraničí je langoš okrem krajiny svojho pôvodu, teda Maďarska, obľúbený napríklad v Rumunsku, Srbsku, kde sa nazýva langoš, ale aj v Čechách a Rakúsku.
2: Inak neutrálny výraz pre slovo langoš je odplamenník.

0: Rakovina prsníka patrí k najčastejšie sa vyskytujúcim onkologickým ochoreniam u žien. Odhaliť ju už v skorých štúdiách a štádiách dokáže mamografické vyšetrenie. Ponovo majú pacientky k dispozícii aj nové pracovisko v Nitrianskej fakultnej nemocnici. Tá poskytuje aj liečbu onkopacientom, samotná mamografia tam však doteraz chýbala. Aj táto téma bude súčasťou žurnálu o 17. na frekvencii Reginy dnes z Bratislavy.
1: Zvony nad krajinou.
2: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
3: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
2: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident súhlasí s návrhom samospráv so zrušením novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. V Nitrianskej fakultnej nemocnici pribudla nová mamografia. Na vyšetrenie je zatiaľ potrebný výmenný lístok. Zajtra jasno až polooblačno, v Trenčianskom kraji ojedinele prehánky, inak veľmi teplo, 28 až 33 stupňov. Pekné popoludne želá Boris Alkhalagi. Pred Slovenskom stojí reforma verejnej správy. Zmeny a decentralizácia musia zodpovedať skúsenostiam a vývojovým trendom vrátane modernizácie a digitalizácie verejnej správy. Vo svojom príhovore na začiatku 38. snemu Združenia miest a obcí Slovenska to povedal prezident Peter Pellegrini.
2: Slovenská republika má 33 rokov. Nastal čas, kedy si musíme odpovedať na zásadnú otázku, aký štát chceme mať. O 10 ročie alebo 20 ročia. Naša odpoveď na dlhú dobu predurčí, či bude Slovensko v konkurencii s inými štátmi úspešné, alebo budeme prešlapovať na mieste. Je to nielen príležitosť, ale aj nevyhnutnosť posunúť sa bližšie k vízii moderného, čo najviac decentralizovaného štátu 21. storočia.
1: Samosprávy sú podľa Pellegriniho nosným pilierom slovenskej demokracie. Zároveň súhlasí s návrhom samospráv so zrušením novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže dlhová brzda dnes obmedzuje ich možnosti. Hlava štátu verí, že sa podarí prijať zákon, ktorý posilní kompetencie mestských a obecných polícií. Vyzval preto ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD, aby debatu o legislatíve uzavrel a predložil dobrý návrh zákona, ktorý zabezpečí poriadok a bezpečnosť občanov. Ministerstvo vnútra zdvojnásobilo počet informačných kancelárií pre obete trestných činov. Majú slúžiť v prípade, ak sa človek dostane do problémov, o ktorých si myslí, že by mohli súvisieť s protiprávnym konaním. Pomoc je bezplatná a anonymná. Riaditeľ Úradu prevencie kriminality Jozef Halcin.
3: Pomáhame občanom v rôznych oblastiach, predovšetkým v oblasti psychologickej podpory, sociálnej podpory a právneho uistenia, či vytvárame určitý bezpečnostný plán, na základe ktorého obete môžu prejsť tým svojim utrpením.
1: K dispozícii sú napríklad obetiam domáceho násilia, podvodov na senioroch či kyberšikany. Okrem krajských miest sú ponovom aj v Malackách, Dunajskej Strede, Prievidzi, Leviciach, Ružomberku, Poprade, Rimavskej Sobote a Michalovciach. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Kvalita vody v jazere Zelená voda pri Novom meste nad Váhom sa zlepšila na najvyššie hodnotenie kvality. Informoval novomestský primátor František Mašlonka s tým, že mesto bude aj počas sezóny 2026 pravidelne zabezpečovať mikrobiologické rozbory vody. Výsledky pravidelne zverejní webová stránka a sociálna sieť mesta a rovnako aj aplikácia Munipolis. V Nitrianskej fakultnej nemocnici pribudla nová mamografia. Hoci nemocnica poskytuje liečbu onkologickým pacientom, samotná mamografia ako základný diagnostický nástroj na zachytenie rakoviny prsníka tam doteraz chýbala. Pracovisko zatiaľ nie je zaradené do zoznamu screeningových pracovísk, ktorých je v Nitrianskom kraji celkovo 5. Chce sa však do neho dostať. Zatiaľ je tak na vyšetrenie vždy potrebný výmenný lístok. Hovorkyňa nemocnice Petra Vargová.
4: Vzhľadom na to, že ide o úplne nové novovzniknuté pracovisko, zaradenie do tohto zoznamu podlieha prísnemu legislatívnemu a administratívnemu procesu. Našim cieľom ale samozrejme zostáva čo najskôr sa do tohto zoznamu zapísať.
5: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: O 16:20 nastúpia Slováci proti Švédsku. Na postup do štvrťfinále potrebujeme bodovať. Útočník Sebastian Čederle.
6: Tak my vieme, že o čo ideme hrať teraz a musíme sa hlavne sústrediť na nás, na ten náš hokej a hlavne hrať ten náš hokej a byť dobrý v tom. Každý súper je hrateľný, tak musíme fakt bojovať a myslím si, že keď budeme hrať ten náš hokej, tak budeme úspešní.
1: Zajtra na západe územia jasno až polooblačno, na severe Trenčianskeho kraja postupne až oblačno a tam ojedinele aj prehánky. Bude veľmi teplo, v noci 18 až 12, cez deň 28 až 33 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30, v nárazoch miestami okolo 50 km za hodinu, na horách prudký vietor. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Dámy a páni, za volantom 20 minút sa zdržíte kvôli nehode na diaľnici D2 za Malackami v smere na Kúty na 14. kilometri. Tam narazil kamión do cestárskeho vozíka a prevrátil sa. Prejazdný je iba ľavý jazdný pruh. Kolóna je na vjazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa 15 minút a na R1 pozor za Nitrou na 57. kilometri v smere dozvolená je odstavené osobné auto. Buďte veľmi opatrní. Želáme vám z Rádia Regina Západ šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s Rádiom Regina Západ.
7: Na Slovensku pribúdajú náučné chodníky a ten najnovší má ekologický potón. Nachádza sa blízko Sládkovičova a my vás tam zavedieme a predstavíme ho. Pozdravujú Boris Alkalagi, Peter Rusňák a Miro Čiev.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Spoznávať prírodu, učiť sa o ekológii a pritom stráviť príjemný čas na čerstvom vzduchu. V Sládkovičove pri termálnom kúpalisku Vincov les vznikol nový náučný ekologický chodník. Ten má obyvateľom aj návštevníkom mesta priblížiť lokálnu faunu a flóru a upozorniť na dôležitosť ochrany životného prostredia. Viac zisťovala Diana Hanesová.
1: Projekt nového naučného ekologického chodníka v Sládkovičove má za cieľ prepojiť relax v prírode s moderným environmentálnym vzdelávaním. Nápad premeniť túto lokalitu na zelenú oázu plnú vedomosti prišiel od študenta vysokej školy. Ďalej hovorí predsednička občianskeho združenia Ponvagli Eva Sudová.
2: Dnešnú akciu predstavíme tak, že tuto mladý pán napísal diplomovú prácu a v tej naplánoval do Vincovho lesa turistický chodník. A prišiel s tým za nami, že tak ako čo by sa s tým dalo robiť. Zdal sa nám to geniálny nápad, ktorý sa už tu niekoľkokrát objavil, ale nikto to tak ako nedotiahol. Páčilo sa nám to, tak sme ten jeho materiál vzali, spracovali a ten chodník sme realizovali.
1: Na tento projekt prispelo aj mesto Sládkovičovo a Trnavský samosprávny kraj. Náučný chodník môžu využívať aj miestne základné a materské školy na netradičné hodiny biológie a ekologickej výchovy priamo pod holým nebom, hovorí autor projektu Attila Takáč.
3: Ja som už dávno vymyslel, že robím niečo také. Keď som písal diplomovú prácu, tak som si vymyslel, že v rámci tej diplomovej práce budem robiť presne ten naučný chodník.
1: Naučný chodník má 10 informačných tabul, na ktorých sú všetky informácie, ktoré by mal návštevník lesa vedieť. Podľa slov predsedničky občianskeho združenia Ponvagli Evy Sudovej je naučný chodník ďalšou turistickou atrakciou, ktorú budú mať návštevníci k dispozícii.
2: Tí ľudia sem prídu, sú tu aj celý týždeň a vlastne okrem toho kúpaliska a návštevy do mesta veľmi nemajú čo robiť. My sme sa snažili ako občianske združenie a urobili sme na kúpalisku také veľké informačné panely o histórii mesta, o pamiatkach, o osobnostiach a o železničke Ponvagli, lebo to je naša srdcovka. Dopredu sme tu už zaregistrovali turistov, ktorí sa to na internete dozvedeli a už si to prešli v predpremiére.
1: Trasa naučného ekologického chodníka vedie cez prírodné zákutia v okolí a upozorňuje na živočichy, ktoré sú pre lokalitu Vincovho lesa typické.
2: Takže je to o tom, aby sa ľudia dostali do prírody, aby sa o nej niečo dozvedeli a aby sme vylepšili ponuku podujatí v meste alebo teda nejakých aktivít v tomto regióne spätých s prírodou.
0: Nový náučný ekologický chodník v Sládkovičove dokazuje, že vzdelávanie o ochrane prírody nemusí patriť len do školských lavíc. Či už niekto hľadá poučenie alebo len pokojné miesto na prechádzku, táto nová zelená oáza je každému plne k dispozícii.

0: Na Slovensku sa každoročne stane okolo 7000 požiarov. Najviac ich vypukne v bytoch či rodinných domoch. Ale plamene neraz zachvátia aj skládky odpadu, autá na cestách či polia s úrodou. V rámci prevencie požiarov majú jasne stanovené pravidlá aj verejné inštitúcie, čo sa týka bezpečnostných opatrení alebo aj únikových východov. Pravidelne by mali uskutočňovať aj cvičný poplach. Na jednom sa zúčastnila Jana Obrancová.
1: Aj takto to občas môže znieť v divadle. Sirény však nemusia byť len súčasťou predstavenia, ale aj predzvesťou poplachu. V prípade starého divadla Karola Spišáka v Nitre to však našťastie bol len cvičný poplach.
2: Máme prebierkové cvičenie. Ide o simulovaný požiar v Babkovom divadle,
1: vysvetlila hovorkyňa krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Michaela Gundová.
2: Akurát vidíme, že za nami prišli jednotky z hasičskej stanice Selenec a hasičskej stanice Dražovce. Pomaly vchádzajú dnu, vytvoria sa viaceré zásahové úseky. Jedna časť bude evakuovať osoby, poprípade vyhľadávať možné stratené osoby. A druhá časť bude hasiť simulovaný požiar.
3: Opustite prosím urýchlene túto zónu, ale bez paniky.
1: Cvičný poplach sa uskutočnil za plnej prevádzky divadla. V jednej sále divadelníci nacvičovali nové predstavenie, v druhej zas diváci z radou základných škôl čakali na svoje predstavenie. Evakuácia teda prebiehala ako naozaj.
4: Pre mňa to bola celkom zábava, lebo som vedel, že to je nácvik, ale kebyže je to reálne, tak by som šprintoval o svoj život.
5: Ešte, že to nebolo naozaj. No, pre mňa to bolo dosť ako šokujúce, keď sme mali, že nácvik evakuácie. Ale keby to bolo naozaj, tak panikárim dosť.
1: Aby požiare skutočne nenastávali, je nutná prevencia. Jej súčasťou sú aj protipožiarne cvičenia, konštatuje riaditeľ starého divadla Martin Kusenda.
6: My sme samozrejme povinní ako organizácia, ktorá združuje veľký počet osôb ako divadlo, kultúrna inštitúcia, mať 100% stave protipožiarne opatrenia a zároveň aj v nejakej periodicite urobiť aj takýto poplach, ktorý sme mali naposledy, priznám sa, asi tak pred 5 rokmi.
1: Medzičasom však divadlo fungovalo aj mimo budovy, ktorá prechádzala rozsiahlou rekonštrukciou. Jej súčasťou bolo aj vylepšenie protipožiarnych opatrení, ktoré v minulosti neboli úplne ideálne.
6: Ja keď som nastúpil, tak zdedil som budovu v katastrofálnom stave a s pravidelne opakujúcimi sa výtkami hasičského a záchranného zboru o veľmi zlom stave protipožiarnej ochrany v tejto budove. Takže úlohou bolo zabezpečiť z hľadiska protipožiarneho tento objekt tak, aby spĺňal bezpečnostné štandardy, a to bol aj jeden z hlavných motorov, ktorý spustil veľkú rekonštrukciu, na čo potom zriadovateľ vyčlenil prostriedky. Od návratu do budovy ubehli 3 roky, tak bolo na čase, aby sme aj toto zorganizovali.
1: Cvičenie aj z pohľadu hasičov dopadlo na výbornú.

0: portréty.
1: Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
2: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mi robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
1: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. V nedeľu po 15.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna. 20 minút sa zdržíte na D2 za Malackami v smere na Kúty, kde na 14. kilometri narazil kamión do cestárskeho vozíka a prevrátil sa, úsek je prejazdný iba v ľavom jazdnom pruhu. Kolóna je tradične na vjazde do Hlohovca, z D1 zdržíte sa 15 minút. Ešte jedna nehoda predsa len, na R1 za Trnavou v smere na Nitru na 11. kilometri sa stala nehoda a úsek je aktuálne čerstvo neprejazdný. Ešte jedna výstraha na R1 za Nitrou na 57. kilometri v smere do Zvolena je odstavené osobné auto. Dávajte naň veľký pozor. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Len nedávno sa 22-mesačné dieťa zamklo v aute a v Horúčave tam strávilo viac ako hodinu. Policajti museli rozbiť okno. Deti nikdy nenechávajte v aute ani na krátky čas. Prečo je rozpálené auto pre dieťa také nebezpečné, ako správne reagovať v krízovej situácii? Poďme si o tom povedať čosi.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Môže to byť nedbanlivosťou, ale aj nepozornosťou. Avšak dôsledky toho, keď v odparkovanom aute necháte dieťa alebo domáce zviera, môžu byť veľmi nepríjemné. Hovorí detská sestra Katarína Reptová.
3: To dieťa sa prehreje. Ono si to pekne zaspí, ale prehreje sa úplne do bezvedomia. A hlavne žiadny rodič nenechá úplne otvorené tie okna, alebo nenechá naštartované auto a pustenú tú klimatizáciu počas toho tepla. A keď nechajú len pootvorené, čo len trošku 50 cm, alebo to som možno, že si veľa povedala, keď nechajú otvorené 5 cm to okienko, proste to nezabezpečí tú výmenu vzduchu, keď je vonku 30 stupňov. To dieťa sa naozaj prehreje veľmi rýchlo. To, že sa začne potiť, to je tá prvá vec, je, že stráca to prebytočné teplo tým potením, ale už potom sa to dieťa potiť prestane a naozaj úplne do bezvedomia.
2: Keď sme náhodou svedkami situácie, že v aute plače dieťa v rozhorúčenom zavretom, čo máme robiť ako prvé?
3: Ideálne je, keďže žijeme v takej dobe, v akej žijeme, tak zavolať políciu, aby boli svedkami toho, že napríklad rozbijeme napríklad aj to okno, ale dôležité je rozbiť to okno nie na tej strane, kde je to babetko, ale teda z opačnej strany, hej, aby sme sa do toho auta dostali. Naozaj to, proste to auto treba otvoriť.

0: Informácia pre hokejových fanúšikov do konca prvej tretiny zostávajú necelé 4 minúty a práve pred malou chvíľočkou naši reprezentanti dostali gól, ale stav stretnutia Slovensko-Švédsko je remízový 1-1.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Každý z nás dospelých je rád, ak sa z času na čas ocitne v prostredí, ktoré mu pripomína detstvo. Medzi loptami, fidloptami, žinenkami, balónmi a rôznymi pestrofarebnými úbormi na cvičenie alebo tancovanie. Aj preto mamičky a oteckovia vodia pravidelne svoje deti na kurzy pohybových aktivít do materského centra v Petržalke s názvom Budatko. Za 19 rokov v ňom odrástli stovky dievčat a chlapcov. Pozoruhodné je, že aktivity, ktoré Budatko ponúka, lákajú rodičov a deti aj dnes. Na kurze Minihopsa sa zastavila Hana Michalčíková a oslovila lektorku Tatianu.
2: Detičky chodievajú od 1,5 roka, od roka, podaktore tie, ktoré už vládzu chodiť a vládzu aj cvičiť, alebo teda mamičkám vyhovuje, že môžu prísť teda cvičiť. Veľmi ich to baví a čakajú vždycky iba na to, kým začne Klaudy, teda naša pani lektorka, a potom s radosťou chodia a cvičia teda na tých loptách.
3: Máte aj nejakú spätnú väzbu od mamičiek, že sa to na nich nejako prejavuje?
2: Sú veľmi pohybovo zdatné, odkedy chodia na tieto kurzy. Tie deti sa ináč rozvíjajú, aj ináč cvičia, už potom aj sa prejavujú na tých ihriskách napríklad, alebo v škôlkach, že už majú inačie návyky, aj tá komunikácia potom medzi nimi je lepšia.
3: Artur prišiel cvičiť s maminkou a koľko má rôčkov?
4: 2,5.
3: Ako ste spokojná s takýmito pohybovými cvikmi?
4: Veľmi. Myslím, že aj malému sa veľmi páčia.
3: Aj doma sa prejavuje tak pohybovo?
4: Tancuje stále, keď môže.
3: Výborne. A oslovíme ďalšiu maminku opäť zo syn Čekom.
5: Dominika.
3: A tvoje? Nepovieš?
5: Nepovie, ale je to Miško.
3: Miško prišiel tiež s maminkou. Pani Dominika, koľko sem chodíte?
5: Odkedy mal rok? V podstate odkedy začal chodiť, sme začali chodiť na kurz Minihopsasa, to je pre menšie detičky od 1 roku, a teraz už sme prešli sem do tej väčšej skupiny.
3: A teší sa, keď sem príde?
5: Ja aj veľmi, on to tu už má jak doma. On je celkovo tak pohybovo zdatný, ale tu sa aj tak aj trošku proste socializujeme, nielen tie deti, ale myslím, že aj maminy.
3: Klaudia Kordošová je lektorka tejto skupiny detí cvičiacich na fidloptách. Mamičky boli nadšené. Deti sa trošku ešte hanbili, máte tu aj malé deti. Ako vnímate toto cvičenie? V čom im pomáha?
6: Ja milujem toto cvičenie, hlavne preto, že naozaj zameriava sa na malé deti, čiže už od 1 roka, ktoré začínajú samostatne chodiť. Podľa skupín sú zaradené vyššie a vyššie a pomáha im to v tom rozvoji psychomotorickom. Používame na to rôzne pomocky zábavné. Vďaka tým sa zapájajú do toho cvičenia, baví ich to.
3: Želám vám krásnu hodinu a spokojné mamičky aj deti.
6: Ďakujem veľmi pekne.
0: V materskom centre Budatko v Petržalke sa na rôznych kurzoch striedajú budúce mamičky, mamičky a oteckovia, tiež starí rodičia detí v predškolskom roku. Všetci, ktorí chcú zmysluplne s deťmi prežiť voľný čas. A tak nečudo, že program materského centra a príjemné prostredie motivuje mamičky pokračovať v činnosti aj potom, ako ich vlastné deti odrastú. Stávajú sa z nich dobrovoľníčky, na ktorých, ako sa zajtra presvedčíme, stojí celá činnosť materského centra.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Skončila sa prvá tretina vo Švajčiarsku, Slovensko, Švédsko po prvej tretine 1-1. Je to zatiaľ nerozhodne, dokonca súboja je ale ďaleko. Veríme, že naši hráči svojim výkonom aj výsledkom potešia nielen fanúšikov hokeja, spríjemnia nám všetkým dnešný a nielen teda hokejový večer. Naozaj by bol pekný a príjemný, to vám želajú Boris Alkalagi, Peter Usňák a Miro Čiev.
0: Otázka na dnes.
2: Ako sa podľa vás dá u detí vybudovať pozitívny vzťah k jedlu? Čo sa vo vašej rodine najviac osvedčilo? Spoločné stolovanie, zapájanie detí do varenia alebo vlastný príklad rodičov? Na vaše odpovede bude v stredajšom Rádiu Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Košice spúšťajú historicky najväčšiu výstavbu nájomných bytov. V najbližších rokoch má pribudnúť viac ako 5000 bytov. V Nitrianskej fakultnej nemocnici pribudla nová mamografia. Na vyšetrenie je však zatiaľ potrebný výmenný lístok. Súťaž Kráľ čitateľov v Ľubovňanskej knižnici chce ukázať, že v čase sociálnych sietí a mobilov majú knihy stále svoje miesto. Pri počúvaní žurnálu vás víta a príjemný podvečer želá Boris Alkhalagi.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Počas mesiaca máj prebiehajú prijímacie skúšky na stredných odborných školách. Týka sa to aj profesí, ktoré patria medzi tzv. Nedostatkové na našom pracovnom trhu. Viaceré školy avizovali zvýšený záujem o tieto odbory, no nemôžu prijať viac žiakov, pretože im samosprávne kraje a ministerstvo školstva stanovili limitované počty.
2: Na strednej odbornej škole agropotravinárskej v Rimavskej Sobote je veľký záujem o nedostatkový odbor mesiar lahvotkár. Riaditeľ Marian Hrinko.
3: Teraz, čo sme mali prvé kolo prijímacie konanie, tak bolo prihlásených 30 žiakov. Môžeme zobrať 28. So zriaďovateľom sa spolupracuje v tomto prípade dobre, lebo podporuje túto myšlienku navýšenia počtu žiakov. Počty sa navyšujú, ale opatrne. Zriaďovateľ nám aj teraz navýšil počet žiakov 8.
2: V budúcnosti by tam mohli vziať až 40 záujem. V Lučenci na strednej hotelovej a dopravnej škole patrí medzi nedostatkové odbory autoopravár, karosár. Riaditeľka Iveta Hájičková.
4: Hlási sa nám na to dostatočný počet žiakov, avšak prijať môžeme len kapacitne toľko, koľko máme určený podľa normatívu. Možno, že tým žiakom nedávame šancu, aby sa vyučili v tom odbore, v ktorom sú.
2: Dôležité slovo má samosprávny kraj, vysvetľuje Banskobystrická krajská hovorkyňa Vanessa Čierna.
5: Počty žiakov v prvých ročníkoch síce schvaľujeme, ale na základe celkového počtu miest, ktoré kraju určuje práve ministerstvo školstva. Kraj následne tieto kapacity prerozdeľuje medzi všetky stredné školy vo svojej pôsobnosti.
2: Ministerstvo školstva argumentuje, že počet žiakov určujú po zohľadení názorov krajov, zamestnávateľov a profesných organizácií. Ivana Košútová z odboru komunikácie rezortu.
6: Systém je nastavený tak, aby sa zabránilo nadmernému príjmaniu žiakov do odborov s nízkou uplatniteľnosťou a naopak, aby sa podporilo vzdelávanie v odboroch, ktoré sú z hľadiska trhu práce nedostatkové. Aj preto sa môže stať, že niektoré školy by vedeli prijať viac žiakov, ak je o konkrétny odbor veľký záujem. Je možné požiadať o prehodnotenie stanoveného počtu žiakov.
2: Riaditelia škôl upozorňujú, že počty žiakov bude v budúcnosti ovplyvňovať aj nepriaznivý demografický vývoj. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Rakovnica, Rožňavské Bystré a Honce. Tri obce na hlavnom ťahu medzi Rožňavou a Revúcou. Popri frekventovanej ceste však chýbajú chodníky. Miestni hovoria o nebezpečných úsekoch aj rýchlych vodičoch.
7: Denne tadiaľto prechádzajú kamióny aj hustá osobná doprava. Obyvatelia Rožňavského Bystrého sa boja prejsť pešo z jedného konca obce na druhý.
8: Tí, čo bývame v týchto častiach obce, tak máme veľký problém a musíme chodiť skoro po tráve.
9: Tak bol problém, hej, s kočiarikou sme nemohli vyjsť ani na prechádzku, pretože na hlavnej ceste veľmi rýchlo chodia auta.
7: Problémom sú najmä peniaze. Obciam chýbajú nielen na výstavbu chodníkov, ale aj na projektovú dokumentáciu. Starostka Rakovnice Radka Uhrinová, po nej starosta Honiec Robert Hlaváč.
10: Ako náhle získame peniaze na projektovú dokumentáciu, tak sa budeme zapájať do rôznych výziev na výstavbu a vybudovanie tohoto chodníka.
11: Aktívne pracujeme na projektovej dokumentácii, lebo ten chodník naozaj chýba. Čo je ďalší veľký problém, že tie financie.
7: Hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Katarína Strojná upozorňuje, že kraj nemá zákonnú možnosť financovať výstavbu chodníkov.
12: Kým samosprávny kraj spravuje cesty druhej a tretej triedy, chodníky, aj keď vedú popri týchto cestách, nie sú ich súčasťou. Ide o samostatné stavby, ktoré patria do vlastníctva a správy miest a obcí.
7: V obciach zatiaľ pribudlo aspoň vodorovné značenie krajnice. Dopravný analytik Tomáš Burger tvrdí, že ide len o dočasné riešenie.
13: Vyznačenie krajnic ako improvizované riešenie určite môže pomôcť, ale nie ako trvalé riešenie. Je to však paradox, pretože výstavba chodníka je častokrát len zlomok financií z toho, koľko stoja napríklad nové cesty, obchvaty ciest a prípadne diaľnice. A ak by sme vedeli tieto problémy odstraňovať priebežne, tak by sme istotne pomohli predchádzať mnohým smrteľným nehodám.
7: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík dodáva, že s podobným problémom zápasia samosprávy po celom Slovensku.
14: To znamená, jediné je zmena financovania, ktorú ZMOS požaduje. Chceme zabezpečiť aspoň to, aby financovanie bolo na úrovni rovného podielu 19% daňového mixu troch daní DPH, DPPO a DPFO. To výrazne menej ako v Čechách, ale na Slovensku by to aspoň čosi pomohlo.
7: Kým sa nájdu peniaze, miestni budú popri frekventovanej ceste chodiť ďalej len po krajnici. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Košice spúšťajú historicky najväčšiu výstavbu nájomných bytov. V 11 lokalitách by mohlo v najbližších rokoch pribudnúť viac ako 5000 bytov. Mesto do projektu vložilo vlastné pozemky, schválil to mestskí poslanci. Zároveň očakáva, že z dane z rozvoja získa viac ako 13 miliónov eur.
15: Cena za štvorcový meter bytu v Košiciach je oproti minulému roku vyššia o viac než 300 eur a rastú aj nájmy. Pokračuje sociálny a ekonomický analytik Ján Košč.
16: Zásadným problémom je, že priemerné ceny nehnuteľnosti v Košickom kraji sú druhé najvyššie na Slovensku, ale mzdy sú tretie najnižšie.
15: Mesto preto schválilo územný plán a aj v Starom meste chce s rakúskym investorom postaviť štátne nájomné byty, hovorí primátor Košíc Jaroslav Polaček.
17: V tej prvej fáze rozprávame o prvých 350 a do konca roka verím, že oznámime 700 bytov, ktoré budeme stavať v prvých 4 lokalitách.
15: Dopĺňa generálna riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová.
18: Podľa aktuálnych údajov evidujeme v Košickom kraji cez 2800 záujemcov. Je to druhý najvyšší počet na Slovensku hneď po Bratislavskom kraji.
15: Za komerčný prenájom dvojizbového bytu Košičania platia približne od 500 do 900 eur mesačne. Nájmy v bytoch štátneho projektu nájomného bývania majú byť regulované. Ich výška sa bude odvíjať od priemernej nominálnej mzdy v kraji za predchádzajúci rok. Opäť Eva Lisová, po nej realitný maklér Andrej Ďurica.
18: Pri dvojizbovom byte v Košickom kraji to môže byť zhruba okolo 520 eur mesačne. Samozrejme bez energie a bez poplatkov za služby spojené s nájmom. Ak sa zapojí zamestnávateľ a poskytne príspevok, tak nájomné môže byť výrazne nižšie.
19: Pre nájomníka, ktorý by išiel do takéhoto typu bývania, je zaujímavá tá výsledná suma, aby aj vrátanie energie, aj toho nájmu bola nižšia, ako je to pri komerčnom klasickom byte.
15: Stavať plánujú už túto jeseň, no a prvé nájomné zmluvy by mohli Košičania uzavrieť už koncom leta. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Koaličná SNS vládnu koalíciu nepoloží, ani keby predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD na jej žiadosť neodvolal jej nominanta, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Predseda národniarov Andrej Danko sa chce s Tarabom stretnúť v piatok na pracovnom obede. Oficiálny návrh na odvolanie svojho ministra medzi tým doručili predsedovi vlády. Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to premiér Robert Fico zo Smeru SD po kontrole stavby. Deklaroval, že nemocnica bude dostavaná v auguste 2027 a v marci 2028 by mohla byť v skúšobnej prevádzke. Predseda vlády informoval, že od 1. júna bude nemocnicu stavať nové konzorcium Tým Slovensko. Chyby, ktoré sa na stavbe objavili, označil za štandardný technický problém a podľa jeho slov budú opravené za chodu. Výstavba sa podľa jeho slov omešká len o pár týždňov či mesiacov.
20: Pôjde o jednu z najmodernejších nemocníc na Slovensku a táto nemocnica bude aj dokončená. Tým Slovensko alebo tým Slovakia, toto konzorcium je pripravené od 1. júna tohto roku prebrať stavbu. Samozrejme sú tu ešte procedurálne otázky, znalecké posudky, ale sú to najvýznamnejšie stavebné spoločnosti, ktoré pôsobia na Slovensku.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Vyraďovanie dvoch blokov jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice vstupuje do finálnej fázy. Po náročných prácach na demontáži technologickej časti zariadenia je v súčasnosti na programe demolácia viacerých stavebných objektov. Takmer 2/3 z 900 miliónovej investície financovala Európska komisia.
3: Monitorovací výbor, ktorý združuje zástupcov všetkých členských štátov Európskej únie, vyhodnotil stav vyraďovania pozitívne a potvrdil predpoklad jeho ukončenia v plánovanom termíne do konca budúceho roka. Uviedol jeho člen Ján Pánek a zdôraznil, že projekt v Jaslovských Bohuniciach je významný aj pre ďalšie krajiny.
21: Jedinečnosť toho bohunického programu je v tom, že z toho zejde zhruba 30 konkrétnych know-how výstupů, které umožní jiným operátorům jiných jaderných elektráren v Evropě plánovat vyřazování jejich jaderných elektráren.
3: Jadrová vyraďovacia spoločnosť doteraz realizovala viac ako 60 projektov, ktoré súviseli s vyraďovaním elektrárne V1, pričom sa snažila o maximálne ekologický postup, povedal predseda predstavenstva spoločnosti Peter Gerhard.
22: Naša spoločnosť dokázala zhodnotiť necelých 200 tisíc tón materiálov, ktoré pochádzajú z elektrárne V1 a zároveň dokázala spracovať viac ako 13 tisíc tón radioaktívnych odpadov.
3: Slovenská republika má v Európe v oblasti jadrovej energetiky významné miesto, uviedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Szabol Hodosi po zasadnutí výboru pre jadrovú energetiku, ktoré sa poprvýkrát v histórii konalo v Jaslovských Bohuniciach.
23: Vieme projektovať, stavať jadrové elektrárne, veľmi efektívne vieme prevádzkovať jadrové elektrárne a aj tá záverečná fáza jadrovej energetiky, čo sa týka vyraďovania, nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a radioaktívnym odpadom, patrí medzi silné stránky, kde máme odborníkov na túto tému.
3: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Rakovina prsníka patrí k najčastejšie sa vyskytujúcim onkologickým ochoreniam u žien. Odhaliť ju už v skorých štádiách dokáže mamografické vyšetrenie. Po novom majú pacientky k dispozícii aj nové pracovisko v Nitrianskej fakultnej nemocnici. Tá poskytuje aj liečbu onkopacientom, samotná mamografia tam však doteraz chýbala.
24: Zákerným ochorením si prešla aj Zuzana Sviteková. Hrčku na prsníku si našla sama. Ako hovorí, moderná mamografia dokáže odhaliť ešte skoršie aj nehmatné štádia ochorenia.
25: To je ten najlepší prípad, lebo čím menšia rana, tým menšia náplasť, ako sa hovorí. Takže ja preto veľmi doporúčam, aby ženy neignorovali a na mamografické vyšetrenie išli.
24: Nové pracovisko aktuálne pribudlo v Nitrianskej fakultnej nemocnici. Moderný prístroj je v prevádzke na teraz 3 dni v týždni, od pondelka do stredy. Vedúca radiologická technička Dominika Kohútová.
26: Vyšetrenie trvá chvíľočku, do nejakých 10-15 minút je pani vybavená. Netreba sa báť, ženy sa môžu objednávať, tie, ktoré už dovršili 45 rokov.
24: Prístroj je v nemocnici asi mesiac, zatiaľ vyšetril desiatky pacientiek. Čakacie lehoty sú aj podľa online objednávacieho systému minimálne.
26: Príjmame akékoľvek pacientky, aj tie, ktoré chodili na iné pracoviská. Treba si len vždy priniesť tú predchádzajúcu dokumentáciu so sebou. Stačia hlavne tie obrázky, aspoň z posledného vyšetrenia, aby si to lekárka mohla porovnať.
24: V Nitrianskom kraji funguje viacero mamografických pracovísk. 5 z nich, z toho jedno priamo v Nitre, je zaradené aj do screeningového programu. Mamografia v Nitrianskej fakultnej nemocnici zatiaľ nie. Na vyšetrenie preto vždy treba výmenný lístok, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Veronika Daničová.
27: Po splnení odborných, personálnych, technických a kvalitatívnych kritérií definovaných pre organizovaný screening rakoviny prsníka môže byť zaradené do tohto zoznamu.
24: Hovorkyňa fakultnej nemocnice Petra Vargová.
28: Vzhľadom na to, že ide o úplne nové, novovzniknuté pracovisko, zaradenie do tohto zoznamu podlieha prísnemu legislatívnemu a administratívnemu procesu. Našim cieľom ale samozrejme zostáva, čo najskôr sa do tohto zoznamu zapísať.
24: V zozname je na Slovensku aktuálne 36 pracovísk. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: V Nových Zámkoch chcú vytvoriť špeciálny chodník, po ktorom sa bude chodiť na boso. Projekt vznikol z participatívneho rozpočtu a podľa mesta má pomôcť nielen s oddychom, ale aj s vnímaním prírody.
29: Ako funguje podobný chodník? V praxi si už vyskúšali deti jednej zo základných škôl.
30: Tráva, štuple, potom nejaké kúsky šišiek, kamene, piesok.
31: Najviac sa mi páči, že to je také masážne.
32: Mne sa páči najviac asi piesok, lebo je taký jemný.
29: Trend bosonohých chodníkov sa v Európe výraznejšie rozšíril v 90. rokoch. Ich princíp však vychádza ešte z terapii nemeckého liečiteľa Sebastiana Kneipa z 19. storočia. Základná škola v Nových Zámkoch má svoj pocitový chodník už niekoľko rokov. Riaditeľ Robert Rudinský.
33: Je to taká atraktívna vec v rámci tohto areálu, a keď naozaj počas
2: stávok vybehnú von. Mnohí sa tu zahrajú, potrebuje aj nejakú inštruktáž, nejaké vysvetlenie a pre tie deti, aby naozaj pochopili, že teda o čo sa tu vlastne jedná.
4: Videla som tu tretiakov, potom nejakých našich, že tu behali s topánkami.
29: A povedala si im, že sa musia vyzuť?
4: Nie, lebo som nevedela.
29: Fyzioterapeutka z Novozámockej nemocnice Barbora Berková hovorí, že by sa ho nemali báť využívať aj dospelí.
5: Stimuluje to celý nervový systém, nervové zákončenia, vývoj klemby. Zlepšuje to celé držanie tela a to aj dospelí majú veľmi problematické, hlavne v dnešnej dobe.
29: Mesto chce podobný chodník vybudovať aj vo verejnom priestore. Projekt vznikol z participatívneho rozpočtu mesta, kde môžu obyvateľia podávať aj iné projekty a návrhy. Hovorkyňa mesta Petronela Bernát.
6: Na tento rok poslanci mestského zastupiteľstva vyčlenili na podporu participatívnych projektov sumu 12 000 eur, pričom maximálna povolená suma financovania mestom na jeden projekt je 1660 eur.
29: Ak pôjde všetko podľa plánov mesta, verejnosť by si chodník pre bosé nohy mala vyskúšať ešte tento rok. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: V čase sociálnych sietí a mobilov chcú v Ľubovňanskej knižnici ukázať, že knihy stále majú svoje miesto. Súťaž Král čitateľov má mladých motivovať k čítaniu, fantázii aj kritickému mysleniu. Nestačilo len prísť do knižnice. Súťažiaci museli mať vypožičané knihy, využívať služby knižnice a zvládnuť rôzne čitateľské úlohy.
7: Zapojili sa mladí čitatelia vo veku od 11 do 15 rokov. Mnohí z nich pravidelne využívajú služby knižnice, hovorí metodička Lenka Strenková.
8: Sú ovplyvnení touto dobou, ale aj toto je naša úloha. Nás, knižnice, knihovníkov, im pripomenúť, že dá sa aj bez mobilu.
7: Reagujú žiaci.
9: Aj na slovenčine to veľmi pomôže, lebo aj keď diktáty píšete, tak už máte aj tie slova, aj slovnú zásobu, ako keby.
10: Keď ťa kniha baví, no tak je to proste také, že ani si pomaličky nevšimnem, že nie som na mobile.
7: Práve podobné akcie pomáhajú vytvárať prirodzený vzťah ku knihám. Motiváciou môžu byť aj rodičia.
11: Má mamka a bola úplne prvá kráľovna čitateľov. Určite to zavážilo.
12: Aj obaja moji rodičia čítajú, takže čítanie je podľa mňa fakt veľký benefit. Napríklad ja čítam už aj v angličtine.
7: V Ľubovňianskej knižnici o čitateľov núdza nie je. Ročne si tu ľudia vypožičajú asi 62 tisíc kníh, čo predstavuje v priemere 26 kníh na jedného registrovaného čitateľa, knihovník Ivan Orovčík.
13: Ženy nasťahujú podstatne viacej ako muži. A čo sa čítania týka, tak tie nižšie ročníky škôl, úspechom je potom ten návrat u študentov, lebo tí študenti sú už potom nútení opäť čítať.
7: Kráľ čitateľov môže byť len jeden, na miesto knihy získa po splnení úloh kráľovský plášť a kráľovskú korunu. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: V Nitre majú opäť problém s premnoženými nutriami. Pre návštevníkov parku je to atrakcia, pre mesto však problém. Hlodavce vychádzajú na breh rieky a jazierok v parku, zvykli si ich, že ľudia ich krmia. Povinnosťou radnice je tento invázny druh zvierat zlikvidovať. Čím viac ich bude z mestských vod vychádzať, tým skôr to bude musieť urobiť.
14: O výskyte nutrií v Nitrianskom parku ľudia vedia, povedali nám, že niektorí ich pískaním privolávajú z jazera na breh.
16: Bývajú buď tuto pri tomto plote pri vode, alebo ešte v starej časti parku bývajú, ako bývajú kačičky, tak tam ich ľudia väčšinou krmia.
14: Radnica krmiť nutrie ľuďom zakázať nemôže, na informačných tabuliach im to však neodporúča hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
33: Snažíme sa to ľuďom vysvetľovať. My to riešime tak, že sme sa obrátili na okresný úrad, aby sme si administratívne nastavili na najbližšie 2-3 roky spôsob, akým budeme redukovať nutrie.
14: Mesto už takéto kroky pred 3 rokmi podniklo, desiatky nutrií vtedy usmrtil veterinár. Ak sa premnožia aj teraz, čaká ich zrejme to isté. Spresňuje zoologička správy chránenej krajinnej oblasti Ponitrie Katarína Šatalová.
34: Odchyt sa vykonáva do živolovných pascí s tým, že do tých pascí sa umiestní vhodná potrava.
14: Hovorca Nitry Tomáš Holúbek pripomína, že podľa Medzinárodného zväzu ochrany prírody patrí nutria riečna medzi 100 najhorších inváznych druhov.
33: Pôsobí škody na brehoch riek, rozrýva tie brehy riek a takisto privoláva hlodavce, spôsobí rôzne ochorenia.
14: Veterinár Adam Kerr si spresňuje, že sa môžu prenášať na ľudí aj na zvieratá.
35: Z tých najčastejších rizik je to prenos nejakých infekčných ochorení, ako napríklad leptospira, salmonela.
14: Veterinár radí nutrie nehladkať, majiteľov psov upozorňuje, aby im nedovolili piť z vodných plôch, kde tieto hlodavce žijú. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Diplomatická služba Európskej únie si predvolala ruského charge d'affaires v Bruseli v reakcii na hrozby, ktoré Moskva adresovala diplomatom, ktorí pôsobia v Kieve. Rusi vyzvali cudzincov a diplomatov, aby opustili Kiev. Ruské sily sa údajne chystajú zaútočiť na vládne budovy a vojenské veliteľstvá na Ukrajine. Iránske ministerstvo zahraničných vecí označilo včerajšie americké útoky na juhu Iránu za porušenie prímeria a vyhlásilo, že USA budú zodpovedné za dôsledky. Slovenskí vodohospodári pre pokazený ventil vypustili priehradu v obci Klčov na Spiši. Otázkou bolo, čo s približne tonou rýb, ktoré v priehrade žili. Aby ryby neuhynuli, rybári sa pustili do boja o ich záchranu. A vďaka rybárskym manévrom sa im to podarilo.
3: Chlapi, aj keď budete mať veľké čižmy, netlašte sa prosím vás do blata. Je to nebezpečné.
15: Uviedol ichtyológ Peter Aleksovič.
17: Čolnou by ste mali tie ryby pomocou tých halúzy plášiť od prítoku smerom ku výtoku.
15: Doplnil Štefan Zušťák, predseda Slovenského rybárskeho zväzu v Levoči. Po úvodných inštrukciách sa začali manévre záchrany rýb. O tom, čo ich čaká, rozprávajú rybári.
3: Plášiť ryby budeme trepať po vode, stámať smerom ku vypuste a prenášať do druhého tilna.
15: Pre rybára taká možno aj výzva, niečo také skúsiť, lebo bežne chodíte s udicami a tak ďalej. Toto je trošku iná práca.
18: Málo kto to zažil. Z našich lokálnych rybárov. Sa tešíme na to, čo voda ukáže.
15: Druhá partia chytala ryby pri výpuste do siete pod nádržou.
19: A také malé rybky tu sú. A je tu nejaký ostrieš, plotica. Tie ryby prenašame potom o vedre do nádrže s kyslíkom.
15: Záchranné práce na takmer prázdnej priehrade si nenechali uísť ani miestni obyvatelia.
20: No, nevydáme každý deň. Hlavne kvôli detičkom sme tu prišli, aby videli, ako chytajú ryby.
15: Pracovný priestor rybárov bol pravý opakom luxusu. Opäť Štefan Zuščák.
21: No, je to práca v bahne, v smrade, by som povedal.
15: Z vypustenej priehrady zachránili približne tonu rýb.
21: Všetko možné. Kapor, lieň, šťuka, zubač, plotice, karasy, pleskáče a jesetery. Musíme ryby vyloviť a previesť do iného revíru.
15: Reaguje rybár a vodič, čo prevážal živé ryby, Rastislav Tóth.
22: Ryby z vodnej nádrže Klčov a budeme presovať do levočských rybníkov. Prevezené budú v modulových bedňách, ktoré je napojené na kvapalný kyslík.
15: Potom, čo slovenskí vodohospodári Klčovskú priehradu kompletne vypustia, rybári ju budú musieť nanovo zarybniť. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
23: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí hokejisti nastúpili na hokejových majstrovstvách sveta na svoj záverečný zápas základnej časti šampionátu. V Curychu vyzvali Švédov v priamom súboji o postup do štvrťfinále. V týchto chvíľach je stav v druhej tretine 2-1 pre Švédov. Už zajtra sa v Bratislave začínajú majstrovstvá Európy v malom futbale. Našich reprezentantov v úvodnom zápase preverí v A skupine Grécko. Úvodný výkop je naplánovaný po otváracom ceremoniáli o 20. hodine. Brankár Slovenska Stanislav Pela.
24: Tak ono, je to tajomné mužstvo, stále sa tie nominácie menia. Pre mňa určite budú behaví, budú bojovať, akým budú cítiť tú šancu. Keď my nejak neodbehneme o 2-3 góly, tak podľa mňa budú stále hryz a bude to ťažký zápas. Jednak je to prvý zápas, čiže budeme aj my trošku možno sa oťukávať, kým si trošku zvykneme, ale dúfam, že to zvládneme.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra jasno až polooblačno, v priebehu dňa na severe a východe oblačno a tam miestami prehánky, inde zrážky len výnimočne, ojedinele búrky. Bude teplo a na juhu veľmi teplo, v noci 18 až 6, cez deň 23 až 33 stupňov. V noci prevažne slabý, cez deň západný vietor do 50, v nárazoch do 80 km za hodinu, na horách až výchrica.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás Roman Kebísek, Andrea Görnerová a Boris Alkhalagi. Želáme ešte príjemný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín, 23 minút.
0: Zelená vlna.
25: Nehody na D2, na R1 aj kolóna na Kysuciach prinášame aktuálny pohľad na cesty.
2: Nehody odstraňujú na D2 za Malackami smerom na Kúty. Na 14. kilometri sa prevrátil kamión, úsek je prejazdný len v ľavom jazdnom pruhu. Zdržíte sa 10 až 15 minút. Na bratislavskej D2 pred mostom Lanfrancony na 64. kilometri smerom z Petržalky sa zrazil kamión s dvomi autami v strednom pruhu. Na jednotke za Trnavou smerom do Nitry na 11. kilometri odstraňujú nehodu. Úsek je aktuálne neprejazdný. Pozor na dobrzďovanie do vyše hodinovej kolóny. V Prešove Nižnej Šebastovej na Vrnovskej smerom von z mesta sa zrazili dve autá, krátko sa zdržíte. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, sa zdržíte asi pol hodinu. Na D2 za odpočívadlom Lamač smerom do Malaciek je odstavené auto v pravom pruhu a pripomíname, že na severnej D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. do rána uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, obchádzať to môžete cez Svit. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný májový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V našich utorkových potulkách po západnom Slovensku si pravidelne predstavujeme jednotlivé obce a ich folklór. Dnes príjmite pozvanie do Nitry Dražoviec. Táto niekdajšia samostatná starobylá obec sa môže pochváliť nielen bohatou históriou, ale aj tradíciou udržiavania zvykov a piesní v podaní folklórnej skupiny Tradícia, ktorá tu pôsobí a ktorá sa čiastočne postará aj o našu hudobnú spoločnosť až do 18. Pohodu pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám želajú Peter Áč a Mirka Záhumenská.

Obec Dražovce bola pričlenená k Nitre v roku 1975. Dedina s menom Drasej sa objavuje už v Zoborskej listine z roku 1111. Bola majetkom Zoborského kláštora. Dražovce sú významnou archeologickou lokalitou so slovanským sídliskom a pohrebiskom z čias Veľkomoravskej ríše. Preslávil ich najmä vzácny románsky kostol svätého Michala Archaniela z 12. storočia, významná dominanta, stojaca na skalnatom kopci nad Obcou.

V súčasnosti sa kostol v Dražovciach nepoužíva pravidelne. Svätá omša sa tu slúži každoročne 29. septembra v deň sviatku svätého Michala Archaniela. Kostolík bol vyobrazený na slovenskej 100-korunovej bankovke vydanej v roku 1941 a 50-korunovej bankovke z roku 1993. V okolí kostola bolo nájdených a odkrytých 55 hrobov. Inventár hrobov tvorili najmä mince, ozdoby a súčasti odevu. Cintorín dokumentuje pochovávanie v období 11. až 17. storočia. Ku kostolíku sa viaže i legenda, ktorá sa rozpráva medzi ľuďmi z Dražoviec dodnes. Vraj v jeden deň, keď kostolník upratoval kostol, zrazu ho osvietila veľká žiara. Keď sa pozrel na miesto oltára, uvidel tam

Folklórna skupina Tradícia, pôsobiaca v mestskej časti Nitra Dražovce, jej robí dobré meno už od roku 1968. Dražovce do 80. rokov minulého storočia boli samostatnou obcou, ale v súčasnosti si takisto zachovávajú svojský dedinský ráz. Vo folklórnej skupine Tradícia účinkujú všetky generácie Dražovčanov. Prezentuje ľudový odev, ktorý sa v Dražovciach ako v jedinej mestskej časti Nitry zachoval do súčasnosti v rozličných podobách ako sviatočný, pracovný či zimný. V repertoári má skupina pásma ako žatva, kúzla a najmä zábava pri práci a na poli. V roku 2006 sa folklórna skupina transformovala do občianskeho združenia pod názvom Tradícia, Združenie priateľov kultúrnych tradícií Dražoviec. V drevákovom tanci sú vraj unikátni. Veľké dreváky majú obuté kvôli pôde pod nohami po práci na poli. Dražovským čardášom zasa oslavujú to, že už je konečne dopracované. Výnimočnými sú aj hudobné nástroje nachádzajúce sa v Dražovciach, tzv. Prdák či ozembuch. Sú to ručne, krásne do detailov vypracované skvosty. Ich zvuk je nenapodobiteľný a mnohí súčasní muzikanti v nich cítia a vidia ich krásu.

Milí priatelia, tak to bol náš dnešný návrat do Nitry Dražoviec. Verím, že sa vám páčil aj hudobný výber k tomuto výletu. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. Pripravené bude premiérové vydanie relácie Husličky z Javora. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku Peter Áč a redaktorka

0: náš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Andreji Gregušovej, ktorá má názov Ulitník Dominik. Rozprávať bude Jan Kroner.

0: Keď sa obyvatelia zlomenej stoličky ako tak spamätali z veľkého nedobrovoľného sťahovania, červík Ervín vykúkol z okna a uvidel jabloňový sad. Dokonca sa mu zdalo, že medzi stromami rozoznáva Ilonkine konáre. Áno, uvidel svoj domov. Odvtedy nemal pokoja, sníval len o odchode. Raz večer sa zveril Točkovi. Je mi s vami naozaj dobre, ale vrátim sa domov. Cesta je príliš nebezpečná, odhováral ho Točko. Neboj sa, keď opravíme rozbité chodby, budeme si žiť znova ako predtým. Nesťahovali sme sa prvý raz. Vieš, vysvetľoval Ervín, videl som Ilonkine rozkvitnuté konáre. Sú veľmi ďaleko. Ale ak hneď vyštartujem, pri troške šťastia môžem stihnúť prvé jablká. Ach, Točko, je mi smutno. Priateľ ho už neprehováral. Rozhodol sa mu pomôcť. Povedal kráľovi, že si Ervín pri veľkom stoličkovyhodení veľmi doudieral hlavu. Vytlkol si z nej všetky oslavné slová a už nedokáže nič poriadne pochváliť. Kráľ mu vystrojil rozlúčkovú slávnosť, všetky červotoče mávali chvostíkmi, Ervín sa rozlúčil a vyplazil sa z beznohej stoličky. Točko hádam do večera neodišiel od okna vo veži. A hádajte, koho Ervín stretol v prvých chvíľach svojho putovania. Zasa ťa vidím, priateľko. Áno, ten škrekľavý hlas a červenú čiapku si Ervín nemohol pomýliť, hoci od ich posledného stretnutia prešla dlhá zima. Ervín nedokázal skryť úžas. Ty tu bývaš? Ako si pre pána Jána prežil zimu?
1: Vano, je teplúčko, keď zalezieš dosť hlboko,
0: odvetil červík v červenej čiapke. Ervínovi sa zdvihol žalúdok pri predstave hnojového domu.
1: Bývaš s hnojovými červíkmi? Opýtal sa opatrne.
2: No dovoľ, mám svoj vlastný domček, bývam sám.
0: Ako si sa sem dostal? Červík ochotne prezradil, ako ho zhltla Elza, ako takmer neprežil cestu v jej útrobách, ako potom cestoval v guľôčke na fúriku až za Maštal.
2: To je dobrodružstvo, čo?
0: Vyšponoval sa nakoniec. Teda, poviem ti, súhlasil Ervín, ja by som to určite neprežil. Ervín pocítil hlbokú lútosť voči tomu ufúľanému chlapíkovi, veď kým si on žil v prekrásnej ríši hryskavého umenia, červík v červenej čiapke živoril v hnoji. V dojatí mu navrhol, putujem do sadu, poď so mnou, rastú nám jablká. Ale dočkal sa rázneho odmietnutia.
2: Oj, kdeže by? Kto by sa plazil taký kusisko? Mám sa celkom fajn. Aj ma tu uznávajú ako ovocného červíka. Nie som hlupák, aby som opustil taký život.
0: Ervín sa teda plazil sám. Na cestu mu rozvoniavala krásna nová jar. Slnko už priveľmi zohrievalo slabé biele telíčko, čo skoro Ervínovi nepomohol už ani špeciálny protislnečný klobúk. Opäť sa premenil na nočného tvora, ako kedysi v Maštálke. Záhradná cesta bola však oveľa zaujímavejšia ako tá Maštálková. Stretol niekoľko majestátnych dážďoviek a veľa rôznych chrobáčikov. Ukazovali mu cestu, alebo ho vystriehali pred nebezpečenstvom. A jedla bolo stále viac, lístočky, drobné kvety. Až jedno ráno práve vychádzalo slnko. Ervín premýšľal o raňajkách, obzeral sa po nocľahu, keď zacítil omamnú vôňu. Naplnila ho až po koniec chvostíka. Našponoval sa, aby videl ten zázrak, až vyzeral ako klinec. Krajšie už voňajú len jablká, pomyslel si. Plazil sa za vôňou, až našiel červeno-zelený les. Priamo nad hlavičkou sa mu hojdali maličkými zrniečkami pobodkované jahody. Jednu našiel na zemi a bez váhania do nej zahryzol. Ervín ochutnal jahodu po prvý raz. Zdala sa mu nezvyčajne meká, no ešte si nestihol naplniť brúško ani do polovice, už začul pomalý, dunivý hlas.
3: kto ťa volal na hody? To sú moje jahody.
0: Slimák s veľkým domom vyzeral ako parný valec. Aj tak fučal, ani keby mal za sebou maratónsky beh.
1: Ervín si previnilo utrel sladkú šťavu z pier a povedal:
4: Pardon, pane, som tu nový, nevedel som.
3: Nuž čo, to sa občas zvykne stávať, zas mám koho zamestnávať.
0: Slimák básnik sa pomaly upokojil. Zaliezol na chvíľu do ulity. Keď sa vrátil, v papuľke držal malý papierik.
3: Keď si vedel cudzie brať, budeš u mňa pracovať.
0: Jemne chytil Ervína do zubov a zacúval s ním do domčeka. Z prineseného papierika sa Ervín dozvedel, že podľa slimačieho zákona musí každý zlodej odpracovať svoj zločin. Ako sluha u okradnutého. Slimáky sú veľmi pomalé a lenivé tvory, jasné, že potrebujú opateru. Slimák Dominik bol básnik. Napísal Ervínovi zoznam domácich prác vo veršoch. Začínal: Zobudiť ma zavčas rána, keď je káva prichystaná. A končil: Na dobrú noc zaspievať smutnú pieseň, to mám rád. Báseň medzi tým bola príliš dlhá na to, aby si ju Ervín zapamätal. Preto si zoznam nalepil na stenu, nech ho má stále na očiach. Ervínove povinnosti zabrali 3 steny obývačky. Dominik tlieskal rožkami.
3: Dobrý sluha si mi ty, dal si nové tapety.
0: Náš červík sa teda ako sluha zapísal veľmi dobre. Čo o to? Variť, umývať riad, vysávať, prať zablatené ponožky, to by sa dalo zvládnuť. Len tie nešťastné uspávanky, smutné piesne, ktoré poznal, mu vystačili asi na týždeň. Keď si už za svet na žiadnu nespomenul, rozhodol sa zaspievať o sebe. Veď čo je už smutnejšie ako osud bezdomovca? Tak premýšľal, rímoval a kým vyleštil ulitu, pieseň bola na svete. Priblížil sa večer. Ervínová tréma rástla a rástla ako jahodové tiene. Poslednú polhodinu pred uspávaním už ani nedýchal.
3: Kde si, sluha?
0: Jedoval sa Dominik v nočnej ponožke, že musí toľko čakať. Vyplašenému Ervínovi sa akosi nechcelo. Nakoniec sa s nevôľou dovliekol k posteli a spustil.

Vrčku, domček moje, jabuliatko so šťavnatou vôňou sladkou, jedného dňa spadlo mi, bum, a bol som na zemi. Ojojoj, ojojoj, odpadnutý domov môj. Do koša naskrýla babka, vraj budeme štrúdla sladká, pre deduška bude rád. Hneď nás chcela pokrájať, strašili nás nožíky, hrozné myšie tesáky, až nás Janko ako loptu šmaril rovno do mláky. Ojojoj, ojojoj, otlkol sa domov môj, žaba gaba zmyslela si byť kráľovnou. Zasadla si na môj domček celú noc, volal som tam o pomoc. Len čo ukvákaná zliezla, už nás babka opäť niesla do maštalky, jaj veru, ako koziu večeru. Ojojoj, ojojoj, už je v koze domček môj, hladného a bez domčeka čakujem.

0: Tvoj. Ach, jaj, to je plačlivé, že si vôbec nažive, zvolal Dominik. Potom sa tak rozrumázgal, až sa ulita natriasala, dokonca prestal rímovať.
1: To je najsmutnejšia pesnička v celom Jahodolese. A možno aj ďalej. Odteraz si ju budem spievať každý večer, ale ty musíš ísť za svojim jablkovým šťastím. Úbohý červík.
0: Slzil, až za jeho domčekom ostávali mokré cestičky. Dominik dodržal slovo. Hneď na druhý deň zavolal priateľke jašteričke Janičke.
1: Potrebujem tvoje rýchle nohy, vieš, že mi sluhu zajtra niekam odvezieš.
0: Dohodol Ervínovi taxík. Darmo je, slimáková, citlivá, umelecká duša nemohla viac zniesť takú neprávosť.

rozprávku Andreji Gregušovej zo seriálu Červík Ervín rozprával Jan Kroner. Zvuková spolupráca Andrej Klimič, režia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: Rádio Patria.
1: Amare raňale terajale. Lošarav man hoj avľante šunel o romanolav. Adadives vakeraha pale je gendi. Sa vyhni bud bári prekalo Roma. Šukar vacht pašo radiovi tu menge mangel o Tomáš Sivák.
2: Svoju túžbu po Indii som si začala naplňať v rómskych rodinách. Doslova som hltala jazyk, rozprávky, piesne, príslovia, hádanky, aj fascinujúce rozprávania o neskutočných skutočnostiach. Bola som prijatá s láskou, úctou a úprimným záujmom, štedro pohostená, sotva som ako cudzí človek vstúpila do domu a pozdravila Midel Odel Lačo Dives, daj Bože, dobrý deň. Dodnes cítim určitú bezmocnosť, že túto skúsenosť nedokážem plnohodnotne sprostredkovať nerómom, ktorí sa Rómov obávajú. Až dnes, keď ma niektorí mladí Rómovia, ktorí už nehovoria po rómsky, dráždia svojim neštandardným či hrubým českým prejavom, si naplno uvedomujem trpezlivosť mojich rómskych priateľov s mojou vlastnou rómčinou, ktorá bola spočiatku nepochybne plná chýb a neobratnosti. Moje povolanie, či skôr poslanie, mi poskytovalo jednu zásadnú výhodu. Neprichádzala som poučovať, ale učiť sa. Žiak prirodzene cíti voči učiteľovi úctu a vďačnosť. Aspoň dobrý žiak voči dobrému učiteľovi. V indickej tradícii je tento vzťah hlboko zakorenený. Žiak vzhliada k učiteľovi s rešpektom a učiteľ sa s porozumením skláňa k žiakovi. V kontakte s Rómami som sa snažila túto úctu a vďačnosť prejavovať. A podľa príslovia patív des, patív chudes, dáš úctu, dostaneš úctu, sa mi vracala. Nezištne, úprimne a bez pretvárky.
1: Emilena Hipšmanovo, dyňa Avri e Gendi Šajpes Dovakeras. Aka napalo Buther Sartranda Berškady Gendi Šaj Genas Andre Slovátiko te Romani Čip. Andre Kala Čibala Dyňa e Anna Koptovo. Buther pale gendi vakera z lakera čaha la Martináha Horňákovaha sa vy kerdia la gendiake e korektúra.
2: Toto sú staré rómske príslovia, ktoré Milena Hipšmanová uvádza v svojej knihe. Je klav, šel godi. Jedno slovo, 100 významov. Sako peskere lava vakerel, ale manuša sam, šajpes do vakeras. Každý hovorí svoje, ale preto sme ľudia, aby sme sa dohodli, dohovorili. Man hin miro, tut hin tiro, midel odel, kaj savore, tavas amare. Ja mám moje, ty máš tvoje, ale daj Bože, aby sme všetci boli naši.
1: Vaša mama, pani Anna Koptová, sa v poslednom čase venuje prekladom. Predčasom to bol Rufus a jeho

0: Taktiež je tam veľký priestor venovaný samotným Rómom a ich zážitkom so školou, s tým, ako pociťujú svoje romipen, svoje rómstvo, svoj jazyk. A je to veľmi dôležitá publikácia a mali sme pocit, že je najvyšší čas, aby sa dostala aj k čitateľom slovenským a rómskym. A práca na modlitbičkách, myslím si, že bola úplne iného charakteru, že tam sa mama musela zamerať skôr na ten poetický jazyk, aby vystihla rím a rytmus, aby preniesla ten poetický zážitok z modlitbičiek, aby ho preniesla aj do rómčiny. A myslím, že sa jej to veľmi podarilo a že ju oba preklady svojím spôsobom bavili a oba mali svoje výzvy.
1: Čo pre vás osobne, alebo aj pre vašu mamu, pani Annu Koptovú, znamená Milena Hipšmanová a jej odkaz pre našu spoločnosť?
0: Milena Hipšmanová nebola len významnou vedkyňou, zakladateľkou československej romistiky, ale bola aj vzácnym človekom, ktorý sa snažil práve o to prehlbenie porozumenia medzi rôznymi skupinami, medzi Rómami a majoritou. Bola to veľká osobnosť, ktorá vlastne má za sebou veľké zásluhy ako už v založení romistiky, alebo aj ako vedkyňa v jazykovede, vo folkloristike, priniesla informácie aj o histórii Rómov. A čo je tiež veľmi dôležité a sympatické, tak ona motivovala mnohých Rómov, aby začali písať po rómsky, aby písali básne, poviedky, stála pri vzniku v podstate tej literatúry v rómčine v Československu a motivovala vlastne aj moju mamu, aby sa zaoberala týmito témami, aby sa ma začala písať, aby ako novinárka sa zaujímala o rómske témy. A neskôr vlastne aj mňa, aby som študovala rómčinu, indológiu a prepájala tieto vedomosti.
1: Presne to som sa chcel aj teda spýtať, pretože romistika sa nespája len s menom pani Mileny Hipšmanovej, ale aj s vašim menom. Prezradili by ste nám teda a hlavne našim poslucháčom to, aká bola vaša cesta k rómčine ako takej?
0: Rómčina bola prítomná v mojom živote od malička, ale nie ako materinský jazyk, práve cez moju mamu, ktorá s rómčinou pracovala ako novinárka, vydávala časopis pre deti a noviny sama Daj smetu, alebo aj prekladala, keď pôsobila v divadle Romatan, tak divadelné hry, sama publikovala básne, takže to bola taká inšpirácia, ale doma sme po rómsky nehovorili. Ja pochádzam zo miešanej rodiny, romsko-slovenskej, a v našom okolí sa rómsky veľmi nerozprávalo. A vlastne až potom, keď som bola na strednej škole a tak nejak som objavila v sebe záujem o jazyky, tak som zistila, že by bolo dobre zistiť o tej rómčine viac a naučiť sa ju a prepojiť to s inými jazykmi.
1: Ako to vnímate s odstupom času, že ste sa ako dieťa stretávali s rómčinou menej, než ako keď ste si to vybrali ako študijný odbor?
0: Je mi to trošku ľúto, lebo mohla som nadobudnúť jazyk, ale vedieť o jeden jazyk viac a každý jazyk je takým aj vlastne akoby vchodom do iného rozmýšľania, inej kultúry. A potom som sa to štúdium rómčiny na romistike v Prahe bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Pani docentka Milena Hipšmanová bola mojou učiteľkou, ale zažila som tam prednášky aj iných skvelých učiteľov, ale priznám sa, že to bolo aj náročné, takže ak by som už vstupovala do toho štúdia možno s nejakými základmi rómčiny alebo znalosťou, mohlo to byť jednoduchšie pre mňa.
1: Aká bola teda z vášho pohľadu pani Milena Hipšmanová?
0: Bola to veľmi vzácna žena, veľmi otvorená, dobrosrdečná a zvedavá. Vedela ľudí inšpirovať a motivovať k ďalším veciam, aby vznikli. Taktiež to bola veľmi múdra žena, veľa pre nás znamenala. Prečítam vám ukážku z knihy Šajpes do Vakras. Môžeme sa dohodnúť, kde pani docentka Hipšmanová práve popisuje svoje pocity z toho, ako robila terénny výskum v rómskych rodinách, komunitách, a to celkom dobre aj vykresľuje to, aký ona bola človek a aký mala pocit, že

0: Je to vzájomne obohacujúce a vôbec myslím si, že aj tí respondenti, aj študenti, aj iní ľudia, s ktorými sa stretávala v Čechách na Slovensku alebo aj v medzinárodnom priestore, pretože ona sa zúčastňovala rôznych medzinárodných konferencií, kde boli Rómovia, intelektuáli z celého sveta, tak ku každému pristupovala ako keby jej bol rovný. To, že ona bola taká veľká osobnosť a tak veľmi vzdelaná, ale človek, ktorý sa s ňou rozprával, tak nemal vôbec ten pocit. Naopak, ona vedela vzbudiť taký pocit tom človeku, že on je ten dôležitý a zaujímavý, pretože sa veľmi úprimne zaujímala o tie otázky jazyka, kultúry, zvykov, ale aj o ľudí samotných. Sama bola taká veľmi ľudská a dobrosrdečná. Rómovia majú také príslovie: nie je na svete nič také ako rómske srdce, na ne prosvetosť nič, aj sosar romano ilo. A myslím si, že mnohí Rómovia o tom aj hovoria doteraz, že Milena Hipšmanová mala práve také súcitné a dobré rómske srdce.
1: Šajpes do Vakieras vyšla prvýkrát v roku 1993 v českom jazyku. Prečo trvalo viac ako 30 rokov, kým sa niekto podujal na to, aby preložil túto knihu do nášho jazyka a zároveň aj do slovenčiny?
0: To je dobrá otázka. Myslím si, že to bola veľká výzva a že sa asi nenašiel nikto, kto by sa odhodlal takúto vec urobiť, a zároveň myslím, že aj keby niekto o tom rozmýšľal, tak by nenašiel možno podporu takúto vec urobiť, lebo kniha je dosť náročná, terminologicky, historicky. Vlastne pani docentka Hipšmanová tam hovorí aj o histórii Rómov, približuje také pozadie spoločenské. Je tam kapitola, ktorá je lingvistická, pomerne náročná. Bola, myslím, na preklad aj do slovenčiny náročná, lebo síce čeština a slovenčina sú také podobné jazyky, ale pri takomto odbornom diele bolo treba pochopiť veľmi dobre ten význam a nájsť odpovedajúce termíny. O to väčšia výzva to bola v rómčine, kde tie termíny ešte nemáme zaužívané. Niektoré termíny mama musela vymyslieť na základe možností rómskeho jazyka a jeho slovotvorby, pretože napríklad rómsky etnolekt češtiny to asi nikto ešte do rómčiny neprekladal, takže aj s týmto sa bolo treba nejak vyrovnať. Myslím si, že neboli na to vytvorené podmienky na Slovensku a som veľmi rada, že Fond na podporu kultúry národnostných menšín sa rozhodol podporiť finančne tento preklad a že sa našiel niekto ako moja mama, kto si na to trúfol, pretože ona má práve s prekladmi dlhoročné skúsenosti a rôzne štýly vlastne, ako som spomínala, tak prekladala. Prekladala divadelné hry, básne, ale aj prózu a sama tvorila články ako novinárka, ale taktiež bola pri štandardizácii rómskeho jazyka a bola iniciatorkou, keď sme začali tvoriť ten rómsko-slovenský, slovensko-rómsky slovník. Takže myslím, že ona mala plné predpoklady na to a som rada, že sa to takto podarilo, aj keď viem, že to aj pre ňu bolo náročné a potom aj tie korektúry a naše debaty a aj debaty s členmi rómskeho slovníka online, keďže aj oni nám pomohli pri výbere tej terminológie, pri možno aj nejakej konzistentnosti toho textu rómskeho nám pomohli. Takže som vďačná aj za tieto debaty s mojou mamou a s Ivetkou Kokijovou, spisovateľkou rómsko-českou, a lingvistom Martinom Galisom, s ktorými dlhodobo spolupracujeme pri vytváraní rómskeho slovníka, ktorý je na internete. Je to rómsky slovník.online.
1: Prezradili by ste nám, pani Horňáková, aj to, aká bola v tomto projekte vaša úloha?
0: Ja som sa podieľala na publikácii ako jazyková korektorka. Prečítala som vlastne celý text, aj ten slovenský, aj rómsky, a snažila som sa nájsť tam preklepy, opraviť interpunkciu a zabezpečiť konzistentnosť aj v tých termínoch v tejto oblasti.
1: Šajkady gendi ašotinele romengete barare lengeri identita. U šajkada lačarele manušengete peskamente sikavel eromaničip. Vakerel E. Martina Horňáková.
0: Milena Hipšmanová dáva hlas Rómom. V jednej z kapitol knihy sa môžeme dočítať aj o tom, ako oslovení Rómovia vnímali svoje školské začiatky, ako sa vyrovnávali s tým, že nerozumeli vyučovaciemu jazyku. Pýtate sa ma, či som v škole všetkému rozumel. Nerozumel. Rozhodne nie v prvej triede. Najhorší predmet pre mňa bol český jazyk. Zo všetkého najťažšie bolo pre mňa hovoriť po česky, bál som sa povedať vetu, aby som neurobil chybu. A ďalší respondent hovorí, najhoršie pre mňa v škole bolo čítanie a písanie. Nevedel som dobre po slovensky. Určite áno, ja som prvýkrát túto knihu čítala v češtine, keď som sa pripravovala na príjmačky na vysokú školu, na romistiku. Myslím si, že ona je aj v zozname povinného čítania a určite by si ju mali prečítať ľudia, ktorí by chceli sa učiť romčinu alebo možno už sa učia. Učitelia by to, myslím si, mali mať tiež ako povinné čítanie, ak to ešte nemajú. Ľudia, ktorí pracujú s Rómami, aj samotní Róm, čo im to môže priniesť, tak napríklad učiteľom to, myslím si, prinesie lepší vhľad do rómskej kultúry a do jazyka. Častokrát sa zdá, že niečo je ako keby taká nedostatočnosť tých bilingválnych hovoriacich v slovenskom jazyku. Napríklad lepšie pochopia, aké chyby robia rómske deti v slovenskom jazyku a prečo.
1: Čo vám osobne, pani Horniaková, dala táto kniha, či už ako samotnej čitateľke, ale zároveň aj počas toho samotného prekladu?
0: Teraz, keď som sa vlastne k nej vrátila po rokoch, tak som zistila, že sa tam znova môžem dozvedieť ešte viac toho. Vnímala som to trošku inak, ale čo je pre mňa obohacujúce a myslím si, že aj pre ďalších Rómov môže byť, že Milena Hipšmanová veľmi citlivo približovala práve rómsky jazyk a rómsku kultúru a vlastne takým spôsobom, že vzbudzovala hrdosť tých ľuďoch, ktorí ovládajú rómsky jazyk a ten jazyk je vlastne prepojený s identitou a s kultúrou. Takže aj toto mi tá kniha, nielen tie vedomosti, že lepšie rozumiem rómskemu jazyku, alebo možno aj mechanizmu, lebo tá kniha nie je len o rómčine a rómskej kultúre, ale pani docentka sa tam aj tak širšie zaoberala práve tým, ako ľudia môžu porozumieť a ako si nerozumejú. Rozoberá tam príklady aj také ako dáva tam slovo ľuďom rôznych národností a rôznych rečí. Napríklad bulharskému lekárovi, ktorý prišiel do Československa a vtedy ešte v Bulharsku to bolo inak, krútili hlavou inak, tak ako my prikyvujeme, že áno, tak u nich to bolo nie a opačne. A čo z toho bolo, taká vlastne celkom úsmevná príhoda, to nechám na čitateľoch. A ďalšie také veci, napríklad tam popisuje v jednom príbehu, že aj zdanlivo, keď si ľudia myslia, že majú to spoločné kultúrne zázemie a vedomosti a že rozprávajú jedným jazykom, tak aj tak tam môže vzniknúť nedorozumenie, lebo niektoré slovíčka môžu mať inú konotáciu pre niekoho, iný nádych. Je tam príbeh českej dvojice manželov, ktorí nejaké slovíčka vnímali úplne inak. A taktiež je to vzácne tým, že Milena Hipšmanová v tej knihe dáva slovo aj rómskym novinárom a taktiež tam dostala do tej knihy básne rómskych autorov, napríklad Janka Horváta alebo pána Bangu. Tak týmto je tá kniha tiež vzácna, že sú tam tie ukážky aj tvorby v rómčine.
1: Vy ste známa svojou lingvistickou prácou s našim rómskym jazykom. Pomohla vám táto kniha alebo aj iné publikácie od Mileny Hipšmanovej alebo jej výskumy k lepšiemu pochopeniu jazyka alebo iným spôsobom vo vašej práci?
0: Určite áno, táto kniha patrí k základným romistickým dielám, k základnej literatúre a na Milenu Hipšmanovú a jej prácu teda nadväzujeme v mnohom ďalšom, napríklad na jej lexikografické diela, na jej slovník, na jej články o romskej literatúre, takže v podstate bez týchto publikácií neviem si predstaviť ani našu terajšiu prácu. Je to veľký zdroj informácií a toho rómskeho jazyka. Aj v tej frazeológii, ktorou som sa zaoberala, tak na začiatku bola Milena Hipšmanová so svojou zbierkou Goďaver Lava Pchure Romendar, múdre slová starých Rómov. Ona sa venovala aj zberu práve príslovy a porekadiel a v tomto som na ňu tiež nadviazala, keď som zostavovala frazeologický slovník rómčiny.
1: Prečo by sa podľa vás táto kniha mala dostať k čo najširšiemu publiku ľudí?
0: Je to kniha, ktorá má potenciál búrať stereotypy a pomôcť lepšiemu porozumeniu medzi ľuďmi.
1: A na záver, prezradili by ste nám aj to, ako sa naši poslucháči alebo aj iní ľudia vedia vôbec dostať k tejto knihe?
0: Knihu môžu poslucháči získať, ak napíšu priamo nám do nášho vydavateľstva, do nadácie Dobrá rómska vila Kesaj, a to buď nás nájdu na našej stránke kesaj.sk alebo na Facebooku nadácia Dobrá rómska vila Kesaj, alebo nám môžu rovno napísať na e-mailovú adresu natkesaj@gmail.com.
1: Palikeras to mengešu keres.
0: Palikeras.
1: Amarela Češunavle, Oromanolav a Vľa Koagor. Kerďam les Andre redakcia vašo nacia kere programy Rádio Patria, Andro Studios, STVR Kašate. Richtindeles o Roman Goroľ, o Peter Krajčovič, Teme o Tomáš Sivák, Savo Tumenge Mangel, Mekšukar Rati. A čen devle haromale. 1, 2.

0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému manželstva osôb rovnakého pohlavia, Ústava Slovenskej republiky versus právo Európskej únie. S Katarínou Roth-Nevedialovou, Petrom Weisenbacherom a Mariánom Prachárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Úrad verejného zdravotníctva sťahuje z trhu dojčenské vody Zlatíčko a Saguaro. Na mieste židovskej synagógy v Banskej Bystrici odhalili pamätník obetiam holokaustu. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele búrky a veľmi teplo, 23 až 33 stupňov. Dobrý večer želá Boris Alkhalagi. Spoločnosť Budiš sťahuje dvojlitrovú nesýtenú dojčenskú vodu Zlatíčko a nesýtenú 1,5-litrovú dojčenskú vodu Saguaro zo slovenského trhu. Informuje Úrad verejného zdravotníctva s tým, že sťahuje tiež pramenitú vodu vhodnú na prípravu stravy pre dojčatá Zlatíčko. Dôvodom je prekročenie maximálneho limitu kultivovateľných mikroorganizmov pri teplote 22 a 37 stupňov Celzia. Úrad v spolupráci s príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva overujú stiahnutie výrobkov zo slovenského trhu. Spotrebiteľom neodporúčajú, aby tieto výrobky kupovali, prípadne ich vrátili späť do miesta predaja. Spoločnosť Budiš oznámila, že sa jej podarilo stiahnuť väčšinu výrobkov. V posledných dvoch týždňoch zároveň preveruje všetky šarže vo svojich laboratóriách a výsledky overuje aj v nezávislých externých laboratóriách. Pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia, ktorý má byť pripomienkou minulosti, ale aj dôležitým odkazom pre budúce generácie, odhalili v Banskej Bystrici na ulici Janka Kráľa, na mieste, kde kedysi stála neologická synagóga. Vyše 100 rokov bola symbolom židovskej komunity, až do jej zbúrania v roku 1982. Jedným z iniciátorov myšlienky vytvoriť miesto pripomínajúce, aké dôležité je chrániť ľudskosť, toleranciu a vzájomné porozumenie, bol člen výboru židovskej náboženskej obce Ivan Belan.
2: 7 rokov trvá ten prípravný proces až do dnesného slávnostného okamihu. Dnes je ten deň, kedy sa vlastne odhaluje tento pamätník, ktorý si nemyslím, že by mal byť len ako mementom, ale rozhodne ako spomienka na židovskú komunitu v Bystrici, ktorá bola veľmi významná, keď tu bolo 11% približne obyvateľov židovského pôvodu. Tí veľmi pomohli rozvoju mesta a tým pádom pamiatku si zaslúžia.
1: Náklady na výstavu pamätníka presiahli sumu 100 000 eur. Mesto Banská Bystrica a Banskobystrický samosprávny kraj sa postarali takmer o 50% týchto nákladov. Stavbu dofinancovala židovská obec z vlastných zdrojov a príspevkov darcov. Zajtra sa začína 13. ročník Bratislavského knižného festivalu. Až do nedele bude najmä na Hlavnom a Františkánskom námestí, takisto v Rómerovom dome, na Radničnom nádvori či v letnej čitárni u Červeného raka. Tento ročník so 120 podujatí a 200 hostiami bude najväčším v histórii festivalu. Príde viac zahraničných hostí ako minulé roky a viac ich je aj zo Slovenska, hovorí dramaturgička Zuzana Bujačková.
3: Od debutantov, ako je Karin Kišová, až po etalóny slovenskej literatúry, akými sú napríklad Ivan Štrbka. Ideme od krátkych foriem, od poviedky, cez poéziu, až po literatúru faktu alebo populárno-náučnú literatúru, rozhovor s Petrom Gettingom. A samozrejme, Brak má svoju stálu detskú zónu, kde sa predstavia najmä slovenskí autori a autorky.
1: Tohtoročná festivalová téma Musíme sa porozprávať má otvoriť priestor na diskusie nielen o literatúre.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Naši reprezentanti si na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku štvrťfinále nezahrajú. V rozhodujúcom zápase podľahli Švédsku 2-4 a v základnej B skupine obsadili 5. miesto. Na postup pritom potrebovali získať aspoň bod. Zajtra jasno až polooblačno, v priebehu dňa na severe a východe oblačno a tam miestami prehánky, inde zrážky len výnimočne, ojedinele búrky. Bude teplo, na juhu veľmi teplo, v noci 18 až 6, cez deň 23 až 33 stupňov. V noci prevažne slabý, cez deň západný vietor do 50, v nárazoch do 80 km za hodinu, na horách až výchrica. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme zo zelenej vlny na cestách. Zdá sa byť väčší pokoj, ako sme si mysleli, tak veríme, že to tak aj naďalej zostane. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Husličky z Javora.

Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Dnes sa spoločne v relácii Husličky z Javora vyberieme opäť po čase za našimi krajanmi do Maďarska. Možno neviete, ale práve Slováci tu tvoria tretiu najpočetnejšiu menšinu. Dodnes sa vo viacerých lokalitách združujú a uchovávajú svoje nárečia, zvyky a piesne. Niektoré z nich nám budú robiť hudobnú spoločnosť až do 21. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Slováci žili v dnešnom najmä severnom Maďarsku v mnohých obciach prinajmenšom od neskorého stredoveku ako pozostatok slovanského osídlenia spred príchodu Maďarov. Vývoj v nasledujúcich obdobiach zostáva zatiaľ najmä na slovenskej strane neprebádaný. Najviac Slovákov sa dostalo na územie dnešného Maďarska v rámci osídľovania Dolnej zeme po porážke Osmanskej ríše, presnejšie od konca 17. do 19. storočia. Okrem klasických slovenských jazykových ostrovov stojí za zmienku, že vtedajšia Peštianska župa mala v roku 1790 až 52% obyvateľov Slovákov. V Pešti ešte v roku 1829 žilo toľko Slovákov, koľko Maďarov. A v roku 1900 žilo v Budapešti okolo 100 tisíc Slovákov. V tom čase bola Budapešť mestom s najväčším počtom Slovákov v Európe. Na území medzi Budapešťou a dnešnými slovenskými hranicami žili v rokoch 1880 až 90 asi v polovici obcí Slováci. Vo viacerých oblastiach tvorili viac ako 50%, niekde i 100. V Nieredháze, ktorá bola založená v roku 1749 ako slovenská osada, žilo v 80. rokoch 19. storočia 8,5 tisíca Slovákov a 13 tisíc Maďarov. Slováci z Nieredházy sú nazývaní Tirpáci. Aj Segedín mal začiatkom 19. storočia ešte početné slovenské obyvateľstvo.

V roku 1920 žili podľa oficiálneho maďarského sčítania obyvateľstva ešte Slováci ako menšina v Maďarsku v 78 obciach, pričom väčšinu mali v 41 obciach. Viac ako 500 Slovákov vtedy žilo v župách Stolično-Belehradskej, Komárňanskej, Vesprémskej, Ostrihomskej, Hontianskej, Novohradskej i ďalších. V roku 1920 bolo 59 tisíc obyvateľov z oficiálne uvedených Slovákov rímskokatolíckeho vierovyznania a viac ako 75 tisíc evanjelikov. Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom koncom 40. rokov 20. storočia znížila počet tu žijúcich Slovákov asi o 70 tisíc. Dnes ešte bývajú Slováci v Békešskej župe, Novohradskej i Pešťanskej a najmä v Budapešti. Ich kultúrnym strediskom zostáva Békešská čaba. V 90. rokoch 20. storočia mali svoju celoštátnu slovenskú samosprávu a aj samosprávu na regionálnej úrovni. Vychádzal týždenník Ľudové noviny a mali i internetové vydanie. V krajine sú dve národnostné slovenské gymnázia, a to v Budapešti a v Békešskej Čabe.

0: položte.
1: Na výskume slovenských ľudových piesní v spoločenstve Slovákov v Maďarsku po výmene slovenského a maďarského obyvateľstva v povojnovom období mali nepopierateľné zásluhy najmä maďarskí odborníci, a to spolupracovníci Maďarskej akadémie vied a Osvetového ústavu. Na oddelení národopisu Osvetového ústavu podnecoval Elemér Muharaj bádateľskú prácu, predovšetkým zapisovanie ľudových piesní a zvykov. Umelecké hnutie Slovákov v Maďarsku sa rozvíjalo v úzkom vzťahu s maďarským ochotníckym umeleckým hnutím. Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku sa do značnej miery angažoval pri zakladaní folklórnych i speváckych skupín. Pri miestnych pobočkách zväzu začiatkom 50. rokov 20. storočia stále paralelne fungovali tieto počiatočné kultúrne inštitúcie. Svoje síly si zmerali na oblastnej a celorepublikovej kultúrnej súťaži, kde sa napríklad v roku 1951 zúčastnilo celkovo 870 spevokolov z viac ako 20 skupín so slovenským programom. Na základe potrieb slovenských folklórnych skupín začali učitelia v jednotlivých lokalitách zapisovať i ľudové piesne. Odborníci ich upravovali a zostavovali z nich zbierky. Na podnet maďarskej vlády v roku 1955 vyšla ako prvá zbierka Výber piesní národností v spoločnej publikácii. Boli to ľudové piesne Nemcov, Rumunov, Srbov, Chorvátov i Slovákov, žijúcich v Maďarsku, pod názvom 100 ľudových piesní národností v Maďarsku. Do slovenskej kapitoly sa dostalo vtedy 25 piesní z 11 lokalít.

Ďalšia pozoruhodná aktivita na poli výskumu a záznamu ľudových piesní Slovákov v Maďarsku sa uskutočnila v 60. rokoch minulého storočia zásluhou maďarského etnomuzikológa Bélu Kálmánfiho v okolí Ostrihomu na základe výzvy katedry národopisu Univerzity Eötvösa v Budapešti. Výsledky výskumu boli publikované pod názvom Rozmarín zelený v roku 1973. Táto zbierka obsahuje 222 zadunajských slovenských ľudových piesní. Kálmánfi vtedy triedil piesne tematicky. Život sedliakov a baníkov, vojenčina, láska. Našli sa tu však i balady či svadobné piesne. Uviedol 11 informátorov zo 6 lokalít. Huť, Čív, Kestúc, Šárišáp, Dák a Bodoroš. Texty piesní zapisoval foneticky a v miestnom dialekte.

Pokiaľ ide o piesňovú kultúru, jednou z najbohatších lokalít sú dodnes Mlynky alebo Pilíš Saint-Kerest. V roku 1983 vyšla prvá zbierka z tejto oblasti. Výskum v Mlynkoch pod Pilíšom robil rodák Gregor Papuček v roku 1958 a v období rokov 1968 až 77. V zbierke ľudových piesní spod Pilíša Zahučali hory je publikovaných dovedna 316 piesní. Tie sú rozdelené podľa obsahu a sú zaradené do 11 cyklov. Medzi nimi ľúbostné piesne, opäť i balady, ale aj regrútske a vojenské piesne, žartovné piesne či piesne so sociálnou tematikou. V publikácii nájdeme aj abecedný zoznam. Texty sú zapísané fonetickým prepisom v miestnom nárečí. Medzi 19 informátormi boli dvaja, ktorí vo svojom repertoári mali viac ako 200 piesní. Volali sa Kata Pavleňáková a Jozef Gluck Florianov. Aj informátor Štefan Kiráj, ktorý sa narodil v roku 1919, mal veľmi bohatý repertoár. Keďže pochádzal zo susedného Santova, ovládal i varianty piesní. K 30. výročiu vydania tejto zbierky kultúrny spolok Mlynky vydal i CD nosič, ktorý má názov Od Santova do Mlynkov, z ktorého si budeme o chvíľu i čosi hrať. Ako povedala jedna zo zostavovateliek tohto albumu, etnologička doktorka Katarína Kiráj, keď sme zostavovali výber zo zbierky, sme vyberali predovšetkým také piesne, ktoré už takmer upadli do zabudnutia, alebo si ich len málo kto pamätá. Na hudobnom albume je zahrnutá takmer celá história dediny Mlynky, hoci niekde iba v náznakoch. Prvých 6 rodín prišlo do Mlynkov zo Santova, o čom symbolicky napovedá aj samotný názov tohto albumu. Spolunažívanie s prisťahovanou nemeckou komunitou tu zanechalo viacero stôp aj v nápevoch piesní. A zda najpočetnejšie zastúpenou je v nich téma lásky, šťastia, ale aj rozchodu milencov či sklamaní. Ľubozvučné pilíšske ľudové piesne počuť dodnes aj na spoločenských podujatiach, ktoré napomáhajú prežitiu komunity a sú dôležitým aspektom pre posilnenie slovenskej etnickej identity.

Zbieraniu piesní u maďarských Slovákov sa venoval napríklad aj Štefan Lamy. Svoju zberateľskú činnosť realizoval takisto v 60. rokoch minulého storočia s dôrazom na zapisovanie ľudovej slovesnosti. Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku v roku 1981 publikoval výsledky jeho výskumov pod názvom Slovenské ľudové balady v Maďarsku. V jeho zbierke je zapísaných 145 balád, ktoré sú výberom z jeho pôvodného zberu. Autor výskumy realizoval v štyroch regiónoch: Zadunajsko, Severná oblasť Peštianskej župy, Novohradská župa a Dolná zem, oblasť Mátranských, Bukových a Zemplínskych hôr. Najbohatšia zbierka pochádza z pilížskych lokalít. Balady sú zaradené do 11 tematických okruhov. Motívy z pradávna, Svet poddaných, Žaloby na cintoríne, Piesne z tureckých čias a ďalšie. Táto publikácia obsahuje aj hudobný register a register typizovaných balád.

Milí priatelia, v dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora sme sa venovali nielen tradíciám, ale najmä zberu a výskumu ľudových piesní medzi Slovákmi žijúcimi v Maďarsku. Na stretnutie pri ľudovej hudbe sa tešíme opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia tvorcovia relácie Husličky z Javora, majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Cyklomaratón od Tatier k Dunaju zvyšuje povedomie o skleróze multiplex. Turistická rarita v Tokajskej vinohradníckej oblasti ponúka zrkadlové ubytovanie. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele búrky a veľmi teplo, 23 až 33 stupňov. Pokojný večer želá Boris Alkhalagi. Poslanci Národnej rady v závere prvého rokovacieho dňa aktuálnej schôdze debatovali o dvoch návrhoch na zmenu zákona o rodine. V zlúčenej rozprave riešili zvýšenie minimálneho výživného, ako aj návrh, aby mohli páry sobášiť aj poslanci Národnej rady. Opozícia kritizovala spojenie rozpravy o dvoch nesúvisiacich návrhoch a návrh o sobášoch označili za zbytočný a nezmyselný. Obe novely sú v druhom čítaní. Ryanair pridá koncom októbra na bratislavské letisko štvrté lietadlo a spustí novú linku do Turína. Počas zimy bude z letiska Milana Rastislava Štefánika prevádzkovať rekordných 23 liniek. Letisko ťaží zo súboja spoločností Ryanair a Wizz Air. Vlani vybavilo takmer 2,5 milióna cestujúcich, teda viac ako pred pandémiou. Riaditeľ letiska Dušan Novota.
2: Bratislavské letisko má potenciál konečne sa dostať do tej európskej v podstate rodiny tých väčších letisk a odlepiť sa od toho vlastne malinkého lokálneho letiska na nejaký stredový hub, aj keď možno momentálne pre nízkonákladovky, ale s tým rastom budú prichádzať samozrejme aj iné letecké spoločnosti.
1: Železničná spoločnosť Slovensko oznámila dočasné zmeny v regionálnej železničnej doprave v úseku Spišské Vlachy, Spišská Nová Ves. Od zajtra do soboty 30. mája budú vybrané regionálne vlaky v úseku odrieknuté bez náhradnej autobusovej dopravy. Dôvodom sú výlukové práce na trati Spišské Vlachy, Markušovce. Cestujúci môžu využiť vlaky Rex, Poprad, Košice a regionálne vlaky Košice, Spišská Nová Ves, Svit, ktoré pôjdu každé 2 hodiny. Cyklomaratón od Tatier k Dunaju je osvetovou kampaňou s cieľom zvýšiť povedomie o skleróze multiplex. Organizátori povzbudzujú pacientov, liečte sa, hýbte sa. Pokračuje prednosta neurologickej kliniky v Bratislave František Jurčaga.
3: Liečiť sa znamená aktívny prístup, lebo dnes už máme všetky možnosti. Najmodernejšie lieky máme našťastie dostupné. Hýbať sa, to je ďalší veľmi dôležitý prvok, aby sa pacienti nevzdávali svojich koničkov, hobby, pohybu. A žiť znamená, aby tá choroba neovládla ich život.
1: Cyklomaratón dnes odštartoval spod Tatier a skončí sa v Bratislave 30. mája práve na Svetový deň sklerózy multiplex. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD zdôrazňuje, že na Slovensku je dostupná liečba na svetovej úrovni.
4: Tie kroky, ktoré spoločne robíme, tak prinášajú efektívnejší záchyt, skoršiu identifikáciu, lepšiu osvetu. Od marca tohto roku je liečba ešte dostupnejšia pre ešte viac pacientov.
1: Turistická rarita pribudla v Tokajskej vinohradníckej oblasti. Vo vinohradníckom hone Domik v Malej Trni v pondelok slávnostne otvorili zrkadlové ubytovacie jednotky, ktoré vďaka svojej architektúre splývajú s okolitou krajinou. Inovatívne ubytovacie objekty kubického tvaru sú situované v bezprostrednej blízkosti známej vyhliadkovej veže v tvare suda. Ich najväčšou prednosťou je panoramatické presklenie a zrkadlový exteriér, v ktorom sa odráža obloha a okolité vinice. Projekt Glamping Domik Tokaj podporil Košický samosprávny kraj cez program Terra Incognita sumou 60 000 eur. Zajtra jasno až polooblačno, v priebehu dňa na severe a východe oblačno a tam miestami prehánky, inde zrážky len výnimočne, ojedinele búrky. Bude teplo, na juhu veľmi teplo, v noci 18 až 6, cez deň 23 až 33 stupňov, v noci prevažne slabý, cez deň západný vietor do 50, v nárazoch do 80 km za hodinu, na horách až výchrica. 21 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pokojný večer želáme aj všetkým na cestách. Na radari pozor na R1 za výjazdom Nitra-Juh smerom na Zlaté Moravce, na výjazde zo Zubrohlavy na Bobrov, na výjazde z Brezna na Beňuš, na východnej D1 pri Rozhanovciach smerom do Prešova a na výjazde z Michaloviec do Petroviec nad Laborcom. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Príjemný večer vám želáme na celé Slovensko z Košíc, zo štúdia Rádia Regina Východ. V tejto chvíli sa začínajú večerné reflexie, no a dnes s veľmi príjemným hosťom, zdravotným klaunom a zároveň umeleckým riaditeľom občianskeho združenia Červený nos na Slovensku Pavlom Mihaľákom. Už po pesničke sa ozve jeho krásny a zvučný hlas. No a ja pridávam ešte dve mená. Andrá Tyrčová vás pozdravuje od techniky a spoza mikrofónu sa k vám prihovára Kristýna Bertičová.
0: Večerné reflexie.

0: Pavel Mihaľák, zdravotný klaun a zároveň umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos na Slovensku je hosťom dnešných večerných reflexí. Dobrý večer.
1: Príjemný dobrý večer všetkým aj vám.
0: Pán Pavel, ja som sa naozaj na naše stretnutie veľmi tešila, pretože ste môjim takým dlho očakávaným hosťom. Asi na tretíkrát sa to konečne podarilo.
1: Ja myslím,
0: podarilo,
1: že minimálne na tretíkrát. Ja sa veľmi ospravedlňujem, ale niekedy tie povinnosti mám aj také nepredvídateľné a zlodiť tú logistiku, že prídem na čas na večer je niekedy problém, tak prepáčte mi.
0: Tak o to viac sme všetci potešení a poctení, že ste si urobili čas a prišli ste do Košíc, aj keď ste rodeným Prešovčanom a žijete aj v Prešove, ale naozaj často ste na cestách, pretože tie povinnosti už dnes ako umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos máte veľmi také pevné, perné a ste mi spomínali medzi Prešovom, Bratislavou, Viedňou.
1: Viedňou hlavne, ale aj iné krajiny, aj mesta, lebo je to mladá profesia, zdravotný clowning a my sme napojení naozaj na svetový healthcare clowning, ako sa to hovorí vo svete, teda na to zdravotné klaunovanie, to nazvime, áno. Tak zdravotný clowning.
0: Budeme o tom samozrejme hovoriť, čo obnáša takáto profesia byť zdravotným klaunom a umeleckým riaditeľom tohto združenia na Slovensku, pretože je to v podstate už celosvetové združenie. V koľkých krajinách vôbec pôsobia zdravotní klauni? Zaskočila som vás.
1: No áno, pretože vlastne už je to všade vo svete, existujú stretnutia.
0: Čiže skôr, ktoré krajiny nemajú.
1: Tak ani to by som si netrúfol povedať, pretože napríklad my, Červený nos Clown Doctors, slovenská organizácia, vlastne my sme najsilnejšie napojení na sieť Red Noses International, medzinárodnú sieť, vďaka čomu máme vlastne to najkvalitnejšie vzdelávanie moderného clowningu ako takého a všetky veci, ktoré ku zdravotnému clowningu patria. Ale to je len jedna zo sietí, lebo tých sietí a respektíve organizácií, ktoré nie sú v našej sieti, existuje veľmi veľa. Skôr by sme asi hľadali, v ktorej krajine na svete nie sú zdravotní clowni, než to, kde sú, lebo už sa nebavíme len Európa, západný svet, alebo východný svet, už sa bavíme aj Afrika, Japonsko a iné krajiny.
0: No, takže som sa nakoniec aj dobre opýtala.
1: To je úplne výborné.
0: No, ale poďme pekne od začiatku. Ešte sa samozrejme k zdravotným klaunom a vôbec k vašej profesii dostaneme, ale čo je zaujímavé a možno nie každý by mi uveril, čo teraz idem povedať, tak vy ste v podstate o tejto práci nikdy nesnívali a dokonca ste chceli byť od mala vojenským pilotom. Ako k tomu došlo? A dokonca ste aj začali študovať na Leteckej akadémii v Košiciach.
1: No, ja už dnes už tomu rozumiem, ale voľa kedy to bolo pre mňa nepochopiteľné veci, respektíve čo mi prišlo do života, tak to sa mi vlastne dialo tie veci. Odmala tým, že som z vojenskej leteckej rodiny a svoje detstvo som veľmi často trávil aj na letisku pri štartoch lietadiel a tým, že ocino ma brával, keď sa dalo, bol som ovplyvnený tým, tou vlastne rodinou, genézou celou, ale nie len tým, lebo ja, čo si pamätám od mala, ja som mal naozaj lietajúce sny, dodnes sa mi to stáva, že ja v sne naozaj verím tomu, že dokážem mávnuť tým rukami, že lietať. Dokážem lietať a ja to normálne cítim fyzicky, ako musím presne zabrať, ako dať tie ruky, aby sa mi to podarilo, takže to je niečo, čo mám v sebe nejakým spôsobom naozaj odmala. Takže všetky letecké športy som skúšal, bol som parašutista od 16 rokov a tak ďalej, až to prišlo k tomu, že som išiel študovať tým, že ja som vyrastal v Hradci Králové, tam na letisku vlastne ma ocino brával a keď sa rozdelili republiky, tak ocina poprosili, aby prišiel sem za pomoc
0: založiť vrtuľníkom
1: základu.
0: Pavel.
1: Tak viac menej, to je už iná možno história, taká rodina, kde to bolo, lebo starý otec je Pavol, ocino môj už je Pavel a ja som po otcovi Pavel, takže je to tam, lebo ocino.
0: Ale narodili ste sa teda v Čechách?
1: Narodil som sa v Prešove. Málo si z toho pamätám, lebo naozaj maličky sme sa osťahovali do Hradca Králové a 17-ročný takmer pred maturou som prišiel vlastne do Prešova.
0: No, čiže chceli ste byť teda vojenským pilotom a kedy sa tie plány zmenili? A ako sa vlastne z vojaka, budúceho letca vojenského, stal umelec? Lebo vy ste ešte predtým, a to ešte tiež budeme o tom hovoriť, ako ste sa stali zdravotným klaunom, tak ste boli najskôr hercom a dosť veľa rokov.
1: No, ako sa to stalo? Vlastne to človek, čo v sebe má, tak to skúma. A mňa viac priťahovalo to snívanie, to lietanie v oblakoch, ten samotný šport, ten adrenalín, tá krása. poviem to úprimne, stavanie vzdušných zámkov, všetko to, čo my umelci vlastne máme, a to objavovanie umelca, tak mi prišlo až tak až neskôr, lebo moje koničky bola gitara, potom ďalšie hudobné nástroje, spev, hraci na gimply to boli, to sme skúšali divadlo, pantomímu, čokoľvek. Ja som mal vlastne umenie ako obrovského konička a vždy maľovať som skúšal, kresliť všetko možné. Mám to tam niekde, že veľmi ma to tvorilo vlastne tú mladú dušu, keď som mal. No a keď sme vlastne boli v druhom ročníku na Leteckej akadémii a mali sme vojenskú psychológiu, tak pán plukovník nás priviedol naozaj veľmi pomaly, krok za krokom, k vážnemu rozmýšľaniu, že prečo na tej škole vlastne sme. No, dal nám otázku hneď prvý deň a my, že chcem byť pilot, chcem lietať, chcem mať uniform, každý svoje chlapčenské dôvody alebo dôvody, akékoľvek sme mali. A nevedeli sme mu povedať naozaj na tú otázku, tú pravú odpoveď, ktorú chcel počuť. Až keď skončil semester, mali sme pred skúškami, tak on nám povedal, pánové, vy ste na týhle škole naučiť sa zabíjet a nechať sa zabít. Naschledanou, vidíme sa na skúšce. No a viete si predstaviť, čo v 19-ročnom chalanovi toto začne víriť v hlave, začne o tých veciach naozaj hlboko rozmýšľať. Nie, že by ma to nikdy nenapadlo, alebo by mi to nikdy nenapadlo, ale vtedy to bolo naozaj také veľmi intenzívne. A 10 sme do mesiaca podali žiadosť o ukončení štúdia. No a moja alternatíva vlastne, respektíve koníček, stal sa môjim povolaním, lebo v tom čase vlastne Bábkové divadlo v Babadlo hľadalo v Prešove nových hercov, technikov, veľa ľudí do ansámblu a môj otcino. A takisto letec svojak z povolania.
0: Nebol sklamaný?
1: A určite, možno bol, ale nikdy mi to nevytkol, vždy to bolo moje rozhodnutie posledné, smutný z toho určite bol, lebo proste bola nejaká cesta nastúpená a ja som to opustil, to je možno horšie než to, že som odišiel z tej školy, ale bol to on, ktorý mi ukázal ten inzerát a ktorý mi vždy kúpil gitaru a videl, sme teda aj bratia, v každom z nás videl ten iný talent, ktorý máme, takže mňa podporoval v tom, čo cítil, že po čom túžim, takže mal som tú gitaru a mal som tú podporu v tom umení, aj keď takto nepriamo. Až to prišlo k tomu, že mi ukázal ten inzerát, ja som prišiel na inzerát, hozna technika, že vyskúšam. Až to bolo to vlastne o tom, že vtedajší umelecký riaditeľ Jurko Mandel, Jurko, pozdravím ťa, a mi povedal, no tak poď na javisko, vyskúšame si ťa, OK, tak idem na javisko. No a akurát sa skúšala klauniáda v tom čase v divadle.
0: Takže dobre ste prišli.
1: Úplne to tak nejak klaplo. Tak ma tam trápil, ja som sa tam trošku potil a potom mi vlastne dal scenár, ak chceš, tak o 2 týždne hráme už sa scenár, zajtra je skúška. Mm-hmm. A takto vlastne ja som prišiel k Bábkovému divadlu, k umeniu ako k profesii vlastne, ktorú som začal objavovať, ale respektíve celé to profesionálne umenie divadelné som začal objavovať a tak mi postupne prišli z Bábkového divadla, mi prišiel muzikál, skúšal som aj operetu, skúšal som všetko možné aj činohru, až mi prišiel do cesty klaun a to je dodnes pre mňa vlastne také najcennejšia dramatická postava, klaun.
0: S Pavlom Mihaliakom sa budeme rozprávať aj po krátkej hudobnej prestávke a teraz si teda vypočujme zaujímavú, myslím si, že takú pesničku, ktorá je k téme.
2: Čaro obyčajných vecí posypalo túto zem, po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Veru, že čaro obyčajných vecí, o ktorých spievala Simona Martausová, prinášajú aj práve zdravotní klauni, pretože čarovný je úsmev a úsmev dokáže nielen liečiť, ale aj potešiť, a tak človek pri ňom, aj keď má vážne problémy, vie pri tom úsmeve pookriať a možno zabudnúť na tie ťažké chvíle, ktoré prežíva. No, mojim hosťom je Pavel Mihaľák, zdravotný klaun a zároveň aj umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos na Slovensku. My sme sa v predchádzajúcom vstupe dozvedeli, že najskôr ste chceli byť teda vojenským pilotom, zmenili ste plány, nakoniec ste sa dali na umeleckú dráhu, ale ešte predtým, ako ste sa stali zdravotným klaunom, ste boli hercom v Bábkovom divadle, v Babadle, v Prešove. No, hovoríme o Bábkovom divadle a to znamená, že vy ste sa museli naučiť vodiť bábky a to asi nie je jednoduché a ľahké. Vy ste nevyštudovali bábkoherectvo, ale boli ste v podstate hodení do vody. Ako ste sa to naučili a ako k tomu prišlo, lebo vodiť marionety, nielen hovoríme o maňuškách, sú tam marionety, manekíny, javajky, všetko. A byť ešte hercom, tak to je aj fyzicky náročná profesia.
2: Ale hlavne veľmi krásna. Ja som od detstva, tie moje koníčky bolo aj modelárstvo, aj to výtvarno, ako som hovoril, samotné divadlo, hudba, všetky veci, takže ja som v sebe objavoval také tieto multiumelecké čriepky, ktoré sa ma vždy dotkli, a to Bábkové divadlo mi to vlastne všetko naplňalo, lebo dlho som si niesol tú bábkarinu ako veľmi silný umelecký žáner, pretože v Bábkovom divadle viete spievať, viete urobiť operu, viete urobiť operetu, ťažkú drámu, čokoľvek z toho, plus má to výhodu ešte toho fantazína a spracovania materiálu. To proste sú veci, ktoré vás umelecky veľmi naplňajú, alebo mňa to naplňalo. Hlavne musím byť teda, možno dneska už viem, že som vďačný tomu, že som prišiel do toho Babadla, ktoré bolo nezávislé divadlo, vlastne Stoka a Babadlo boli v 90-kách prvé dve naozaj nezávislé divadlá a potom to vznikalo ďalej. A nebolo to jednoduché, takže bol to taký možno to je také klišé, ktoré patrí ako k umelcom, že sa horko ťažko prebíjate životom a nie je to met a tak ďalej, ale bolo to tak naozaj, lebo aj neprijali tie 90-ky nezávislým divadlám, nebolo dosť peňazí a museli sme sa naozaj pretlkať, ale o to viac sme boli vlastne ponorení do toho žánru, toho bábkového divadla. A teraz ja len poviem, že moderného žánru, spomeniem Julku Labudovú, vlastne režisérku, hlavne riaditeľku divadla od začiatku, s ktorou sme dlhé roky vlastne spolu ako tandem vlastne aj tvorili ten rukopis, a Julka bola vždy neústupná v tých veciach, že napriek ťažkým situáciám, ako prežiť, aby to divadlo prežilo, tak sa snažila orientovať na to moderné bábkové divadlo a popravde najmodernejšie, ale respektíve k najúspešnejším bábkovým krajinám na svete patria Češi, či chceme, či nechceme. Takže veľa inšpirácií bolo vlastne v Čechách, kde sme chodievali na tie veľké prestížne festivaly, inšpirovali sme sa, zoznamovali s ľuďmi, a tak sa vlastne stalo po rokoch, že k nám prišla Miška a Filip Homolovci do divadla, ktorí sa úplne zamilovali do toho temperamentu východňarského a do toho, ako my ideme na vlastne v ťažkých podmienkach, tu chceme tvoriť profesionálne divadlo. Ano, ja len poviem, že Miška Homolová vlastne s Filipom dnes sú v Naivním divadle v Liberci a Filip je vlastne syn starého pana Homolu, ktoré dlhé roky vodil Spejbla.
1: A Hrvinka.
2: Ale vodil práve toho Spejbla. Takže tam bol veľmi silný ten kumšt, ktorý potrebujeme k tej bábkarine mať aj ten technický, aby sme vedeli oživať materiály a tak ďalej. Takže najväčšia moja škola umelecká v bábkarine bola od Filipa, s ktorým sme hrali neskutočné množstvo predstavení, skúšali sme vždy niečo nové a veľmi veľa z toho kumštu ja som od neho nadýchal a spolu sme vlastne tvorili, Miška robila režiu tých vecí, takže toto boli také zlaté roky, kedy mňa vlastne posunuli profesionáli v danej oblasti na tú úroveň, že som z toho mal naozaj profesionálnu radosť. A keď som rozmýšľal nad tým, že pôjdem na Damu, na bábkarinu, na alternu do Prahy, tak Filip mi říkal, že na co ty tam pôjdeš, to už nepotrebuješ. No. Takže ja som sa tak, akože som si povedal, OK, baví ma to divadlo, robím ho, mám tam veci, ktoré ešte stále sa mám čo učiť. Takže takto ja som vlastne s profesionálmi spoločne nadýchával ten naozajstný kumš, ktorý je, keď ste sa pýtali na tú vysokú školu, chcel som, ale nakoniec som si povedal, dobre, ok, žijem tým umením, ako žijem. No a potom mám do cesty prídu veci, ktoré sa dejú v našej umeleckej branži, keď prišiel Drákula, Krysáž, keď prišla, keď sa napríklad v Prešove rozpadla opereta, ale chceli ju zachovať, tak Michael Burger vlastne urobil združenie na zachovanie operety, hneď ma oslovil, takže ja som naskočil do Grófa Luxemburga, aké ťažšie veci, kde som sa prvýkrát stretol s tým operetným
1: spevom. Čiže nebolo to len bábkové divadlo, ale hrali ste nakoniec aj rôzne
2: iné žánry, ktoré ma formovali ďalej. No a to je vlastne, dnes to vidím, to vyústenie v tom klaunovi, ktorý je vlastne multiumalec a úplný lúzer na druhej strane, je to úplne
1: No takže vy ste tým divadlom naozaj žili, predsa ste to zanechali po 18 rokoch a vybrali ste si novú životnú cestu, aj keď ste všetko, čo ste doposiaľ získali, vedeli využiť a stali ste sa zdravotným klaunom. Tak ako k tomu prišlo?
2: Gary Edwards, náš zakladateľ, keď vlastne v roku 2004, oficiálne máme 7. apríla 2004, datujeme naše založenie, keď prišiel na Slovensko. A potom, keď prišiel vlastne na východ, tak ja som tú prvú ponuku alebo tú možnosť tak trošku odignoroval s tým, že nemám na to čas, divadlo ma potrebuje, čo ja by som s tým robil. No, že potom som sa o to začal zaujímať viac a veľmi veľa kamarátov a kolegov, veľmi veľa boli štyria vtedy, ktorí vlastne prišli robiť zdravotný clowning, sa rozhodli, že idú, tak som sa veľmi veľa s nimi o tom rozprával a tak som to sledoval. Tú cestu mne to začalo čím ďalej, tým viac tako nadchýňať, že čo to je a čo to prináša. A keď o 2 roky neskôr vlastne chcel Gary rozširovať tým na východnom Slovensku, tak som prišiel na konkurs a som, kde som.
1: Poznajú vás ako Doda Cikaja v nemocniciach a dospelí ľudia v seniorskom veku, teda v domovoch sociálnych služieb, ako Emanuela Kraska. Ale o týchto dvoch klaunských postavách sa porozprávame po pesničke.

0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: A verím tomu, že aj každého teší náš dnešný host, je ním zdravotný klaun Pavel Mihalák a zároveň umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos na Slovensku. Ja som už pred takou príznačnou pesničkou klaunskou spomínala, že v nemocnici vás teda poznajú ako Doda Cikaja. Tam viete rozosmiať najmä malé deti, no a keď chodívate k seniorom do domovov sociálnych služieb, tak ste Emanuelom Kraskom. Tak kto sú títo dvaja klauni? Ako vôbec vznikli tieto klaunské postavy?
2: Je to vlastne hľadanie si klauna, ten charakter klauna, alebo tú postavu klauna, je taká veľmi osobná vec, pretože to je rozdiel medzi divadlom, kde hráte milión postav za sezónu. Keď máte 6 predstavení, tak hráte minimálne 6 postav, lebo sú aj predstavenia, v ktorých proste hráte viacero postav. A to je taká tá patričná vec k tomu divadlu. Klaun je vec dramaticky trošku iná, pretože tam si budujete svoj vlastný charakter, tú postavu klauna, ktorá vychádza z vás. A preto je stále taká istá a tak ako vy, tak aj tá postava vlastne dozrieva a rastie s vekom, ale no, nemení sa.
1: A ten Dodo Cikaj.
2: Dobre, keď sa
1: teda
2: o tom bavíme.
1: Ako vzniklo?
2: Tie mená, ja vravím, že tak klauni, keď prejdú tým, ja keď mám teraz klaunov a prejdú výberákom a ide výcvik, tak im vravím, zamyslite sa nad menom, kde by to bolo, lebo má to víc ľudí a im nechcem pomáhať, aby čo najviac toho išlo naozaj z tých ľudí. A tá tradícia bola, že vychádzalo to meno, ktoré proste ukrýva v sebe nejaký humor, tajomstvo humorom, alebo je naviazané na tú medicínu, kde vlastne v tom prostredí trošku láme také tie tabu, alebo snaží sa odbúrať ten stres takých nepríjemných vecí, preto máme dialýzu odmeranú a krvinku obehovú a všetky tieto mená našich klauniek. Ale máme aj rôzne iné mená. Ja vravím, že najgeniálnejšie meno je, ak si ho klaun zaslúži ako Indian činom. Mm-hmm. No, tak ja som si to zaslúžil na prvom alebo druhom kole výberového workshopu s Gerym, kedy Gery veľmi striktne, keď je pauza a povie, že 3 minúty, tak 3 minúty. No ale teraz rozmýšľate, čo stihnem sa na malú odskošiť alebo napiť vody. Nie, tak si vyberáte, že čo počas tej pauzy. No a keďže mne bolo treba ísť na toaletu, tak stojíme s kamarátom vlastne na toalete, na tých pisoároch a ešte len začnete a už Gery, konec, končíme, konec pauzy. A vedľa Filipe, zdravím ťa. Tak Filip vtedy taký úplne bol taký rozrušený z toho, že sa zakoktal, do Cikaja, poď. No, takže z toho vznikol Dodo Cikaj, takže hovorím, že ako Indián som si zaslúžil svoje meno. Tak a potom, a vlastne prischlo mi tak, že som si ho zobral naozaj za svoje a s tým Cikaj som sa chvíľočku s tým prezvukom hral, samozrejme, že čokoľvek vám to evokuje, tak proste to, s tým sa človek hrá, ale potom o to opúšťate, lebo prichádzajú iné veci a hlavne tá postata klauna, že nič pripravené nefunguje, že najhoršie sú geniálne nápady, ktoré mám ja pred klauniádou, pretože rozdiel medzi klaunom a hercom je, že my nemáme scenár, ale fungujeme tu a teraz, to znamená to, čo dieťa, pacient, sestrička, rodič ponúknu, kde je situácia v tej realite, ktorá naozaj je. A to je na tom tá sila toho okamihu, ktorý je práve tu a teraz, čo klaun dokáže pretvoriť a všetko zlyhanie a nešťastie sveta vlastne berie na seba. Preto to funguje pri chorých deťoch, dospelých aj senioroch.
1: Predsa však každý ten klaun má istý aj charakter, a teda aký je tento Dodo Cikaj?
2: Dodo je takový trouba. Dodo je veľmi taký všetečný, je veselý, keď nemá byť a nie je veselý, keď má byť, no proste úplne popleta, ale je veľmi tvorivý. To má spoločné s Emanuelom. Emanuel je charakter pre seniorské klauniády, k tomu sa možno za chvíľočku dostaneme. A Dodo je taký trošku Willy Fogg, taký, že, alebo chrobák truhlík, všade som bol, všetko viem, ale vlastne realita je úplne opačná. No, to je to tak, môj učiteľ Gary Edwards spoločne s Georgom Zellingerom, taký veľký dvaj učiteľ a Renosis International klaunský, tak vlastne tvária, že vravia, že klaun je master of disaster, že majster katastrof. Mm-hmm. Takže tam
1: taký
2: niekde.
1: Je, taký je. Taký. No a Emanuel Krasko, teda keď chodívate k tým seniorom, tak je vážnejší, alebo to je len také meno, Emanuel?
2: Ja, tamto, mne to vyšlo vlastne, keď som si budoval ten charakter, lebo to klaunovanie pre seniorov je iné, nie je...
1: Nie je také veselé?
2: Nie je to o veselosti, lebo klaun nemá byť veselý, ale ľudia majú byť veselí z toho klauna, to je ten rozdiel, ale ten detský klaun viacej pracuje s tými témami, ktoré sú deťom blízke, lebo takisto podľa Eriksonovho štádia vývoja osobnosti, vlastne skúmanie toho humoru, čo je kedy vtipné, keď sme sa narodili, sú úplne iné veci, až do tej puberty, do adolescentného veku, inak ten humor vnímame a iné veci sú nám vtipné. Tak preto vlastne aj ten klaun pre detského pacienta, respektíve diváka, musí byť tomu prispôsobený, aby to, čo je naozaj vtipné, fungovalo a zároveň, aby my sme neboli ani infantilní, ani nejakí detinskí, ani party klauni, ani animátori. Naozaj je to klauning, ale proste prispôsobený tomu detskému pacientovi. Aj v tínedžerskom veku. Seniori majú, tam sme trošku posun v čase, ich skúsenosti im vlastne prinášajú nám inú možnosť toho humoru. A hlavne to, čo ja to poviem tak úplne prirodzene, po čom nám srdce piští vo veku 80-90 rokov, je úplne niečo iné, než to, po čom nám piští v 5 rokoch. Alebo v 10, 15, 17. Takže preto aj ten klaun tam nemôže byť ten istý, ale pracujem vlastne na trošku inom charaktere, respektíve úplne inom, ale tým, že vychádza zo mňa, z Pala Mihaľáka, tak je veľmi podobný, ale nie úplne. Takže Emanuel Krasko chce vždy hrávať vo filke, vo filharmonii. Vie hrať len na ukulele, aj to len na, zo 4 strun len na 3 spodne. Veľmi bych chcel každému pomáhať a veľmi to nevie. Hej. Takže keď sa bavíme o tých témach, ktoré sú tam so seniormi, je tam veľa tém, ktoré ich majú oslaviť a oni veľmi fandia vzťahom. Oni túžia v tom veku, naozaj moje poznanie je, strašne túžia, aby sa iní ľudia mali radi, aby im boli dobré, aby robili dobré veci. Takže strašne radi nám dávajú dobré rady. Moje skúsenosti s tým, keď ja som chcel variť alebo piesť, že som chcel potešiť svojho kamaráta alebo kamarátku, tak proste nevie to ten Emanuel, no nevie, lebo chcel hrať vo filharmonii. Tak oni vlastne veľmi radi potom pomáhajú, no ale tak ty nemôžeš bublaninu piesť, môj zlatý, počúvaj. A už idú. Takže tá aktivizácia je cez niečo, čo je blízke. Veľmi pracujeme aj s hudbou, s pesničkami z ich mladosti, už či sú to ľudovky, alebo či už sú to piesne, ktoré proste oni zažili ako mladí a na čo tancovali a čo si spievali a čo fičalo. Takže všetky tieto veci musíme my byť in vlastne v ich, pre ten ich vek. A ten mužsko-ženský princíp je pre nich strašne, strašne zaujímavý a strašne tomu prajú, keď ideme vlastne s kolegyňou, lebo ak sa trošku len dá, tak chodívame v mužsko-ženskej dvojici. A je to aj preto, aby sme vyrovnali ten balans, keď ideme na mužskú izbu alebo na dámsku. Aj preto, že na dámsku izbu prvá by mala vstupovať klaunka. Je to kvôli tomu, aby mali bezpečie toho, než tam chlap v béne, keď sú momentálne buď nejaké intimné situácie alebo nevhodnej. Takže toto sa snažíme takisto ošetrovať. Takže keď sa dá, chodí mužsko-ženská dvojica a to je, dvere sú otvorené k láske pre nich, oni tam v tom vidia. No a čo si ju nezoberiete? Tak ja nemôžem, len tam už rozohráme tie veci a oni tomu strašne fandia a radia nám, alebo sa rozpomínajú na svoje zážitky a veľmi veľa sa dozvieme a my vlastne s tým jemným, láskavým humorom sme im vlastne, sme tam ako priatelia, alebo ako návšteva. A sme im blízky, to sa snažíme. Takže to klaunovanie pre seniorov, ten humor spočíva na trošičku iných reáliách, ale vlastne princíp je ten istý, lebo humor je humor.
1: A vlastne o tom je to klaunovanie zdravotných klaunov, priniesť radosť, úsmev, ale trošku možno aj rozbúrať tú takú energiu, rutinu, ťažobu, smútok, bolesť. Takže to vy všetko dokážete. Ešte samozrejme o tom, ako fungujú zdravotní klauni a vôbec, aké programy má v súčasnosti občianske združenie Červený nos Clown Doctors na Slovensku, tak o tomto budeme hovoriť po pesničke. A ja vyzývam aj našich poslucháčov a poslucháčky, možno máte nejakú otázku, alebo máte nejakú osobnú skúsenosť so zdravotnými klaunmi a chceli by ste nám o tom porozprávať, tak môžete počas piesne volať na číslo 055 622 29 94, alebo písať na reginavýchod@stver.sk a my budeme v rozhovore pokračovať po pesničke.

0: Hosťom večerných reflexí je Pavel Mihaľák, zdravotný klaun a umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos na Slovensku. No a máme tu aj otázku od našej poslucháčky Andreji. Pýta sa, kedy a kde vôbec vznikol tento krásny nápad vôbec začať so zdravotným klaunovaním. Už ste spomínali Garyho
1: Edwardsa,
0: ktorý vlastne nie... Odkiaľ vlastne on je?
1: Gary je Američan, ktorý dlhé roky vlastne žil v Európe a zakotvil v Čechách. Takže takhle mluví česky do dnes, ale vlastne tam zakotvil, bolo mu to veľmi blízke a rozbehol zdravotního klauna v Čechách a 2 roky na to vlastne naša prednostka onkologického ústavu na Kramároch detského Danka Sejnová to videla, ten fenomén vo Francúzsku na stáži, že čo znamená zdravotní klauni pre pacientov, a potom ho videla Garyho Edwardsa niekde na ČT2 a tak ona si povedala, toto musí mať. Takže mu volala a Gary prišiel a tak sa vlastne založil zdravotný klauník na Slovensku v 2004. Ale ak máme ísť naozaj do histórie, keď som vravel, že je to mladá profesia, naozaj je to jedna z najmladších profesí a datuje sa od roku 1986. Michael Christensen je teraz zdravotný

0: ďalšie. Ja bol tam 6 hodín a primár, keď to videl, čo to robí s pacientmi, ako je tam strašne dobré, ako sa pacienti nadýchli, tak ho poprosil, neviete prísť aj budúci týždeň. Tak Michael prišiel aj budúci týždeň a tak ďalej a tak ďalej. Až sa z toho stala pravidelnosť a Michael vlastne založil Big Apple Circus Unit Care, že to bola vlastne tá jednotka starostlivosti klaunskej pre nemocnice. Ten nápad tam niekde vznikol, ešte sa potom vlastne traduje jeden vznik zdravotného klauna niekedy podobne takisto, a to určite diváci poznajú film, ktorý je hollywoodský, americký, teraz si už nespomeniem, možno Dr. Flaster, alebo tak nejak sa volal. Robbie Williams hral hlavnú rolu. Tam vlastne to bolo podobne, len proste hollywoodským štýlom znázornené, ako to vlastne celé vznikalo. Je to naozaj je to veľmi podobné, tie témy alebo pohnútky, pričom vznikli. No a tak vlastne sa to dostalo do povedomia všade vo svete a k nám sa to dostalo vlastne od toho Michaela, ktorého vlastne ja som mal ešte to šťastie, že sa ešte stretávame, ešte sa snaží byť aktívny a aj robí workshopy a pracujeme, a to je taký veľký dar, už ten klaunik naozaj ide, rastie, až máme veľa profesných prístupov, ako to rozvíjať, tak vždycky je to dar, keď aj s Michaelom Christensenom dokážeme sa minimálne rozprávať alebo byť na jeho workshope, a tak toto vlastne z tej pohnutky pomôcť bratovi v ťažkých chvíľach, tak to objavenie toho, ako to naozaj silno funguje, prišlo až naozaj do toho, že je to naozaj všade vo svete, na všetkých kontinentoch, okrem Antarktidy, tam asi nie.
1: Čiže sa naozaj objavila starodobrá vec, že ten úsmev dokáže veľmi pomôcť a odbúrať a rozbiť taký ten, takú bolesť, stres a tak ďalej a tak ďalej. Mnoho ľudí si ale myslí, že zdravotní klauni sú nejakí dobrovoľníci, ktorí chodia, ktorí niečo zahrajú, ktorí trošku potešia tých ľudí, ale ono to tak vlastne vôbec nie je a je to náročná profesia. A dostať sa k vám je tiež veľmi ťažké. Robíte rôzne výberové kola, robíte úzke výbery špecializované na zdravotných klaunov a dokonca je to celoživotné vzdelávanie, ako ste už aj vy načetli, že vlastne tých programov a toho klauningu je už aj tých rôznych smerov je viacero. Takže ako to teda je? A čo vlastne obnáša byť zdravotným klaunom, lebo nie je to len klaun nejaký z cirkusu. Nechcem sa dotknúť žiadnych cirkusových klaunov, samozrejme.
0: Nie, určite nie. Takisto ani dobrovoľníkov, ktorí chodia do nemocníc, lebo je veľmi veľa občianskych združení, ktoré to robia vlastne na základe tej vnútornej potreby, že byť s ľuďmi tam. Ale to, čo je rozdiel, to, čo robíme my, je naozaj náročné aj profesne, aj časovo, aj tie nároky, ktoré ja na svojich klaunov mám, respektíve tá profesia, sú také, že to sa nedá robiť dobrovoľnícky, to by nikto nevydržal, lebo začneme možno tým výberom, keď ste spomenuli, tá profesionalita je aj ťažká v tom, že to, čo vyzerá v nemocnici, prídete ho v senioru veľmi ľahko, a veď aká pohodička, je veľmi, veľmi vydreté a musí mať človek aj talent, aj spôsobilosť na tom. No a tá spôsobilosť je, ja hovorím aj klaunom, alebo ľuďom, ktorí prichádzajú na výberový workshop, hovorím, že sledujem dve stránky. Jedna je tá umelecká, či máte potenciál naozaj mať vo vnútri profesionálneho klauna, lebo nie je to jednoduché, ale nie každý, kto aj by bol profesionálny klaun, nemôže robiť zdravotného klauna. Lebo tá druhá dôležitá časť je tá osobnosť, ktorú musí mať zdravotný klaun, a to je ten altruizmus, silná osobnosť, ktorá vie sa vysporiadať so všetkými bolestiami sveta, to tak zhrniem, lebo nie je to jednoduché, to s čím my sa stretávame. A musí to byť aj veľmi stabilná osobnosť, aby sa človek dokázal vyrovnať s tým, kto je náš divák, a to je pacient, a musíme byť pripravení aj v tých najťažších životných situáciách, lebo preto my tam sme. Takže aby to všetko vedelo fungovať a pôsobiť veľmi ľahko a jednoducho, a nazvime to, že však to by som ja si chcela skúsiť, toto je to, čo chceme dosiahnuť, aby to bolo prirodzené a ľahké. Ale tým, že tak ako som spomínal, že je veľmi veľa dobrých a krásnych chvíľ v tých nemocniciach, aj bez nás určite, ale to, s čím my sa stretávame, je, ja to poviem tak, ako to je, aj so smrťou a bolesťou detí. A musia to naši klauni vedieť zvládnuť tak profesionálne, a ako zdravotnícky personál musí to byť udržateľné. Takže naši klauni sú profesionáli, ktorí potrebujú do toho toľko času, energie a osobného vzdelávania dávať, že by to na dobrovoľníckej báze nikdy nefungovalo. Viete, koľkokrát mne sa stalo, že nemám dobrý deň, že dnes tam radšej nejdem, ale ja musím byť profesionálne. To, čo funguje, je naša pravidelnosť, že tie deti sa vedia spoľahnúť, že ja tam každý

0: útorok tam bude klaun, že tam klauniada. A už je to vlastne aj v tej miere, že aj zdravotnícky personál vie, o, dnes prídu klauni štvrtok. Dokonca až do takých dimenzií to niekedy išlo, čo sú naozaj naše zážitky, že chlapček v Žilinskej nemocnici sa naozaj bol smutný, pretože ho prepúšťali domov, útorok, ráno sa prepúšťalo a klauni prichádzajú o 14. A on bol taký smutný, že primárka, pani primárka dovolila, aby ostal ešte jeden deň hospitalizovaný, mohol zažiť zdravotných klaunov a odísť vlastne domov z nemocnice z liečby zdravý, veselý a šťastný. No a to je vlastne, to je to, čo je našim cieľom.
1: Pekný zážitok odovzdať. A koľko je vlastne v súčasnosti zdravotných klaunov na Slovensku a aké rôzne programy máte? Lebo už sme to tak trošku načetli, že teda tých programov je viacero, aj tých takých techník v podstate.
0: Dnes je ťažko mi hovoriť zo dňa na deň, lebo niekedy niektorá kolegynka ide na matersku, takže ono sa nám to tak trošku hýbe, hovorím do 70 klaunov. Je to aj, už ani vlastne nepočítam veľmi s nejakým väčším číslom. Aj to sme jedni z najväčších v Európe. Je to naozaj fenomén, že na Slovensku mohlo vzniknúť niečo profesionálne a takto dlhodobo na takej úrovni. A je to vďaka, ja to musím povedať, vďaka ľuďom, ktorí cítia takisto to, že je to dôležité. Je to dôležité pre tie deti, to znamená pre našu budúcnosť, pre to mentálne zdravie, ktoré je dneska veľmi, veľmi zložitá otázka, veď vieme, aj pri tých deťoch. Takže vďaka tomu my vlastne môžeme to robiť v takej veľkej miere, že až takmer 70 klaunov, pretože sme dnes už v každej nemocnici, ktorá má pediatrické oddelenie. Ale nechodíme len na tie pediatrické, pedopsychiatria, onkológia, neurológia, všetko, čo by sme vymenovali, tak tam vlastne už zdravotní klauni v nejakej väčšej či menšej pravidelnosti chodia. A bol to takisto ten náš cieľ, že pokryť aspoň to, čo sa dá, lebo nevieme pokryť každú potrebu. A tým, ako vlastne tá naša mladá profesia aj našimi 22-ročnými skúsenostiami sa stále rozvíja, tak my už sme vlastne dnes s tým poznatkom vedeckým, čo humor, smiech a hravosť, ktorú klaun prináša, vlastne dokáže dať nielen detským pacientom, ale aj tým seniorom. Chodíme aj za dospelými pacientmi na onkológie alebo na psychiatrie dospelácké, tak a takisto ale aj zdravotníckému personálu. Ja práve teraz som, ako som vám volal, že neviem, ako stihnem, pretože dnes sme mali seminár pre lekárky a zdravotné sestry v Žiline pediatrické.
1: Čiže aj s nimi spolupracujete
0: a
1: takto?
0: Takto spolupracujeme. Pracujeme, že my už vlastne im ponúkame našu odbornosť a to je humor ako komunikačný nástroj, aby sa im s ľahkosťou pracovalo s detským pacientom alebo aj s rodičom, alebo aj medzi sebou.
1: Ja som sa aj na to chcela opýtať, že ako vás v tých nemocniciach vedia prijať? Či už je to taká samozrejmosť a že vôbec chcú s vami spolupracovať ako so zdravotnými klaunmi, alebo je to niekedy náročné ešte?
0: Náročné to bolo pred 20 rokmi, lebo isto si aj poslucháči Rádia Regina pamätajú na časy, keď ticho lieči, nie? Že proste to bolo také, to liečenie s takou pietou skôr a ticho, ticho, lebo pán doktor rozpráva. Ale vlastne aj tými rokmi a skúsenosťami sa prišlo na to, že tá dobrá nálada, ten zdravý, úprimný, hlboký smiech alebo len radosť vnútorná prináša veľmi veľkú silu pre organizmus bojovať práve s tým, s čím bojuje. Takže dnes už je to úplne opačne, že boli akedy, že kto ste, čo ste zdravotní, akože ľudia naozaj nevedeli veľmi a dnes sa už stretávam takmer bežne v zdravotníckom prostredí, ja keď dám na konferencii otázku, že kto nás nepozná, nikto sa nehlási. Že už naozaj je to vlastne súčasťou toho zdravotného systému a keď sa pýtate na to, že ako to je, tak my potrebujeme zdravotný personál, lekárky, sestričky aj na to, aby vzdelávali našich klaunov. Lebo tým, v akom prostredí my pracujeme, my potrebujeme vedieť o tom prostredí veľmi veľa, aby sme tam neboli ako sloni v porceláne a musíme vedieť aj o diagnózach, musíme vedieť o tom, čo daná liečba, respektíve diagnóza všetko zahŕňa, aby sme vlastne pomohli a neublížili. Takže na tých klaunov naozaj je veľmi veľa vzdelávania, nielen umeleckého, ale zdravotné diagnózy, celé tie nemocničné procedúry, ktoré tam sú, ale takisto komunikácia, psychológia, sociológia, toto je všetko súhrn veci, ktoré sa musia učiť. A recipročne, my už dnes vlastne máme tú našu odbornosť aj teoreticky, aj prakticky tak zvládnutú, že môžeme ponúkať semináre, 4-hodinové humor ako komunikačný nástroj. No a musím teraz povedať, čo je vlastne nové, že sme začali spolupracovať aj s Komenského univerzitou, kde ja už som vlastne odučil prvý online ako mikrokreditný systém a ideme spolu so švédskymi klaunami robiť vzdelávanie seminárov budúcich lekárov a vlastne rodí sa niečo na Slovensku úžasné, kedy to, čo sa musia učiť študenti medicíny v komunikácii a vo veciach etickej medicíny alebo sociálneho lekárstva, tak vlastne sme s veľkou náručou, musím povedať, zahrnutí a prijatí ako konzultanti, ale už vlastne aj ako vyučujúci. A ten rozdiel proti 20-ročnému rozdielu je v tom, že dnes nám už vlastne lekári zo školy výjdu s povedomím, že zdravotný klauning je tam aj preto, aby sme spoločne s lekármi a sestričkami pomohli k tým diagnózám a tým deťom hlavne, aj dospelým k liečbe. Takže toto je taký veľký skok.
1: Zdravotný klaun a umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos na Slovensku Pavel Mihaliak je hosťom dnešných večerných reflexí a my sa spoločne budeme rozprávať aj po pesničke a ja opäť vyzývam aj našich poslucháčov a poslucháčky, môžete sa zapojiť do dnešnej besedy, môžete sa niečo opýtať, alebo ak máte nejakú skúsenosť so zdravotnými klaunami, tak môžete nám to napísať na reginavýchod@rtvs.sk alebo počas piesne môžete telefonovať na číslo 055 622 29 94.

0: Pavel Mihaľák z občianskeho združenia Červený nos Clown Doctors. Umelecký riaditeľ tohto teda združenia je hosťom dnešných večerných reflexí. No okrem toho, že ste už dnes riaditeľom, ste samozrejme hlavne zdravotným klaunom, ale po takých 6-7 rokoch, keď ste sa teda vstúpili do tohto združenia, ste sa už stali umeleckým riaditeľom, tak mňa zaujíma, či máte popri tom všetkom, pretože vy robíte nielen výberové konania, robíte rôzne konkurzy, kurzy, workshopy a musíte byť na rôznych miestach. Či vôbec stíhate a či ešte sa darí byť tým zdravotným klaunom, alebo už skôr to, na to tak z vrchu dozeráte?
1: A to je presne kameň úrazu, že všetko sa zdá byť krásne, geniálne, ale toto práve, to mi je také ľúto trošičku, že už na to nemám ten čas a priestor. Ja dlhé roky som ešte skúšal aspoň 3-4 krát, 2 krát za mesiac, ale toľko som toho vždy rušil kvôli tým iným povinnostiam a to, čo je pre združenie vlastne dôležité, respektíve čo je mojou úlohou, že už som sa toho musel, nehovorím, že úplne, ale takmer vzdať, že je to párkrát do roka už dnes vlastne, kedy klaunujem. Ale...
0: Čiže vy už chodíte tak oddych.
1: Keď... No to práve, že nie.
0: Keď, idete robiť zdravotného klauna, nie?
1: Keď ide, tak všetci len sa chytajú za čelo. Spalom idem, budeme tu 300 rokov. No ja som proste nenabažený a je to strašné.
0: Takže si to užívate.
1: No, užívam si to veľmi rád. Tak ja sa vám všetci moji kolegovci zlatý ospravedlňujem, že kto ma zase vyfasuje na budúce, bude to dlhé. Ale je to, akože, áno, pre mňa je to tak, akože škoda, lebo to už to máte v sebe, je to fajn, ale... Momentálne je to tak, že tá moja úloha je iná a sú dôležitejšie veci. Tak to, čo všetko som spomínal, to je len časť tých povinností.
0: No ale mať takého šéfa si myslím, že je aj veľmi dobré, pretože ľudia sa vás neboja, že aha, idem zase s Palom
1: tak, ale
0: robiť
1: no,
0: klauna, ale idete
1: kvalitu,
0: sa a jak, smiať
1: no,
0: spoločne.
1: Ale ja keď idem skontrolovať, prídem ako coach, alebo respektive ako sú, tak viete, že to je, Palo, je to musíme ukázať, čo vieme. No proste, lebo tá, je to tak, ja sa akokoľvek v dobrom a pomôcť klaunom a tak ďalej, ale mojou úlohou je aj vlastne tá dostráženie a zdvíhanie kvality toho klaunovania.
0: Čiže ste aj prísnym niekedy?
1: No musím byť, ja neviem, to musí asi moji kolegovci nejakým spôsobom áno, musím byť aj prísny, ale ja chcem byť vždy prísny s láskavosťou, lebo to je taká kombinácia, ktorú my potrebujeme. My potrebujeme cítiť niekedy, že jasné, ups, že toto už je veľa, alebo že tam musím ísť a moji kolegov si vedia, čo mňa hnevá, ktoré veci, nejaká nepoctivosť alebo niečo, čo našťastie u nás až tak nie je. A skôr je to o tom, že ako keď ma, aj keď mi zavolajú, alebo mi napíšu do výkazu, že Palo, help, nevieme, čo s tým, niečo nám nefunguje zrazu, alebo sú to cez tie umelecké veci, sú to veci, ktoré potrebujete mať tretie oko, tak buď tam pôjde kouč, alebo tam idem ja. A nedávno ma kolegovci tak zavolali a zrazu, ups, a našli sme to, že čo spraviť. A oni sa nadýchli a mohli sa rozbehnúť.
0: Myslíte, čo nefunguje teda v klauniade
1: napríklad? Myslím, ako technické veci niektoré, že skúšajú to, nevedia sa naladiť, lebo tie dva rôzne charaktery, že si hľadáme my svoj charakter celoživotne jedna vec, ale potom sú tam veľmi z nášho hľadiska odborné veci, ako je partnerská práca, teraz vysoký a nízky status, alebo vyrovnané statusy, ako sa s tým pracuje a tak ďalej, a tak ďalej. To by sme mohli mať na ďalšiu reláciu, takže nebudem to dlhšie rozoberať, ale tak ako každá profesionálna práca, aj toto má svoje nechcem povedať úplne, že pravidlá, ale skôr aj rutiny, ktoré fungujú a princípy, na ktorých vlastne klaun funguje. To nie je len byť smiešný, len tak si poviete. To je ako komediálne herectvo, ako komik, ako sám o sebe. Vlastne je to ťažké. Je ťažké byť prirodzene s humorom a s vtipom, viesť tú komédiu tam, kam potrebujete. A to isté je vlastne u nás, že je to veľmi tvrdá práca, ktorá má veľmi veľa smerov a princípov, ktoré my sa vlastne celoživotne učíme. Takže niekedy to hľadanie potrebujete tretie oko, či už je to kouč, alebo pritom ja ako supervízia dokážem ľuďom pomôcť, aby sa nadýchli, pracovali a išli ďalej. Lebo to posúvanie tej profesionality je v tom objavovanie ďalších zákutí a zároveň aj to, čo ste sa už pýtali na tie iné programy, že my vďaka tomu, že už máme nejaké skúsenosti a profesionalitu, môžeme vlastne otvárať nové programy.
0: Tak poďme si povedať aspoň niečo tým novým programom, lebo tých programov máte naozaj veľmi veľa, čiže nechodívate len klasicky na návštevu do nemocnice, na oddelenia, ale čo všetko?
1: Nebudeme mať času rozobrať všetko, lebo za tých 20 rokov naozaj sme postavili niekoľko tých programov, aspoň také tie veľké, dôležité, ktoré naozaj, že fungujú, všetko nám funguje, ale majú veľký záber, a to je, keď sme začali vlastne seniorský program, ktorý je možno druhý najhutnejší, čo sa týka toho, koľko klaunov sa tomu venuje a hľadá iný charakter a prístup k seniorom. Potom napríklad Cirkus pacientov. Cirkus pacientov je program, ktorý nám veľmi, veľmi funguje aj na detských psychiatriách, na detských oddeleniach, ale máme aj veľké verzie zo Šapito, kde my dokážeme prísť napríklad do Kováčovej alebo do Hrane na psychiatrickú detskú liečebňu, kde postavíme na tráve Šapito, kde deti majú naozajstný pocit z cirkusu. A tam vlastne pracujeme s tým istým princípom, ktorý ako klaun pracuje, ale celý týždeň robíme s deckami bez nosa, učíme ich klaunské zručnosti, ako je žonglovanie, kúzla alebo ľahučká akrobácia, čokoľvek, čo do nového cirkusu patrí, a za ten týždeň oni sa niečo naučia a v piatok, posledný deň, majú svoje vlastné vystúpenie, show, kde našim cieľom je, aby pocítili, aké to je byť hviezdou. Byť hviezdami, respektíve niečo dokázať, ukázať to svetu a užiť si tú chvíľku slávy a hlavne tej možnosti, že niečo nové sa naučím. Je mi celý týždeň strašne fajn a wow, a odnášam si novú zručnosť do života napríklad. A ešte aj vlastne mám ten úspech na konci. Je to veľmi posilňujúci pocit, keď s ľahkosťou, hravosťou a priateľstvom pracujete. Niekedy aj oni ťažko makajú, naučiť sa žonglovať s troma loptičkami je cesta, ktorá proste za ten týždeň sa zdokonalujú viac a viac a viac, alebo ľahká akrobácia, decka dokážu čokoľvek. A vlastne ten klaun na konci, my sme klauni až ten posledný deň, kedy akékoľvek zlyhanie tých detí, lebo nevždy sa všetko podarí, nevyšlo, perfektne to viete, ešte po štvrtok, super to ide, a piatok, a nič nevyšlo, to spadne mi, čokoľvek s tým žonglujem. Na to je tam ten klaun, aby na seba ako blesk stiahol tú katastrofu, lebo na to tu sú klauni vo svete, takže to zlé, negatívne, ten neúspech na seba môže stiahnuť klaun a dieťa stále má možnosť proste si to tak spraviť, aby dieťa bolo tou hviezdou.
0: A s čím sa tak stretávate? Nestretávate sa niekedy možno aj s takým nejakým odmietavým prístupom tých detských pacientov alebo aj seniorov napríklad?
1: Keď sa bavíme o bežnej návšteve, tak jedno zo zlatých pravidel, ktoré máme, že vždy klopeme na izby. Lebo v nemocnici to býva tak, neverím, že lekári a sestričky neklopú, ale nie vždy, nie je na to čas, nie je to priestor, je to priestor, kam má sestra alebo lekár vojsť, aby liečili, aby podali všetko to, čo majú proste z tých procedúr urobiť. Takže my, okrem toho, že majú naši klauni biele plášte pri bežných návštevách, sa chceme odbúrať trošku ten syndrom bieleho plášťa, aby proste aj tie deti prijali to, že nie každý, kto je v bielom plášti, respektíve ten lekár, sestrička, že to je hneď prichádza s niečím, s bolesťou, so strachom, s neistotou. Takže toto je jeden syndrom, ktorý odburávame. A to, že my si pýtame si povolenie vstúpiť, je veľmi posilňujúci pocit pre pacientov, lebo sestrička tam musí vojsť, musí urobiť, čo má urobiť, vizita tam musí vojsť, ale dieťa alebo rodič môže odmietnúť klauna. Je pravda, že klauna vyhodíte dverami, pôjde oknom, ale keď to nie je naozajstné nie, tak my to akceptujeme a v tom dieťati potom ostáva veľmi posilňujúci pocit, že mohlo som rozhodnúť o svojej momentálnej situácii. Lebo prečo to tak je, prečo to funguje, lebo v tej nemocnici, ktokoľvek sa tam dostaneme, sme v tej najkrehkejšej a najintimnejšej časti svojho života. Nevieme, máme neistotu, nevieme, ako to dopadne, niečo nás bolí, nevieme, čo pôjde, aj keď je to možno ľahšia diagnóza, vždy to tak je. A ešte druhá stránka, tá naša ľudská, duševná, sme tam obnažení aj fyzicky, aj obrazne v rôznych chulostivých, intimných chvíľach, lebo proste takto tam je. To znamená, že môcť povedať nie, neprosím si návštevu klauna, alebo len mamička víte, že teraz mi zaspala, prosím vás, tak my robíme nemu klauny a jadu na dverách s mamičkou, že akceptujeme, a toto je taká tá možnosť, ktorú my si môžeme dovoliť dať, preto to dávame. Takže toto na tú vašu otázku, na to odmietnutie, že akceptujeme to. Potom máme také rôzne iné situácie, na čo musia byť klauni, musia mať na to, ako hovorím, nos, cítiť to, tie veci, že ktoré nie je naozaj nie, ktoré je takéto, že hanbím sa adolescenti, pretože to trápne bude. A my s tou trápnosťou musíme vedieť pracovať a dať aj tomu človeku čas. Napríklad veľmi často je to pri tých dlhodobých hospitalizáciách, keď sa a ešte teraz sme sa dozvieme aj diagnózu, práve tak...
0: Vy stále dopredu viete, aké diagnózy tam teda sú?
1: Potrebujeme vedieť o stave pacientov, mm-hmm. Takže my prvé naše kroky vlastne vedú do sesterne, pozdraviť kolegyňam, sestričky, lekárov a ten profesionálny dialog je o tom, aby sme vedeli, kto aké má ťažkosti. Nie vždy musíme vedieť diagnózu, ale tým, že sme aj na to školení, tak potrebujeme tomu rozumieť, čo tam je. Či už z infekčného hľadiska, nesmiem ísť na infekčnú izbu, ak potom idem na druhý deň na onkológiu a tak ďalej, a tak ďalej. Takže sú tam aj pre nás také postupy, aby sme my boli bezpečím v tej nemocnici. A zároveň vlastne konzultujeme aj so sestričkami stav tých pacientov. Tento je po operácii, nechajte nám ospať, alebo to už 3 dní nám nič nie je, tak my vieme, čo bude téma, že skúsime s tým niečo spraviť a tak ďalej, tak ďalej. Takže potrebujeme vedieť, takisto má štychy na bruchu, no nesmie sa nám rozrehotať, aby nepopraskali a tak ďalej, tak ďalej. Takže to sú veci, ktoré my potrebujeme vedieť, aby sme potom vlastne zamerali presne tú klamniádu tak hlboko, alebo tak, kde to bude bezpečné a kde to neublíži.
0: No čo je takou novinkou, tak v podstate ste začali chodiť už aj priamo na operačné sály.
1: Je to program, ktorý sa volá NOS na operačné sály, ktorý už má vyše 11-12 rokov možno, a ktorý stále sa snažíme posúvať ďalej a ďalej. Ja som mal to šťastie, že som sa bol pozrieť v Barcelone, vo veľkej detskej
0: nemocnici. Čiže novinkou je teda len u nás na Slovensku, vo svete nie.
1: Vo svete, my sme išli zhruba v tom trende, ako išiel svet, kde sa to skúšalo, kde všade ten klaun môže pomôcť. A akurát sme sa boli inšpirovať umelecké riaditeľia z okolitých krajín, tak mal som to šťastie byť v tej Barcelone, kde kolegovci to robia trošičku inak a kde som videl, ako klaun odprevádza za to ide s dieťaťom, aj s rodičom, ide k tej operačnej sále a keď som videl na vlastné oči ako otec 2,50 m basketbalista, veľký, silný chlap a teraz tam odozdáva, keď púšťal dcerku k anesteziologovi do rúk, ak mu slzy ako hrachy začali, celý sa triasol a prišlo to na ňo a teraz klám vlastne to dieťa vlastne odovzdal hrou anesteziologovi, takže dieťa bolo v pohode. Okamžite sa lekári sa ochopili dieťaťa a klaun sa venoval vlastne tomu otcovi, aby to proste lepšie znášal, aby sa nadýchol. Toto viac menej fungovalo aj u nás, ale nie do tej miery, že sme išli až na tú operačnú sálu. Nám sa podarilo...
0: Čiže to len teraz začalo.
1: Teraz vlastne nejakých 2-3 roky, 4 možno, kedy sme začali chodiť za červenú čiaru a skúšame to, že vlastne máme dvoch klaunov. Jeden je na oddelení odprevádza deti po červenú čiaru, kam môže vlastne len rodič. A za červenou čiarou máme vlastne druhého kolegu, ktorý už je v sterilnom celý čas a preberá dieťa a preberá aj tú hru, ktoré hralo s prvým klaunom, takže tá prirodzenosť tej hry ide na celú tú premedikáciu a tak vlastne, čo je potrebné. A zároveň ten klaun, ktorý odozdal dieťa, zostáva s tým rodičom. Takže tento efekt je veľmi silný, no ale úplne veľká novinka je, že tým postupnou pomocou a to, ako pracujeme vlastne aj s personálom, je to, že už zavolali kolegu priamo na operačnú sálu, kde bol, kým to dieťa vlastne nezaspí na tej operačnej sále, tak je tam a vlastne aj tí lekári si to často vyžiadali, že kde ste boli, ja som išiel na druhú operačnú sálu, tu sme vás potrebovali, takže také prvé feedbacky máme, že funguje tá symbióza, takže bože, môže sa nám to rozvinúť do takýchto dimenzií. No, vďaka Milanovi Chalmovskému, ktorý má na starosti tento program, tak sa to posúva takto ďalej.
0: Pred posledným vstupom si dáme ešte takú krátku hudobnú prestávku a v besede teda budeme pokračovať, respektíve ju uzavrieme.
2: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Poďme sa zachrániť. Peter Nadia, skupina Indigo nám doznela, Peťo dospieval, no a v podstate zachraňujú, alebo liečia smiechom zdravotní klauni už koľko rokov na Slovensku?
1: 22 už.
0: 22 no. Rokov, krásne to číslo. A vy ste vlastne od úplného vzniku v tomto združení?
1: Nie, ja som prišiel až v 2009, som mal výcvik v lete. Prvýkrát som sa stretol s Gerim, letný ťažký výcvik, ale aj nádherný, no.
0: No a bolo to teda dobré rozhodnutie teraz už s odstupom tých rokov, ako sa na to dívate?
1: Bolo, určite. Ako ja nie som typ človeka, ktorý čokoľvek v živote ľutuje, takže tam vôbec neviem zájsť do takýchto myšlienok, ale ja... Aj keď ma kolegyňa vtedajšia, výkonná riaditeľka vlastne prosila, že poď, lebo združenie potrebuje nového umeleckého riaditeľa, tak ja som nechcel som to veľmi robiť, lebo som akurát jeden z tých programov medzinárodných Emergency Smile, som bol v pilotnom projekte do Kamerunu s Lekármi bez hraníc, potom som pracoval s Červeným krížom aj na Ukrajine, v Grécku pre utečencov a to boli veci, ktorým ja som úplne žil vtedy. No a nejaká manažerská rola umeleckého riaditeľa, nebol som nadšený, ale ja som povedal, že a platí mi to dodnes, že pokiaľ to mne bude prinášať radosť a zmysel a budem to schopný robiť, tak ja to budem robiť. No a zatiaľ, čím ďalej, tým viac tom vidím väčší zmysel, lebo ja sa vlastne ponáram aj do tých veľmi teoretických dimenzií a vôd toho zdravotného clowningu, aj nie len tým, že sa snažím vzdelávať a učiť aj iných, že už sme aj na tej akademickej pôde, ale aj tými skúsenostiami, aj tým, že mám veľmi dobrých a zralých skúsených kolegov, s ktorými vieme vlastne tie veci rozoberať už úplne v iných hĺbkach, než to bolo pred 20 rokmi, tak mne to dáva čím ďalej tým väčší zmysel a som si povedal raz tak, že áno, že som asi našiel to, čo človek väčšinou hľadá celý život a ja som to asi našiel. Mm-hmm.
0: Človek, keď vás tak počúva, tak asi nemôže zapochybovať o tom, že vy tou prácou žijete a že naozaj je to nie vašim povolaním, ale vašim poslaním byť zdravotným klaunom a dnes už teda umeleckým riaditeľom tohto občianskeho združenia na Slovensku.
1: Je určite naše povolanie, je nám koníčkom a poslaním, ako vravíme. Hej, má to veľký zmysel a to je dôležité. A to ja si vlastne želám, aby každý človek našiel veľký zmysel aj v malých veciach, ktoré robí, lebo keď sa tu tak o tom rozprávame, alebo ja keď si rozmýšľam o veciach, tak niekedy naozaj to je také veľké, ale poviem to slovo prd, počúvajte. Nie, je to úplne v obyčajných veciach. Tá krása, to, čo ma vlastne to, čo robíme, naučilo, alebo to, čo robím, je, keď je toho veľa, alebo je toho veľa, aj my toho máme vyše hlavy, aj ja ako manažerský, aj kolegovci v tých nemocniciach, je toho niekedy veľa, ale kto toho nemá veľa dnes? A je dôležité sa niekedy tak trošku zastaviť a mať radosť z malých vecí, lebo to robí náš život krásnym. A keď je nám ťažko, alebo niekomu je ťažko, tak ja už to tak mám nastavené, že vlastne nechcem to tak teraz akože veľmi silno povedať, že je našou povinnosťou, ale ja to tak viem, že je trošku našou ľudskou povinnosťou pomôcť tým, ktorí teraz momentálne to nemajú tak silno. Takže a tým ma to naplňa tá profesia, že vlastne mi to dáva ten zmysel, ktorý ja mám v živote, tak mám aj v práci.
0: Mm-hmm. No ako sa dobíjate? Pretože stretávate sa a dozaista máte aj veľa smutných príbehov aj s nejakým odchodom na večnosť vašich malých pacientov alebo aj starších, alebo taktiež prosto nevyliečiteľne chorí ľudia, keď ich tak vidíte. Treba sa nejako vedieť aj odosobniť, dobiť tú energiu, nebrať si to možno až tak k srdcu?
1: To je to, čo sme sa rozprávali vlastne pred pesničkou, že ako je náročné a prečo to nie je dobrovoľnícka práca, lebo aj tá príprava, ten samotný výcvik klauna nám robí veľmi veľký štít ochrany, tú bariéru, cez ktorú to vieme vlastne zniesť profesne. Takže ako náhle si nasadím nos a nie som Palino, ale už som Dodo, tak úplne inak vnímam svet a nevidím, nikdy my nevidíme nikdy diagnózy, ale deti alebo ľudí, ktorí momentálne proste sú tam a my sme tam s nimi. Takže toto je veľmi silná celoživotná príprava, vzdelávanie, ale samozrejme nemôže to byť len o tom, ale máme aj ten komunikačný výcvik, aby sme si vedeli sami pomôcť tej komunikácii a samozrejme aj psychologické supervízie.
0: No a vám osobne, čo pomáha, alebo ako sa dobíjate vy?
1: A mne osobne bicykel, adrenalinové športy. Teraz som momentálne po úraze z februára, tak som taký zastoknutý a cítim to, ako mi to chýba. Ale v horách byť bicyklom, jazdiť, závidím svojmu synovi alebo svojim synom, ktorí teraz idú úplne, že v oblakoch, každý v tej inej oblasti, jeden IT a tieto veci, ktoré ma tiež zaujímajú, a druhý zase v horách a robí ski alpinizmus, horolezectvo, vynáša na teriu chatu a tak ďalej, takže toto ja stále by som ešte chcel, no momentálne.
0: No nemôžeme všetko.
1: Nemôžeme všetko, áno. A tým, že som mal ten úraz, tak teraz tak trošku ako, že musím byť trpezlivý a dať sa dokopy zdravotne, ale áno, šport, aktivity a to, čo sme začali na začiatku, že ja mám rád ten letecký šport a ja ešte by som chcel robiť ten paragliding. A toto sú veci, ktoré ma naplňajú a tiež ma naplňa byť aj so svojou rodinou, so svojimi priateľmi, s ľuďmi, ktorých mám rád a na ktorých nemám vždy až toľko času aj vďaka svojej profesii, tak to hľadanie tej rovnováhy je tam dôležité. Tak tým sa dobijam.
0: Nož, nie každý môže byť zdravotným klaunom, ale takto na záver, čo by ste tak odkázali všetkým tým nám, nezdravotným klaunom a klaunkám, pretože už ste to viackrát povedali, že ten úsmev a vôbec vidieť v malých veciach nejaké isté radosti a že vieme potešiť, pohľadiť po duši, alebo na duši niekoho, kto to možno v tej chvíli nemá také ľahké, tak toto dokáže asi každý jeden z nás.
1: Dokáže veľa vecí a veľakrát s touto otázkou vlastne sme konfrontovaní, že ako môžeme my a tak ďalej, aby vlastne hovorím, sú dve cesty, že máme veľmi veľa podporovateľov, ktorí podporujú naše združenie, lebo to je presne, čo vravíte. Nemôžem byť zdravotný klaun, ale tak vám aspoň prispievam, aby ste mohli fungovať a tým pádom my sme v tej misii spoločne. Takže veľká vďaka všetkým, ktorí vidia tú istú dôležitosť ako my, ale tá druhá časť, tá dôležitá, ktorá mne vyplýva z tej povinnosti, ktorú mám ako tu na zemi, na svete, že inšpirovať ľudí k tomu, aby sme buďme k sebe vnímaví, láskaví, aj keď niekedy musíme byť prísni, lebo proste chceme sa zdokonalovať a niektoré veci stoja za to, aby sme boli prísni na seba aj na ostatní okolo, ale s ohľadom na tú našu ľudskú zaláskovosť a buďme empatickí k tomu, čo sa okolo deje, ak niekto cíti bolesť, neistotu, strach. Toto sú veci, ktoré nás veľmi oslabujú a ak vieme pomôcť, tak raz možno pomôžu oni nám.
0: A niekedy stačí aj taký pekný úsmev.
1: No úplne.
0: Pavel Mihaľák, umelecký šéf občianskeho združenia, teda umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos Clown Doctors na Slovensku a zároveň zdravotný klaun, bol hosťom dnešných večerných reflexí. Ďakujem, že ste prijali teda pozvanie, že sa nám to podarilo.
1: Sa podarilo hlavne, áno.
0: po nejakom čase, aby, že ste
1: mesiacoch,
0: teda...
1: Mesiacoch to môžeme povedať.
0: Mesiacoch, áno, určite mesiacoch, že ste teda našli si čas a prišli aj túto večernú hodinu k nám do Košíc, do štúdia Rádia Regina Východ. No želám vám veľa úsmev samozrejme, veľa krásnych klauniat, nielen vám, ale všetkým vašim zdravotným klaunom a veľa veselých a šťastných ľudí, ktorých viete potešiť svojou prítomnosťou.
1: A ja vám ďakujem za pozvanie, pozdravujem všetkých svojich úžasných kolegovcov, ak niekto z nich ešte náhodou nespí, a pekný večer a hlavne všetko s úsmevom.
0: A ja na záver ešte pridám dve mená. Andrea Typčová vás pozdravuje spoza mixážneho pultu a žala vám dobrú noc. A spoza mikrofónu Kristýna Bertičová. Ďakujeme za pozornosť. Dobrú noc a do počutia na budúce.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Vitajte pri rozhlasových a iných príjimačoch. No a samozrejme, vitajte aj vy tu v sále Domu kultúry v Banskej Bystrici.
1: No a bez dlhých fráz a okolkov prejdeme hneď k veci. Stala sa totiž naozaj neuveriteľná vec. Prišiel nám list.
0: Teda nám prišlo už viac listov však, ale toto je snáď prvý, ktorý neprišiel od rodiny Snopkovcov alebo Radičovcov.
1: A ja ho tu aj mám normálne, ukážem na mikrofón, aby nám uverili aj poslucháči pri príjimačoch, a je zalepený a je z humeného.
0: No tak, už ho otvor, som celý nedočkavý, že
1: ja
0: kto nám píše.
1: Ja pekne, no. No ak dovolíte, aj vás zoznámim s jeho obsahom. Tak teda, milí páni, vážení humoristi Snopko a Radič.
0: No, vidíš, začína to pekne, nie?
1: No hej, len to humoristi je v úvodzovkách.
0: Áno, ukáž. A tak to bude asi preklep. Čítaj ďalej.
1: Dobre, no. Nechápem, ako takí dvaja... Ako vy?
0: Čo takí dvaja?
1: No, to neprečítam.
0: Ťažké slovo?
1: No, ani nie.
0: Ale počúvaj, daj to sem, tu robíš s tým ofuky, ako keby neviem, tak čo sa dialo. Vezmi, no. Daj to sem. Čítam ja. Milí páni, vážení humoristi, Snopko a Radič. Nechápem, ako takí dvaja...
1: Čo, Stanko, ťažké slovo?
0: Fúha, no tak sa tak pozerám, človeče, keby jedno.
1: No teraz neviem, ale sme povedali poslucháčom, že ich oboznámime s obsahom.
0: Vieš čo, urobíme to tradičnou metódou. Ja budem čítať, ano. A ty tieto ťažké slová budeš jednoducho vypískávať, nie?
1: Jasne, to je ako v tom vtipe, keď chlapík hovorí žene, že keby som nevedel, že máš astmu, tak si myslím, že si ma vypískala.
0: Áno, tak... Nechaj tú erotiku tak. Poďme čítať ten list, niekto máme z krku, no.
1: Ty si starší, ty máš mať rozum, čítaj.
0: No, takže. Milí páni, vážení humoristi, Snopko a Radič. Nechápem, ako takí dvaja, ako vy, môžu robiť zábavnú reláciu. Nie len, že ste úplne, ale aj celkovo a... Môžete sa aj vy pridať. Vážne, bude to lepšie. Máme už pokrk toho vášho humoru, ako aj tých vašich. Dúfam, že sa tam už konečne niekto spamätá a vyrazí vás odtiaľ raz a navždy. S pozdravom, žite si ako chcete, ale hlavne za svoje. Vaša bývalá poslucháčka. To si teraz už nemusel pískať.
1: To akože na miesto priezviska, hej?
0: Áno. No a po tomto skvelom a v celku nečakanom úvode my už len, priatelia, dovolte, aby sme tu privítali našich hostí, ktorými dnes budú Michal Dočolomanský
1: a Maroš Ledo-Kochanský.

0: Ja najprv by sme mali pozdraviť pekný, príjemný, dobrý deň vám všetkým prajem.
1: Príjemný dobrý večer.
2: Deň je to.
0: Ale my sme... Nie, z toho si nič nerob, lebo my sme zvyknutí hovoriť dobrý večer, lebo vždy sme v tme.
3: Celý úvod sme išli bez breptu.
1: Ahojte.

0: Takže my ďakujeme jednočlennému Lojzovi, Marošovi Kochanskému a poďme, Miško, k tebe. Otázka bude tradičná, prvá, aká iná. Ty už naveky v mysliach poslucháčov a divákov ostaneš Jánošíkom, všakže. Teraz si v pozícii vlastne ex-Jánošíka, čo je niečo ako ex-prezident. Takže ako spomínaš na tie jánošické časy a ako sa cítiš?
1: Ja sa pamätám na prvé také predstavenie v amfiteátri vo Východnej, tak tam bolo vyše 15 000 ľudí. A keď sme skončili, tak som ešte musel pridávať pesničky. Ja som sa cítil ako Freddie Mercury. Bolo to proste úžasné, no krásne spomienky. Ako sa teraz cítim, keď som to zavesil na klinec?
0: Áno.
1: Nie, že by som to ešte nevedel alebo nedokázal robiť, ale už si hovorím, že v tomto veku by to bolo veľmi smiešné, aby Janošík bol takto však tých 63 ročiny.
2: Som ťa doplietol.
1: Áno, áno, ale je mi trošku smutno, ale každá pieseň má svoj koniec. Nakoniec tento koniec nie je až takým koncom, pretože toto malované žije ešte ďalej. V Žiline ho naštudovali, budú ho študovať teraz na novej scéne, už sa na to teším, pôjdem sa pozrieť, budem trošku porovnávať.
0: Aj na konkurs sa prihlásil?
1: Nie, ježišmarja. Ale mal som také, vieš, mal som také pohnutky, že urobím si žart a prídem na ten konkurs.
0: No, to je.
2: Stano, my si koho budeme vymieňať po 30 rokoch, keď oni si celý súbor, vieš, tanečničky.
0: My len tabletky si vymeníme.
2: Maroško, prejdem na teba. Tvoj pôvod je aký, prosím ťa? Regionálny, myslím, pôvod.
3: Ja som tak trošku na pomedzi stredoslovenského a západoslovenského kraja. Som Horná Nitra. Tam v podstate západoslovenský kraj končí a začína ten dobrý stredoslovenský.
2: Veľmi pekne si začal, áno.
3: Ale netáraj, netáraj!
0: Áno, a ty si vraj hral teda aj v iných filmoch. Napríklad o tom vynálezcovi Padáka, Baničovi si hral?
3: Áno, áno, to bolo také naše premiérové účinkovanie. Tam sme dokonca robili aj hudbu, veľmi jednoduchá hudba, tam bola husle, harmonika, trochu gitary, takže mohli sme to urobiť, tú pesničku. No a tam som bol jeden, keď som to potom videl, ten film, jeden z najtlstejších a dobre živených baníkov v Amerike. V tých rokoch, ešte som mal tú harmoniku aspoň cez seba, ale tá ramena, a ešte mi dali také to pekné tričko, čo dievčatá nosia, takéto úzke, ramienkové, ale vieš ako, nie, aby som mal normálne.
2: Si bol namakaný v bani.
3: Vtedy neboli takéto trička, tak boli iba na tom pásiku. Tak ešte jedine, že ma trošku namazali, myslím teda nejakým olejom, alebo uhlím, alebo neviem čím. Takže bol som najtlstejší baník a bolo to veľmi príjemné, ale veľmi krátko som bol v tom zábere.
0: To by bolo aj, keby ťa teda vystrihli, respektíve ten film mohli dať
2: keby
0: aj dotrieť.
2: Keby ťa vystrihli, prepáč, prečo by ho mali vystrihovať?
0: No jeho aj ťažko vystrihli. No. Ale to si mohol byť rád, že ten film neskončil v trezore, lebo tlstého Američana za socializmu to sa neukazovalo.
3: Tak to áno. To
0: mal si byť ubiedený, vieš?
2: A ty si aj skákal Padákom? No nie je také žal vynálezcu Padáka, tak ako to skúsi,
3: no,
2: tak musí skočiť,
3: na
2: nie?
3: To by ma, na toto by ma nikto nedostal, čo Padák ani na bungee jumping by som sa neodvážil a mám to aj zakázané, však by som to utrhol, ja som ešte ťažší som jak Peter Novotný, takže to by nebola hlava, to by bolo celé telo, keby som to vyskúšal v Tatrách.
0: Američania majú ten padák, čo Apollo 11 pristávalo s ním.
3: Tak tam sa možno aj nalieva, to by bolo príjemné.
0: Miško, ty si okrem toho, že si Jánošík, tak si aj známy letec, to patrí k tvojmu imidžu. Takže ty si vlastne kombinácia takého lietajúceho Jánošíka, to by inak tiež nebolo zlé, že keby to Hollywood zobral do rúk, tak to by určite vyzeralo tak, že ty by si lietal na migu ako Jánošík a oberal by si tie jumbá, ktoré by lietali okolo a dával by si to tým, ktorí lietajú na vetroňoch.
1: Bola taká príležitosť pri jednom nakrúcaní filmu V tieni vlkov sa to volalo, kde som robil partizána a mali sme ukradnúť lietadlo Nemcom Štorcha. Tak pri tej príležitosti som chodil z Janíkoviec do, tam je letisko v Nitre, na, niekde v lese na Čistinku, tam sme sadali. s brigadírom našim, a ten bol premalovaný na Štorcha, hej, mal vysostné nemecké znaky, teda Hakenkreuze a ten kríž. No a po jednej filmovačke sa volal Grupáč, pán pilot.
2: Ale no tak.
1: A tak ten ma zobral...
0: To bol aký film toto?
1: Nie, to bol slovenský
0: normálne,
1: film. To bol slovenský film. Ma zobral teda a samozrejme mi dával ten knibel do ruky, učil ma pilotovať, aj mi ho povedal, že mám talent, no a mne nebolo treba nič viac povedať, tak hneď som uvažoval o tom, že si urobím pilotné skúšky. No ale vracali sme sa do Nitry, do Janíkoviec, a on mi tak ukazoval, že poď sa pozrieť, tu máme štadión, a vtedy hrali Nemci s nami, s Nitrou, fotbal. Medzinárodný fotbal to bol. A on úplne zabudol, samozrejme, ja, že máme tieto výsostné nemecké znaky, fašistické. Tak sme tak naleteli na ten štadión a urobili sme takto okolo kruh, aby som to všetko pozrel. A hneď mi to bolo čudné, lebo niektorí tam stáli a takto dvíhali ruky. Hajlovali. A potom si spomenuli, že Ježiši Kriste, toto bude prieprd, po slovensky tak sa to povie. Toto bude mať zle z toho. No ale našťastie dalo sa to ako vysvetliť, že sa točí ten film, tak nemal z toho až tak zle. No a ja som mal z tohto filmovania tú výhodu, že som okamžite išiel na bratislavské letisko z Vezarmovské a robil som si kurz bezmotorového pilota, rok som to navštevoval. No a lietal som, viete, čo to bol? Tak nádherný zážitok. Ja vám poviem, že to bol krajší pocit, ako keď som bol prvýkrát so ženou. To bol nádherný pocit.
2: Maroško, aj tebe dám zákernú otázku, že ty a lietanie.
3: Ja som raz dostal ponuku nedaleko tu na letisku Sliač, by som si vyskúšal MIG, ako spolujazdec teda našťastie. Ale myslím si, že som dobre urobil, lebo reklama na to bola taká, že za 11 minút v Budapešti. Hovorím, to ani Petefi neuverí, hovorím. A radšej som zostal medzi tými pacientami na Sliači, ktorí tam na tej plošinke stoja a kývajú tým lietadlám, takže toto nie je pre mňa, ale absolvoval som napríklad let v teplovzdušnom balóne. Tiež nebol ďaleký, ale bol dosť dlhý, pretože v Brezne pri Komíne sme zostali stáť a nebol vietor a hodinu aj pol sme čakali na vietor.
0: Nechceli ťa zhodiť ako záťaž?
3: Už rozmysleli, ak poviem tým Komínom dole, hovorím, tak to je môj posledný let, aj keby sme sa dotkli toho Komína, takže som dokonca, myslím si, že krstený, ako teda, že som letel s tým balónom, tam je, myslím, šampanské, oheň a ako šampanské to bolo namiesto vody, oheň a ešte obily ma nejakým tam byli, takže toto mám za sebou, len škoda, že tam hore, keď sme stáli, tak nebolo čo naliať, no je to v iných lietadlách. Toto bol taký smutnejší let.
0: A keď sa na vás dívali tam hore, tak si hovorili, aha, dva balóny nad sebou.
2: Ja neviem, či sa vám priznať, lebo Radič už vie, ja som Miško tam tiež chodil do Očovej, priznal, tam ste chodili tí lietajúci bačovia, alebo ako ste sa volali, vážne.
0: A Očovský
2: bačov. Bože, ale lietajúci, no tak, lebo chodili. A mňa tam raz nahovoril, Miško tam to svoje číslo urobili, odišli a ja som tam bol a niekto si ma všimol, že či sa nechcem aj ja previesť na lietadle. Tak prečo by som sa nechcel previesť na lietadle? Tak počúvajte, ma doniesli k lietadlu a mne plpcovi nebolo divné, že ma štyria zapínajú.
0: Tryskač?
2: Nie. Normálne také to malé lietadlo. Mm. Ako jeden vpredu, jeden vzadu. Normálne taký, ja neviem, čo to bolo. Nasadol pilot, ja som tam sedel. Môžeme, tak môžeme. Už keď som sme vyleteli. A tam je taká, Miško, vežička. Hodiny sú tam, na vieš, kostolík. A onže, a teraz sa ideme kúknúť, že keľko je hodín. Ideme sa kúknúť, keľko je hodín, znamenalo, že to otočil takto, že dole hlavou a asi 7 metrov okolo tej veži preletel. To, ako ja si dodnes pamätám, že ktorá ručička na tej bola ošarpanejšia, vážne. To si všímaš, tie detaily v tej chvíli. Potom vyletel hore, tam niečo urobil a ja som v tej chvíli pochopil, prečo ma pripútali, lebo ja by som vyskočil odtiaľ, viete, v tej... A tam on robí, akože z dola je to vraj veľmi pekná vec, že on vyletí takto hore, vypne motor. To má jednu vrtulu, to lietadlo. Ona sa prestane točiť a vy to vidíte. 5 sekúnd to padá potichu dole a potom on povedal, Betu, tu nezabudnem do konca života, no hádam, nám to chytí.

0: Vážení hráči, milí, tipujúci, veľa vážení UNO aj multimilionári. Som tu s druhou správou o svojich tipovateľských úspechoch. Som tu so správou o svojej činnosti. Na prvé výsledky môjho stavkovania som čakal tak netrpezlivo, že som noc pred žrebovaním ani oka nezažmúril. Unavený som zaspal až večer, bohužiaľ tesne pred vyhlásením výsledkov v televízii. Chytil som prvú! Zreval som zo sna tak hlasno, že sa pri televízore prebudila aj manželka. No, chytil si prvú, ale iba nádchu. Preto tak chrápeš, zašomrala žena a prepla na motokrosové preteky, lebo ju monotónny zvuk motoriek vraj najlepšie uspáva. Ja som roztrasenými rukami otvoril na internete výsledky a skoro ma porazilo. Každé číslo bolo o jedno vyššie ako to moje. So mnou nevybabrete, holúbkovia, pomyslel som si a dal som sa do práce. Do katalógu s novými modelmi Ferrari som si na nečisto napísal 5 čísiel, ale nepodal som ich, lebo nie som mechom udretý. Každé číslo som najskôr zvýšil o jednu. Výpočty mi dali zabrať, tak reku, mrknem, aký je jackpot. Pozriem a skoro ma porazilo druhý raz. Dočítal som sa, že nejaký amatér z východu, ktorý si možno tie čísla vycúcal z prsta, vyhral 60 miliónov. Zovrela vo mne stredoslovenská krv a tak som im napísal jedovatý e-mail s otázkou: prečo zasa ďalšie prachy na východ? To vám nestačí branisko? Na chvíľu sa mi uľavilo, ale iba dovtedy, kým som sa nedočítal, že ten amatér z Bohatlícky vraj nechce ani to, aby sa zverejnilo jeho meno. Už som chcel sadnúť na vlak, že ho vypátram, ale potom som sa rozhodol inak. Na všetky domáce e-mailové adresy na celom východnom Slovensku som napísal stručnú vetičku: tak sa s tými miliónmi zadus. Keď som spokojne zaspával, predstavoval som si, koľký boháči na celom východe v tú noc ani oka nezažmúrili. Kolečko rozhovoru s našimi hostiami Miškom Dočolmanským a Marošom Kochanským by som začal takou filmovou témou, páni, pretože mňa nesmierne fascinujú rôzne také scény filmové, ktoré sa neustále notoricky v rôznych filmoch opakujú, hlavne západných, hollywoodských, a ja im hovorím, že filmové klišé. Napríklad také zaujímavé klišé je behanie po pláži. To je sa vtedy nasadí, keď sa chce ukázať, že dvaja sa ale strašne milujú. Tak začnú z neznámych príčin behať po pláži. Teraz v tej Indonézii zrejme by mali trošku aj problém, ale už sa to možno nebude takto točiť. A potom ešte, keď nie sú peniaze na zájazd k moru, tak po lúke behajú. Tiež aj jednak škody to spôsobí, že aj poľnohospodári potom majú poľahnutú trávu. No a potom ďalšie také klišé je takzvaná erotická trasa, ja tomu hovorím, hej? Keď sa začne erotická scéna, tak oni prídu tí dvaja do bytu, jednému z nich, a začnú zo seba postupne idúc k tej posteli strhávať rôzne časti odevu, takže vidíme, kamera sleduje, tu je košela alebo zimný kabát, neviem, ako sa začína. Až, pravda, po tangáče, a končí to už potom záberom na tých dvoch šťastných ľudí. V prípade intelektuálov si viem predstaviť, že by tam aj notebook ležal, knižka. Tak, krátka, dala by sa aj kilometrová trasa urobiť a metre by boli nahnané. A potom ešte jedna ranná scéna, ja jej hovorím šmátranie po vankúši. Nie, buď chlap, alebo žena sa akože zobudí a teraz začne takto šmátrať. Vedľa seba tam nikto, iba vankúš, studený. A tým sa chce povedať: vykašľala sa na mňa. No alebo vety, úžasné vety v amerických filmoch, napríklad: som na teba pyšný. Všimnite si, v každom americkom filme to odznie: som na teba pyšný a jak sa máš, zlato.
1: Pozor, ešte jedna veta je potom krásna.
0: Si v pořádku. Áno, si v pořádku.
1: A pozor, mne sa vo filme Terminátor, Schwarzenegger, pamätáte si, stroj, proste nikto ho nemohol toto ublížiť, nedaj Bože, a keď odchádzal, tak ona mu povedala: buď opatrný. To neskutočné, buď opatrný.
0: Miško, ty čo tak si pamätáš, aké scény okrem tých, ktoré sa...
2: Nie, vieš, ale toto je ešte vždy priateľné, si myslím, keď je takýto dialog, ako ty hovoríš, ale boli aj také filmy u nás televízne, kde bol
3: text takýto. A obraz. Hej. Herec sadne na koňa, predtým nesadne na koňa, povie v texte, vysadnem na koňa, sadne na koňa. Potom povie, budem cválať, začne cválať. Zoskočím z koňa, zoskočím. Idem strieľať. Všetko popisne, opíše, čo bude robiť, tak to je blbosť. Totálna blbosť.
0: V akej najväčšej kravine si hral v živote?
3: Vieš čo, tých kravín bolo dosť, to je pravda. A...
1: To sme nechceli takto povedať, hej?
3: Ale nie, ja sa nepriznám, ale... Ale robil som aj také veci, že ma naozaj hanba fackovala a robiť sme to museli. Ale robil som aj také veci, ktoré... Nebola to kravina, naopak. Bolo to veľmi, veľmi pekný film.
1: Urobili sme z toho kravinu.
3: Neurobili sme z toho kravinu. Nechaj ma dohovoriť.
0: Dobre, prepáč.
3: Bol to film od veľmi, veľmi múdreho pána autora, pána Andrejeva, klasika, a volalo sa to Tma. Podľa jeho veľmi pekné novely. A odohráva sa to v cárskom Rusku, kde jeden anarchista, pretože ho naháňa polícia, sa ukrie do bordelu. A v tomto bordeli vlastne príde aj o panenstvo a tam vlastne pochopí, že život je o niečom inom. A tak ja som robil toho anarchistu. To bol, ale viete čo, to bol prvý, dá sa povedať, erotický film u nás na Slovensku. Bola to veľmi, veľmi zaujímavá filmovačka. Tie sociálne pracovníčky, ktoré tam, hej, pracovali v tom bordeli, to robili tiež kolegyne, staršie, mladšie herečky, tiež nebudem menovať. Ale oni, aby to mohli vôbec robiť, lebo takisto sa hanbili, jak ja, pochopiteľne, tak si vypili. A žena, keď si vypije, stratí všetky zábrany. A to som si všetko odskákal ja. Keby ste videli, čo tie baby so mnou na tej posteli robili, to bol zlý sen. Jak ma dekade chytali, Ježiši Kriste. Hanbil som sa neuveriteľným spôsobom, ale natočili sme to a môžem vám povedať, samozrejme, že to nešlo. To nevysielali, to muselo ísť, to muselo ísť do trezoru. Muselo to ísť do trezoru, ale potom po zostrihaní som to teraz asi pred 5-6 rokmi to vysielali ako černobiele. Nebol to marný film.
1: Bolo vy ste to ako farebné točili?
3: Nie. Točili sme to vtedy ešte ako na černobielo, aj bol to černobiele film. Ale bol to veľmi pekne zaujímavý film. Aj teda filozoficky bol veľmi, veľmi zaujímavý.

0: Vážení poslucháči Stredoslovákov,
1: teraz ideme na diviaky, teda lepšie povedané na diviakyho, menovite Petra a Pavla. Jano Snopko zase raz presedel celý mesiac v archíve, to je mimochodom len zdanie, že ho vidíte každý deň sedieť vo výklade pri pive. Tam je totiž v tom výklade len papierový Snopko, to je niečo ako ten lučenský papierový policajt, no. Takže, Janko, povedz nám, čo si za tých dlhých zimných večerov vyskúmal v archíve?
2: Áno, tak teda Peter a Pavol Diviaky, vám postavička už veľmi dobre známa. Chcel som vám tu znovu premietnúť krátky film, podobne ako minulý mesiac. Tí, ktorí ste tu boli, tak viete, a ktorí ste počúvali, že mali sme si premietať krátky filmik. Žiaľ Bohu, minulý mesiac ten z našej dvojice, ktorý chodí z Bratislavy, zabudol premietačku. Vy ste si teraz poviete, že predsa nikto nemôže byť taký blbý, aby dvakrát za sebou zabudol doniesť premietačku. Nemáme premietačku, priateľa. Ja len podoknem, že som z Banskej Bystrice. Takže ja začnem takto stručne. Koncom roku 1939 sa Peter a Pavol zoznamuje na praskom nástupišti s Elvírou von Bahnhof, nádhernou ženou, o ktorej si najprv myslí, že je to brat Mary Pickfordovej, a okamžite sa do nej zalúbi. Z tohto obdobia pochádza jeho úvaha o neobrobenom poli, alebo poviedka Ak ti je dlho dole, hýbaj hore. V závere tohto vzťahu ešte Peter a Pavol vydáva detektívku Ako ju mám zabiť? A hneď za tým aj voľné pokračovanie, čo urobíme s telom. No ale nepredbiehajme, skutočne ešte pred týmto všetkým Peter a Pavol pracuje vo Vysokých Tatrách ako horský vodca. Majú ho tam veľmi radi, hlavne preto, že z vrcholu sa málo kedy vracia s ľuďmi. Škoda inak fakt, že tu nemáme tú premietačku, lebo som vám chcel premietuť krátky film zo základného tábora. A ono, ten film vážne nie je dlhý, ja vám ho aj ukážem. To je druhý diel. To hlavne rozhlasoví poslucháči ocenia teraz. Ja neviem, ja by som vám mohol povedať, akože keby som si ho takže proti svetlu, že čo sa tam deje, ako. No, nehýbu sa tam veľmi. Som teda veľa filmov videl a tam sa podstatne viacej hýbali. Tento film, to je fakt originál, to je vo fínštine. A má skvelé švédske titulky. Ale tak možno o mesiac, keď prídete, tak premietačka tu bude. Ja skúsim dohovoriť tomu z nás, ktorý chodí z Bratislavy, aby bola. No ale nič. Krátko po vyhodení Petra a Pavla z Vysokých Tatier, pretože sa z vrchu vracal bez ľudí, po tomto vyhodení zakladá Peter a Pavol filmovú spoločnosť Šlahnutý Mantagasín a točí psychologický film z domácej zabíjačky pod názvom Kde je tá svinia? Tak názov tohto filmu sa ocitol tesne pod fotografiou Klementa Gottwalda, ktorý to zobral osobne. A tento film sa do kín nikdy nedostal. Inak Peter a Pavol samozrejme žiadného syna nemal, to bolo len tak pre daňový úrad. Ako. Na spomínanej zabíjačke sa nášmu majstrovi asi po 2 litroch vína nesmierne zapáčila krčmárova žena Magdaléna, ktorej i hneď zložil básničku Magdaléna, Magdaléna, mala prsia po kolená. Keby toľko nepila, ešte by aj väčšie nosila. Nie všetky básničky sa majstrovi vydarili, to pripúšťam. Táto je jedna z nich. A keby sme mali premietačku, tak na to zabudnete. Ale vy si nemyslíte, že je to takto jednoduché prísť triezvy pred ľudí a rozprávať bez premietačky to. A ešte keby tu bola nejaká osobnosť v hľadisku, chvala Bohu, že neni teda. My som mali trému. No ale vráťme sa k Petrovi a Pavlovi, ja vám potom o tom poviem ešte, keď bude tá premietačka. Hneď túto básničku, ktorú som vám už predtým povedal, mali ste si ju zapamätať, to bol ten háčik v tom. Hneď túto básničku zarecitoval aj krčmárovej žene. Bohužiaľ, bol tam aj krčmár, takže už Peter a Pavol nezostal na tejto akcii veľmi dlho, presne teda 2 sekundy. To bol ten čas, kým ku nemu doleteli krčmárové vidly. Trénovaný PPD, ste si ste všimli teraz, že vtipne som nahradil Peter a Pavol Diviaky s krátkou PPD. To není Prievidza, to je Peter a Pavol. Bože môj, hladíte ako... Tak trénovaný PPD sa ale našťastie hodil na bok, vidlám sa vyhol, žiaľ dopadol rovno na železný hák určeniu k zabitiu prasaťa. Podotýkam, že čelus mal zdrotovanú asi 2 mesiace a z tohto obdobia pochádza jeho novela Nemému ani jeho vlastná mať nerozumie. Ale to je už iný príbeh a ja ako obvykle sa s vami lúčim majstrovou filozofickou myšlienkou. Chovaj tela, bude z neho vôľ. Dovidenia na budúci.

0: Slovensko-slovenský slovník, priatelia, sa už stal stálicou na našich stredoslovenských stretnutiach, tak tu je jeho ďalší diel. Absenciu spišského nárečia u nás sa rozhodla zrušiť naša poslucháčka, pani Mária Pižemová, zo Spišskej Novej Vsi, ktorá poslala túto vetu za 1000. Tu je jej pôvodné znenie. Brautaše učulila do šlajera, že by jej šamster nepobačil, kedy z gombovania takú štičko lápila krémfy.
1: Si normálny a teraz ja tu čo mám robiť?
0: Prekladať to máš.
1: No skús, prvé daj.
0: No prvé je brauta slovo.
1: Čo je to brauta, prosím vás pekne? Kto vie do mikrofónu? Ale fakt, vážne, brauta.
0: Nevesta, áno. Už to tu padlo.
1: Kto to povedal?
0: Padlo to, len ty to nestíhaš.
1: Počkaj. Ja sa tu chodím. Nabehám ako blbec. Kto to povedal?
0: Takže...
1: Dočkaj teraz.
0: Ticho.
1: Na čo tu mám? Čo je to brauta?
2: Nevesta.
0: No a je to pravda.
1: Budem privádiť.
0: Aj keď nie celá, lebo ja tu mám napísané mladúcha. No. Takže tá brauta dotyčná, še učulila do šlajera. Učulila sa?
1: Učulila. No, tu, aha, vidím. Schovala, hovoria.
0: Dobre.
1: Hej, dobre, hovoria?
0: Schovala sa, áno.
1: Máte dva body, robte si s nimi, čo chcete.
0: Do šlajera? No, to vedia všetci.
1: Veď, ale nie všetci, čo ja mám tu teraz ako tak jeden. Neviete ďalej, alebo čo? Bože môj.
0: Pokračujeme.
1: Hej.
0: Že by jej šamster nepobačil.
1: Šamster, vieme.
0: Šamster je frajer, áno.
1: Nepobačil.
0: Nepobačil.
1: Idete, pani.
2: Nevidel.
1: Nevidel.
0: Ja tu mám nezbadal. Ale uznáme to, nie?
1: Hej.
0: Keby z gombovania...
1: Zgombovania, vie niekto?
0: Čo je to gombovanie, to je sloveso? Zapínať. Nie, nie.
1: Zapínať bude v závoji, kde ste už zase tam? Bože, rozmýšľam, potom poviem. Vynadať. Čo, rozpáral?
3: Vynadať.
1: Nahováral?
0: Miško?
3: Vynadať.
0: Nie, nie.
1: Nadával v závoji?
0: Ale to je všetko zlé. Ja som vedel, keď tu nie je Spišiak, tento neuhádne. Teraz myslím, rodák zo Spiša, nie ten viceprezident policajný. Gombovanie je vyberanie darov asi na svadbe, keď sa tancuje o nevestu, ja neviem. Teda no. Takže aby z tohto gombovania, tá dotyčná chudera, dakuščičko lapila krémfy.
1: Čo, epilepsiu? Tam je stranda, počkaj, idem tam. Epilepsiu dostala mladúcha, keď ho zbadala v závoji.
0: No podľa toho, ako vyzeral.
1: Vydrž.
2: Záchvat. Môže to byť
1: kto
2: aj záchvat.
1: Kto má epilepsiu, alebo hradič?
2: Na nevesta, alebo to.
1: Je to epilepsia?
0: Nie.
2: Alebo záchvat.
1: Záchvat.
0: No záchvat to už je lepšie.
2: No áno, však také niečo. No.
0: No inými slovami, aby neodpadla. Hej? No. Takže celá táto veta znie v preklade. Mladucha sa schovala do závoja, aby jej milý nezbadal, keď z vyberania darov dostanem dloby. Takže s touto filozofickou myšlienkou by som sa rozlúčil aj so slovníkom. Dloby skoro dostávajú snopku od toho behania po sále. No a my ďakujeme pani Pižemovej a ostatných upozorňujeme na možnosť vedľajšieho zárobku 1000 slovenských neustále posilňujúcich sa korún. Stačí nám podobnú vetičku poslať na adresu agentúra NEO, Riazanská 53 83103 Bratislava alebo e-mail neo@internet.sk.
1: Ďakujem.

0: Iste teraz čakáte, priatelia, že aj Miško bude spievať.
1: Prepášte mi to, ale keď mi pán Radič volal, že teda chce, aby som bol v jeho relácii hosťom, hovorili sme o pesničkách, ale keď som povedal, že ja teda mám len zo pár a to poznáme, tie nie. Tak potom sme to vyhodili. No nie, to sú zmalované.

no zvážiť aj ich pochybnosti. Ak zvládzeš čakať, neznaviať sa pritom, lžou neodpovieš, ak ťa oklamali, nenávisť druhých nesplatíš tým citom, no nebudeš sa tváriť dokonalý. Ak dokážeš sniť, nedať však snom vládu, myslieť, no dumy neurobiť cieľom, do očí pozrieť víťazstvu i pádu a rovnaký byť k tým dvom nepriateľom. Ak zvládzeš počuť nožmi pokrivené v nástrahu bláznom priame svoje slová, ak z ruín vecí, čo žil si len pre ne, s odratou dlaňou tvoriť začneš znova. Ak dokážeš dať výhry na hromadu a staviť všetko na jeden ťah kariet, prehrať a začať znovu od začiatku a slovka o tej strate neprevravieť. Ak dokážeš dať povel srdcu svalom, nech slúžia ďalej, aj keď odumreli. Kráčať, keď nič už v tebe neostalo, len vôľa, ktorá vydržať im velí. Ak udržíš si hrdosť, vraviac k davu, prostotu zasa kráľmi obklopený, ak nezohne ti hnev či priazeň hlavu, ak napriek úcte nik ťa neprecení, ak vložíš pritom do minúty prísnej 60 sekúnd behu z celej sily, tvojou sa stane zem i poklady z nej. A čo je viac, bude z teba človek, syn môj milý.

0: No a priatelia, aký by to boli stredoslováci bez stredoslovenského testu na záver? A tak sa vás dnes pýtam, čo znamená, keď vám niekto povie, že ste krochmel? A aby som nebol zlý, tak vám dám aj tri možnosti, nehovorím, že sú správne, hej. Teda, krochmel znamená po A, že vyzeráte fantasticky a vôbec nič s tým nemusíte robiť. Po B, že ste práve vyhrali konkurs do Mojsejovcov. Po C, stratili ste slovenské občianstvo a dali vám mongolské.
1: Správne odpovede nám ako obvykle posielajte na našu známu adresu aj s 200 korunovým kolkom a fľašou slivovice. Tiež môžete mailovať na našu novú internetovú adresu zignuty@slobtel.sk.
0: Víťazi ankety budú ako obvykle odmenení niekedy koncom roku, prípadne potom.
1: No a prví dvaja, ktorí sa dovolajú na naše staré telefónne číslo s predvoľbou 158, získavajú dvojtýžňový odtučňovací kurz v Ilave.
0: Takže ako vidíte a počujete, je o čo hrať, neváhajte, telefonujte, mailujte, bliakajte a ja sa už lúčim s našimi hostiami, ktorými dnes boli Miško Dočlomanský a Maroš Kochanský.
1: A lúčime sa s vami aj my, Jano Snopko
2: a Stano Radič.
1: Majte sa krásne.
2: Ďakujem.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bola pol.

Ani dnes sme na vás nezabudli, milí poslucháči. Aj na dnes sme z vašich námetov vybrali príbeh, ktorý vám práve ponúkame. Počúvate 959. pokračovanie relácie Rozhlasový bakalár.

0: S rôznymi ročnými obdobiami sú u nás na Slovensku spojené viaceré tradície a zvyky. Vďaka folklórnym skupinám či súborom sa dodržiavajú dodnes a vieme o nich najmä z ich vystúpení. Niektoré však zanietených folkloristov nepotrebujú. V konaní ľudí, najmä na dedinách, prežívajú dodnes. Jedným z takých zvykov je stavanie májov. Príbeh, ktorý vám vďaka námetu pani Jany Andelovej z Prečína chceme vyrozprávať, je spojený práve s ním. Je jej vlastným príbehom. Odohral sa, ako napísala, už takmer pred 60 rokmi. No láska je tu veky. A veky tu aj bude. A jej prejavy, aj tie verejne prezentované, k nej patria. Dodnes je to niekde ešte tak, že mládenci svojim milým tajne v noci, deň pred 1. májom, stavajú máje. A mladé dievčatá dúfajú, že aj pred ich domom sa ráno objaví vyzdobený strom. Pokiaľ možno, čo najväčší, aby hovoril nielen o šikovnosti ich nápadníka, ale aj o veľkosti jeho citu. Príbeh, ktorý sme nazvali Problémy s májom, do rozhlasovej podoby spracoval Ján Petrík.
1: Uvidíš, že ráno bude mať pred domom máj aj Tereska od Kováčov. Jano po nej poškuľuje už od jesene.
2: Ešte od tej minulej chceš povedať.
1: Vieš niečo viac, Helenka, a nepovieš?
2: Veď som ti vravela, tuším ešte v zime. Aj cez deň sa už držia za ručičky.
1: Musí byť doňho riadne zalúbená. Minule v kostole v uličke skoro prevrátila tetku Melicherčíkovú, keď šla dopredu a krk vykrúcala na chór.
2: Prosím ťa, nezávidiej.
1: Ja? Ja mám ešte na také veci čas.
2: Len sa ti tak z nosa dymí, ako klameš, Janka. Čo nevidím, ako už aj ty na máj od toho svojho Vojtecha čakáš. Netvár sa, nečervenala by si sa. Aspoň sa niekde stretávate, keď si tiež doňho ako somárik dokopy sena.
1: A nepreháňaj, dobre.
2: Ja? Neboj sa, nezávidím ti, len vidím.
1: Úprimne, ale iba, že si to ty. Stretávame. Večer, keď sa dá, najskôr po nedeliach.
2: Takže tajne?
1: Sama vieš, akí sú jeho rodičia. Vojtu to hnevá. Navyše, po robote musí pomáhať v mlyne a na píle.
2: No vidíš, aspoň vieš, že je pracovitý a že sa dostaneš k majetku.
1: Či preskakuje k majetku? Žiješ ešte za Františka Jozefa, alebo čo? A potom, mám ešte len 16.
2: No, na rok budeš mať 17, rok po máji prejde a môže byť svadba. Prajem ti to, Janka.
1: Ďakujem. A ja by som tebe, keby si niekoho mala.
2: Nechaj tak. Vieš, že ešte chcem ísť do školy. Na čo dávať niekomu nádej, aby som na 1. mája dopadla ako Zuzana z uličky.
1: Zuzka?
2: So Štefanom. Neviem, či sa poteší. Zdá sa mi, že Štefan chce postaviť maj už teraz.
1: To nemyslíš vážne?
2: No, na 100% to neviem, ale vieš, aký je Štefan neodbitný.
1: A veď hej, somar. Akurát, že máje sa stavajú len tam, kde je niečo isté. Alebo sa to už medzi nimi nejako vyriešilo?
2: Neviem, len som počula Štefana, ako Páľa z Mostíka pýtal o pomoc. Dohadovali sa ráno na zastávke.
1: A dohodli?
2: Neviem, prišiel autobus, ale podľa toho, ako Paľko krútil hlavou, sa mi nezdá, že by ho presvedčil.
1: Vieš, čo to bude za halo, keď ľudia ráno uvidia pred Krivanských dvorom máj?
2: Čo by bolo, rečí Janka, ako každý rok. Zase celá dedina bude pretriasať, kto s kým, kto nie, aj keby to nebola pravda. Chystaj sa, aj na tebe si zgustnú, keď ti ten tvoj Vojto postaví máj.
1: No, ja neviem.
2: A nechcela by si, nevrál.
1: A čo ja viem?
2: Netvár sa, možno sa ti už aj priznal.
1: Kto? Prosím ťa, Vojtech taký nie je.

0: Nazdar! Tu ste chalani?
1: Nazdar!
0: A čo sa deje, že si mi to nemohol povedať ešte cez deň pred obchodom?
1: Tichšie, naši možno ešte nespia a nemusia o tom vedieť. Vlastne by vôbec nemali. A pred obchodom som nemal čas. Mama ma poslala na nákup a potom som sa ponáhľal do mlyna. Mleli sme Gajdošovi na šrot.
0: Sa z tej makačky raz zblázni, no. Že to... A na čo je vašim v dnešnej dobe ešte mlyno?
1: Kašli na to, nepoznáš, kým otec žije, nenarobím nič. Nakoniec nie je to až také zlé.
0: Myslíš?
2: No radšej hovor, čo pre nás máš. Mne si tiež stihol povedať, lenže prekvapenie.
1: Chalani, potreboval by som pomôcť.
2: No hovor.
1: Zajtra je 29.
2: Aha.
1: A čo? A o 2 dní bude 1. maj.
0: To teda bude, hej. Počkaj, kam ty mieríš? Ideme spolu niekde do sprievodu?
1: Nechcel by som. Chcel by som, aby ste mi pomohli postaviť maj.
2: Paráda, Vojto, to tu ešte nebolo.
0: Janke.
2: No komu inému som aj.
0: A tušil som, ale že už tento rok asi dobrý.
1: Prestaň, taký normálny so všetkým, ako sa stávajú. Ako keď sme minulého roku pomáhali Ferovi z Počarovej. Akurát už nebudete musieť šliapať noci domov peši ako vtedy.
0: No to nezabudnem, keď sme ho niesli, ani plecia som si necítil.
2: Dobre, Mirko, neruš. No, a ako si to predstavuješ, ten maj?
1: Smriečok už vyhliadnutý mám v lesíku, na našom, aby sme nekradli cudzieho. A mali by sme ho ísť vyťať už zajtra. K nám ho ťahať nechcem, naši to vedieť nemusia, zbytočne by sa pajedili. A tak mi napadlo, že by sme ho mohli pripraviť na dvore u vás, Miro. Vetvy okrem vrchu by sme nechali už v lese a u vás ho len olúpeme.
2: Čo, veď aj u nás by sa dalo?
1: Dalo, Lacko, ale od Mira je to v Janke bližšie.
0: Jasné. A čo tak nejaký vozík? Vieš, aby sme ho...
1: Nemuseli niesť na pleciach, rozumiem. No, nejaký len hádam doma máte. Keby som bral náš, naši by niečo vytušili.
2: Rozumieš tomu, Miro? Ideme stavať maj tvojej alebo Vojtovej frajerke?
1: Tvojej. Ale to ešte nie je všetko, Miro. Uvažoval som aj o tom, či by ho tvoja sestra, Vlasta, aj neozdobila.
2: No, nehovorím.
0: Nechaj ho. Čo by som neurobil pre kamaráta?
1: Nejaké krepové papiere na stužky jej prinesiem zajtra. Tak čo, pomôžete?
0: Nie je problém. Povedz, kedy bude zajtra večer voľný a kde sa stretneme.
1: Paráda, tak platí. Vedel som, že sa na vás môžem spoľahnúť.
2: Miro, Kerunušky, ty sa na vašom dvore potme lepšie vyznáš.
0: Spokoj, Laco. Maj zložíme, ako mi poradil otec, tam viac vpravo. Nebude veľmi na očiach a nebude ani prekážať v strede. To toľko už zvolí.

0: Má aj pekne, prevezieme k Janke a tam si už budeme musieť švihnúť, aby nás niekto nebodaj nevyrušil.
1: No a nevidel. No, dúfam, že Janka nebude už od 10:00 v okne s nosom záclon.

0: Tu ste?
1: Tu. Čaká sa už len na teba.
2: Pozerám, maj ste už stihli naložiť.
1: A ty čo? Mal si vziať z domu krompáč a lopatu, nie motiku a rýl.
2: Budú musieť stačiť, ľutujem. No, tak tej tme som ich v kôlni nevidel a nechcel som meškať.
3: No a to ti nápadníkovi nenapadlo pripraviť si ich ešte za svetla?
2: A

0: Včera ste ma mali za šoféra, tak prečo dnes nie?
1: A počkaj, toto je dobrá pripomienka, ale môžeme to vyriešiť doskôr. Vydržte, hneď som späť. Preložíme ju vzadu priečne cez rebrinky a bude.
0: Vojto, nechceš si radšej sadnúť k tomu máju na vozí?
2: Daj pokoj, veď je to v poriadku.
0: Akurát vidím, že krývaš.
2: Nekrývam, len sa mi zle našľapuje. Trochu to bolí.
1: To je tiež rozum skákať z okna z takej výšky.
2: Ale nerypte už, nič mi nie je. Z mojej izby sú to len nejaké 2 metre. Nechcel som zobudiť našich, tak som to vzal takto. Možno rosa, mokrá tráva. Vysvetľuj to kolenu. Nakoniec už mi skoro tu. Vydržte. Poďme sa najprv pozrieť, kde by sme mohli na ten máj vykopať jamu.
3: Najlepšie tam.
2: No, neviem. Tam sa nám bude máj hlúpo dvíhať. Iba ak by sme ho s vozíkom pristavili šikmo. Mohol by si ho tak zakerovať, Laco?
0: Mohol, ale na čo, keď ho môžeme postaviť aj trochu viac vpravo?
2: Nedbám, dobre. Času nie je nazvyš. Kde je tá motika? Ukáž. Nechaj mňa, Miro, nech mám na to máj aj trochu viac zásluh ako vy, čo ste sa už toľko narobili. No, nie je to záhradná zem, ani trávnik.
1: Som ti dravel, že lepšie by bol krompáč, špicatejší, nakoniec aj dlhší. Určite lepší na úzku hlbšiu jamu.
2: Ja som ti zazvravel, že v tej rýchlosti som v kôlni videl len motiku a ríľ. Neboj sa, zvládnem.
0: No, keď na to tak pozerám,

0: Ja, dovolíš, Vojto, skúsim to teraz rýnom, dobre?
1: Do paroma. Asi som to fakt zbabral.
2: S tým krompáčom isto.
1: Mohol som si to včera prísť obzrieť.
2: No, to je tak, keď sa frajer díva iba babe do očí, no? Samozrejme, že potom nevidí zem pred ich bránkou.
1: Somár, myslíš si, že som ju po nociach vyprevádal až pred dom?
2: Nemyslím, ale asi si mal. No. Mali by sme to teraz o čo si dať.
1: Ukáž, Laco, skúsim zasa ja. Je tu dosť štrku. S tým rýlom to ide ešte horšie.
0: No veď práve, takto tu budeme trčať do súdneho dňa. S motykou to chce asi väčšiu silu.
1: Väčšiu akú? Nie dosť sa snažím. Porantaná robota. No, a máš to. Poisko je v háji.
2: No, a môžeme sa vrátiť domov.
0: Došľaka domov?
1: No čo? Zabite ma. Ale domov ani nápad. Musíme to nejako zvládnuť.
2: A to chceš hrabať rukami? Ten smrek musí do zeme aspoň na dobrých 40-50 čísel.
1: Ak aj nie viac, chlapci, vydržte. Mám nápad. Neďaleko je cintorín.
2: No to je, človeče, ale čo s ním?
0: Si normálny?
1: Na cintoríne je predsa márnica. A v márnici, pokiaľ si dobre pamätám, boli vždy krompáč a lopata.
2: Ty chceš ísť teraz, skoro o polnoci, na cintorín?
1: Márnica sa nezamyká. Občas som hrobárovi, Ujovi, Denešovi pomáhal kopať.
0: Kurník, Vojto, nehovor, že pôjdeš. Nemáš strach?
1: A čo ti na to akože? No samozrejme, že mám. Preto si myslím, že niekto z vás by mohol ísť so mnou. Jeden tu aj tak musí zostať. Miro, a čo ty na to? Neboj sa, o chvíľu sme späť.
0: Vojto, ale veď, ten chlap sa zbláznil, Miro.
2: Nezbláznil, Lacko. Aspoň vidíš, čoho všetkého je schopný, zaľúbený chlap. Naozaj to myslíš vážne, Vojto?
1: Vážne, aj keď, no nie je mi to jedno, ale máme na výber. Miro, no tak, nebuď predsa sráb. A čo sa nám môže stať? Strašidlá sú len pre deti a ostatné povedačky pre staré baby a bojkov. Aj. A potom, veď, budeme tam dvaja. Pomôžeme si, keby niečo. No, Miro, no tak, počuješ, prosím ťa.
2: No, aby si nepovedal, že nie som kamarát, tak dobre, poďme.
0: No tak to je teda paráda. No tak držím vám palce.

0: Márnosť, to si ty, Miro.
1: Ja, vidíš.
0: A Vojto?
1: Na cintoríne. Asi už v tej márnici.
0: Ale šiel si predsa s ním?
1: No, len po bránku, Lacko. Myslíš si, čo chceš? Ďalej som sa neodvážil.
0: Miro, tam na mostíku. Vidíš to, čo ja?
2: Radšej poďme, Laco. Má to ma. Padáme. To má čo za venčenie?
0: Už nie. Už nemá. Chápeš? Ale to je Vojto s Čakanom.
2: Chvála Bohu, že len on.
3: Čo sa na mňa pozeráte ako na zázrak?
0: No, veď my niečo si mal okolo pliec, ako nie ty. No a potom to zmyslo.
3: Tiež som si všimol. A nebuďte babi, padlo to do vody.
0: Teda, no hlavne, že si celý, Vojto. No a čo sa vlastne stalo?
3: Viem ja. Najprv zdrhol túto Miro, potom som si spieval a potom... To keď budem niekomu rozprávať, sám si neuverím.
1: Prepáč, Vojto, ale keď zafúkal vietor a si sa v tej tme pohlo, nevydržal som.
3: Ani sa ti nečuduje, Miro. Tiež som si užil svoje. No, ber krompáč, nech to máme za sebou. Ja si len vydýchnem.
4: Nehovor, Vojto, že si to zvládol len tak. Tým krompáčom a lopatou si priam priletel.
3: No, len tak nie, to je jasné. Pamätám si, človeče, že som si na cintoríne začal dokonca pospevovať.
4: Spívať?
3: Počkaj tu. Nemelem, zobrala nám voda mlyn.
0: A v márnici?
4: Čo bolo tam?
3: Aj tam som si asi, ale neviem, či tu istú. Človek, keď nezažije, nepovedal by. Inak... Ako som tušil, krompáč a lopata boli hneď za dverami. Len som ich vzal a som tu. Nejako, neviem, aj s tým starým vencom na hlave. Daj, Miro, idem radšej kopať ja, nech sa spamätám.
0: Chlapcom som to ani nepovedal, ale zážitok to bol neopakovateľný. Ani tebe som to nechcel, ale komu, ak už nie tebe, moja...
5: Ja sa aj večer obzerám, či po ulici nejde nejaká mátoha. Nie to ešte ísť o polnoci na cintorín. Čo ti to vlastne napadlo spievať?
0: Tak celkom isto strach, Janka. Inak si to naozaj neviem vysvetliť.
5: No dobre, a v márnici si ho už nemal?
0: A práve, že tam ešte väčší. Teda najprv ani taký nie. Myslím si, veď čo, náradie je hneď za dverami, tak som si to pamätal. Nahmatám ho, keď svetlo tam nie je, vezmem a upaľujem kade ľahšie. Nakoniec som aj upaľoval, ale kvôli celkom inému.
5: Nenapínaj, Vojto, veď sa z toho trasiem aj za teba.
0: Krompáč a lopata síce za dverami boli, ale aj takéto krídlo na palici na ometanie. Poznáš, husacie. Spomenul som si neskôr, že tiež tam bývalo. Vtedy mi to ale vôbec nedošlo.
5: No a to krídlo čo pre pána?
0: Dnes už si len domýšľam, ale keď som bral lopatu, zrejme som ho zhodil. Krídlo narazilo na nejaký starý veniec, zavesený na hrade a ten rovno na mňa cez plecia. V tej tme, keď máš veľké oči, som mal pocit, že na mňa skočila nejaká mátoha.
5: Teda, Vojto, zbláznila by som sa byť na tvojom mieste.
0: Ešte, že som ten krompáč a lopatu nepustil z rúk, keď som sa dal do behu. Že to bol veniec, som zistil až na mostíku pri vás, keď sa rozpadol a zletel do vody. Takže tak, a ostatné už vieš.
5: Ľúbim ťa, Vojto, a ďakujem. Ráno som ani veriť nechcela, keď som pred domom zazrela.

0: Presne tak som mu to včera povedala, Heli. Bola som naozaj šťastná. Vlastne aj som. I keď sa musím priznať, že trochu aj zahanbená.
1: Prosím ťa, prečo?
0: Že som v dedine najmladšia, ktorej postavili máj.
1: Nepreháňaj. Kto si to bude o rok, o dva pamätať? A potom, ak sa máte radi, záleží na tom.
0: Dobre, nech je po tvojom. Len som zvedavá, kedy a či sa vôbec Vojtovi rodičia dozvedia, že tiež staval máj. A ešte aj mne.
1: Neboj sa, dozvedia. Dedina je už taká. Určite skôr ako do váľania májov. Do konca mesiaca majú na to času až. A keby aj nie, tvoj máj predsa príde zložiť Vojtech.
0: To hej.
1: No vidíš. A bude všetko jasné.

0: Počul si? Čo sa to vonku pre Boha robí?
1: Áno, počul. Vietor, čo iné. Možno len zlomil nejaký konár na tej slivke, čo je tam hneď pri dome.
0: No, len či? Konár? No, dúfam, že sa tam ideš pozrieť.
1: Samozrejme, moja. Vidíš, že sa obliekam. Nepôjdem tam predsa v spodkoch. A nejaký plášť si ešte musím zjať, veď prší.
0: Narobilo to pekný rachot, keď to pobudilo aj deti.
2: Robí sa niečo vonku, otec?
1: Len pokoj, asi vietor, Janka, búrka. Idem sa pozrieť. Vy zostaňte radšej dnu.
0: Tak ako?
1: Ako? Veď ste boli v okne, tak viete. Aj som si myslel. Tvoj má, Janka, jama pre ne nebola dosť hlboká. A to je všetko.
0: Ako? A ten buchot?
1: Máj oprelo o strechu a potom spadol na dvor.
2: Ocko.
1: A čo už, dievča, nebuď smutná, nedá sa nič robiť.
2: Vám sa povie, keď som sa z neho tešila sotva 2 dní. A z váľania Májov budem už mať tak akurát figu.
1: Len by sa vám v živote, keď ste si už súdení, nič horšie nestalo, dieťa. No poď, nech si, to ešte pritúlim, kým si ešte naša.

Jankina radosť z mája teda netrvala dlho. Ale ako napísala pani Andelová, za svoju prvú lásku som sa aj vydala a sme manželmi už mnoho rokov. Môžeme taký príbeh lepší koniec ako ten, že pokračuje? Za nás môžeme len poďakovať. Adresa pre ďalšie dobré príbehy zo života je STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. Na obálku alebo do predmetu správy napíšte heslo Rozhlasový bakalári. A nezabudnite prosím ani na kontaktné údaje. Za všetky zásielky vopred ďakujeme. Ak váš námet vyberieme na spracovanie, budeme vás o tom informovať a odmeníme vás tiež honorárom. Aj tak za najdôležitejšie považujeme, že si ten svoj príbeh napíšete pre seba a možno aj pre druhých. A že sa budeme môcť stretávať pri počúvaní príbehov zo života vás, našich poslucháčov. Z toho má radosť aj Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 959. pokračovanie relácie Rozhlasový bakalár. Na námet pani Jany Andelovej z Prečína ho napísal Ján Petrík. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuková spolupráca Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Katarína Kačmariková, Barbora Sitárová, Adrián Urda, Adam Jozef Török, Michal Hajdu, Lívia Michalčík-Dujavová a Lukáš Maťuvka. Slovenský rozhlas 2026.

0: najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Šperk nie je len ozdobou, môže byť spomienkou, príbehom, symbolom, vyjadrením osobnosti či malým umeleckým dielom, ktoré človek nosí každý deň pri sebe. Do dnešnej relácie na kus reči prijala pozvanie umelecká šperkárka Bibiana Chomiaková, ktorá tvorí výnimočné diela. Prenáša soľnobanskú čipku do šperkov, ale aj obrazov či iných diel. Vítajte u nás, prajem pekný deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Čo znamenajú šperky pre Bibianu Chomiakovú?
2: Tak ja by som to definovala asi jedným slovom, radosť. Je to veľká radosť tvoriť pre dámy, ktorým sa to páči a ktoré to radi nosia.
1: Sú však aj ľudia, pre ktorých sú šperky možno povrchné. Viete porozumieť aj takémuto vnímaniu?
2: Samozrejme, je to pochopiteľné. Nie každý má vzťah k umeniu. Niekto nenosí nič. Niektorá dáma nosí iba čisté zlato. A niekto práve, že vyhľadáva takéto originálne kosky.
1: Vašimi šperkami oživujete soľnobanskú čipku. Prv vám do života vstúpilo to čipkárstvo a paličkovanie, alebo šperkárstvo, ako to bolo?
2: Učila som sa už ako 7-ročné dievčatko, čiže bolo toto paličkovanie. Chytilo ma to za srdce a dodnes to robím.
1: Paličkovať vás údajne učila zakladateľka soľnobanského čipkárskeho cechu, teda učila vás pani Barbora Šimková?
2: Áno, bola to moja suseda.
1: Aké chvíle to boli? Ako si na ten čas, keď vás učila paličkovať, teda spomínate?
2: Nakoľko som nemala babku, lebo veľmi skoro nám odišla, tak pani Barbora Šimková mi ho istým spôsobom nahradzala, keďže má vnúčata v rovnakom veku ako ja. Bol to veľmi vzácny človek. Ona bola aj pedagóg. Nikdy nám nezatvorila dvere a samozrejme, ako malé dievčatko som najprv zbierala špendlíky. Následne, keď som počula ten zvuk tých paličiek, ono je to dosť také ukľudňujúce. Veľmi ma to chytilo za srdce, ako som to už spomenula a pýtala som sa, či to naučí aj mňa. Všetko vedela perfektne vysvetliť a naučila ma vlastne všetky základy, ktoré používam dodnes. V tom čase bol aj krúžok na základnej škole, čiže vlastne neučila som sa len u nej doma, ale aj na základnej škole sme mali krúžok, kde som pokračovala, kým nezanikol.
1: Môžeme povedať, že sa vo vás aj tak videla, cítila, že v podstate odovzdáva to svoje remeslo vám?
2: Neviem. Neviem, lebo odovzdala ho dcerám určite, ale myslím, že ona bola taká dobrosrdečná žena, ona vlastne dala zo seba maximum.
1: Teda bola už malá Bibiana tvorivé a umelecky nadané dieťa?
2: Áno, bola som. A už ako dievčatko som vyhľadávala aj rôzne knihy o tvorení, vyrábaní z rôznych materiálov. Takže áno, áno. Veľmi som mala rada aj výtvarnú výchovu vlastne všeobecne, čo sa týka ako všetkého takého, čo sa dalo vyrobiť, tak tam som bola ja.
1: Dedí sa láska k umeniu ako šperk? Po kom ste vy možno podedili tie umelecké vlohy? Mali ste v rodine niekoho, kto bol takto umelecky zručný?
2: Myslím si, že láska k umeniu sa dedí. No nie je to zas pravidlo, lebo nie každý syn speváka je spevákom.
1: To je pravda.
2: Ale ja v našej rodine, jak som sa zamyslela, nenachádzam nikoho, kto by bol nejak umelecky nadaný. Akurát môj detko, nakoľko bol železničiar, vlak vedúci, tak on bol vyučený krajčír. Smejeme sa, že inžinier, ihlanitka, gombík. Takže to treba aj vedieť a treba mať k tomu aj vzťah. Čiže tam myslím, že boli tie také základy. Ja som veľmi rada k nemu chodila, keď som ten šiací stroj počula, len škoda, že už ma to nestihol naučiť, lebo zdravotné dôvody mu to nedovoľovali.
1: Vás učila paličkovať pani Šimková. Chcete to takto odovzdávať aj vy? Chcete aj vy učiť paličkovanú čipku? Nejaké kurzy náhodou už neorganizujete?
2: Mám pedagogické minimum, čiže nevidím to ako nereálne. Nakoľko mám maličké detičky, aktuálne nemám veľmi veľa priestoru na tieto veci, ale sú rôzne projekty. Možno vrátiť ten krúžok do škôl. Uvidíme. Nebraním sa, mám tú myšlienku, ale ešte to chce trošku času.
1: A vaše detičky ste už zoznamovali s paličkami?
2: Áno, môj syn 6-ročný aktuálne je taký všestranný od malička, čiže skúša všetko, ale aktuálne vo voľnom čase učím moje dve susedy, aj krstného dcéru. Oni už chodia nejaký rok, rok a pol ku mne a už zvládli celkom veľké množstvo technik, tak verím, že to bude pokračovať ďalej. Nakoľko nás v cechu je 24 a všetko dámy majú úctyhodný vek 60+, 70+, takže ono, aby to nevymrelo.
1: Vy ste aj v cechu?
2: Som súčasťou členkou soľnobanského čipkárskeho cechu, áno.
1: Takže história sa v podstate opakuje. Tak ako ste vy chodili k pani Šimkovej, ktorá bola vaša susedka, tak teraz chodia susedky k vám.
2: Áno. A konkrétne Marina začala v 7 rokov.
1: No, nič nie je v živote náhoda. Majú záujem aj teda Marina alebo tieto dievčatá, deti naučiť sa niečo také?
2: Je ich málo, ale nájdu sa dievčatá, ktoré to zaujíma. A konkrétne Marina s tým Ejkou, oni chodia ku mne najčastejšie a už naozaj zvládli veľa technik a zaujíma ich to. Uvidíme, no, keď prídu do istého veku, že či budú chcieť pokračovať. Mladé dievčatá chcú byť influencerky a majú iné záujmy, takže každopádne je to pre nich devíza, lebo staršia, tá tímejka, vlastne ona plánuje byť učiteľkou v škôlke, na základnej škole, tak vlastne myslím, že takéto remeslo, takáto zručnosť jej vlastne len pomôže.
1: Spomínali ste, že ste boli teda ako dieťa umelecky aj výtvarne nadaná. Na umelecký smer v rámci štúdia ste nepomýšľali, alebo ste sa rozhodli ísť úplne inou cestou?
2: No, tak to bol taký trošku kameň úrazu. Vždy som túžila ísť na umeleckú školu, no ale nedovoľovali mi to možnosti. Nie každé dieťa si môže vybrať, akým pôjde smerom. Tak som vyštudovala ekonomiku, psychológiu, sociológiu, pedagogiku, ale nakoniec som sa vrátila k umeniu. Ale veľmi ma to teší a baví. A ako som povedala, úplne na začiatku robí mi to veľkú radosť.
1: Kedy ste sa teda naplno začali venovať tomu šperkárstvu?
2: Valec som mala dosť dlho odložený, nakoľko som pracovala na plný uväzok. Mala som vlastnú firmu, podnikala som, venovala som sa doprave, ešte som dokončovala vysokoškolské štúdium na ďalšej vysokej škole. Ale nakoniec prišiel môj vysnívaný syn. Zistili sme s manželom, že čakáme vytúžené bábetko, čo sa nám podarilo po rokoch. No a bolo vytúžené a veľmi náročné, takže valec som vytiahla s paličkami niekedy v 8-9 mesiacov mal môj syn a bol to taký relax. Tie paličky takéto ukľudňujúce, lebo tým, že bolo bábetko náročné, tak trošku som potrebovala nejak akože prísť na iné myšlienky. A tam vlastne vznikli aj prvé návrhy, prvé inšpirácie, že ten človek vypol od tých detičiek a tvoril.
1: Vedeli ste od počiatku, že keď budete robiť šperky, tak to budú čipkované šperky? Bola tam táto vízia a táto predstava?
2: Priznávam sa, vzniklo to tak, keď sme išli na jubileum jednej výnimočnej dáme, mojej svokre. Tak som si položila otázku, čo darovať do daru dáme, ktorá má všetko. Tak, odpoveď bola jasná, ručne paličkovaný šperk. To vznikli vlastne prvé brošne, prvé náramky a aj prvé obrazy, ktoré som urobila, tak vlastne boli venované svokre. Dodnes jej visia v obývačke na stene, už majú asi 10 rokov.
1: Keď ste začali tvoriť teda tie šperky inšpirované solnobanskou čipkou, ponorili ste sa hlbšie aj do tej histórie? Študovali ste si aj ten jej príbeh? Pretože predpokladám, že v detstve ste to všetko tak teoreticky ovládali, ale možno v dospelosti už prišlo aj to iné poznanie, že ste chceli vedieť, čo je za tým.
2: Áno, prakticky som sa naučila paličkovať, ale tú históriu som veľmi neovládala. Teraz viem, že vznikla paličkovaná čipka v Solnej bani, vtedy to bola vlastne obec, časť pri Prešove, bolo to v nejakom 16. storočí, ešte počas Marie Terezie, ako bola kolonizácia baníkov a vlastne muži pracovali v bani a ženy si privyrábali paličkovaním a takto vlastne zabezpečovali príjem na obživu svojich detí. Ale vlastne prišlo to v tom 16. storočí. Čiže je to 400-ročné historické remeslo, ktoré dneska možno opäť obžíva.
1: Takže solnobanská čipka je remeslo, ktoré sa odovzdávalo generáciami. Tie najstaršie jej podoby pochádzajú práve z toho 16. storočia?
2: Áno. Solnobanská, áno.
1: Čím je solnobanská čipka výnimočná oproti iným druhom čipiek?
2: V podstate princíp je podobný na celom svete, ale konkrétne solnobánska je typická tým, tá klasická solnobánska, že má zakomponované v sebe 4 farby. Modrá, červená, zelená, žltá. To bol vlastne podpis tej solnobánskej čipky. A boli vlastne paličkárky a čepkárky, ktoré paličkovali čepce. A to bolo zase z čistej bielej priadze.
1: Spomínali ste tú farebnosť, tie 4 základné farby, aj vy sa nimi inšpirujete pri svojich šperkoch?
2: Nakoľko som sa snažila pretaviť to do toho moderného štýlu, používam iba zlaté a strieborné farby. Konkrétne červenú, zelenú, modrú, žltú nepoužívam.
1: Ako teda vznikajú vaše šperky? S akými materiálmi? Ako pracujete, aby vznikol šperk, ktorý vyzerá ako solnobanská čipka?
2: Používam zlaté, strieborné, pevné metalické nite. Kombinujem ich s drôtom. Drôty používam medené, lakované, strieborné, niektoré mám rodiované v zlate, spoje z chirurgickej ocele, následne minerály polodrahokami ako smaragd, zafír, rubín, opál, topaz. A vrátim sa k prvým otázkam, ako dieťa ma fascinovali kamene, to som mala vlastne plný perinač kremeňov, žuly, sľudy a rôznych iných druhov kameňov, takže bolo to niekde zakorenené v tom detstve predsa len a teraz to vychádza na povrch. Aj v rámci tých polodrahokamov, minerálov, ktoré používam v mojich šperkoch.
1: A popri šperkoch tvoríte aj iné diela umelecké, objekty?
2: Áno, nakoľko ako členka Solnobanského čipkárskeho cechu mávame výstavy, tak vždy máme nejakú tému, na ktorú vytvorí každá z nás nejaké dielo. Doma mám ešte jednu karafu, ktorá bola vlastne robená na výstavu Amfora. Volá sa Črepy života. Je vlastne naklonená do boku a spodná časť je ako rozbitá. Čiže tie črepy života, čo sú samostatne vypaličkované, keby sme poskladali, tak vlastne tvorí tá karafa celok. A z nej vytekajú kvapky. Povedzme si pravdu, do karafy sa nalieva prevažne alkoholický nápoj a mnohokrát to ničí životy ľudí, tak vlastne preto črepy života, preto je to rozbité, takže je to taký zmysel tohto diela. Robím aj obrazy a aktuálne na najbližšiu výstavu, ktorú máme v Prešove, robím taký špeciálny kúsok, bude to klobúk, už to môžem prezradiť. Ten pôjde potom aj na celosvetovú výstavu do Poľska, bude celosvetový festival a bola som pozvaná aj na iné výstavy a vždy všade som nejaký kúsok doniesla.
1: Ktorá tá časť procesu tvorby šperku, obrazu je najnáročnejšia?
2: Príprava, namotať všetky tie nite, drôty, samozrejme urobiť si aj ten návrh, všetko si našpendliť, vymyslieť. Tá príprava je aj najdlhšie trvá a je taká najnáročnejšia.
1: A samotná práca je časovo náročná ako?
2: Pri malých šperkoch je to tých 16 hodín plus minus, čiže nejaké 2 až 4 dní, záleží o aký kúsok ide.
1: Pamätáte si aj na svoj úplne prvý šperk, ktorý ste vytvorili, prvý paličkovaný, čipkovaný šperk?
2: No, to boli prvé vážky, prvé brošne, ale to boli ešte iba z niti a to sa vlastne nedá porovnať s dnešnými kúskami.
1: Čo je vašou inšpiráciou? Kde ju nachádzate? Ako tie nápady na nové šperky vznikajú? Že to bude klobúk, že to bude váška, že to bude brošňa v tvare listu? Ako bude vyzerať ten prsten?
2: Priznám sa, v rámci výstav máme stále tému, čiže tam zhruba plus minus viem sa orientovať, že ako čo by som asi spravila. Teraz budeme mať aj modnú prehliadku v tom Poľsku, tak vlastne tam ide paličkovaná vesta s tým klobúkom. Ale nakoľko robím šperky do daru pre dámy, tak stále sa snažím, smejím sa, že používam metódu brainstorming. Vždy vlastne pri tej komunikácii zistím, o akého človeka ide a klop, klop, zatiaľ vlastne som sa stále strafila a vždy tú dámu ten šperk potešil aj sadol na mieru.
1: Máte rada, keď vám dajú tí, ktorí túžia mať váš šperk, nejaké indície, že presne, chcela by som, aby to vyzeralo takto, takto, takto, alebo keď vám dajú väčšiu voľnosť?
2: Je to v podstate jedno, ale radšej mám, keď mám voľnosť, priznám sa, ale mala som už aj klientky, ktoré chceli presne konkrétne to a to.
1: Šperk je umelecký objekt, ktorý registruje najväčšia masa ľudí. Je pre vás dôležité, aby vaše šperky pôsobili nielen vizuálne, ale aby prehovárali aj nejako inak možno?
2: Myslím, že každé dielo a každý kúsok odo mňa má svoj nejaký príbeh a ja tam hlavne vkladám kúsok zo seba. Čiže vlastne krstný mojich detí povedal, že si našla dieru na trhu, lebo takéto šperky na Slovensku nerobí nikto. Aspoň nie takéto konkrétne, lebo vlastne tu je vidieť, že ten podpis je môj. Aj keď mnoho žien paličkuje ešte na Slovensku takisto. Ale myslím, že to vypovedá o tom, že tento konkrétne je odo mňa.
1: Chcú ľudia viac ako len peknú vec dnes? Chcú šperk s odkazom?
2: Určite áno. Ja sama nosím rada nejaké unikátne kúsky, výnimočné, mám takých pár. A áno, vyhľadávajú mnohí dneska také unikátne, výnimočné veci, čo nemá každý a čo je možno niečím špecifické. Stretávam sa s tým častejšie už dneska.
1: Teší vás ale aj ten fakt, že na vašich šperkoch dostáva to tradičné remeslo možno viacej priestoru a pozornosti, keďže oživujete aj tú solnobanskú čipku, nielen ponúkate niečo krásne?
2: Áno, práve že to ma to na tom najviac teší, že je to robené tým historickým remeslom, že je tu vlastne ten odkaz tých našich starých mám a ide ďalej. Tým, že je to tou technikou, je to tým 400-ročným historickým remeslom a pretavila som to do takého moderného štýlu, do toho šperku. Spojila tú históriu s tým moderným. Ja si myslím, že je to taký dedičný šperk.
1: Teda vnímate svoju tvorbu aj ako spôsob uchovávania toho nášho kultúrneho dedičstva?
2: Určite áno.
1: Nosíte aj vlastné šperky?
2: Áno, ale nakoľko mám malé deti, nemám veľmi veľa príležitostí.
1: Ale asi vždy sa potešíte, keď stretnete niekoho, kto má pripnutú vašu brošňu, ano, alebo vaše náušnice, len prsteň.
2: Nedávno sme boli na 50-ke a dáma, ktorá vlastne oslavovala, tak mala môj svetel. Tak som sa veľmi tešila. Ešte tak prišla, že... Prišla som sa ukázať, aby všetci videli, aké mám krásne náušnice.
1: No, že šperky ľudia vidia, pretože sa krásne lesknú a ste mi to teda pred začiatkom relácie ukazovali, že keď na to zasvietí slniečko, svetlo, tak je to niečo úplne iné.
2: Áno, hlavne na večierku. Štandardne na večierkoch zvykne byť také špecifické svetlo a vlastne krásne sa to ligoce. Stáva sa mi často aj to, že ide dáma po ulici a keď zasvietí slniečko na ten šperk, tak mi už len píše, že pristavili sa pri mne asi 5

0: predtým, je to niečo, čo vám teraz dáva zmysel?
1: Áno, áno, určite. Robí mi to radosť, dáva mi to zmysel. Je to pre mňa aj relax, aj keď je to časovo náročné, aj na to sedenie, mm-hmm. možno chrbticu, ale som v takom kľude. Som tu pre deti, viem byť s nimi, viem byť pre nich. Rozhodla som sa vlastne žiť pre rodinu, nakoľko sme mali zdravotné problémy s jedným synom, s druhým synom. Vtedy som vlastne musela aj nechať podnikanie, lebo som ostala dlhodobo v nemocnici s prvým bábetkom, ale všetko je v poriadku, sme tu a hovorím, že super.
0: A objavili ste šperky a túto krásnu prácu.
1: Tak.
0: Sú aj obdobia, keď možno netvoríte, alebo keď možno vás tá múza, ako sa hovorí, nekope, keď neprichádza nejaká inšpirácia, alebo takéto sa vám nedeje?
1: Poviem pravdu, že nemala som také stavy, ale tento rok na jar. Je pravda, že som mala aj deti chore, bola som trošku unavená, lebo ťahali sme pár nočných, nakoľko má mladší syn Miško 4, starší 6, Martinko, a vlastne na striedačku, ako mali teploty, tak trošku bol človek z toho vyčerpaný. Som vravela manželovi, že normálne nevládzem, nechcem ani paličky vidieť. Mala som pocit, že trpím nejakou jarnou unavou.
0: Ale už je všetko v poriadku.
1: Je všetko
0: už
1: v poriadku. To. Trošku tam som mala taký časový sklz, nakoľko boli deti chore a bola som unavená, ale ináč štandardne nie. Nemávam takéto stavy.
0: Ktorý z vašich šperkov považujete za taký najosobnejší?
1: Tá brošňa váška. To je taká prvá, ona obletela celý svet, takže tá je taká pre mňa top.
0: Čo je ten základný grif, aby tie šperky vyzerali tak, ako vyzerajú? Možno ak by ste porovnali ten prvý šperk, ktorý ste vytvorili, s tými, ktorý tvoríte teraz. Spomínali ste, že je to diametrálne niečo odlišné. Čo ste zdokonalili?
1: Začala som používať drôty. To znamená, že vlastne ten drôt po obvode ten šperk drží pevnejšie a viem ho aj tvarovať. Takže toto je také. A ono aj, ako sa hovorí, že praxou človek získava viac skúseností, tak vlastne aj tým paličkovaním už tie ruky idú same a ako tou praxou sú tie skúsenosti, tak vlastne aj tým paličkovaním je to potom už tak automatické, že vlastne tie väzby a to poťahovanie za tie nite už ten šperk ukážu taký krajší, je pevnejší, je kompaktnejší, už to nie je tak, ako na začiatku som to len skúšala, bolo to len z niti a nevedela som, ako potiahnuť, tu zatiahnuť. Teraz už je to také, že tou praxou som si to už aj vyšperkovala doslova.
0: Opatrujete aj nejaké šperky, ktoré ste možno zdedili a majú pre vás nejakú takú mimoriadnu hodnotu, ako napríklad pamiatka?
1: Áno, nakoľko mi babička odišla veľmi v mladom veku, mám po nej jeden krásny zlatý prsteň. Deklarované bolo, že je s rubínom, neviem, či je pravý, alebo ako len syntetický, ale jeden taký prsteň mám po babičke na pamiatku a to je také moje dedičstvo.
0: No i si takto ale opatrujeme napríklad aj paličkované dečky po našich starých mamách.
1: Ano.
0: Mali by sme takéto veci naozaj opatrovať ako ten šperk v našej zbierke?
1: Myslím, že áno. Má to takú hodnotu aj tá história, aj ten symbol jedno s druhým. Ja si myslím, že určite áno.
0: Máte doma iba paličkované šperky alebo aj paličkované dečky?
1: Mám aj dečky. Mám aj svoje prvé dečky. Aj poviem pravdu, asi mesiac a pol, dva dozadu som si spravila zase dečku.
0: No.
1: Ale nerada robím tie klasické štandardné dečky. Aj keď je to ten základ, vlastne vďaka tomu vznikajú teraz tieto veci, ale...
0: Trošku modernejšieho ducha vy tomu chcete dať, tak?
1: Tak, nerada robím tie klasické dečky. Aj keď sú krásne, je to proste pamiatka po našich babkách, starých mamách. Má to svoje čaro, ale nenašla som veľmi záľubu v tom to konkrétnom a pritom na tom som sa učila.
0: Niekto daruje dečku, niekto daruje šperk, čokoláda sa zje, kvety zvednú, šperk vydrží. Súzniete s týmto aj vy, že šperk je stále niečo, čo navždy ostane, čo vydrží, čím pri darovaní nič nepokazíme?
1: Áno, áno, určite. Myslím, že týmto nič nepokazíme.
0: Vaše šperky dostali do daru aj viaceré známe osobnosti. Spomínali ste, že vášky, ale aj iné šperky obleteli celý svet. Tak komu boli darované? A obzvlášť vás to možno teší.
1: Mesto Prešov si objednalo cez Soľnobanský čipkársky cech v tom čase, keď som bola vlastne na materskej, moje brošne, a do daru dostala bývalá pani prezidentka vášku brošňu s narámkom ako set, nakoľko navštívila naše mesto. Pár veľvyslankyň, Švédska, Rakúska, už si presne mena nepamätám.
0: Kanadská veľvyslankyňa,
1: aj kanadská tam bola. Ale vlastne je jedno, pre koho ten šperk robím. Je to proste... Je tam kúsok zo mňa, robím to s láskou.
0: Vaše šperky sú často súčasťou aj rôznych benefičných akcií, výstav, festivalov. Kde všade ich teda ľudia takto mohli vidieť?
1: Bolo toho viac. Štandardne mávame vlastne každý rok výstavu v sklade Soli Solivare. Bola som pozvaná minulého roku na Dvorné dámy do Zvolena. Teraz budeme mať celosvetový festival v Poľsku. Keď boli katalánske dni v rámci Dní mesta Prešov, tak

0: Mali v Krajskej galérii vystavené veci aj v rámci cechu, aj moje šperky. Ach, bolo toho už trošku viac.
1: Už o pár dní budeme môcť vidieť aj vašu tvorbu na výstave Dvorné dámy 2026 v Prešove. Môžeme možno bližšie predstaviť aj tento projekt?
0: Áno, výstava Dvorné dámy je autorskou výstavou, ktorú založila pani Almáši Koreňová vo Zvolene. Má 13-ročnú tradíciu. A tento rok je 14. ročník, ale nakoľko som ja minulého roku bola pozvaná do toho Zvolena, a keď sme odinštalovali tú výstavu, tak hovorím Zuzke, Zuzka, nechceš urobiť putovné Dvorné dámy? A ona, že tak to by nebol zlý nápad. Vlastne minulého roku v októbri vznikla tá myšlienka, nakoľko ma to chytilo za srdce, lebo bolo to neskutočné, tie emócie, tá atmosféra. Bolo to proste skvelé. Nebola to klasická výstava, iba obrazov. Boli sme tam 4 umelkynie, ktoré sme vystavovali rôzne veci. Bolo to také krásne.
1: Tiež to malo charitatívny rozmer?
0: Malo to charitatívny rozmer, áno. Pomáhalo sa jednému chlapčekovi a preto sme sa rozhodli zorganizovať v Prešove takisto Dvorné dámy, takže toho roku 4.6.2026, je to štvrtok o 18.00 večer, je slávnostné otvorenie vernisáže, kde je pozvaný aj Igor Týmko z kapely No Name ako čestný hosť. On bude odovzdávať korunky pre chlapčeka Martinka, ktorý má špeciálnu genetickú poruchu. Je jediný jeden na Slovensku s takýmto ochorením. Rodičia sa veľmi nechcú medializovať, čo je úplne pochopiteľné. Mamina mi povedala Martinkova, že kým to zvládame a nepotrebujem zaťažovať iných, tak to zvládame, ale ja som sa vlastne ten prvý ročník Dvorných dám rozhodla, že tú zbierku robíme práve pre Martinka.
1: Máte teda ako umelkyňa radosť, keď môže byť umenie aj nástrojom pomoci? Má dnes umenie a charita si silné prepojenie a má to tak byť?
0: Určite a má to tak byť. Takéto umenie srdcom, myslím, že každého človeka poteší.
1: Čo z vašej tvorby a tvorby iných umelkyň návštevníci výstavy uvidia? No. Spomínaný klobúk,
0: ktorý je rozrobený. Dvorné dámy v Prešove sa budú skladať z 5 umelkyň. A bude tam autorka výstavy Zuzana Almáši Koreňová so svojou keramikou a bábkami. Bude tam Ivana Jackuliaková s klobúkami a partami, príde z Bratislavy. Bude tam Martinka Michalovová z Michaloviec, ona maľuje obrazy a šaty. Bude tam Alenka Rohunová z Košíc, ona má cinované a drôtované šperky. A budem tam ešte ja s mojimi paličkovanými šperkami a bude to veľmi pekná kombinácia, si myslím, keď sa to všetko nainštaluje, tak bude... máte sa na čo tešiť.
1: Uvidíme tam aj vaše šperky, uvidíme tam aj teda váš klobúk. Máte okrem neho ešte niečo rozrobené, na čom aktuálne pracujete, alebo ten vás hlavne teraz zamestnáva?
0: Zamestnáva ma aktuálne klobúk a ešte mám rozpracovaných pár šperkov, ktoré takisto verím, že stihnem dokončiť. Lebo pozvali ma na slovenskú ambasádu do Londýna, takže 12.6. ešte letím mimo.
1: Tam bude tiež prezentovať svoju tvorbu?
0: Áno, prezentovať svoju tvorbu, kultúru a umenie vlastne Slovenska.
1: Dnes sa naplno venujete tvorbe, alebo máte ešte aj nejaké iné aktivity, čo vás možno okrem tej umeleckej práce ešte naplňa? Okrem šperkov?
0: Venujem sa tvorbe, milujem svoje deti všeobecne, záhradu, kuchyňu a stále pôsobím z časti aj ako vedúca dopravy, takže aj ešte trošku z tej minulosti mi to ostalo.
1: Máte toho dosť?
0: Celkom.
1: Máte v rámci tvorby ešte nejaké nesplnené sny, vaše plány, túžby do budúcnosti?
0: Jedným takým mojím snom je, chcela by som vystavovať v Paríži, vo Francúzsku. Možno raz sa mi to splní.
1: Tak vám budeme silno držať palce. Ešte ma zaujíma, ako vašu tvorbu vníma vaša rodina, priatelia. Kto z rodiny je možno váš najväčší fanúšik a podporovateľ a chce, aby ste raz v tom Paríži vystavovali?
0: Môj manžel, jednoznačne. Môj manžel je pre mňa maximálnou oporou, podporou a druhým mojim takým podporovateľom je môj striko. A samozrejme, že podporujú ma aj moje 3 sestry, ktorým za to ďakujem tiež a takisto svokrovcom.
1: Tak držíme palce, nech vám tvorba stále robí radosť i vaša podporujúca rodina a ľuďom nech robia radosť vaše šperky. Ďakujeme, že ste nám približili, ako vznikajú a vyzdvihli aj tú krásu slnobanskej čipky a ručnú prácu ako takú. Ešte raz veľká vďaka.
0: Ďakujem veľmi pekne aj ja.
1: Mojou hostkou dnes bola umelecká šperkárka Bibiana Chomiaková, ktorá tvorí čipkované šperky. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť a želáme aj naďalej pekný deň a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra o 13.30.

najbližší svet. Nočné tónovanie.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Vítajte, pekný večer vám želáme. Majové slnko v sebe nesie energiu, radosť aj prísľub leta, no pokožka si pamätá každý lúč. Máj patrí prevencii rakoviny kože a Slovensko sa aj tento rok zapojilo do 26. ročníka celoeurópskej kampane Euromelanoma 2026. Tohtoročné moto kampane Neverte všetkému, čo vidíte na internete, upozorňuje na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, uvežiarení, soláriach či o ochrane kože, ktoré sa masovo šíria najmä na sociálnych sieťach. Dermatológovia varujú, že mnohé rady z internetu môžu viesť k rizikovému správaniu a podceňovaniu prevencie rakoviny kože. Objavujú sa napríklad nepravdivé tvrdenia o bezpečnom opaľovaní, bez ochranných krémov, o údajnom zdravom soláriu, či o tom, že tmavšia pokožka nepotrebuje ochranu pred slnkom. O najčastejších dezinformáciách a o tom, ako sa správne chrániť pred uvežiarením, budeme dnes hovoriť s dermatovenerologičkou Petrou Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Pohodu pri počúvaní vám želá aj Peter Rusňák a Beata Repiková.
0: Ordinovať cez rozhlasový éter je komplikované, ale môžeme vám poradiť, ako sa zorientovať v diagnózach a ochoreniach. Pohotovosť Rádia Regina.

0: Závislosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Zdravie máme aj vo svojich rukách, upozorňuje na to aktuálna kampaň Euromelanoma 2026, ktorá sa zameriava na šírenie nepravdivých informácií o opaľovaní, soláriách, o ochrane kože, najmä na sociálnych sieťach. O prevencii kože pred onkologickými ochoreniami hovoríme dnes s doktorkou Petrou Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Pekný deň, alebo už vlastne večer želám.
2: Dobrý večer.
1: Teraz v lete ešte môžeme povedať, že asi aj deň. Povieme najskôr našim poslucháčom, že ak majú skúsenosti a otázky, ktoré súvisia s našou témou, môžu nám ich napísať na adresu regina.zapad@stvr.sk alebo poslať SMS správou na číslo 7773 v tvare Západ, medzera a text. Ideme si teda povedať o Euromelanóme 2026. Táto kampaň sa teda opakuje, máme ju tu 26. krát, stále hovoríme, že nám stúpa počet onkologických ochorení a hovoríme konkrétne o melanóme. Čím to je podľa vás?
2: Je za tým určite viacero faktorov a nie je to teda iba melanóm, čo je tá najagresívnejšia forma rakoviny kože, ale sú to aj nemelanómové kožné nádory, najznámejšie napríklad bazaliom alebo spinaliom. A keď som povedala, že je za tým viacero faktorov, tak vysvetlím. Jednak stále koluje taký mýtus, že naše babičky sa nikdy nechránili pred slniečkom a ničím nie je. Tak bohužiaľ opak je pravdou a práve generácia mojich rodičov a mojich starých rodičov sú tí pacienti, ktorí navštevujú ambulancie kožného lekára a majú bohužiaľ množstvo rôznych kožných prejavov, či už nezhubných, ale aj zhubných v dôsledku chronickej expozície UV žiareniu bez ochrany. Ďalším dôležitým faktorom, okrem teda veku a chronické expozície UV žiareniu bez ochrany, je aj to, že o mnoho viac cestujeme ako v minulosti. Keď si predstavíme, že kedysi sme išli na dovolenku maximálne jedenkrát za rok, tak dnes chodíme v priebehu celého roka. Máme svet ako na dlani, exotiku môžeme mať v jeseni, v zime, takže tá expozícia UV žiareniu je o mnoho intenzívnejšia ako kedysi. Plus sú tu trendy. Sú tu trendy, kedysi boli v móde celotelové plavky, obrovské dážniky. Ľudia sa chránili pred slnečným žiarením. Bola v móde bleda pokožka, ktorá ukazovala to, že máte nejaký vyšší sociálny status, že ste aristokrat. A potom sa to zmenilo, čiže je tam nejaký historický kontext, móda, začali sa nosiť bikiny, odhalujeme viac svoje telo. Nehanbíme sa za to. Plus trendy sociálnych sietí, ktoré nám tiež podsúvajú rôzne informácie, často nie úplne správne. Takže je to taká kombinácia faktorov a v neposlednom rade je to aj fantastická diagnostika, ktorá sa zlepšuje každým rokom. V 90. rokoch sa náramne zlepšila dermatoskopia. To sú také malé nástroje dermatoskopy, ktorými my vieme zachytiť už naozaj veľmi malé tie štádia tých kožných nádorov. Takže tým pádom máme aj vyššiu tú incidenciu, lebo ich zachycujeme v tých skorých štádiach. Takže je to taká súhra faktorov.
1: Dnes vieme, že nám slnko a nadmerné opaľovanie škodí. Ako v minulosti sme vedeli, že tú pokožku si máme chrániť, pretože biela pleť je znakom sociálneho statusu, ako ste povedali. Kedy sa teda zmení to myslenie ľudí, že si zoberú tento fakt k srdcu, že naozaj to UV žiarenie je vysokorizikové pre vznik rakoviny kože?
2: Ešte jeden faktor, čo som nepovedala, čo na to vplýva, sú tie informácie. My naozaj dnes máme prístup k informáciám a obrovské množstvo ľudí, vlastne najväčší počet ľudí, aký kedy bol, má prístup k informáciám okamžite. Takže toto je vec, ktorá je iná ako v minulosti. A kedy sa to zmení, je veľmi dobrá otázka. Momentálne tá tendencia nemá veľmi dobrý smer, ale ja som v tomto pozitívny človek a verím tomu, že už generácia po mne, ktorá prichádza a aj to vnímam, aj z praxe, ale aj zo súkromného života, berie tieto informácie a zisťuje si fakty a berie to vážne. A chránia si svoju pokožku, dávajú si pozor na to, ako čo používajú, ako svoju kožu vystavujú slnečnému žiareniu, vidia tie dôsledky na tých svojich rodičoch, na starých rodičoch, vedia možno aj lepšie vyhodnocovať nejaké vedecké články a nejaké informácie, ktoré im prichádzajú. Mám pocit, že majú lepšie kritické myslenie. Čiže ja som v tomto... Mám takú nádej v tú ďalšiu generáciu, ale myslím si, že to bude trvať možno ešte 2-3 generácie tej obmeny, kým tie informácie a tie fakty, ktoré máme, sa tak zaužívajú aj do tej praxe.
1: Čo sa deje teraz v rámci kampane Euromelanoma? Ako sa tá prevencia dostáva medzi ľudí? Teda to povedomie o tom, ako sa majú chrániť, ako si majú chrániť kožu v lete a ako majú vnímať informácie, ku ktorým sa dostávajú aj na sociálnych sieťach.
2: V maji si každoročne pripomíname tento Európsky deň melanomu, alebo teda kampaň Euromelanoma, a do ktorého sa od roku 2000 už aktívne zapája aj Slovensko pod záštitou Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti. A cieľom celej kampane je poukázať na dôležitosť prevencie a včasného vyšetrenia znamienok a iných kožných útvarov a tým zabezpečiť možnosť nejakej včasnej diagnostiky problému a včasného zahájenia liečby. A deje sa to tak, že sme vlastne začiatkom mája zahájili túto kampaň takým eventom, prednáškami a pre médiá. Čiže snažíme sa cez rôzne druhy médií, či už televízia, rozhlas, sociálne siete, podcasty a tak ďalej, hovoriť o tejto téme, prinášať ju do spoločnosti. Témou tohto ročnej kampane Euromelanoma sú mýty a fakty, ktoré neustále kolujú o rakovine kože, o opaľovaní, o opaľovacích krémoch. Čiže každý rok je to zamerané na niečo iné. Vždycky sa ten tím, ktorý dáva dokopy tú tému, snaží zamerať na to, čo je aktuálne, čím ľudia žijú, čo riešia. Napríklad minulý rok to bolo zamerané na ochranu detí, tento rok je to teda zamerané na mýty, ktoré sa šíria najmä na sociálnych sieťach. Také podmoto je neverte všetkému, čo vidíte. Takže snažíme sa aj my ako dermatológovia aj v spolupráci napríklad s influencermi prinášať rôzne príspevky, videá a vyvracať tieto mýty. Chodíme do podcastov, dokonca po celom Slovensku sú rôzne akcie, kde si ľudia vedia dať zadarmo vyšetriť znamienka. Aj niektorí dermatológovia otvorili svoje ambulancie s nejakými extra termínami, kde sa viete objednať a nechať si vyšetriť znamienka. Takže je to taká osvetová kampaň, ktorá vždy štartuje v máji a nesie sa takto v priebehu celého leta.
1: Povedzme našim poslucháčom, že mýty a fakty budú druhou časťou nášho rozprávania v dnešnej relácii Pohotovosť, v ktorej sa venujeme téme zdravia a prevencie v súvislosti s kožou. Hovoríme o opaľovaní a o tom, ako veľmi nám pomôže slnko, ako nám môže aj uškodiť.

0: pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Doktorkou Petrou Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave sa venujeme najskôr téme euromelanóma 2026, teda kampani v súvislosti s prevenciou rakoviny kože euromelanóm, teda hovoríme najmä o melanóme. Poďme si povedať, aké sú tie základné mýty, ktoré sa objavujú na sociálnych sieťach a ktoré potom sú aj príčinou, že mnohí ľudia vystavujú svoju kožu na slnko a časom ich dobehne nejaké to onkologické ochorenie. Pani doktorka, ktoré mýty sú z toho vášho pohľadu najčastejšie?
2: Myslím, že sa niektoré roky opakujú. Z tých takých, čo stále rezonujú, je napríklad, že solárium je bezpečná alternatíva oproti slnku, alebo že pred dovolenkou idem do solária, aby som chytila nejaký základ. Dosť, čo teraz koluje aj sociálnymi sieťami, je, že opaľovacie krémy spôsobujú rakovinu kože, sú nebezpečné, toxické, alebo že idem do toho solária, alebo chytím nejaký základ, aby som predsa si nasyntetizoval nejaký vitamín D. Tiež, že rakovinu kože môžu mať len teda starší ľudia a mňa ako mladého človeka sa to netýka. Čo je ďalší teda mýtus. Alebo ešte veľmi častý je taký, že zo zaškrabnutého znamienka vzniká rakovina. A tak to môžem pokračovať do nekonečna. Naozaj mi ich napadá veľmi veľa a je to stále vlastne dokola.
1: Ktoré sú najnebezpečnejšie, ak sa teda riadíme tým, že je to v poriadku, je to zdravé?
2: Tak poďme tým, kde máme tvrdé dáta. To je solárium ako číslo 1. V niektorých krajinách sveta sú solária úplne zakázané. Niekde sú povolené teda až od 18 rokov, ale máme dáta na to, že ak človek pravidelne navštevuje solárium do 35. roku veku, tak si zvyšuje riziko najagresívnejšieho kožného nádoru melanómu až o 59%. Ak navštevuje aj vo vyššom veku alebo v akomkoľvek veku, tak je to stále zvýšené riziko o 20%. Čiže to poškodenie je významné a to riziko je obrovské. Takže solária sú veľké nie.
1: A prečo tento vek, 35 rokov?
2: Lebo je to mladý vek, kde vieme ešte, v podstate máme dáta na to, že čím je človek mladší a opakovane sa vystavuje uvežiareniu alebo sa opakovane spáli, tým má vyššie riziko. Jednoducho ten detský a mladý vek sú najcitlivejšie.
1: Tá koža vníma inak to slnko, presne to tak. Žiarenie UV.
2: Presne tak.
1: A keď si zoberieme, že sa chceme chrániť pred tým uvežiarením, tým, že sa v soláriu opálime, ako to vysvetlíme, že to nefunguje?
2: Problém dnes, aj čo sa často šíri na sociálnych sieťach, je ten, že rôzni dezinformátori alebo ľudia, podľa mňa často aj ktorí akože nechcú zle, ale veľmi vytrhávajú informácie z kontextu zo štúdií a vezmú si ich podľa seba, alebo teda sa snažia

0: predať nejaký svoj produkt cez nešťastne podané informácie, je ten, že tvrdia, že by sme mali chodiť pravidelne na slnko a tú kožu postupne privykať tým, že získame nejaké základné opálenie.
1: Prečo sa tá koža neprivykne?
0: Idem vysvetliť, ako vlastne funguje opálenie. Keď UV žiarenie dopadá na našu pokožku, tak stimuluje naše kožné bunky, tie sa nazývajú melanocity. Tie vplyvom toho UV žiarenia začnú tvoriť kožný pigment melanín. Ten rôznymi procesmi a bunkami medzi sebou začne putovať do vrchných vrstiev pokožky, kde tvorí takú striežku nad jadrom našich DNA. Takže chráni naše bunky pred poškodením našej DNA. To, že tie melanocity tvoria melanín, ktorý putuje do vrchných vrstiev kože, spôsobí, že tá pokožka je hnečia. A áno, ono to je nejaká základná ochrana. Uvádza sa, že to je ekvivalent ako opaľovací krém s faktorom 4, ale nie je dostatočná, samozrejme, a ak sa to prepiskne, tak nastáva poškodenie toho DNA, pretože my máme nejaké reparačné procesy, každý z nás trošku iné, podľa toho, ako máme genetickú výbavu, podľa toho, aký máme vek, aký máme zdravotný stav, či užívame nejaké lieky, či sme sa niekedy spálili v detstve nejakú kožnú pamäť, hej? Takže je tam veľmi veľa faktorov, ale v podstate to, že zhnedneme a vytvoríme si nejaký základ, ktorý nás chráni pred nejakým rýchlejším spálením, neznamená, že sa tá koža dlhodobo nepoškodzuje. Takže to je veľmi podstatná informácia, že keď aj tá koža hnedne, tak to vlastne z dlhodobého hľadiska znamená jej dlhodobé poškodzovanie. A toto je veľmi dôležitá informácia, ktorú mnoho ľudí nechápe.
1: A ako vysvetlíme, ak sme pri tej tmavšej pokožke, že kolujú informácie o tom, že tmavšia pokožka nepotrebuje ochranu pred slnkom?
0: To rovnako súvisí s tým melanínom, lebo ako som povedala, tak jeden z faktorov, ako rýchlo sa spálime alebo ako rýchlo zhnedneme, je aj naša genetická výbava. A každý človek má geneticky daný tzv. Fototyp. Poznáme 6 fototypov podľa Fitzpatrickovej škály. Keď si to predstavíme z praxe, tak fototyp jednotka je úplne bledý človek s modrými očami a s ryšavými vlasmi. A fototyp 6 je černoch. Každý tento človek má úplne iné množstvo tých pigmentových buniek, toho melaninu v koži, takže ten modrooký, ryšavý človek sa pripáli za 5 minút a černoch to môže byť treba z hodinu a stále má nejakú základnú ochranu. Neznamená to ale, že človek s vysokým fototypom nikdy nedostane rakovinu kože. Práve naopak, tam zase hrajú rolu rôzne iné genetické faktory a práve černosti majú často rakovinu kože napríklad na nechtoch alebo na koncových častiach tela, ako sú nohy a končatiny.
1: Okrem priamého karcinogénneho vplyvu UV žiarenia sa na vzniku kožných nádorov podieľa aj imunosupresívny účinok. To je fakt oproti tým mýtom, o ktorých teraz hovoríme. Ale mnohí zase hovoria, že bunky sú schopné UV žiarením poškodenú DNA opraviť.
0: Áno, to je to, čo som povedala, že my máme nejaký slnečný kapitál. Že my máme reparačné procesy a vy keď sa aj pripalíte, tak vaše telo je tak dokonalé, že kopu vecí vie opraviť. Ale ak sa to opakuje, alebo ak už máte geneticky danú, hej, nejakú mutáciu v nejakom géne, alebo ste ten bledý fototyp, alebo užívate lieky na potlačenie imunitného systému, alebo máte ochorenie napríklad ako je HIV, kde máte úplne inak fungujúci imunitný systém, tak tie reparačné mechanizmy sú úplne iné ako u zdravého človeka. Čiže je to veľmi individuálne a nedá sa radiť všeobecne, tak ako to často tí ľudia, ktorí podávajú tieto informácie vytrhnuté z kontextu, všetkým radia. Hej, čiže treba byť veľmi opatrný a vždycky zvážiť tie individuálne rozdiely. Ale áno, máme nejaký slnečný kapitál, ale je tam to ale, že závisí od množstva ďalších faktorov, ako si to vie človek opraviť.
1: Ako je to s tvrdením, že čím je viac akumulačnej dávky, tým je riziko rakoviny kože väčšie?
0: To je pravda.
1: To platí.
0: To platí, pretože naozaj vidíme, ja to vidím v praxi, teraz pracujem na Národnom onkologickom ústave, kde gro tých ľudí má nemelanomové nádory kože a sú to v podstate ľudia, ktorí celý život trávili na slnku. A to vôbec nemusíme rozprávať o tom, že boli vyvalení na pláži na dovolenke. To sú ľudia, ktorí zahradkárčia napríklad, hej? A tam to je ako moja babička. Môžem jej stokrát hovoriť babka na trisa, ale ona ide na rolu, okopáva zemiaky.
1: A keď sa oblečú ľudia na záhrade, musia sa kremovať aj tak?
0: Hej, len oni sa väčšinou vyzlečú, pretože im je teplo. Áno, čiže pracujeme väčšinou v mesiacoch, kedy je slnečno a zapotíte sa pri tom. Čiže kopu ľudí pracuje len v spodnom prádle, muži úplne hore bez, ženy v podprsenkách. A keď si dajú oblečenie, dobre, je tam nejaká ochrana, ale napríklad záleží od tkaniny. Keď je tmavá bavlna alebo tmavá hustá tkanina, tak určite zablokuje nejaké UV žiarenie, ale nie úplne. Čím blečia tkanina a tenšia, tým viac prepustí. Dnes už máme aj oblečenie s UV faktorom, ktoré vieme použiť, ale napríklad na to zahradkáršenie si myslím, že to je veľmi nekomfortné. Ale teda vrátim sa, že sú to ľudia, ktorí proste veľa času trávia v záhrade. Sú to ľudia, ktorí pracujú celý život na stavbe. Sú to ľudia, ktorí opakovane pracujú v nejakých primorských destináciách, na lodiach. A úplne bežní ľudia, ktorí s nami žijú a nemusia to byť len ľudia, ktorí trávia 3-4 krát do roka na dovolenke. Čiže my naozaj to chronické kumulatívne poškodenie kože vidíme a problém často je aj vtedy, že keď máte 20, 30, 40, niekedy aj 50 rokov, tak trávite veľa času na slnku, poviete si, že však mne nič nie je, kašlem na to, ja budem tú kožu zvykať, ale často tie problémy prídu až v určitom veku, lebo tá koža si to pamätá a bohužiaľ tie zmeny na koži nie sú viditeľné hneď, ale často až o 10 ročia potom. A potom tí ľudia mi hovoria, ale vedi, ja sa neopalujem. A ja, že dobre, keď ste boli mladí, no tak pani doktorka, tak to je jasné, vtedy neboli informácie, hej? Takže vždycky je to vlastne úplne totožný príbeh.
1: Človek si to ale nevie vypočítať, koľko tej dávky môže dostať, aby si to tak rozložil na celý život.
0: Nie, nevie si to úplne sám takto vypočítať.
1: Takže len brať do úvahy to, čo hovoríme, že myslie na to, že sa chránime pred slnkom.
0: Áno, vlastne chovať sa k tej pokožke ako k niečomu, čo tu pre mňa funguje 24 hodín, 7 dní v týždni. Je to fantastický orgán, ktorý ma chráni. Je to vlastne prvá bariéra s vonkajším svetom. Tá koža naozaj je úžasná. Ja to vidím v praxi, čo všetko dokáže a čo všetko dokáže aj opraviť, ale treba sa o ňu patrične starať a myslieť na prevenciu.
1: A to je kľúčová, no nevždy uberieme vážne, ako hovoríte, a máte s tým v ambulanciách aj svoje osobné skúsenosti. Preto ste sa stali aj popularizátorkou medicíny a zdravia kože na sociálnych sieťach a takto vlastne ste protipólom k tým dezinformáciám, ktoré sa na internete a na sociálnych sieťach šíria. O tom si povieme po pesničke.
2: Nespoliehajte sa na ordinovanie cez rozhlasový éter. Ak máte zdravotné problémy, navštívte lekára. Naživo a čo najskôr.